אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח

עם מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

אחרי. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בפעם השנייה ברציפות ומרחק ניצחון אחד מזכייה נוספת, ארגנטינה בגמר המונדיאל. לאו מסי וקבוצתו ביצעו אמש מהפך ענק וניצחו בתוצאה 2-1 את אנגליה. אלופת העולם המכהנת נקלעה לפיגור בדקה 55 משער של אנטוני גורדון, והיה נראה שהיא בדרך הביתה, אך מסי בישל את השוויון לאנסו פרננדס בדקה ה-85. תוך 7 דקות בלבד ייצר מסי בישול נוסף ללאוטרו מרטינס, שכבש את שער הניצחון. ארגנטינה כבשה עד כה 19 שערים, 3 יותר מכל נבחרת אחרת בטורניר. בראשון הקרוב היא תנסה להגן על תוארה מול אלופת אירופה, נבחרת ספרד, בגמר שיערך בניו ג'רזי. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את גל התקיפות האחרון נגד יעדים באיראן. מסנטקום נמסר כי השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, אתרי טילים איראנים, כטב"מים ומתקני מעקב חופיים בכמה מוקדים, בהם העיר בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה טוענים כי תקפו מקם בבסיס אמריקני בקווייט באמצעות טילים ורחפנים. נמשך בליץ החקיקה, אושר הלילה בכנסת חוק ההפרדה המגדרית, המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה. החוק עבר ברוב של 52 תומכים אל מול 43 מתנגדים. בקואליציה הגדירו את המהלך כהרחבת חופש הבחירה, בעוד שבאופוזיציה תקפו וטענו כי מדובר בפגיעה בשוויון ובהעמקת ההדרה. וגם זה קרה אמש, היסטוריה נרשמה במליאה. בשיתוף פעולה נדיר בין האופוזיציה והקואליציה, אושר בפה אחד חוק הלומי הקרב. החוק שיוגן בתיקון לחוק הנכים יהווה לראשונה בישראל הכרה רשמית ומפורשת באלם קרב, בתגובת קרב ובפציעת קרב כפגיעות בעלות מאפיינים ייחודיים המחייבים התייחסות נפרדת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל.
3: כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל.
3: כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: חברות וחברים, בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב או אפליקציה של רדיו חיפה. כך שומעים היום, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. העיניים של כולם פה היום טרוטות עקב המשחק אמש, ומי שקם בארבע זה ממש סיפור קשה, קשה, קשה, אבל אנחנו נתגבר, אנחנו נתגבר. כמו שארגנטינה התגברה אתמול בדרך, במשחק אלים אגב, המשחק הכי אלים שראיתי בחיי, אולי לא ראיתי מספיק, אבל זה היה פשוט, אני יודע שיש אנשים שיגידו, זה היה משחק גברי, זה היה משחק גברי, אבל היה שם, בכל ההתחלה כמעט הוא לא היה כדורגל, היו דחיפות, מכות, בעיטות מסוגננות, אלא הירך, בעיטות... הכשלה מכוונות, שליחת רגליים, דחיפות, איומים, והשופט היה לו פשוט אומלל, אולי כי הוא לא הוציא צהובים על ההתחלה, והפך את הסיפור הזה לקשה. אחרי הצהוב הראשון היה משהו שנרגע באוויר. טוב, יכול להיות שנפרשן כדורגל יותר מאוחר, אבל כרגע אנחנו צריכים להתחיל לנוע. אז בואו נעבור לסיפור הבוקר שלנו. וסיפור הבוקר הוא בעצם איזושהי בדיחה יהודית שמספרת על מבול נורא והיום שכמותו לא היה מאז המבול בספר בראשית. מבול שאי אפשר למנוע אותו, והוא עלול לשטוף את כל הארץ ולהשמיד כל בשר, מין אל ניניו שמבטיחים לנו החורף הזה, כפול 10. תוך 3 ימים ייפתחו ארובות השמיים וייבקעו המעיינות התת-קרקעיים והארץ כולה תשתף וכל אשר עליה יטבע במים. מנהיגי כל הדתות בעולם מתאספים יחד ופונים בשידור נרגש לכל בני העולם. האפיפיור קורא לכל בני תבל, חיזרו בתשובה לפני המבול הנורא, עדיין לא מאוחר לקבל את האמונה הנוצרית הקדושה ולדבוק בישו ומושיענו. כל החוזר לחיק הנצרות מובטח לו מקומו במלכות שמיים. הכהן העליון הבודהיסטי פונה אפוא לכל באי העולם ואומר, דבקו בבודה, הוא חלק מנשמת העולם, אין חיים אלא בבודה ובדבקות בו תהיה, שם תהיה ישועתכם. כהן הדת המוסלמי העליון עושה את דבריו אל כל אוכלוסי העולם, אין אללה מבלעדי אללה, אין אלוהים מבלעדי אלוהים, ומוחמד הוא נביאו, הצטרפו אל קהל המאמינים לפני בוא המבול הנורא. ואז מופיע הרב הראשי לישראל, מופיע וגם הוא נושא דברים קצרים. נשארו לנו רק 3 ימים ללמוד לחיות מתחת למים. זה הסיפור. ואם אתם לא צוחקים, זה... יש לכם כמה סיבות טובות. אבל זה הסיפור. עכשיו, הסיפור הוא שיש איזו תחושה של מבול שמאיים עלינו מכל מיני כיוונים. חלק מבחוץ, חלק מבפנים. הסיפור של היחסים שלנו עם ארצות הברית, הניתוק עם חלק גדול מהרפובליקנים וחלק גדול מאוד מהדמוקרטים. ונס הוא סגן נשיא ארצות הברית, הוא יכול מחר להיות הנשיא אם חלילה יקרה משהו בטראמפ, והוא אומר, ישראל מנהלת קמפיין בסכומים אדירים כדי לגרום לארצות הברית להמשיך להילחם, כי תחשבו על האמריקאי הממוצע, מה הוא חושב שהוא שומע את הדברים האלה. ויש לנו מבול אצלנו, יש לנו מבול אצלנו, יש לנו מבול של חקיקות. השבוע נחקקו ככה, חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים את תלמידי ישיבות, חוק החלטת היועמ"שית, חוק אלומי הקרב, חוק חשוב ויפה. ובוודאות גבוהה יהיה חוק הפרדה מגדרית באקדמיה, ויהיה חוק התקשורת של קארי. לא בטוח

ממשלת השינוי הבאה היא תבטל את כל החוקים. בעיה גדולה לבטל חוקי יסוד אם יעברו במלואם. וההבטחות האינסופיות לתשלום של כספים. חוץ מזה, גם הצליחו לדכא קצת, אתם יודעים, גברים ונשים שעברו חיפושים בעירום על גופם, קצת אלימות מצד המשטרה, אולי גם זה גרם לאנשים לחשוב פעמיים לפני שהם יוצאים, ואולי אני סתם מדבר שטויות, והדברים הם קורים, אבל בדרך אחרת, לא יודע. כי אני יודע למשל ששרה נתניהו קצת פוחדת, כי היא אומרת, מה יהיה עכשיו שאנחנו נפסיק להיות בשלטון? מי יאבטח אותי? והיא פונה לזיני, ולפחות על פי ידיעות אחרונות, זיני כבר המליץ ששבק יעניק אבטחה לכל החיים לשרה נתניהו, לכל החיים. רונן ברגמן כותב על זה היום בהרחבה. וזה משהו באמת ללא תקדים, תחשבו על נשות ראש ממשלה בעבר חסרות הבטחה לחלוטין, גם ראשי ממשלה שהם מאובטחים, מברק הולך עם אקדח זאת בערך ההבטחה שלו, אבל זה המצב. והס מי לומר משהו על זה. הס טוב, אז מה כן אני רוצה להגיד לכם? יש ידיעת סביבה אחת שאני מוכרח לדבר איתכם עליה. זה ידיעה שמביאה אילנה קוריאל במדור חדש בידיעות האחרונות, והיא עוסקת בצו הרך, או כמו שמופיעה פה הכותרת בהברקה מילולית, שיפור במצב הצו, צבי הים הרכים של ישראל, צבים גדולים למראה, הם חיים מעל 50 שנה, יש להם 90 סנטימטר אורך, הם אוכלים דגיגים ורקיחות, ובכל התלה יש להם בין 20 ל-60 ביצים. אנחנו ראינו יותר מסרט אחד מה קורה לקטנים האלה שיבוקים מהביצים רק בדרך אל המים, כמה מנסים לטרוף אותם, ולכן צריך להגן עליהם. ועכשיו המומחים אומרים שבעונת הרביעה הנוכחית של הצבים נשברו כל השיאים, מ-160 קינים בכל רחבי הארץ, כולל הטלות חדשות במקומות חדשים. עברנו את ה-160 קינים, מ-77 קינים ב-2018 ל-160 קינים, כך מספרת כאן בהתרגשות בכתבה דוקטור דנה מילשטיין מרשות הטבע והגנים. לא היה כדבר הזה בישראל. אנחנו גם רואים הטלות ביצים במקומות שבהם לא ראינו בעבר, ולנו לא נותר אלא לברך. יש משהו מרגש בדבר הזה, בשמירה על הקינים, בליווי של הקטנטנים אל המים, שהסיכויי השרידה שלהם הם 2-3 להטלה. אז אנחנו מברכים אותה מכאן, ורוצים לשדר רק ידיעות כאלה. רק ידיעות כאלה. יש עוד ידיעה משמחת שקשורה באלרגיה. אתם יודעים שיש ילדים, שלמשל, אני הכרתי מישהו שהוא כבר גדל, שאם היית נשען על המשקוף אחרי שאכלת בוטנים, והוא היה נוגע במשקוף הזה, הוא היה מיד הוא נמצא בסכנת חיים, וחייב היה לשלוף את המזרק מכיסו ולדקור את עצמו בירחו וככה להינצל. האמצעי הבטיחות שלו היה שקראו לו בוטן. בוטן זה שמו, כדי שאנשים לא ישכחו את האלרגיה. ויש ילדים שמגיעים לבית ספר ויש להם בעיה, הם לא יכולים להשתתף במסיבות, לא יכולים לעשות כלום. אז עכשיו יש מחקר חדש ובאסף הרופא, מרכז שמיר, יש טיפול ש-90% ממי שעוברים אותו יכולים לצרוך בבטחה את המזון שעד עכשיו סיכן את חייהם. וזה סיפור נפלא, הוא רק עולה 15,000 שקל לטיפול, ויש עכשיו תור של 4 שנים, אולי פעם הוא ייכנס לסל הבריאות וילדינו יוכלו להיות מוגנים.

אנחנו עוברים לישראל היום. בג"ץ הקפיא את יישום החוק החדש לפטור ממעצר עבור משתמטים חרדים, והכותרת כאן, מהר מהר מהר לפני שיגמר, זה יומה האחרון של הכנסת. 4 שנים מהסערות ומאורעות המחלוקות בתולדות המדינה, ובתוכן האסון הגדול מכולם של 7 באוקטובר. לא כמו ששר התרבות אומר, כן, היו מלחמות קשות. לא, הוא לא מוכן להגיד שזה האסון הגדול ביותר. יש איזה משהו של שחק עם התודעה שלנו, שהוא מגיע למקומות אבסורדים ומכוערים. עד ליציאה מחר לפגרה שתוביל לבחירות, אישר בית הנבחרים סופית לקצץ בסמכויות הייעוץ המשפטי לממשלה, ולבטל את החובה להישמע לו. גם החוק הזה נמצא כבר על שולחנו של בג"ץ, ובדרך חוק המשדרים. מה עוד יש לנו בעמוד הראשון של ישראל היום? גסי רוח שפוגעים במדינה סוחטים את נתניהו עד הקצה, כך אומרת סגנת שר החוץ המתפטרת חברת הכנסת שרן השכל בראיון לישראל היום. לא תהיה מכילה, היא אומרת למי שתמך בחוק המעצרים. על הבוס לשעבר גדעון סער, היא אומר, הוא שיקר לי והוא שיקר לעם ישראל. טוב, יש פה סיפור של כדורגל במקום שבו איים נסראללה, לוחמי צה"ל משחקים כעת בכדור. איצטדיון הכדורגל המנוטץ בו נסע מנהיג חיזבאללה מחוסל את נאום קורי העכביש, נמצא בידיים ישראליות. לא נגענו במאמרי דעה בכלל, אבל בואו נעבור למעריב קודם. ובמעריב חוק העריקים מוקפא, שוב הסיפור הזה, חבר הכנסת מיקי לוי בראיון למעריב, הכנסת הנוכחית היא הגרועה בתולדות המדינה, הוא מתראיין ליהודה שרוני היום. האיום המחודש של טראמפ, הנשיא האמריקאי הזהיר את טהרן, חיזרו למסע ומתן או שנפציץ, גשרים ותחנות כוח. המצור הימי על נמלי איראן הוטל באופן רשמי. וחוסל אחד המחבלים שלקחו חלק בחטיפת אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה, במתקפת השבעה באוקטובר. ישראל ולבנון הסכימו על מתווה ליישום הנסיגה החלקית. וכמובן, אתם יודעים, זה רגע לפני סגירת כשהמערכת סוגרת את העיתונים, אז ארגנטינה היא לא בעמודים הראשיים, אבל למטה הספיקו להכניס, ומבטיחים שבמעריב אונליין ובכל העיתונים אונליין יש עדכונים טובים יותר. אבל אמש היה מהפך מהאגדות, מסי וארגנטינה בגמר המונדיאל, אחרי ניצחון דרמטי על אנגליה. דרמת ענק הייתה באטלנטה, אנגליה כבר הייתה בדרך לגמר היסטורי, אבל 7 דקות של קסם, זה לא כבר משחק שני שזה קורה, מרגליו של לאו מסי בן ה-39, הפכו פיגור לניצחון 2-1 בלתי נתפס. הקפטן הארגנטינאי בישל אנסו פרננדס בדקה 85, ולמרטינז שם בתוספת הזמן, ושלח את אלופת העולם לגמר, מול ספרד ביום ראשון. לשאלתך מאיה, יום ראשון זה קורה. טוב, אלה הם הדברים, ואנחנו עכשיו נשמע את מי? פול מקרני בעצמו יהיה עכשיו.

0: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:23, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד מאוד שמחים שאתם איתנו. לא ידיעה מלבבת אני אשמיע לכם עכשיו, לי גורדון מביאה אותה. וזה סיפורים של, הסיפורים של שורדי הנובה, אולי דוגמה לסיפור אחד. כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אלעד שורד נובה עדיין לא מסוגל לחזור לעבוד, הוא סובל מהתקפי חרדה קשים, ופונה כבר יותר מ-20 פעם לבית חולים, אלא שהמימון שהוא מקבל מהמדינה כדי להשתקם לא מספיק עבור הטיפול שהוא זקוק לו. אמו של אלעד אומרת, אני מקבל את טלפוני באמצע הלילה מחברים שלו ומוצא את עצמי רודפת אחריו בשדות. ויש פה כל מיני דוגמאות של מה שעובר להם המסורה הזאת, אוסנת ובנה. הוא חווה התקף חרדה, חווה התקף החרדה כשהוא היה באמבטיה וצעק, הם באים, הם באים. הוא הכחיל בפלק הגוף העליון והקציף מהפה. עם הזמן אני נאלצתי להמציא לעצמי כלים להתמודד עם הסיטואציות האלה, והוא לא מקבל מספיק עזרה. אני רק מבקשת שהמדינה תטפל בבן שלי. במשרד הבריאות נמסר בתגובה, אנו תומכים במתן חלופות אשפוז טיפוליות ולא שיקומיות באמצעות בתים מאזנים ואשפוזי בית שמופעלות על ידי קופות החולים. בכלל ההמלצה היא למשך טיפול ממוצע של חודש עד 45 יום. חשוב לומר כי בית מאזן הוא רובד טיפולי אחד, כאשר המשך הטיפול ניתן באמצעות שירותים נוספים. אולי אי אפשר לשפוט מכתבה בעיתון איפה, איזה טיפול טוב, לא טוב, מה קורה עם אלעד בסיפור הזה. לפי הכתבה הוא עושה הכל כדי לנסות לשרוד. הוא היה גולש וחונן והוא ממשיך לגלוש, אבל כל פעם יש איזה טריגר שגורם לו להתמוטט. אז אני לא יודע מה הסיפור שלו, אבל אפשר להביא מזה את גודל הטרגדיה שעברו הניצולים של הנובה, נוכח המראות שהם ראו והחרדות שהם חוו, שוב, לא כחיילים, כאזרחי המדינה. טוב, מספיק, חברים. פרסומות, יש משהו פרסומות מאוד מרגיע.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: 6 בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
0: אחרי ששמתם את העסק בצד.
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
11: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
10: extra.co.il
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
15: בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב. עכשיו 6:29 בדיוק, מי שחשוב לו לכוון את השעון או משהו, כבר לא מכוונים שעונים. הם היום שהם קונים אותם והיום שהם דוחים, אלא אם כן שכחתם למלא אותם, את אלה שהם זקוקים למילוי קבוע, שעוני הספורט למיניהם. אבל הנה, כמו שאמרנו, 6:29, ואנחנו כאן עם עיתון הארץ. הכותרת כאן, הכנסת אישרה את החוק להחלשת היועמ"ש. בג"ץ הקפיא את החוק המגן על עריקים חרדים. החוק שיקודם בתמורה לחוקי ההשתמטות יתיר לממשלה לקבוע כללים לפיתורי יועמ"ש תוך 30 יום. נתניהו שוב נהדר מההצבעה. וגדי וייץ כותב, דברים שדיברתי עליהם קודם, והציבור ישן, אילו החוק שאושר אתמול, כמו החוק למילוט עריקים חרדים, היה עובר באביב 2023, סביר להניח שהמדינה הייתה בוערת, אבל מי שחסמו את האלון והשביטו את המשק, נותנים כעת לממשלת הזדון, היתר לעשות כל מה שעולה על רוחה, בלי להציב מולה כוח נגדי נחוש. מותה של המחאה בצל מלחמת הנצח הוא אות קלון לציבור המתקרא ליברלי. מקור אמריקאי, סוכם שישראל תיסוג מאזורי הפיילוט בלבנון בימים הקרובים. מקור במשרד התחבורה בוחנים איך לצמצם הגעת ישראלים מחול לבחירות. מקור שמכיר מקרוב את הנפשות הפועלות במשרד התחבורה, אמר לארץ כפונקציונרים בצמרת של המשרד, מוטרדים מכך שרבבות ישראלים עשויים לבוא לארץ כדי להצביע למפלגות שאינן תומכות בנתניהו. לדבריו, הם דנים בפורומים לא רשמיים על דרכים למנוע או לצמצם את הגעתן של טיסות סכר לפני הבחירות. המקור ציין כי אין כרגע תוכניות פעולה מוגדרות בעניין, אך השיחות מתקיימות ברמה של מה עושים, מה עושים, מה עושים. כיום יש מצוקת חנייה בנתב"ג בגלל המתדלקים האמריקאים, וייתכן שהם יהיו עדיין כאן בשבוע האחרון של אוקטובר, מצב שבו מספר החניות דל, עדיפות הברורה תהיה לחברות תעופה ישראליות אחריהן לזרות, ובסוף השרשרת טיסות הסכר. הגבלתן שלא מסיבות מוצדקות יכולה להיות כלי לשיבוש הבחירות. בינתן אופייה והרקורד המצטבר של הממשלה, היא עשויה להשתמש גם באמצעי הזה. זיני נאתר לדרישתה של שרה נתניהו והמליץ שהיא תקבל הבטחה לכל החיים. מה עוד יש לנו? מדינות המפרץ הן עלולות, הן עשויות בין המסתכל לרסן גם הפעם את האיומים הגרנדיוזיים של טראמפ. לא הטילים, לא הגרעין ולא אופי המשטר. המאבק בין ארצות הברית לאיראן נסב כעת על מצר הורמוז. טראמפ מנסה להימנע מכניעה לסדר ימי שמכתיבה איראן, ומאיים לפגוע בתחנות הכוח שלה. הוא כבר ניסה את האיום הזה במרץ ונאלץ להסגת בעיקר בגלל מדינות המפרץ. גם הפעם סביר שהתוכניות שלו יעברו במערכות הבקרה והפיקוח שלהן. יש איזה סיפור על נשיא סוריה. נשיא סוריה, אתם יודעים מאיפה הוא בא וכמה אנשים הוא נשחטים לידו, והוא עכשיו מגייס שחקניות וזמרים כדי להציג פנים מתונות. יש לזה מאמר בגלריה, אולי נעבור אליו אחר כך, אולי נלמד משהו איך שחקנים וזמרות יכולים להציג פנים מתונות. ועכשיו אמיר בניון עומד בשער. אמיר?

0: טוב, הוא הגיע. הוא הגיע, אני לא יודע אם הוא לגמרי בפוקוס, נראה קצת עייף, אבל דרוך. אני מדבר כמובן על גיא דר, הפרשן, פרשן הספורט של יום חמישי, ופרשן הספורט שלנו בכלל. גיא, דווח.
1: בוקר טוב, התבלבלת בבניון. תשמע, וואו, איזה משחק היה בלילה, איזה משחק, באמת, אני לקח לי שעה להירדם אחרי סוף המשחק הזה, מרוב ההתרגשות והאדרנלין, ואני לא הייתי שם ולא שיחקתי. מי שפספס, ולא נראה לי שמישהו פספס, ארגנטינה ניצחו. ארגנטינה עלתה לגמר 2-1, מהפך ממש בדקות הסיום, כולל שער ניצחון בתוספת הזמן. זה היה משחק, איך הגדרת את זה פה לפני שפתחנו את המיקרופון? משחק אלים. קיבלנו משחק עם ממש מכות, במיוחד בדקות הראשונות, השופט לא ממש השתלט על העניינים שם. זה גרר הרבה אמוציות, בכלל המשחק הזה היה אמוציונלי כל כך עוד לפני ראשיתו.
0: מה זה, הם ניסו לסגור את ענייני פוקלנד? מה קרה מצד אחד?
1: תשמע, באמת, לפעמים קורה שאתה יודע, מגיעים המון אמוציות למשחק הזה, גם בגלל היריבות בין שתי הקבוצות, אבל גם בגלל שזה, אתה יודע, חצי גמר מונדיאל וכולם רוצים מאוד לנצח, ולפעמים, אתה יודע, מהלך אחד כזה שהשופט לא שם את, נותן את הצהוב הראשון בזמן, ולא מרגיע את העניינים, וזה יוצא משליטה, זה מה שקרה שם. אבל בגדול אני חושב שאנחנו, אתה יודע, אני נורא רציתי לשמוע שוב את וונדר וול ושאנגליה ינצחו, אבל כל פעם שמישהו מאמר נגד ארגנטינה הם מוכיחים שהוא ימר מוקדם מדי. ומסי בן 39 והוא מלך השערים ומלך הבישולים של המונדיאל הזה, ואתמול הוא לא כבש
0: שני בישולים.
1: בדיוק, שני בישולים. לפעמים אתה עושה, זה מה שמדהים במסי, אומרים שהוא לא רץ הרבה, שהוא הולך כל המשחק, אבל הוא שם ועושה מה שצריך בשביל הנבחרת שלו. ויש שם משהו בעיניי קוסמי בארגנטינה הזאת. זאת אומרת, כששאלו אותי לפני המונדיאל מה אני חושב, אם אני מאמר עליהם, ואם אני מאמר על מסי כמלך שערים, אני אומר, מה פתאום, חבר'ה, זה נבחרת יותר זקנה, פחות טובה מאשר זאת שזכתה לפני 4 שנים, 3.5 שנים. אין סיכוי, מה זאת אומרת, ארגנטינה תבוא, תעשה את זה, מסי קצת ייתן גם הגולים, כי זה בארצות הברית, וזהו, והם יופו הביתה בנוקאוט, כי אין להם סיכוי, אבל יש פה איזה משהו, באמת שהוא קוסמי, איזשהו חיבור, אתה יודע, אתה בקיר את זה מעולם התיאטרון כנראה גם, שלפעמים יש צוות שחקנים, ואתה אומר, וואו, איזה צוות, כל שחקן הוא מדהים, אבל החיבור הוא לא משהו, והאינטראקציה על הבמה לא תמיד מושלמת. אבל יכול לבוא צוות של שחקנים שמרגישים שיש להם מה להוכיח, ופתאום החיבור נהיה נורא טוב, אחד עם השני גם מאחורי הקלעים, ואז יש הצגה מפוארת, וזה מה שגורם נבחרת ארגנטינה לדעתי, כי הם פחות טובים, לדעתי, מאנגליה. הם גם פחות טובים מספרד, הם גם פחות טובים מצרפת. אבל אתה יכול לאמר נגדם? אני לא יכול לאמר נגדם. זה באמת מדהים מה שקורה איתם, ומה שקורה עם מסי, הוא גם ככה היה אלוהים. מה יש מעל אלוהים? מה, איפה? לאן עוד אפשר לעלות? זה באמת יוצא דופן.
0: אלוהים ומלאכיו, ואתמול בביצוע מפתיע. אני חושב על המאמרים. אלה שימרו על אנגליה ו...
1: כן, אחד כזה יושב מולך פה.
0: חבר'ה, שיחקנו אותה. שיחק... פאף! בום! כן, כן. הכל נגמר.
1: כן.
0: טוב, גיא, הצטיינת כרגיל.
1: יום ראשון הגמר. יום ראשון, ספרד מול ארגנטינה.
0: שעה?
1: 10 בלילה.
0: 10 בלילה?
1: כן.
0: אנחנו נראה. הפעם נראה. פעם נראה עד הסוף, כי הפעם פישלתי ונרדמתי במחצית.
1: זה בסדר, אנחנו סולחים לך, דליק. לך סולחים.
2: הבוקר בחסות...
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: 6 בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: איבני סנטר
11: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות,
12: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
16: 6 בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
17: טוב, לא תאמינו, אני הולך לעשות עצה שהיא פולו-אפ לאופיר אסיאג שמשדרת פה, והיא דיברה על העובדה שיש אנשים שלא אוספים את הגללים של כלביהם, וכמה זה נורא. עכשיו אני פונה אליכם, אוהבי כלבים שמגדלים כלבים. אתם לא מבינים מה קורה למישהו, אגב, גם לאוהבי כלבים, שהוא דורך על קקי של כלב בבוקרו של יום, מישהו יוצא מהבית וכולו מצוחצח ומוכן לחיים, והמפגש עם, עם הגלל הזה הוא פשוט נורא, כי זה ריח שאתה לא יכול לצאת ממנו, והוא מלווה אותך כל היום ומעורר איזה גל של איבה. ואז אנשים, יש אנשים שלא אוהבים כלבים, פוחדים מכלבים, וזה פי עשר יותר גרוע. עכשיו, שתבינו, בחלק גדול מהערים, כנס על מי שהבעל כלב שעושה את זה, הוא 750 שקלים. אז לא כדאי לכם בשום דרך, בשום צורה, איספו, איספו. אני ממש מתחנן, איספו, ומותר להעיר למישהו בעדינות, שאתם רואים שהוא לא אוסף, ויש כאלה שהולכים צעד אחד קדימה ויש להם שקית בכיס ומוכנים לאסוף בעצמם. איספו, החיים יראו יותר אבהבים.
16: עצה אחת ביום.
17: טוב, יש לנו פה סיפור. לאנה שורוש בת העשר מנצרת, לנה, בעצם שמה הוא לנה, היא החלה ללמוד את מהלכי הראשונים בשחמט רק לפני שנתיים, ובתוך שנה היא הוכתרה כבר כאלופת ישראל בשחמט מהיר וסגנית אלופה בשחמט. רגע לפני פתיחת אליפות ישראל לילדים ולנוער בשחמד שמתארחת השנה באוניברסיטת בר אילן בשיתוף איגוד השחמד, שורוש, שמדורגת במקום הראשון בארץ עד גיל 11, הביסה את דוקטור ארל שיינר מהמחלקה למתמטיקה שמוביל את קהילת השחמטאים בקמפוס. מאמן שחמט נהג להגיע לביתה של שורוש כדי ללמד את אחיה, היא הייתה יושבת, מביטה, מקשיבה, ומשהו במשחק שווה את ליבה, ובגיל 8.5 היא ביקשה מהוריה ללמוד לשחק בעצמה. משך שבועיים ישבה שעות ארוכות ופתרה תרגילי טקטיקה מספרי השחמט של אחיה, כדי להוכיח שהיא רצינית מספיק לקבל מאמן משלה, וכך הגיעה לג'יאד זועבי, מנהל מועדון השחמט בנצרת. התאהבתי בשחמט כשראיתי את אח שלי משחק, ואמרתי לעצמי, מה? אז מה אם אני קטנה? אני לא יכולה? מגיע לי מאמן משלי. כך סיפרה לנה. ויושב ראש איגוד השחמט, דוקטור צביקה ברקאי, אומר, מספר השחמטאים גדל באופן משמעותי, והגיע ל-22,000 חברי איגוד, אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים, הוא המהלך להנגשת השחמט לכל ילד, לכל ילד, והפעילות הורחבה ל-140 עד 150 רשויות מקומיות. שורוש, אנחנו נעקוב אחרייך, כל הכבוד. כל הכבוד. שיר לנטע.

כמה יפה, כמה יפה. טוב, בואו לידיעה עכשיו, רימון הלם מושלח סמוך לבניין בתל אביב, סביב איזה שכונת הכוכב, כוכב הצפון בתל אביב. לא נפגעו, זה רימון הלם, והרקע הוא ככל הנראה פלילי. אבל יש איזה ספורט חדש של השלכת רימונים, רימוני רסס וגם רימוני הלם, והסיפור הזה חייב להיות מטופל, חייב להיות מטופל כמו עוד הרבה דברים אחרים. צבא ארצות הברית הכריז כבר לפני שעתיים שהוא השלים את כל התקיפות, את גל התקיפות האחרון נגד איראן. הכוחות האמריקאים, כך נמסר מסנטקום, משתמשים בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, אתרי טילים, כטב"מים, מתקני מעקב חופיים ובכמה מוקדים. וארצות הברית אומרת, נדחתה הצעת חוק לבטל את הסיוע לישראל, הצעת חוק של חבר הקונגרס הרפובליקאי, תומאס מאסי, שנועדה לבטל את הסיוע האמריקאי לישראל במסגרת התקציב לשנת 2027. דיברתי איתכם על הידרדרות מצבנו גם בקרב הרפובליקאים. וארצות הברית תמכור לסעודיה ולכווית נשק בשווי 2 מיליארד דולר. הם אומרים, זה לא ישנה את מאזן הכוחות. בואו נסתפק בדברים האלה וניפרד. אז בואו נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. תודה למאיה קנולר ברדיו 102 תל אביב, ולקובי פרל ברדיו חיפה, נודה ליעלי. נודה לכם שהייתם איתנו, מקווה שאתם מרגישים שבחרתם נכון. אני דליק, נפרד מכם, בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
5: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, כלי תקשורת ממלכתיים באיראן מדווחים כי הצבא האיראני תקף מערכות תקשורת צבאיות של ארצות הברית ומחלי יחסון דלק בבסיס בירדן. סוכנות הידיעות הממלכתית של ירדן מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה ירתו 8 טילים איראנים בשעות הבוקר המוקדמות. בינתיים, ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי ישלים גל נוסף של תקיפות נגד יעדים באיראן. מסנטקום נמסר כי הכוחות האמריקנים השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, אתרי טילים איראנים, כתבאמים ומתקני מעקב חופיים בכמה מוקדים, בהם העיר בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי איראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה במדינה בדצמבר 2024. טראמפ האשים כי האזרחית נעצרה שלא כדין במהלך כהונתו של ג'ו ביידן המנומנם כלשונו, והודע לאיראן על מחוות הרצון הטוב. הוא הוסיף כי האזרחית בטוחה כעת ומחוץ לשטח איראן. נמשך בליץ החקיקה, אושר הלילה בכנסת חוק ההפרדה המגדרית המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה. החוק עבר ברוב של 52 תומכים אל מול 43 מתנגדים. בקואליציה הגדירו את המהלך כהרחבת חופש הבחירה, בעוד שבאופוזיציה תקפו וטענו כי מדובר בפגיעה בשוויון ובהעמקת ההדרה. אמש אושר בנוסף בקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת תפקיד היועמ"שית. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי ההחלטה קובעת בין היתר שהממשלה לא מחויבת לחוות הדעת של היועצת המשפטית. מספר עתירות הוגשו לבגץ נגד המהלך. בתוך כך, היסטוריה נרשמה במליאה אמש. בשיתוף פעולה נדיר בין האופוזיציה והקואליציה אושר בפה אחד חוק הלומי הקרב. החוק שיוגן בתיקון לחוק הנכים יהווה לראשונה הכרה רשמית ומפורשת באלם קרב, בתגובת קרב ובפציעת קרב, כפגיעות בעלות מאפיינים ייחודיים המחייבים התייחסות נפרדת. ולסיום, מונדיאל, בפעם השנייה ברציפות ומרחק ניצחון אחד מזכייה נוספת, ארגנטינה העפילה לגמר המונדיאל. לאו מסי וקבוצתו ביצעו אמש מהפך ענק וניצחו בתוצאה 2-1 את אנגליה. ארגנטינה כבשה עד כה 19 שערים בטורניר, 3 יותר מכל נבחרת אחרת. בראשון הקרוב היא תנסה להגן על תוארה מול אלופת אירופה, נבחרת ספרד, בגמר שיערך בניו ג'רזי. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: בוקר טוב לכם. היי, היי, היי, היי.
1: מה קרה?
0: הגיע יום היי.
1: וואו, איזה כיף.
0: אתה קולט, היום הסיבה הישראלית, די-ג'יי חוזה פרז.
1: חוזה פרז, כבר הכנתי את השירים פה. וואו,
0: איזה כיף, איזה יופי, גם מהדורה כזאת היא לייט, אתה יודע.
1: כן, הלייט זה כי הורדנו איש גדול מצוות המגישים לתוכנית הזאת, הספציפית. לצערי. לצערי.
0: לא, לא, לא.
1: לא לצערי הורדנו, לצערי רק לתוכנית הזאת.
0: רק לתוכנית הזאת, אבל גם הוא, כשהוא ישוב, הוא ישוב קל יותר.
1: עזוב, עזוב, לא, לא, לא ניכנס לו לחור של
0: הזה. בוא'נה, הכותרת הראשית של וויינט הבוקר, לא? כן, אין איזה מלחמה, לא תוקפים בירדן, איראן, חוקים מגעילים בכנסת וכל זה, כותרת ראשית לוויינט. מהפך מהגדות, מסי וארגנטינה בגמר המונדיאל, אחרי ניצחון דרמטי על אנגליה. הדרמה מאחורי המשחק הזה, וזה אנשים לא יודעים, היום בפינתנו מסי ואני,
1: המנוח ואתה, כן, נמרוד.
0: הדרמה האמיתית מאחורי המשחק הזה הייתה שאני לראשונה מזה עשור ישבתי עם חברים לראות משחק כדורגל.
1: יאו, יאו,
0: לראשונה מזה עשור. אמר, אז גם התייעצתי עם חברים, דיברתי עם חבר, לא חשוב שמות עכשיו. אמרתי לו, תגיד, שכחתי, מה מביאים למשחק כאילו שוטה? אני הולך לראות אצל חבר כדורגל, מה מביאים? אז החבר הזה אמר לי, בטריה מלאה לטלפון.
1: טלפון טעון, כאילו, זה מה שמביאים.
0: כן, טלפון טעון. הוא לא ידע עד כמה הוא צודק, כיוון ש... אתה יודע, עכשיו אתה שומע את החדשות, אתה רואה את הכותרות, אתה חושב, וואי, משחק דרמטי.
1: וואי, איזה טירוף היה בטח, כן.
0: תקשיב, אני אומר לך, מחצית ראשונה,
1: נו.
0: מרמורק שעריים יותר מותר. לא, לא, לא, באמת. עכשיו, עזוב את זה, כאילו... בעיטה ראשונה למסגרת זה היה רק במחצית השנייה, בעיטה ראשונה למסגרת.
1: למה צריך בעיטות למסגרת? את מי זה מעניין? נו באמת, זה אובררייטד בעיטות למסגרת, אדוני.
0: לא מספיק שזה משעמם, מה זה אחר הזה, ההפסקות שתייה האלה?
1: הכניסו הפסקת מים בראשונה, במחצית ראשונה, במחצית שנייה.
0: תקשיב, זה היה באטלנטה, באפאצ'י, איך קוראים לזה? באצטדיון שלהם, לא אפאצ'י, אינדיאני אחר.
1: מסצ'וסטס, קליפורניה, לא?
0: באטלנטה, לא משנה. בקיצור,
1: אוקיי.
0: פתאום קלטתי שהפסקות שתייה זה גם טוב לחבר'ה.
1: למה? עושים צ'ייסרים? צ'סר, צ'סר?
0: לא, אתה יודע, יוצאים לעשן, לא נעים לעשן לחבר בסלון.
1: אז אפשר לצאת...
0: כאילו...
1: לא, כי בטח היה משחק כל כך מותח שלא עמדת והיית... לא יכולת לצאת לסיגריה אפילו לשנייה, נמרוד.
0: אז למי שלא יודע, אנגליה הבקיעה במחצית השנייה גול, ואז... בבונקרים מבוצרים ומרגמות 120 ירדו לבונקר
1: מאנגליה, אוקיי.
0: כן, עכשיו השחקנים של ארגנטינה זה היה נראה כאילו קבוצת כדורגל משחקת נגד הנוער. אתה יודע, ארגנטינה הם קטנים כאלה, אתה יודע, הם נראים כאילו הם בני 14 ליד הבריטים הגדולים האלה. אבל אין מה לעשות, מסי זה מסי, רגל הזהב.
1: הבקיע? הבקיע מסי?
0: לא, לא הבקיע, לא הבקיע. עשה שני בישולים, עכשיו אתה יודע, הוא בונה את הקריירה הבאה שלו.
1: מה? בתור טבח, כאילו, כן.
0: למשל, כן, כן.
1: זהו, סיימנו לדבר על כדורגל, כי זה לא... לא,
0: אבל אתה מסמן לי שאני צריך לסתום.
1: וואי, כי זה משעמם.
0: לא, לא, לא, כי רציתי להגיד משהו לא למשחק.
1: יאללה, תגיד. תגיד מה זה.
0: אני אמרתי להם לפני שהיה כאילו... אתה יודע, איך שהיה 2-1 בתוספת זמן הייתי, מה זה מבסוט?
1: בתוספת זמן הבקיעו ארגנטינה.
0: כן, כן, כן, 2-1. אז שרחתי מהר את הנעליים, יעני, אוף, אתה יודע, אני אמרתי, רק פליז, אלוהים שלא יהיה.
1: וואי, הערכה זה גומר בשעות האלה.
0: ואז, אתה יודע, יצאתי וכולם יצאו גם לגינה וזה, צ'ייסר וזה, ואני אומר להם, חברים, כולם היו גברים, 100% גברים.
1: אוקיי.
0: אני אומר להם, אני רוצה להגיד לכם משהו אישי.
1: וואי, מה?
0: המון המון זמן, שנים, עכשיו ברצינות, שנים לא ביליתי ערב רק גברים, ואני רוצה להגיד לכם, וואלה, לא הפסדתי כלום. באמת, לא הפסדתי כלום.
1: איי, איי, איי.
0: זה היה, אתה יודע, הרגשתי כאילו בטעות נפלתי לכלוב של הבבונים בספארי. אמיתי לגמרי.
1: רק שיגמר המונדיאל, הדבר המזעזע והנורא הזה שנקרא מונדיאל.
0: למה אתה? יש לך אנטגוניזם.
1: אוי, אוי, אוי.
0: יש לך אנטגוניזם לארגנטינה.
1: איזה הצביעות הזאת, אנשים יש ויר. יאללה, מזעני מוח, כולכם. איזה מוצר משעמם.
0: אחי, עזוב, הביאו פרשנית למשחק.
1: מעניין את התחת.

0: אהבתי את השיר שכתבו על הסינתי. הסינתי.
1: למרות שאתה יודע, השיר הזה במקור הוא שיר עיראקי.
0: באמת?
1: כן, יש לו נקטטי. חברות וחברים, גם בבוקר הזה אנחנו הולכים לפנק אתכם בשבוע הזה מחוייך במיוחד עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך מושלם. אתם משתפים אותנו מה גורם לכם לחייך, ואנחנו מפנקים אתכם בדרך לחיוך המושלם. המרכז להשתלות שיניים, DW, מרפאה מקצועית, חדשנית ואמינה, שמקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי כבר למעלה מ-20 שנות ניסיון, עם אלפי מקרים מורכבים, וחיוך אחד
0: מושלם.
1: אם אתם סובלים מתותבות ובעיות חניכיים, זאת לא גזרה משמיים. DW, מרכז להשתלות שיניים, הדרך לחיוך המושלם, איך אתם מתפנקים ואיך אתם מרוויחים מכל האירוע.
0: אני אסביר להם, אנחנו רוצים לדעת מה גורם לכם לחייך, בסדר? אתם תעלו לשידור, תספרו לנו מה גורם לכם לחייך, ועל זה שעליתם לשידור, אנחנו ניתן לכם להמשיך לחייך, ונשלח אתכם למופע סטנדאפ אדיר בתיאטרון הצפון, והיום יש לנו הפתעה, גבירות אמרות, כן. מה אתם עושים? אתם כותבים לנו את המילים DW, המרכז להשתלות שיניים, לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175, ותוסיפו בשורה אחת מה גורם לכם לחייך. אתם יכולים גם להקליט הודעה. אוקיי? הוואטסאפ שלנו, 0526-22-175, כתבו לנו DW, המרכז להשתלות שיניים, ומה גורם לכם לחייך? אולי תעלו לשידור ותסיימו עם הופעה לסטנדאפ.

0: וואו.
1: תקשיב, אתמול לקחתי את רפיק לקינת הכלבים.
0: וואי, אתמול יצאתי,
1: הגעתי לסמרטוט.
0: מה סמרטוט? כאילו, ספוג, כאילו, הסמרטוט שישכחו בדלי. איזה חום, מה זה הדבר הזה, תגיד לי.
1: אתה יודע, בקטעים כאלו אני הולך לשאול את בחדרי חדרים.
0: כן, מי שקרוב לאלוקים, אלוקים הרי קובע את הטמפרטורה של המזגן, של העולם.
1: לא רק זה, גם הם לוקחים את זה בקול.
0: כן, רגוע.
1: תכינו מזגנים. לא, תכינו מזגנים. חברים, המזגנים שלי כבר חודש וחצי.
0: הם באו מוכנים מהחורף עוד.
1: אני מחזק אותם גם עם שני מעברירים, את המזגנים האלה. אבל לא, אתה יודע, אתמול שישבתי ככה עם חברים, לא כולם כמוני עובדים בחללים ממוזגים. יש מישהו שהוא מנהל פרויקט בנייה שש קומות, עדיין אין מעלית.
0: וואי.
1: אין מעלית. הוא אומר לי, יש איזה 7-8 פעמים ביום שאני צריך לעלות ולרדת. בכל מקרה, בשבת השרב יקה ברוב הארץ, אוקיי? מזג האוויר יהיה נאה לקראת סוף השבוע, כן. מה זה נאה?
0: מה זה נאה? מה, נאה 35 מעלות?
1: בעיקר אם אתה עם הפרוקה, ואם אתה עם השטריימל,
0: מה אכפת לך מהם?
1: מעיל סטן, לא, בסדר.
0: ולות האלה.
1: אך בשבת הקרובה המגמה תסלים. אומנם נחוש עלייה קלה בטמפרטורה, אך תורגש הכבדה ביומסי החום.
0: לא הבנתי
1: את המשפט הזה.
0: לא הבנתי את האירוע. מה הם אמרו פה בעצם?
1: אומנם נחוש עלייה קלה. אוקיי, הבנתי. העלייה בטמפרטורות תהיה קלה, אבל הכבדה ביומסי החום, כי יהיה שרב ברוב.
0: קיצר, הולך להיות חם אחוש שילינג. זה פשוט החרדרי חרדים לא מסוגלים לכתוב אחוש שילינג, אז הם כתבו...
1: לא, זה כיפה. וואי,
0: מה ההבדל?
1: זה היה עכשיו, תעצור את הדפוס.
0: כן, מה, וואי, הרגת אותנו. בקיצור, הולך להיות סוף שבוע חם מאוד. מזל ש...
1: שיש אותה.
0: מזל שאני ומשפחתי נוסעים למדינות הקרות של אירופה. באיטליה, אתה רוצה לדעת מה מזג האוויר בסוף השבוע הקרוב ברומא למשל? בוא נראה.
1: כאילו מדליקו מזגן שם בעל כל רומא.
0: מזג האוויר רומא, בוא נראה מה מזג האוויר. נעים מאוד, חום קיצוני. כן, חום קיצוני. יום שישי 36 מעלות, יום שבת תהיה הכבדה בעומס החום, אך לא הכבדה גדולה, 37 מעלות, וראשון 36, שני 36, שלישי 36, רביעי 36, חמישי 36, קיצר.
1: נחמות קטנות, אם יש נחמות קטנות, על זה שחברים שלך נוסעים לחול, ואתה לא...
0: זה שהם הולכים לסבול מחום שם.
1: הולכים לסבול מהחום שם.
0: יאללה, בואו נתחיל פה לזוז קצת עם המסיבה העברית שלנו.
1: הופה.
0: וואלה, סמיר, תעשה עם הכינור הלבן הזה. איי, איי, איי. למה הוא מחובר לחוץ?
2: למה הוא מחובר? למה זה כינור חשמלי? מה זה הדבר הזה?
1: כן.
2: מה זה? מה קורה איתך, סמיר?
1: זה על חשמל,
0: איפה האותנטיות של פעם? שהיית בא עם כינור?

0: זה נשמע כאילו הוא הולך לבקש העלאה מהמרגן.
1: למה?
2: הולך מכאן, חוזר לשם, הולך מכאן, חוזר לשם. כן, מה, וזה באמת, לא.
0: חברות וחברים, אפרופו, אם הולך לשם, חוזר מכאן, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול,
1: אין לנו את זה.
0: תחזרו משם, אז גילי חיפה מזמין אתכם לקיץ של כוכבים. מופעים של כוכבי הילדים האהובים בכל רביעי בשעה 5:30. אוקיי? זה קורה, אגב, עד ה-22 ביולי. מופע ראשון עם, איך קוראו לזה? קוגמולו?
1: קוגמולו. אני, האמת שזה כבר, זה אחרי זמני עם הילדים. מופע ראשון קוגמולו, זה קורה ברביעי הקרוב, כן.
0: כן, ברביעי הקרוב, ב-22 בחודש, ב-5:30 בערב. מחכים לראות אתכם בקומה השנייה, במתחם המזון המהיר. מה קורה בחוץ בכבישים?
1: בוא נבדוק שנייה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: אומץ בדרך עצמאות לכיוון דרום ובמעבר חירם בכניסה לעיר התחתית. כביש 70 דרום עמוס מתמרת שפרם, ו4 דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
8: ובתשע פישר וגיציס.
7: רדיו חיפה
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: 720!
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: 107.5 רדיו חיפה.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
22: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
23: ולאורך כל המונדיאל.
24: בחסות?

0: זה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרסורי.
1: השבוע הזה, זהו, אנחנו מגיעים כבר ליום חמישי, כל השבוע, זה היה שבוע מחוייך במיוחד, עם DW, המרכז להשתלת שיניים, בקריית ביאליק. אתם יודעים, זו מרפאה שמתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה, שתלים דנטליים, כולל שיקום מורכב של חוסר מראה של שיניים. אפילו הרמות סינוס הם עושים. צוות המרפאה מקפיד להעניק שירות מקצועי ואישי, עם דגש חזק על אמינות ויחס עדי ונעים, בהנהלת דוקטור דיאבו אליד, רופא שיניים בעל ניסיון רב. אוקיי? אבל איך אנחנו הולכים לפנק אתכם? אתם משתפים אותנו, מה גורם לכם לחייך? ואנחנו מפנקים אתכם בדרך לחיוך המושלם. זה נורא נורא פשוט. אתם משאירים בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-1075 את המילים DW, המרכז להשתלות שיניים.
2: תשאירו גם בשורה, תשאירו גם בשורה מה גורם לכם לחייך, בסדר? כדי שקובי ידע עכשיו
1: איזה מה. שזה לא עוד מישהו, מישהו שאומר, אתם גורמים לי לחייך בבוקר. זה נורא נחמד, אבל אנחנו
2: די מה זה, כאילו די מה זה.
1: הוואטסאפ שלנו, 0526-22-1075, DW, המרכז להשתלות שיניים, שתפו אותנו בשידור מה גורם לכם לחייך, ואנחנו הולכים לפנק אתכם בכרטיסים למופעי הסטנדאפ הכי טובים בישראל, וזה קורה כאן אצלנו בתיאטרון הצפון. אבי נוסבאום, דניאל כהן, אמירם טובים, דניאל חן,
2: כל אלה מופיעים שם. והיום אנחנו מפציצים אתכם. טוב, עזוב, עזוב, עזוב,
1: אוקיי, 0526
2: 22 קדימה. פתאום תפסת ביטחון, הבהמה לא נמצא פה, אז אתה נותן פעמון כל שנייה עם הזה.
1: כן, זו שעתו היפה של הפעם.
2: כן, ארז לא נמצא פה, זאת אומרת, האיום, הוא שר האיום בעצם, הוא שר האיום.
1: אף אחד לא מביט עליי במבט שמבקש את מותי. תקשיב, בוא נה, זה סיפור חבל על הזמן. כל הזמן אנחנו מפחדים מה-AI, ה-AI הולך להחליף עובדים. לא, ה-AI... חברות וחברים.
2: לא, הוא לקח את זה צעד קדימה, ה-AI.
1: לא רק הולך להחליף עובדים, ה-AI בקרוב גם יפטר אתכם.
2: יואו, מה הסיפור? מאיפה זה מגיע לנו?
1: אז יש תביעת ענק, על פי רויטרס, עשרות עובדים לשעבר במטה,
2: אוקיי?
1: תובעים את מטה על כך שהם גילו שמי שפיטר אותם הם מערכות ה-AI. הם אלה שקבעו מי יפוטר, שזה נראה על פניו, כאילו א' ב' של ג' ד' הכי בסיסי, כאילו שצוקרברג נכנס לטלפון, לוחץ,
2: סירי, כן, ככה זה קורה.
1: לא, זה ג'ימיני, נכון, נכון, נכון.
2: לא, ג'מיני זה של ג'וגל.
1: גוגל.
2: לא משנה, מה זה משנה?
1: מייך וייסניש, אתה אומר להם, צ'אט.
2: את מי לפטר? מי לדעתכם כדאי להשאיר, מי כדאי לפטר?
1: כן, ככה הוא מדבר, מרק צוקרברג.
2: אלן, קוראים לי מרק. צ'אט, תגיד, מי אני צריך לפטר היום?
1: אז הצ'אט אמר לו, שאלה טובה, אמר צוקרברג.
2: חיכיתי בדיוק לשאלה הזאת.
1: יש לי רשימה של 8,000 עובדים. הוא נתן לו רשימה של 8,000 עובדים.
2: וואו.
1: כולם פוטרו, אוקיי? והמערכת, מה שהיא פספסה, זה אנשים ש...
2: סתם, היה להם חום 3 ימים והם לא הגיעו לעבודה.
1: לא, בתקופות מסוימות הם היו בחופש.
2: כן, הם יצאו לחופש.
1: יצאו לחופש.
2: אבל זה... תקשיב,
1: אז הצ'אט אמר, מה זה האצלן הזה? מה זה חופש?
2: מי יוצא לחופש בימינו? מה זה חופש? מה, אתה עשית משהו שאתה צריך חופש? הצ'אט הוא מראש העין, אגב. זה צ'אט GPT מראש העין. מה זה חופש בעליו?
1: זה לא ג'חרי, זה ג'ימיני, זה לא... לא משנה. בכל מקרה, מטה דוחה. ממש, כאילו, אני בזמן האחרון
2: נכנס לפייסבוק, מטה
1: ממש דוחה. אבל היא דוחה את האשמות, היא אומרת, מה פתאום, ההחלטות התקבלו על ידי אנשים. כן, אנשים שלחצו על הצ'אט ואמרו...
2: וואלה,
1: עם יד על הלב.
2: מי צריך להפסיק לעבוד פה?
1: מי צריך לפטר? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
2: השתלטו לנו על החיים.
1: לא, מה זה משנה? אנחנו ניצלנו את השנים הטובות.
2: כן, בוא נה. האמת?
1: שהילדים שלנו התמודדו.
2: אני 51, אתה 61. תשמע, שנים יפות. עשינו פה תקופה.
1: עשינו עבודה יפה.

0: איך שהוא בחתונה שלי ושל אורית, אורית הרי למדה תיאטרון בבית הספר. היה קטע באמצע החתונה, החתונה נעצרה והדי-ג'יי אמר, אני ואורית לא ידענו, ועכשיו חבורת התיאטרון של אורית, כאילו כל הכיתה שלה, הכינה הפתעה, ופתאום התחיל השיר של האוהבים הצעירים, ואמרנו בוא נה...
1: הפתעה, בוא, הפתעה.
0: רגע, אמרנו וואי וואי, וכתבו עכשיו שיר אני, על האוהבים הצעירים, כתבו עכשיו מילים, לי ולהורי, איזה יופי וזה. לא, הם שרו את השיר, פשוט ככה. פשוט ככה.
1: הפתעה, בוא.
0: כן, בכל חתונה שלישית בערך יש את האירוע הזה.
1: זה היה שיר ששברתי את הכוס, זה היה...
0: אה, באמת?
1: הם היו... כן.
0: איך זה? תגיד.
1: כן.
0: יש פה אוהבים בסדר, צעירים. לא, צעירים, היית פעם צעיר? כן, זה...
1: אתה לא מאמין.
0: מה אתה אומר?
1: אתה יודע, עכשיו אני מגלה שהייתי פעם צעיר.
0: יאללה.
1: תגיד לי, אתה רוצה לדבר על הכותרת מובילים במספר התיירים? הישראלים כבשו את המקום הזה. אתה רוצה לדבר על הכותרת הזה?
0: בטח.
1: שים לי את ברקע את זה, את ליאורה יצחק.
2: מה?
1: ליאורה יצחק זה, אתה יודע, כמו שאתה רוצה לצרף איזה זמרת אודית או משהו כזה? זה מעלה מעלה. ומה השיר היה קינטון אנשים אתם יודעים טוב עשיתי כבר לא כמו שאתה רוצה הודית אתה מביא את ליאורה יצחק
0: נכון
1: אבל הישראלים כבשו את לדק שבצפון הודו
0: את מי? את מי?
1: חבל הארץ הפראי לדק שבצפון הודו אוקיי זה נקרא המדבר הקר מסתבר זינוק דרמטי של כמעט 100% בתיירות החוץ שהמטיילים לישראל מתברגים באופן רשמי כקבוצת התיירים הבינלאומית הגדולה ביותר באזור. זה אפילו עקפנו את אלה ש... את האמריקאים ואת תאילנד ואירופה הכי הרבה ישראלים.
0: איך חבל? איך, ב- איך ב- לדק?
1: לדק, זה בצפון הודו, אתה יודע, זה לא יאמין. הודו זה תת יבשת ועדיין אתה שומע שם בכל מקום עברית. אני לא מבין...
0: טירוף. אז אנחנו נומרו אונו בלדק?
1: כן, יש...
0: מבחינת תיירים, כן, לא מבחינת הודים, כי אנחנו לא יכולים לעקוף את ההודים בשום צורה שהיא.
1: כתוב שיש שם נופים דרמטיים.
0: נופים
2: דרמטיים.
0: מה אתה עכשיו דרמטיים? לא, נופים
2: דרמטיים. אתה חייב להיות דרמטי כל הזמן.
0: מה זה? זה כמו אמזונס, מה זה הדבר הזה?
2: מה אתה כזה עכשיו, וואו, אתה כזה דרמטי.
1: כן, אבל בכל מקרה, הנה, מעלה מעלה, יאללה, סטופ.
0: לא, לא, כן, מה, להשאיר את מעלה מעלה?
2: לא, אתה יודע, תן לו דקה.
0: לא, חשבתי לעשות את זה. אלי אלי, ג'ינג'י גדלי. אתה לא מראה, אתה מכיר את אלי אלי, ג'ינג'י גדלי?
1: לא, מה שאל עליי?
0: אלי!
1: זה בעברית?
0: אלי! ברור.

0: בצפון. ועכשיו יש לנו גם הפתעה. מה אתם עושים? אתם כותבים לנו את המשפט DW, המרכז להשתלות שיניים, לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. עוד מעט אתם תעלו לכאן לשידור ותדברו איתנו על מה גורם לכם לחייך, אוקיי? על זה שאתם תעלו לשידור, אתם תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופעי הסטנדאפ הטובים ביותר במדינה. 0526-22-1075, כתבו עכשיו, מה גורם לכם אחר? DW, קדימה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: ארבע דרום, עומס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום, עמוס מתמרה ועד שפרה, מעבר חירם, פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות, עומס די כבד וחריג לבוקר הזה, לנוסעים לכיוון דרום, וזה הכל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין,

0: ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
10: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: שאתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: ראית, קריין הוא אמר בטעות עיריית קריית
2: כן,
1: מוצקין.
2: כן, ולא עיריית.
1: כאילו, הוא אמר עיריית, זה טעות, זה כאילו, הורים ככה, שים לב קריין, הורים, עיריית קריית מוצקין, עיריית, כן. חברות וחברים, אנחנו מפנקים אתכם בבוקר הזה, כי אתם מספרים לנו מה גורם לכם לחייך. לא מסובך להגיע לחיוך המושלם, אתם יודעים, ייעוץ ראשוני ללא עלות על ידי דוקטור דיאבו עליד, כולל בדיקה, צילום פנורמי, בניית תוכנית טיפולים ללא התחייבות. חפשו המרכז להשתלות שיניים DW בגוגל ובפייסבוק, והדרך שלכם לחיוך מושלם מתחילה כאן ומסיימת בקריון קריית ביאליק, המרכז להשתלות שיניים DW. הטלפון שלהם אגב זה 046-81-72-40. ועכשיו אור,
2: אור לא עולה בבוקר.
1: אז בינתיים, עד שקובי יעלה את אור עולה בבוקר, אנחנו נספר לכם שמומלץ מאוד להיכנס לאתר האינטרנט של DW, המרכז להשתלות שיניים, לקרוא עוד, תבררו, תקראו עוד אודות המרפאה, הצוות המקצועי, השירותים שהם נותנים לכם. אפילו יש שם עדויות, יש שם דוקו, סיפורי מטופלים על התהליכים שהם עברו. אנחנו מעלים אתכם לשידור.
3: כן.
2: תגיד, מה אתה יורד לנו משידור?
3: בוקר טוב.
1: אחי, סליחה שערנו אותך ככה, מה קורה? איפה תפסנו אותך אחרי המשחק?
3: תפסת אותי בבית, עוד, אני מתארגן ויוצא.
2: לאן אתה יוצא?
3: לעבודה?
2: איפה אתה עובד? איפה?
3: אני בסלקום.
2: הלאה, סלקום.
1: בקיצור, רצינו לשאול אותך, שאתה את החיוך של בוקר על מה?
2: תקשיב, יש לי את הסלקום טיווי, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, באמת, אתה לא יכול להעיד על איסתך חמוד, הכי טוב שקרה לי בחיים, מבחינת, אתה יודע, אין דבר כזה לזבזב, אתה רואה מה שאתה בוחר.
1: זה הדבר הכי טוב שקרה לחיי הניסויים שלו, אבל אור, אנחנו העלינו אותך לשידור כדי לשמוע מה גורם לך לחייך בבוקר.
3: בבוקר דווקא?
1: לא, כל היום, גם בלילה, סתם אמרתי בוקר.
3: בגדול, שווארמה, שככה...
2: זהו, תודה רבה.
3: מלכים אותי.
2: זכית, אור, תודה, זכית, אחי. אמרת שווארמה, אחי, אנחנו אצלך בכיס כבר.
1: רגע. שווארמה, מה?
3: שמפנקים אבל ככה עד הסוף, אתה נותן את החיוך הזה לשווארמניסט.
2: תקשיב, אתמול שווארמיירו, קודם כל אומרים, אתמול הלכתי כאילו החבר'ה מהעבודה אמרו יאללה היום שווארמה, יום יש איזה משהו של לקראת תשעה באב, אסור בשר, משהו...
3: נכון.
2: תשעת הימים, קובי, כן, נכון. תשעת הימים, אסור בשר, אז הם אמרו, אז היום, כאילו אתמול בצהריים, אנחנו נוכל...
1: מהר,
2: לפני שיגמר.
1: כי הרי החבר'ה שם מהעבודה הם המחמירים, אתה יודע.
2: בונו, אתה לא מבין, כולם לא אוכלים בשר בתשעה ימים הבאים. כאילו, לא ראיתי דבר כזה בחיים. כן. אחי חי אוכל...
1: כדורגל הם משחקים בשבת, אבל עזוב.
2: בקיצור, אבל הם אמרו, יוסי, אתה הולך. כי הם יודעים שכשאני הולך, השווארמייר, הוא מסתכל לי בעיניים ואומר...
1: כי אתה מהעדה שלו.
2: אני מכירים אותי, מכירים אותי. לא, אני לא מהעדה שלו, הוא מהעדת כפר זה. בקיצור...
1: הלו, כי אתה באת באוקספורד.
2: מה זאת אומרת, נמרוד?
1: מה, אחי, בוא, אתה פשוט ערבי בן דת משה, זה הכל,
3: הוא פינק אותך אבל, זאת השאלה.
2: מה זה פינק?
1: לא, הוא לא פינק, הוא פינק, בפי רפיה.
2: עכשיו, באיזשהו שלב אמרתי לו, אחי, בגד כפת בראש מילה חייב דגש. הוא אומר לי, אחי, אתה רוצה דגש, קח דגש. אם אתה רוצה עוד שווארמה, זה פינק.
1: אור, אתמול אני הלכתי לשווארמה, היה תור ארוך. וחיכיתי, כי אתה יודע, בשווארמה לא חיכיתי, בשווארמה אומרים חיכיתי.
2: חיכיתי, כן.
1: וחיכיתי, ואז יש את הקצת שהוא זורק לך את הפלסטיקים הקטנים האלו, הקופסאות הקטנות למלא חמוצים בינתיים, בזמן שהוא מכין לך. עכשיו, אני תמני, אני לוקח גם שיהיה לי בבית. לא משנה. בכל מקרה, בסוף אמרתי לו, כי אני לא אוהב שהוא שם לי טחינה בזמן זה שהוא מכין לי את המנה.
2: נכון, כי זה מרטיס.
1: אני אומר לו, כן, אומר לו, שים לי טחינה בצד.
2: שינזל מלמעלה למטה, כן, זה התנועה.
1: עכשיו, הוא לקח קופסה לטחינה לשים לי קטנה ברמה של כאילו במעבדה ביומיוקולרית.
2: שתי טיפות כאילו עם זה.
1: אמרתי לו, מה זה הקופסה הזו? אני רוצה את זה בקופסה של סלטים.
2: אור, תקשיב. אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לדניאל חן המלך, הילד הרע הזה.
1: מה זה הולך ליהנות?
2: וואי, וואי, אין על דניאל, אח.
1: את מי אתה לוקח?
3: את אשתי, את מי אני אקח?
2: וואו.
1: אתה נשוי?
2: הנה.
1: האמת היא, אתה נשמע יותר מבסוט.
2: נמרוד, כרגע שמעת את הבן אדם אומר, והנה הדברים שלא גורמים לחייך. את אשתי, מה אני אז... דניאל חן יפגוש אותך ואתכם בתיאטרון הצפון ביום שישי, 14 באוגוסט. כרטיסים בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184, נפתחה שם הרשמת
1: הרשמת המנויים.
3: איזה אלופים אתם, תודה חברים.
1: אור, כמה זמן אתה נשוי? כמה זמן?
3: כמה זמן? 4 שנים.
2: אתם עדיין באהבה.
1: זה לא נחשב.
2: כך כפרה עליך, אור.
1: אני אוהב את זה.
2: יאללה, אור, ביי.
1: איך חשבת, איך על כפה צריכה לך, שיר שווארמה? יאללה. סליחה, אני רוצה פטורים. יאללה.

0: כן. קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי ונמרוד שיין. אנחנו מיד אחר החדשות של השעה 8 בשעה נוספת של...
1: איזה בטח.

0: חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, פישר וגיציס.
2: רדיו חיפה.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
4: extra.co.il גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 ₪ בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
16: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו.

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות הממלכתית של ירדן, מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה הרתו 8 טילים איראנים בשעות הבוקר המוקדמות. הלילה, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל נוסף של תקיפות נגד יעדים באיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ממשיך להדד את תיאוריית הקונספירציה וטוען כי ג'פרי אפשטיין היה מחובר לדרגים הגבוהים ביותר של המודיעין הישראלי כלשונו. בראיון לפודקאסט של ג'ו רוגן, טען ונס בנוסף כי גורמים בישראל מפעילים קמפיין שמתנהל מתחת לרדאר שממומן בסכומים עצומים במטרה להטות את דעת הקהל באמריקה ולחבל במסע ומתן עם איראן. שר החוץ גדעון סער קיים בוושינגטון מפגש מדיני עם שרי חוץ מאמריקה הלטינית לאחר הודעה על חידוש היחסים המלאים עם קולומביה ופתיחת שגרירותה בירושלים. במפגש השתתפו בכירים מארגנטינה, פרגוואי ובוליביה לצד נציגים אמריקנים. הצדדים דנו בהעמקת שיתופי הפעולה בתחומי הכלכלה והחדשנות וכן במגמות הפרו-מערביות ביבשת. נהג אוטובוס תושב חולון בשנות ה-50 לחייו נעצר בחשד לנהיגה בשכרות. לאחר שנוסעת כבת 70, נפלה באוטובוס ברחוב הרצוג בתל אביב ונפצע באורח קל. רישיונו נשלל והוא שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ויוסי
1: פרץ. יס,
2: יס, יס, שעה האחרונה בהחלט של איזה בוקר לשבוע הזה.
0: תקשיב. אני יכול שנייה אחת סיפור קטן.
2: כן, אין בעיה, לא, אחרי זה יש לי סיפור גדול.
0: אני, אתה יודע, אני קיטוגני כבר שנתיים וחצי, עכשיו שמן רגיל זה לא משהו שאני מכניס לגוף, שמן סויה, שמן קנולה, זה אנחנו לא, לא, אצלנו לא.
2: מה זה קיטוגני רק למי שלא בקי בשקיעות
0: האלה? קיטוגני זה רק בשר, רק שומן, רק שומן איכותי, זאת אומרת, אם זה שמן, כאילו שומן של בשר, או שמן זית, או שמן זרעי ענבים.
2: נוכלות, נוכלות, בן אדם שרוצה לטחון שווארמות, סטייקים ובשר.
0: אבל איך עובד לי עד עכשיו? איך עובד עד עכשיו? שאני 20 ומשהו קילו פחות כפרה, כן.
2: כן, לא, בסדר.
0: בקיצור, במסגרת הנוכלות הזאת, יש לי לפעמים געגוע למיונז, כי אני...
2: אסור לך מיונז?
0: זה אסור, כי זה משמן סויה, כאילו זה שמן חרה. אז
2: אני עושה, כן. באמת, מיונז זה לא מחלמונים של ביצים?
0: כן, אחד. המרכיב של 90% ממה שיש במיונז זה שמן מוקצף. בוא נבין מה האירוע. בקיצור, אני מכין לעצמי מיונז קיטוגני משמן זרעי ענבים. נמרוד, אני אביא לך, כאילו בנגלה הבאה שאני עושה, אני מביא לך קופסה. אין דבר טעים, אבל צריך להשתמש בזה תוך 3-4 ימים, כי אין שם חומרים משמרים וזה.
2: לא יודע, אני בוחר את המיונז שלי בקפידה, אני מגיע לסופר.
0: לפי הכי זול.
2: אני מסתכל, אני אומר, רגע, ואז אני רואה מיונז הולנדי, אני אומר, הולנדים טובים במיונז. עכשיו, ב-5.90 קילו, וואו, מגניב.
0: לא, אתה אומר,
2: וכתוב למטה בקטן, עלול להכין מיונז.
0: לא, אתה קורא, אומר, בוא'נה, כתוב על זה אמיתי, מיונז. איזה אמיתי, אני אקנה, בוא נה, זה תלמה.
2: יש שם כותרת, ראיתי כותרת בוואלה, צורכים מיונז מופחת שומן?
0: אוקיי.
2: זו הסיבה שכדאי לחזור לרגיל.
0: מה?
2: אני לא יודע, אני לא קראתי את כל הידיעה. מה זאת אומרת, זו הסיבה שכדאי לחזור לרגיל?
0: למיונז הרגיל?
2: מה זאת אומרת לחזור?
0: אתה לא, מעולם לא עזבת את המיונז הרגיל.
2: כאילו, אתה כבר אוכל, לא באמת, עכשיו ברצינות, אני שואל אתכן מאזינות ואתכן מאזינים. אתם כבר אוכלים מיונז. מה, כאילו מופחת שהוא. כאילו, אתם אוכלים מיונז, אוקיי? לפחות אתם כבר, אתם אוכלים, תהנו.
0: תהנו, זה מיונז, זה שמן מוקצן. אגב, אתה זוכר איך קראו למיונז מופחת הקלוריות הראשון בישראל שהיה?
2: דלונז?
0: לא, כמו יונז.
2: כמו יונז, נכון.
0: עכשיו, הם לא יכלו למצוא שם מתאים מזה, שזה כמו יונז.
2: זה עמד ליד המיונז שהכינו אותו.
0: זה כמו יונז, זה לא...
2: הנה עוד כותרת, זה הפעם עם העריב. אמרו לכם שלחם לבן הוא השטן, אבל דווקא כדאי לאכול אותו. גם פה, זאת אומרת, אתה אומר, אתה יודע, הרי אני, איך קוראים לזה? תימני.
0: תימני, לא, כן, זה לא,
2: כן,
0: לא,
2: כן,
0: הכל
2: עכשיו,
0: הסטויות שלה.
2: מלחם לבן, גלו במלוח, ג'חנון, קובן, מה זה חשוב? זה קמח ומים.
0: רק נסביר שלחם לבן זה לא מה שהיה פעם, הלחם הלבן, אתה זוכר, פעם היה לחם שחור ולחם לבן, כשהלחם הלבן זה היה הגדול הזה, הקריספי, הטעים, אז זה לא זה.
2: לחם אחיד, לחם אחיד.
0: בדיוק, לחם לבן זה לחם מקמח לבן, זו הכוונה.
2: עכשיו, מתי דווקא כדאי לכם לבחור בלחם לבן? זאת הכותרת המשנה.
0: מתי?
2: מתי? כשיש רוטב. אבל לא, בזמן קלקול קיבה, שלשול חריף, אצל חולים במחלות, למה לקלקל? אני רוצה ליהנות מהלחם הלבן.
0: זה טעים.
2: בכל מקרה, לא, הם אומרים שהדגנים, אתה יודע, המדגנים ששמים בתוך הלחם הטבעי,
0: הם מגבירים את ה...
2: זה פותק. את זה, את הזה,
0: את הזה, את
2: מערכת העיכול. כן.
0: אני יכול, תקשיב, אני יכול להגיד לך משהו על, אתה יודע למה אני הכי מתגעגע במסגרת הזה שלי, במסגרת הקיטו?
2: כן.
0: לפרוסה של לחם לבן עם גבינה לבנה. 5%, כאילו לא, אפילו לא 5%.
2: טעם של ילדות.
0: אפילו לא 5%, 5%.
2: טעם של ילדות, שהיית חוזר מבית ספר, והיית לוקח פרוסה לחם לבן.
0: אפילו עם שתי פרוסות עגבנייה על זה. יואו, איך בא לי עכשיו, יואו.
2: שים לב לדבר הזה.
0: דבר אליי, אני פה.
2: המדריך לחיים ארוכים, איך מגיעים לגיל 100? אנחנו שמת לב ופתחנו את השעה בפינת הבריאות.
0: הבריאות.
2: איך מגיעים לגיל 100?
0: אוקיי, אז אני אסביר. לך. תנאי ראשון
2: תימני.
0: זה הכל.
2: זהו, נגמרו התנאים. עכשיו, מדובר בחמישה דברים שאנחנו יודעים מחקרית שקשורים לחיים ארוכים. אחד, פעילות גופנית. אוקיי, אני צופה בהמון פעילות גופנית.
0: נכון, כן. הנה, אתמול עשית, צפית בזה.
2: צפיתי, בוא נה, היה משחק קשה.
0: מרדונה נגד זה, כן.
2: שינה.
0: שינה?
2: שינה. יש מעט מאוד אנשים על קרום כדור הארץ שישנים יותר ממני.
0: באמת? אתה ישן הרבה, נמרוד?
2: אוי, כפרה עליי. תזונה נכונה ומאוזנת, אני אוכל גם בשקיבה, כן?
0: במאוזן, כן?
2: כן, כן. המשך למידה ומעורבות אינטלקטואלית ויחסים חברתיים ממלאים ומספקים. שזה, אם אתה שואל אותי, באמת הכי חשוב. אבל אחרי שקראתי את זה, אני רוצה לשאול, למה להגיע לגיל 100?
0: למה לא? למה לא? רגע, יש לי שאלה.
2: תראה לאן העולם הולך. אני רוצה עוד
0: העולם,
2: מזה.
0: עזוב את העולם. החיים שלך יפים? אתה אוהב את החיים שלך כרגע?
2: כן, אבל ככרגע.
0: מה זה כרגע?
2: יום אחד אני אסתכל על עצמי במראה ואני אגיד לעצמי...
0: מה זה הזקן הזה?
2: די, די אחי, די.
0: באמת? כאילו רוצה... באמת,
2: לא, החיים שלי, בגלל שהחיים שלי כל כך טובים, אז אני, אז זהו, אני עכשיו במגלשה, אני אחרי השיא, זאת אומרת...
0: שיטת קלמן? אתה יודע מה זה שיטת קלמן?
2: אני רוצה, אתה יודע, כמה שיותר קרוב לשיא, אני כאילו, drop the mic, אחי.
0: בקיצור, שיטת קלמן.
2: נו.
0: קלמן זה לחיות כמו חזיר עד גיל 70, ולא לחיות עד גיל 90 כמו נזיר.
2: בדיוק.
0: אה?
2: בדיוק.
0: 70 כמו חזיר, לא 90 כמו נזיר.
2: זוכר שפתחת את השעה עם סיפור? ואמרתי שגם
0: יש. אה, ויש לך אחד גדול. לא, בסדר, יש זמן, אחי.
2: בסדר, לא, זה חוק כאן, סבבה.
0: בסדר, הנה, שיר קצר, שמתי ממש, באמת, שיר כאילו...
2: שיר 6.5 דקות, מכיר אותו.
0: 6.49, אבל כן, כן, כזה. הוואן, הטו, טרן, טרן.

0: תודה רבה באמת.
1: עכשיו רגע, מה אם נגמור עם זה? עכשיו תן לי סינגולדה לעשות את הסולו שלו. אתה אומר עזוב, זה ככל שיותיר לנו הזמן. היי, זוכר שפעם היו עושים סולו גיטרה?
0: יאללה.
1: לא, גם אהוד בנאי צועק, אלפנט! נכון, כאילו. בכל מקרה, אתמול הייתי בסאונה, אתה יודע, אחרי הבריכה אני שוחה את השעה, ואז אני אוהב לעשות סאונה.
0: חשבתי בסאונה שהייתה בחוץ, ב...
1: לא, סאונה אמיתית.
0: אוקיי.
1: ואני יושב בזה, בסאונה, ומולי יושב בן אדם מבוגר, אתה יודע, בגילי, ואז...
0: ביתים בחוץ? יש ביתים בחוץ או
1: שלא? לא, ערומים, לא מה, אני
0: רואה. לא, לא יודע, אצלנו באירופה ביתים בחוץ, כאילו בסאונה.
1: לא, אצלנו לבושים. אוקיי. קאנטרי. בקיצור, ואז הוא מתחיל לעשות מתיחות עם הרגליים, וזה, תשב, אתה יודע, אתה יושב מאוד גברים בסאונה, ו... אתה מתחיל לדבר. עכשיו, שני אנשים מבוגרים, זה ישר נהיה שיחה של קופת חולים. אז אני אומר לו, תגיד, כי הייתי בטוח שהוא משחרר מתיחות. אתה לוקח מגנזיום?

0: כדי לשחרר את השרירים, כאילו.
1: את השרירים, אתה יודע, יש אנשים, אני היום בלי מגנזיום, אני נראה כמו זימודו, כל השרירים בעין דפוסים. אני חייב לדלל את הדם עם המגנזיום הזה. לא משנה, אני אומר לו, אתה לוקח מגנזיום וזה, ו... אנחנו מתחילים לדבר, ואז הוא יורד מהמדרגה ועושה, אתה יודע מה זה סקווט?
0: כן.
1: הוא עושה סקווט. אני אומר, עכשיו, אני אומר לו...
0: רק נדגיש שוב, גבירותיי ורבותיי, לא מדובר בביצים בחוץ, כן? אוקיי.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא, כי סקווט, ביצים בחוץ זה נגיעה, זה דבילת תה, כן. דבילת שקיק תה.
1: למאזינים שלא יודעים מה זה סקווט, סקווט זאת ישיבה של תימני, אוקיי?
0: לא, סקווט זה ישיבה של פועלי בניין ערבים שאוכלים קוטג', כאילו, מה?
1: בדיוק, בדיוק, מה שנקרא ישיבה ערבית, וזה שיושבים כפות רגליים כולן על הרצפה, והתחת נוגע ברצפה. ישיבה של עצורים בבינג'בי, אוקיי? עם הזיכונים. אני אומר לו, כל הכבוד, אחי, בוא'נה, וזה, איזה יופי, אתה עושה סקווט? הוא אומר לי, כן, אני עובד על זה שנתיים. גם לך כדאי להתאמן. אמרתי לו, אומרי, אתה מתאמן? אמרתי לו, לא, אני לא עושה. יש לי שכנה שהיא מדריכה של יוגה, זה נחשב? אומר לי, לא, וזה, ואז אני...
0: הכי קרוב לאימון שיש לך, כן?
1: ואז אני מסתכל, וזה אותו דבר, אני יורד מהמדרגה, ונוזל לסקווט.
0: אתה? עשית?
1: הוא אומר, כן. הוא אומר לי, וואו, אני רואה שאתה כן עובד. אמרתי לו, כן, אני עובד בזה שלסבתא שלי קראו חביב הצדו.
0: ותימנים, הדבר שהם יודעים לעשות זה לאכול ג'חנון ולעשות סקוואט.
1: עכשיו, זה גם עניין של גנטיקה. אתה יודע, כי אתה יודע שפעם הייתי במשפחה של אשכנזים, הייתי נשוי לאירופה המזרחית, וגם במשפחה שלה הסתכלו עליי בקטע, אתה יודע, היינו הולכים לפיקניקים, הייתי טק, עושה ישיבה מזרחית, וזה... כי אני מזרחי, אז אני יכול לעשות ישיבה
0: מזרחית.
1: כן, כאילו, אז מה, כן, זה היה עוד של סתום.
0: זה היה עוד של סתום את הפה, כן.
1: בסדר, enough about you, גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים לשאול אתכם...
0: וואי, זה בפעם האחרונה לשבוע הזה!
1: פעם האחרונה בהחלט לשבוע הזה. השבוע הזה היה באמת מחוייך במיוחד עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם, אתם משתפים אותנו, מה גורם לכם לחייך, ואנחנו מפנקים אתכם בדרך לחיוך המושלם, האקסטרה דאבל. אוקיי? המרכז להשתלות שיניים DW זו מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה שמקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי כבר למעלה מ-20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. אם אתם סובלים מתותבות, בעיות חניכיים, זו לא גזרה משמיים. DW, מרכז להשתלות שיניים, הדרך לחיוך המושלם, יוסי פרנקוטר.
0: אנחנו רוצים לשמוע מה גורם לכם לחייך. בסדר? אתם תעלו לשידור, תספרו לנו, ועל זה שעליתם לשידור וסיפרתם לנו, אנחנו ניתן לכם כרטיס זוגי למופעי הסטנדאפ הטובים ביותר שיש במדינה, וזה קורה בתיאטרון הצפון. כתבו לנו, מה גורם לכם לחייך? DW, מה גורם לכם לחייך? 0526-22-1075, אוקיי? 0526-22-1075, מה גורם לכם לחייך? קדימה, צאו לדרך.
1: צאו לדרך, אתה יודע, זה קצת מוזר.
0: שנייה אחת, אני רוצה לספר לך שהיום ב...
1: בידיעות אחרונות.
0: כן. היום, יום ההולדת 70, למלך, זור ארגוב.
1: עכשיו, יוסי, רק להגיד למאזינים, אומר לי, יאללה, בוא נחגוג עם הולדת 70 לזור ארגוב. אני אומר לו, אחי,
0: אתה זוכר שחגג?
1: לא עשינו את זה שנה שעברה. הוא אומר, תראה, מה זה?
0: הנה, כתבו בעיתון.
1: תראה, כתוב, שחור על גבי העיתון.
0: עכשיו, זה לא רק שכתוב בעיתון, הם גם כתבו מעל את השינה, שזה 1955. זאת אומרת, לא קשה להבין שלא מדובר בתאריך עגול. אבל תן למלך.
1: אם אתם רוצים להבין מה מצבה של מערכת החינוך בישראל.
0: לא, תעסיק.
1: עיתונאים. לימודי ליבה, אחי.
0: תעסיק. 2000. צעק, נו, די.

0: תן לנו איזה משהו כזה, או, כזה, כן. אולי נסיים את זה עם מלא מלא כינורות. מלא. כן, עם התופית. טוב מאוד, טוב מאוד.
1: יס, יס, יס. וואו, אני קצת בוורטיגו, אחי.
0: מה קרה? מה קרה?
1: לא, אתה יודע, אני כאילו מדבר ואף אחד לא מדבר עליי, אבל פתאום כאילו אני מדבר...
0: עזוב, נו, הבן אדם כרגע תקוע עם משהו, עזוב, נו, די.
1: סרחורת מסוימת, ככה זה כשנותנים. עכשיו, שימו לב, זה רק היום. אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז יהיה לי חיפה, מזמין אתכם לקיץ של כוכבים, אוקיי? מופעים של כוכבי הילדים האהובים. זה קורה בכל רביעי, זה קרה גם אתמול, בשעה 5:30, וכבר תתכננו לכם את יום רביעי הבא, אוקיי? ה-22 ביולי. יש מופע ראשון עם קוגמולו. ברביעי הבא, אוקיי, ב5:30, זה בקומה השנייה במתחם המזון המהיר, מחכים לראות אתכם שם, אז אם אתם רוצים לדעת מה עושים עם הילדים בחופש הגדול, יש לכם את עזריאלי אפ.
0: אוקיי, אפליקציה של עזריאלי, איזה
1: אתם קופונים, אתם לא מבינים, יש שם, מה זה קופונים? 10 שקלים מתנה לשימוש במכונות המשחק של משחקי פאנלנד, ארוחת מקרויאל במקדונלדס ב41 שקלים במקום 54, שני שיפודי ופל בלגי ב10 שקלים במקום 25 שקלים בסוויט בטרפליי, הכל בעזריאלי אפ. אוקיי, תורידו את העזריאלי אפ, תגיד מה קורה בחוץ בכבישים,
0: נבדוק שנייה מה...
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: במתם עומס לבאים מטירת כרמל ומפלימן, חורב עומס לעולים מפיקה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, ועומס די גדול לבאים על כביש 4 דרום, משומרת עד כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע פישר וגיציס.
6: רדיו חיפה
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
13: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו.

0: העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ הרי.
1: איי, איי, איי, איי.
2: חברות וחברים, זהו הצטלות אחרונה בהחלט שלכם לקחת מאיתנו הזמנה זוגית לאחד ממופעי הסטנדאפ הכי טובים בישראל. אנחנו עם DW, המרכז להשתלות שיניים. שתפו אותנו מה גורם לכם לחייך, ואנחנו נפנק אתכם בדרך לחיוך המושלם. אוקיי, DW, המרכז להשתלות שיניים, זה מה שאתם משאירים בוואטסאפ שמספרו 0526-22-1075. חברות וחברים, אני רוצה לומר לכם, לא מסובך להגיע לחיוך המושלם. אוקיי, ייעוץ ראשוני ללא עלות על ידי דוקטור דיאבו אליד, כולל בדיקה, צילום פנורמי, בניית תוכנית טיפולים ללא התחייבות, אוקיי? חפשו המרכז להשתלות שיניים DW בגוגל או בפייסבוק, והדרך שלכם לחיוך מושלם מתחילה כאן ומסתיימת בקריון קריית ביאליק. המרכז להשתלות שיניים DW, אתם רוצים את המילים של זה, את הטלפון שלהם? כן. 046-81-72-40. רגע, מה, אתה רוצה?
1: אני רוצה להפניק את המאזינות והמאזינים שלנו.
2: בבקשה.
1: יו, תודה. תקשיבו, אתם עולים לשידור ומספרים לנו מה גורם לכם לחייך. על זה שאתם תעלו לכאן לשידור ותספרו לנו מה גורם לכם לחייך, אתם תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופעי הסטנדאפ הטובים ביותר שיש בתיאטרון הצפון. הם גם פתחו שם את ההרשמה לעונת המינויים החדשה.
2: תעלו בלשון רבים, יש עוד מקום למאזינה או מאזין אחד, זהו, זה כרטיסים אחרון, כן.
1: אחת, אבל תעלו ותספרו לנו. איך אתם עושים את זה? אתם כותבים לנו את המילים DW, המרכז להשתלות שיניים, ו רומזים לנו במשפט אחד מה גורם לכם לחייך, בסדר? מספר הוואטסאפ שלנו הוא 0526-22-1075, או כמו שנמרוד נוטה לומר את זה מדי פעם,
2: 0526-22-1075, קדימה.
1: מה לעשות? תקשיבו, עוד 3 ימים, כל המתלהבים מהמונדיאל, נגמר לכם החיים. זהו, כאילו, זה אירוע שביום ראשון, לא יודע באיזה שעה שזה יהיה הגמר שלכם, הוא נגמר, זהו, האירוע נגמר, אין מונדיאל יותר.
2: עכשיו יש זה מבזק מונדיאל, אחריו אני רוצה להגיד שנייה משהו אחרי מבזק המונדיאל, תכין לי את אומס לב של טונה.
1: אופה!
0: ועכשיו
3: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
3: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה העפילה לגמר המונדיאל בפעם השנייה ברציפות, אחרי שגברה 2-1 על אנגליה בתום משחק רבוי יצרים, שכלל מהפך ודרמה אדירה. האנגלים עלו ליתרון בניגוד למהלך המשחק, אבל אז הקפטן של ארגנטינה, ליאונל מסי, בישל פעמיים, וסידר לנבחרתו את המקום בגמר נגד אלופת אירופה ספרד. הדרך של ארגנטינה לגמר היא אולי הדרמטית ביותר בתולדות המונדיאל. בשלב הנוקאוט הראשון, האלבי סלסטה גברו 3-2 על קייפ ורדה עמוק בתוך הערכה. בשמינית הגמר, הם חזרו מפיגור כפול לניצחון בתוספת הזמן נגד מצרים. ברבע הגמר, הם כבשו פעמיים בתוך הערכה כדי לעבור את שוויץ, ואמש ביצעו מהפך בתוספת הזמן כדי להגיע שוב למעמד הגדול ביותר בעולם הכדורגל. ארגנטינה תנסה להיות הנבחרת הראשונה מאז ברזיל של שנות ה-60 שתזכה פעמיים ברציפות במונדיאל, ומסי הופך לשחקן השני בהיסטוריה להגיע ל3 גמרים של המונדיאל. הגמר הגדול מול ספרד יתקיים ביום ראשון ב10 בלילה. אנגליה המפסידה תשחק נגד צרפת במאבק על המקום השלישי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות? זו.

0: נכון.
1: כן, בבקשה, מה רצית?
0: אתמול זוגתי ואני נפרדנו.
1: מה?
0: כן, אני הלכתי לראות...
1: נפרדתם לערב, נבלתי.
0: אבל ככה עושים קליק בייט, לא?
1: כן, כן, כן, כן. נמרוד שיין וזוגתו, הפרידה.
0: הפרידה, כן. והיא הלכה לערב בנות, בנות שמבות, אוקיי? והם ירדו שם על הרבה... התוכנית הזה בוקר, אין
1: לנו ממליצה. איננה ממליצה, אבל ירדו על הרבה...
0: אז עכשיו אני מדבר איתה בוואטסאפ, והיא התעוררה עכשיו, אמרתי לה, איך היה אתמול? היא אומרת לי, עזוב, הגעתי הביתה, התרסקתי על הספה. אמרתי, אוי, מה קרה? שתיתי
1: ואחלתי אכלתי קצת יותר מדי. אז בוא נשמע אבל עם נוגה. אפשר שנייה לשים עם נוגה?
0: מגניב. יאללה, לא חשבתי על זה.
1: יאללה.

0: התעוררתי מחובק עם שוטגן. לבחור כמוני זו לא עיר מקלט כאן. דפוק אבל עושה להם טוב כמו ירמי.
1: קפלן.
0: מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס. יותר מדי מסע כדי לשאת. אבל לאהבת קשה להשתלב במטריק.

0: back.
1: אחי, אני לא יודע למה, מה מטרגט אותי, אתה יודע, כאילו כל מיני פושים כאלה, אני מקבל מחדרי חרדים.
2: חרדים, וזה, למה?
1: כן, מה קשור עכשיו לחדרי חרדים? וכל פעם, אתה יודע,
2: מה זאת אומרת, אתה חרד לגורלך ולגורל המדינה.
1: יש שני דברים, יש שני דברים של חדרי חרדים מטרגט אותי, האחד זה הכתבות על מזג האוויר הקטסטרופלי של סוף העולם, והשני, כל מיני שטויות כאלו של טלפונים סלולריים. עכשיו אני מסתכל בתמונה, זה טלפון כאילו חכם.
2: מה זאת אומרת? לחרדים יש טלפון חכם? אסור, זה לא קשר.
1: הם לא רוצים שתדעו, כך תפנו עשרות ג'יגה מהטלפון שלכם, ושמים טלפון חכם, אתה יודע, הטלפון של כבר עשה לימודי ליבה. עכשיו, הכתבה, אתה יודע, כשאני רואה בחדרי חרדים, אני רואה את הכותרת, הם לא רוצים שתדעו, אני מסוגל לחשוב על כל כך הרבה דברים, חברים, אחים חרדים שלי, שהם לא רוצים שתדעו, למשל שהציבור הגדול בישראל חושב שאתם טפילים, או למשל
2: תפסיק.
1: הם לא רוצים, אתה יודע מה, בואו נלך קל, הם לא רוצים שתדעו שאין הם באמת אלוהים.
2: לא, זה לא נכון, יש.
1: עזב, לא.
2: יש,
1: זה בסדר.
2: כל אחד, ואיך שומע אותו.
1: כן, האלוהים בלב שלכם, אבל אין באמת, אוקיי.
2: זה לא נכון, זה איזשהו משהו גלובלי כזה.
1: תקשיבו, הרבנים, הם לא רוצים שתדעו המון המון המון דברים.
2: תשמע, אתה אפיקורס, זה משהו נורא, זה נורא.
1: אז מה, האמת,
2: הכתבה, אתם לא רוצים שתדעו, אז בוא. זה איך לפנות מקום בטלפון שלכם.
1: כן.
2: איך לפנות... אני צריך שחדרי חרדים יגידו לי איך לפנות מקום בטלפון שלי.
1: אני... לא. אני צריך שהם יגידו להם...
2: יוסע לי את הבוקר. אולי...
1: איך לפנות קצת את המצבים בלבנון.
2: זה של
1: הערים שעושים 90 יום מילואים בשנה.
2: כמה אמרת? מה זה 90 יום?
1: מתחילים.
2: אוקיי.
1: עוד

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עומס על כביש 4 דרום משומרת עד כפר מסריק, מעבר חירם פקק כבד מאוד בכניסה לעיר התחתית. חורב עדיין עמוס לעולים מפיקה ומתם, עומס לבאים מכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין.

0: Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח, שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
10: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.
18: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
19: אנחנו ביקשנו הבוקר שתשתפו אותנו, ועכשיו בשעה הזו בפעם האחרונה, מה גורם לכם לחייך? אנחנו מפנקים אתכם בדרך לחיוך המושלם. אנחנו עם DW, המרכז להשתלות שיניים. חברות וחברים, ככה כמה מילים על DW שתבינו על מה אנחנו מדברים.
20: ספר לנו.
19: מדובר במרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, וזו הדרך לחיוך המושלם. אוקיי, אנחנו מדברים על מרכז להשתלות שיניים, מרפאה מקצועית, אוקיי, חדשנית ואמינה, שמקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי, כבר למעלה מ-20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים,
20: וחיוך אחד מושלם.
0: אתה יודע מה? תדע לך שזה לא מסובך להגיע לחיוך המושלם הזה שאתה מדבר עליו. קודם כל, ייעוץ ראשוני ללא עלות על ידי דוקטור דיאבו אליד, כולל בדיקה, צילום פנורמי, בניית תוכנית טיפולים, כל זה ללא התחייבות. אתם פשוט מחפשים, המרכז להשתלות שיניים DW בגוגל, בפייסבוק, הדרך שלכם לחיוך המושלם, ואנחנו ביקשנו לדעת
20: מה בו. בשעה הקודמת היה אור, ובשעה הזו...
0: אור טל!
20: אור טל!
21: בוקר טוב!
0: בוקר טוב! מה קורה, אור טל?
21: מה שלומכם? מה נשמע? הכל בסדר, הכל מצוין.
0: תגידי, אנחנו נקרא לך אור טל, ואת תגידי, קוראים לי אור טל?
22: אור טל.
0: או שאנחנו נקרא לך אור טל, ואת תגידי, אקב! פארה, מה המצב?
21: לא, לא. תגידו לי, אני אגיד לכם, אורטל.
0: אה, זה סליחה. אורטל, בוקר טוב, צופרה צבא.
20: ספרי לנו.
21: בוקר טוב, מה נשמע? כן.
20: אורטל, מה גורם לך לחייך?
21: מה שגורם לי לחייך זה שבא לי, אחרי שעות שהוא בעבודה ומשאיר אותי פה לבד עם הילדים עד הלילה, מביא לי הפתעות ומחפר על השעות שהוא לא נמצא בבית. הפתעות, כאילו, בלי שומר, הוא קיטו. אז אם יש, נגיד, אירועים ב... כן, אני יודעת שאחד מכם שם קיטו.
0: אני,
20: יוסי, קיטו.
21: כן. אז כמו שאתה יודע, הוא לא אוכל עוגות ושטויות, ונגיד, אם הוא אוכל שווארמה, אז הוא לא אוכל את הפיתה, ומיליון אחד דברים.
20: למה עוגות ושטויות? הוא לא אוכל עוגות ועוד דברים טעימים.
21: כן.
0: אבל הוא נהנה מהחיים, זה הכל.
21: האמת שלא, הוא לא נהנה מהחיים.
0: אורטל, אורטל,
21: אני נהנה מכל הדברים האלה.
20: רגע, מאיזה תפוצה הוא?
21: מאיזה מה?
20: תפוצה.
21: קבוצה?
20: תפוצה.
0: מאיפה ההורים שלו?
20: מאיפה בעולם?
21: לא, הוא חצי מרוקאי, חצי אשכנזי. זה לא קשור, הוא פשוט ראה איזה גורו אחד ביוטיוב מחול, והחליט שהוא מקשיב לו והולך בדרך שלו.
0: רגע, אבל בואי נגיע למה שגורם לך לחייך, אני מבין שהוא נתקל...
21: אז מה שגורם לי לחייך זה שכשיש להם אירועי חברה, ואם הוא הולך לאכול צהריים שווארמה עם חברים, אז תמיד חושב עליי, מביא לי את הפיתות, מביא לי את העוגות, בערב הוא נכנס...
0: רגע, אורטל.
20: אני אורטל ואני ניזונה משאריות.
0: זהו, משאריות. את רוצה לומר לי עכשיו שבעלך... רגע, אורטל, אני מדבר עכשיו, אורטל.
20: הצד האשכנזי מביא לה את החבלים. מה זה חבלים?
0: זה מה שנשאר. אורטל, את רוצה לומר שבעלך אוכל לפה, אוכל ממנה רק את הבשר, ומביא לך איזה סמרטוט רטוב כזה שהיה פעם לפה וספום בשומן כבש?
21: לא, לא, לא, לא. איך אתה אוכל שווארמה בתור
0: קיטו,
21: אתה מזמין
0: בצלחת,
21: ומזמין
0: לך
21: פיתה
0: בצד. לא, לא, לא, אני מזמין לפה.
20: לפה היא הצלחת של
0: יוסי. היא הצלחת שלי. הלפה, אני פותח אותה, ואז הכל טוב לנו בחיים.
20: זהו, הוא לא מהמחמירים, הוא בית הלל, לא בית שמאי.
0: אני בית... בית קמה, יש שם אחלה שווארמה. אורטל, תקשיבי, אני רוצה לשלוח את בעלך ואותך, את בעלך הקיטו ואותך, למופע של דניאל חן בתיאטרון הצפון. זה קורה ביום שישי, 14 באוגוסט, בשעה 10, דניאל חן, אחד האנשים המצחיקים בישראל.
20: הילד הרע של הסטנדאפ הישראלי.
21: איזה כיף, איזה כיף.
0: ותמשיך אליהן, אגב...
20: רגע, מה את עושה בחיים?
21: אני עצמאית, עסק משפחתי, עניינים.
0: מה זה עסק משפחתי?
20: לא עובדת.
0: מה העסק משפחתי? מה? לא שאנחנו מזלזל.
20: אבא, תעביר לי 5,000 שקל.
0: לא, חס וחלילה.
20: היא עושה את זה באופן עצמני, לגמרי.
0: משהו כזה. אני בא, מגן עליה. לא, חס וחלילה. אה, בדיוק ככה, נמרוד! וואלה,
20: צדקת,
0: אחת
20: עלית עליי.
0: אורטל כפר.
21: זה מבאס לחיות עם בעל שהוא קיטו, כן? כי אתה רוצה לצאת למסעדה וליהנות מהכינוח, ובסוף אתה מוצא את עצמך, אוכל אותו לבד.
20: בקיצור, אנחנו ביקשנו שאנשים יעלו לשידור ויספרו מה גורם להם לחייך, והיא עלתה לשידור וספרת לנו מה מבאס אותה.
0: מה מבאס לה את התצועה, כן? אני אוכל את הכינוח לבד, מרבונה.
20: לא מסובך להגיע לחיוך המושלם. ייעוץ ראשוני ללא עלות על ידי דוקטור דיאבו אליד, כולל בדיקה, צילום פנורמי ובניית תוכנית טיפולים ללא התחייבות. חפשו המרכז להשתלות דאביליו בגוגל ובפייסבוק. הדרך שלכם לחיוך מושלם מתחילה כאן ומסתיימת בקריון קריית ביאליק.
0: ונגיד תודה רבה לדיאבו על החיוך המושלם הזה.
20: כנסו לאתר האינטרנט שלהם, תקראו עוד על המרפאה. הטלפון שלהם 046-81-72-40.
0: איזה שבוע מחוייך הם נתנו לנו.

0: יש לי חבר.
1: יאללה. אנחנו מסיימים את השבוע הזה.
2: כן.
1: אתה הכנת את עצמך כבר נפשית לשבוע הבא?
2: למה? היה לי החיוך המושלם של דידה בליון. עכשיו אתה מספר לי שבשבוע הבא אני ראה עם ארז. אבל יום חמישי, היי.
1: מה? היום?
2: יום חמישי הבא. לא, יום חמישי הבא.
1: אה, נו. מה?
2: זה תשעה באב, זה רק אני.
1: אתה בן אדם היחיד שמבסוט יעני יש מתשעה באב.
2: כן, כמעט תשעתיים.
1: אנחנו נודה לקובי פרל בהפקה, לגיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ הרי, נמרוד שיים, שיהיה לכם סופש מהמם.
2: מהמם, מהמם, מהמם לגמרי, תשארו קרובים למזגן.
1: יאללה, נמרוד. ביי, אה. כיף היה? איזה תוכנית טובה גם הייתה.
2: באמת כן, עשינו רדיו.
1: אולי נעיף את הבן... אה, שיט, אנחנו עם מיקרופון פתוח. סגור מיקרופון.

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, פישר וגיציס.
2: רדיו חיפה.
3: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: אוטיזם של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן מדווחים על תקיפות אמריקניות בשעה האחרונה במספר אזורים ברחבי המדינה. בין היתר דווח על פגיעה בבניין צדדי בנמל תעופה בצפון איראן, לא דווח על נפגעים עד כה. הלילה, לראשונה בהסלמה הנוכחית, ארצות הברית תקפה גם באזור טהרן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו במרחב. מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסט עדכן את שר הביטחון ישראל קאץ בפעילות הצבא האמריקני באיראן. השניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות מול כל התפתחות. קאץ סקר את פעילות ישראל נגד גורמי הטרור הג'יהאדיסטי בסוריה, בעזה ובלבנון, והדגיש כי ישראל תישאר באזורי הביטחון כלקח מאירועי 7 באוקטובר. מלשכתו של קאץ נמסר, מעולם לא ביקשנו מארצות הברית לפעול במקומנו לאורך גבולותינו. אנחנו מחויבים להגן על תושבי ישראל מול כל איום. מורה בשנות ה-20 לחייו, תושב לוד, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין כלפי תלמידה בת 12. מעצרו בוצע במסגרת חקירה שמתנהלת בימים האחרונים, ולאחר שהוצא נגדו צו מעצר, המורה הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך צפוי להיות מובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. חוק ההפרדה המגדרית, לאחר אישור החוק המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה, נשים חרדיות ואנשי אקדמיה בראשות פרופסור יולי תירוש מאוניברסיטת תל אביב עתרו לבגץ. לטענתם, הכנסת הרחיבה לתואר שני ושלישי מודל שבגץ התיר רק הסדר חריג ומוגבל לתואר ראשון, והפכה אותו לחוק עוקף בגץ המתיר הפרדה לכל דורש, גם מחוץ לכיתות הלימוד. נחסם לתנועה כביש 446 בעקבות אירוע דליפת גז ממסעית סמוך למודיעין עילית. נהדת משטרה פגעה בוקר בדופן מסעית בכביש בעקבות מרדף משטרתי אחרי רכב גנוב שנסע בפרעות נגד כיוון התנועה. כתוצאה מהפגיעה שני שוטרים נפצעו באורח קל, ודווח על דליפת גז משמעותית מהמסעית. כביש 446 נחסם כאמור לתנועה משני הכיוונים, ממעבר חשמונאים ועד לכיכר נילי. הצוותים פועלים בשעה זו לעצירת הדליפה ולצמצום מפגעים בסביבת התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
9: חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס, עם דין פישר והדר גיציס.
1: מה אני חושב? על מה אתה חושב? אחי, עוד לא אמרנו בוקר טוב, מה, למה, כמה ואיך אתה כבר חושב?
2: אחי.
1: כן.
2: קודם כל ניצב מולי הקפה הראשון של הבוקר.
1: אוקיי.
2: ואני חושב שממש לא תקין שאחרי לילה כזה נמשיך בשגרה כאילו דבר לא קרה. כאילו אפשר להמשיך עוד בעבודה סבבה, כאילו דולב ניסיס יכול להכריז שיש תוכנית כרגיל.
1: כי מה קרה?
2: אחי, מי הלך לישון אתמול לפני השעה 12:20? אז לא אפשר לישון בשעה 2:30, כן? למה?
1: סיפור אמיתי. יאללה, נו בוא נתחיל עם סיפור אמיתי, בסדר? ברשותך. אין, לא הכינו את האות כמובן. עזוב. בסדר? תראה
2: כל... לא, לא, זה מקום בפשיטת רגל.
1: לא, לא, לא הכינו את האות. ביקשנו
2: אות. מה אתה חושב? הביאו אותנו, אחי. כמה נמוך הם יכולים לרדת.
1: מה ביקשנו אות? לא משנה, סיפור אמיתי. גיציס הזמין אתמול כמה חברים אליו הביתה, לראות את המשחק, הכל טוב ויפה.
2: קודם כל איך היה אירוח?
1: אירוח מאוד מרשים. פיצות ברמה גבוהה.
2: אלכוהול, אלכוהול
1: פניו. גיציס גילה לאחרונה את שיש בקבוק אחד שבו יש אפירול שפריץ. שזה ממש בבוקסה אחת. זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות שום דבר. הכל מגיע מוכן.
2: וזה ניתן להשיג רק בחברות...
1: חברות כאלו אחרות. כמובן, צריכת אלכוהול וזה, זה לא משנה. בקיצור, מה אנחנו רוצים להגיד? מה אני רוצה להגיד? התחלתי לדבר ברבים. עזוב את זה שסוף סוף, הנה, הצלחת להוציא אותי מהבית, אשתי ואני...
2: קודם כל לא הצלחתי להוציא אותך מהבית, אתה יצאת למסעדה, זה שעברת בדרך ואמרת שלום, לא אומר שבאמת היית חלק
1: אינטגרלי
2: מהאירוע. לא משנה, אבל הגעתי,
1: הגעתי, הגעתי. גם זה לא מובן מאליו, אנחנו מודים לך מאוד על הגעת. היינו בטוחים שהמשחק נגמר, אנגליה מנצחת, 1-0, ואני מאושר, והכל טוב ויפה.
2: כבר הגיע השלב שאתה אומר, טוב, השעה 10 ו-20, אפשר ללכת לישון.
1: תכף נגמר המשחק, ואנגליה בדרך לניצחון. ואז פתאום ארגנטינה משווה, 1-1. גיציס אומר לי, אני לא מאמין. אמרנו, מה קרה? מה קרה? אתה מתרגש? מה קרה? מה... יש מצב, כל החברים נשארים פה עכשיו עוד חצי שעה, אני גמור, אני חייב ללכת לישון.
2: גמר אותי. גמר אותי, אחי.
1: אתה, הלחץ שלך מהערכה.
2: ברור.
1: היית בלחץ, לא בגלל...
2: תחשוב, יושבים אצלך אנשים בבית.
1: כן.
2: עכשיו, אתה כבר עם הסטופר מבין שעוד 4 דקות...
1: נגמר, הולכים הביתה, זהו.
2: הולכים הביתה, כאילו.
1: מה פתאום?
2: תודה רבה, שלום. פתאום אתה מבין שיש צ'אנס להערכה ועוד פנדלים. חשבתי שאני מת. אז קודם כל, הבוקר הזה אני אומר תודה רבה לשחקני נבחרת ארגנטינה.
1: ברור, ברור.
2: ולא רק לנוכח ההישג המדהים שלכם, אלא גם לנוכח ההישג שהצלחתם לייצר לי.
1: אני חייב
2: שעה הגיונית לקפל.
1: ללכת לישון. למרות שהלכת לישון 2:30, אני חייב להשמיע לך. תן לי רק את השדר הארגנטינאי, פאבלו חירלט. שים לב איך הוא נשמע אתמול. בסדר? זה באמת...
2: אה, תחלה כבר להפלות לאינסרטים מהטלפון.
1: קבל, אני... לא, זה מקצוענות פה, קובי באלם, תראו, לא מבין מה קורה. תראה.
2: תורף. תורף. אתה מבין כמה הוא מתרגש שהישיבה מסתיימת מוקדם?
1: והוא בוכה ובוכה ובוכה, והוא צועק, גול, גול.
2: גמרת פה את כל המערך הטכני, העפת את קובי פרל הביתה ועוד לא התחיל המשדר.
1: לא, ואני אומר לעצמי, אנחנו יושבים פה באולפן שגדולי כדורגלני ישראל יושבים פה. יש פה ניתוחים, הנה, מכבי חיפה, כי מה, אם יש משחק הכנה ראשון מול ממסמך קריית ים, ואני אומר, מתי אנחנו נזכה לשדר כזה דבר?
2: אתה צודק.
1: מתי?
2: אני רוצה לספר
1: סיפור. חלאי לי, חלאי לי, מתי אנחנו נצעק את זה ונבכה?
2: אתה צודק. האמת היא חלום
1: שלנו. אנחנו, מתי נמשיך להתרגש בארגנטינה?
2: אז אנחנו מכאן מעבירים פנייה לקרליטי רדיו חיפה. אנחנו נשמח...
1: לשדר תוכנית ספורט. הפאנל אנחנו רוצים.
2: תנו לנו צ'אנס, אנחנו נוכיח לכם שאנחנו יכולים לעשות את זה טוב.
1: ברור.
2: מה שכן...
1: כן, בבקשה.
2: אני עוד תששתי ממה שקרה פה בסוף התוכנית שעברה.
1: מה קרה בסוף התוכנית שעברה?
2: אה, שכחת כבר מה קרה, ברור. אני הולך לשלם על זה שנים על מה שקרה בתוכנית שעברה.
1: וואו.
2: בוא נדבר על אירוע שאמור להיחקר בדרגים הגבוהים ביותר במשטרה, ומשום מה...
1: וואו.
2: משום מה כרגיל, לא מטפלים גם בזה.
1: אפשר לשים תיקים באפלה כזה?
2: לא מפוענחים.
1: לא מפוענחים, לא. טוב, שוב, בגלל שחסכו עלינו בתקציב של סיפור עוד סיפור אמיתי, אז אני אתן את זה ואז אתה תוכל לספר.
2: בבקשה.
1: סיפור אמיתי.
2: סמוך לשעה 11 בבוקר יום חמישי שעבר, אני יוצא מהתוכנית עם דין אחרי שעתיים נהדרות ברצועה השבועית פישר את גיציס.
1: תוכנית הדגל.
2: יפה. אני מודה, אני הגעתי עם קורקינט אל התחנה הזו של הרדיו. כדי להספיק בזמן, לתקתק את זה, הרבה יותר נוח היום, נגיש, נעים.
1: מהיר.
2: אני
1: בטוח,
2: מעריך כדי. ומעדיף את האפשרות הזו.
1: כן.
2: הקורקינט ניצב סמוך לרכב של שותפי לעבודה, דין פישר. ואני החלטתי לצאת לנסיעה. אמרתי לדין שלום, להתראות, נפרדנו בברכה, ואני חיברתי את האיירפוד שלי אל האוזניות.
1: אני כבר רואה את ה-AI. איך עושים אותך על הקורקינט? עם החולצה המכופתרת והמשקפי שמש.
2: אני מחובר...
1: כן, בבקשה.
2: באיירפודס, וכבר מציב לעצמי שיר שאני אוהב, נערה חשמלית, דני פרידר.
1: דנה פרידר.
2: דנה פרידר.
1: לא, דני, דני זה ה...
2: כן, זה דני פרידלנדר, כן.
1: אתה אוהב את נערה חשמלית.
2: שם נערה חשמלית.
1: קובי תחיל לנו את זה.
2: באיירפודס אף אחד לא מבחין בשירים שאני בוחר לעצמי.
1: כן.
2: פול ווליום. אף אחד לא מדבר איתי.
1: כן.
2: אני נע בחניון של רדיו תל אביב עם הקורקינט. לפתע המוזיקה נעצרת, ואני לא מבין מה קרה למוזיקה.
1: אוי ובוי.
2: ואז אני מסתכל...
1: פאפאפאפאם.
2: על המתקן שבו אמור להיות ניצב האייפון שלי. הוא מגלה שאין אייפון.
1: אין אייפון.
2: אבל מה אני מגלה שמתרחש מאחוריי? דין פישר נע לעברי עם הרכב.
1: ביתיות.
2: אני עושה אחד ועוד אחד ותוהה...
1: איפה האייפון שלי?
2: איפה האייפון שלי? אני מסתכל על דין, אומר לו, דין עצור!
1: דין עוצר!
2: הרכב נבלם, ואז אני מסתכל לאחור ורואה כמו בזירת רצח את הגופה. האייפון...
1: שעוד לא התקררה אפילו.
2: ניצב בדיוק בעלייה שדין זה אתה ביצע עם הרכב.
1: וואו.
2: ואני כבר מבין את ההשלכות ומבין את האירוע, ובעיקר מתחדדת לי ההבנה הקשה, דין דרס לי את האייפון. אני מתקרב אל האייפון.
1: אתם כבר בנערה חשמלית רוצים להשלים אותך, כן.
2: כל זה, תחשוב, ניצב ברקע, ברגע שאני מתקרב אל האייפון, אני שומע את השיר הזה ברקע, תשאיר לי אותו.
1: נערה חשמלית.
2: ואני מתקרב עם האוזניות ואומר, איפה האייפון שלי? טוב, הבלוטוס מחובר, אני יכול לשמוע. בוא נראה אם האייפון שרד את האירוע. אני מגלה אייפון שבור, מרוסק, כמו ביסקוויטים שהופכים אותם לעוגה. אתה יודע, יש את הכתישה הזו?
1: הנה, יש פה...
2: זה מה שעשית לי. זה מה שעשית לי.
1: האייפון שבור.
2: אתה גמרת לי את האייפון.
1: זה אני אשם.
2: ואני בדקתי מה המחיר של תיקון מסך לאייפון.
1: כמה?
2: כמו שאתה יודע, אני מרוויח מיליונים כאן ברדיו חיפה, תודה דולב נישליס. ואמרתי לעצמי, טוב, קטן עליי. התקשרתי לבחור שאמר לי, אני אעזור לך, אני אעשה לך מחיר, וזה אמרתי, יאללה, מצוין, אני בדרך הביתה.

0: של פעם.
1: היה מושלם.
0: היה הכי טעים שיש.
1: הייתי נוסע רק בשביל זה.
0: יש עדיין את האוכל הסיני בקריון? קובי, יש עדיין את האוכל הסיני בקריון? לא יודע, תשאלו פה את החבר'ה. וואט. אני רוצה שידור מיוחד מהאוכל הסיני בקריון שבוע הבא.
1: שלא יעלה אבל שווארמה הטורקי וכאלה, יש עוד הרבה דמויות.
0: אנחנו נעשה כל שבוע, וגם שאתה בורקס.
1: נעשה כל יום סניף.
0: וואו, וואו, וואו, טוב, ככה.
1: בוקר טוב חברים, השעה עכשיו 9:11, אני שמח שהצטרפתם אלינו למשדר שכבר מתנהל כאן זמן רב.
0: אני יכול להגיד להגנתי רק משפט אחד? בסדר? לא בטוח, לא בטוח שהאייפון...
1: כל דבר שתאמר יוכל
0: לשמש כנידי. לא בטוח שהאייפון אכן נדרס על ידי, יכול להיות שהוא פשוט התרסק בנפילה שלך, כשעלית, לא בטוח, אנחנו לא יודעים את זה. בכל מקרה, אנחנו מגייסים כרגע תרומות לגיציס, לאייפון 17 פרו טרה. אוקיי, אנחנו צריכים טרה.
1: ליאור סוכן, חבר שלי שמאזין לנו עכשיו, אחי, אתה עשיר, תן יד. כאילו, כל מי שבכלל יכול, אולי נעשה איזה גייד סטאר, אתה יודע, בוא ננצל את המעמד. אמרו לי שלרדיו יש כוח.
0: יש כוח. אז אולי... הפרסום ברדיו עובד.
1: קובי, מה אתה חושב?
0: אז אנחנו צריכים...
1: עובד?
0: כן, בדיוק, אנחנו נעשה מה שצריך.
1: מאוד, אם אפשר לסייע לנו.
0: תראו, קודם כל, הסיפור של גיציס, לצערי נכון, לא יודע שוב בעניין, כן, רכב לא זה, אבל הסיפור נכון, האייפון הלך, אבל אנחנו סומכים עליך, בזכות הרבה דברים שאתה עושה, שתצליח לרכוש אייפון חדש, זה אחד. שתיים, מי תזכה במונדיאל? כנראה, אני משער, שזו לא תהיה ארגנטינה,
1: אני רק מזכיר משהו אחד, אני ואתה היינו בניו יורק במונדיאל שהחל, מאז כבר שחזרנו את החוויות, חלפו הרבה מים בנהר, כן, ארי קיין נתן כמה וכמה שערים מאז, אבל אני ואתה עמדנו בשידור של שש עם עודד בנמי,
0: חום אימים,
1: ונדרשנו לאמר מי זו שתנצח את המונדיאל
0: הזה. ומה אמרנו?
1: אמרנו נבחרת ספרד.
0: אמרנו ספרד.
1: האם רבע שעה אחרי אמרנו לעצמנו, לא אמרנו לעצמנו, בוא נהיה איזה מפגרים אנחנו?
0: איזה שטויות, מה אנחנו?
1: אמרנו לעצמנו.
0: אמרנו, אמרנו.
1: האם אנחנו כרגע בדרך הסלולה לאימור מדויק ונכון?
0: חד משמעית,
1: כן. האם זה מעיד על יכולות יוצאות דופן בעולם הכדורגל?
0: התשובה היא לא. הבנה, הבנה.
1: התשובה היא לא. אבל אין ספק שעבור נשות ישראל, אלו שלא באמת מקורבות לתחום הזה, נשים יקרות, בקרוב זה מסתיים.
0: תגיד.
1: ב-19 בחודש, יום ראשון הקרוב.
0: 10 בלילה.
1: זה המשחק האחרון. נגמרו ערבי הפיצוחים, ערבי הפיצות, ערבי האלכוהול. הערבים שבהן אתם לא יכולות לצפות בסדרה טורקית בסלון, כי אין מה לעשות.
0: סדרה טורקית? לא צופים בסדרות טורקיות כבר כמה שנים.
1: לא רציתי לפרסם את קשת או רשת, נו, עזוב אותי, תן לי...
0: סדרה טורקית?
1: תוליך אותי רגע לאירוע.
0: אוקיי, בסדר.
1: עוד מעט זה נגמר. תחזיקו חזק, כי מיד אחר כך מגיעה גם ליגה ישראלית, וכדורסל וכדורגל, אבל זה לא אותו אירוע. עכשיו יש כאילו תירוץ, יש מונדיאל.
0: תגיד, אני רק שאלה על... איך אמרת? כבר נתן הרדיו?
1: בבקשה.
0: אנחנו מגיעים לפה, אין לנו תחקירים, אין לנו כלום, אתה בא לפה, אתה רואה בדפים שעוד השאירו מתוכנית הספורט של ישראל, מפה, משם, תראה, הכל, גיציס, תחקירים, מילה במילה, על כל קבוצה, הכל מוכן. מה זה אומר לגבינו?
1: מה ביקשנו, תגיד לי? מה אני ביקשתי? מה ביקשתי?
0: תחקיר.
1: מילה שיכתבו לי על טקסט, שיערו לי טיפה דמי רצינות.
0: איי, איי, איי, יסמין.
1: אדם מתעורר פה חלק מודיעל.
0: אל תצאי לנו יסמין שאוור לטיול הגדול, כי אנחנו לא נאשר את זה, ויש לנו יכולת לסגור את השמיים.
1: מה
0: בתוכנית, כי אין לך מושג. נדבר עם מנכ״ל משרד התחבורה, מה קורה עם התדלקים האמריקאים, מה קורה בכלל עם נדבג, מה קורה עם נמל תעופה בחיפה, תחבורה ועוד הרבה מאוד דברים מעניינים.
1: נביא לאולפן סושי מג'פניקה.
0: בהחלט, וזה מעניין מאוד. אגב, אתמול, באחד הסניפים כאן באזור המרכז, פשוט ראיתי ניידות עומדות דרך קבע ליד הסניפים האלה. זה פשוט משוגע לחלוטין. נדבר על זה, נדבר גם על הטיסות. אמרנו? אמרנו.
1: חשוב.
0: טוב.
1: תן לי לנחש מה תדווח היום. אנחנו מחר לקראת היום העמוס ביותר בנמל התעופה בן גוריון.
0: רגע, לפני ש...
1: אם מישהו טעה מה דין יאמר לכם היום באשר לטיסות, לנסיעות, אז הוא לבטח יגיד, חברים, שימו לב, מחר היום העמוס ביותר בנמל התעופה בן גוריון, כל פעם הוא יזרוק את אותו מספר, ואנחנו כולנו נגיד, וואו, באמת עמוס מחר.
0: היום ה-16 ביולי, שימו לב, לפני שיוצאים לברייק לפרסומות.
1: בבקשה.
0: ביום חמישי ה-16 ביולי צפוי להיות שיא התנועה בנדבג, עם כ-91,000 נוסעים.
1: שיא
0: וביום ראשון, ה-26 ביולי, גם יהיו 90. שיא התנועה החודשי, שימו לב, אם יש לכם טיסה, חברים יקרים, תקליטו, רשמו ובעיקר נשמו. אוקיי? כי שיא התנועה החודשי צפוי להירשם ביום חמישי, 30 ביולי, עם תחזית של כ-94,000 נוסעים, בכ-560 מטוסים.
1: אתה יודע מה אני אוהב בך?
0: את הכל.
1: שאתה תמיד אוהב ומצליח לחדש, ולרענן, ולהביא עוד זווית שלא שמענו עד היום. במיוחד שאנחנו מדברים על נסיעות בנמל התעופה בן גוריון. אני חושב שפה אתה מצליח לפצח משהו.
0: רגע, לתת כותרת שאתה טס שבוע הבא?
1: אתה יכול. אתה יכול לקרוא לי.
0: יום חמישי הבא, אחרי התוכנית,
1: אחרי התוכנית,
0: כדאי מאוד שתגיעו לנתב"ג. גיציס טס.

0: עם מי? למה? כמה? לאן? ואיך?
1: כל השאלות?
0: כל התשובות. מיד אחרי הפרסומות.
2: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: Love every day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: גט קונפי.
5: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קונפי.
5: גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים. צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה. כרטיסים בקופת ברק.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
13: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך הערב בערוץ 13.
14: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, הערב, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, הערב בשש בשידור חי מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
18: אני חושב שהפכנו את עצמנו לסיפור. כן? זו הגדרה המדויקת מבחינתך?
19: לא יודע, מרגיש לי קצת ככה.
18: אבל בוא רגע, בוא נודה באמת, אתה חי עם זה בשלום.
19: אני חי עם זה בהבנה ש... יש לי כאן אפשרות לחלוק חלק מהדברים הקשים שעוברים עליי בתקופה האחרונה, ואני מוצא ברדיו מפלט. מפלט לתחושות,
18: לרגשות. זה בעצם הטיפול שאתה לא עובר, ואתה... להפך, אתה גם מקבל עליו כסף. שזה ברמה מאוד גבוהה. טוב, אנחנו תכף ניגע באמת גם בענייני...
19: אתה יודע, יש לך קטע שאתה רוצה לעבור למוד רציני,
18: כן.
19: אתה מביא את הבאמת? שמת לב לזה?
18: אני אומר באמת, ואז ככה?
19: לא, אתה אומר, טוב, עוד רגע אנחנו באמת נעסוק בסיפור הזה, כאילו הבאמת מביא לך עוד איזה שנייה וחצי של משיכת זמן, אתה מבין? אתה כאילו עקצת את המאזינים ואותי עם הבאמת עכשיו.
18: לא שמתי לב לזה.
19: היית יכול להימנע מהבאמת הזה עכשיו.
18: לא שמתי לב לזה אף פעם. באמת אני אומר את זה?
19: קובי פרל בשוק, אחי.
18: בשוק.
19: באמת?
18: בבקשה, בוא תהיה רציני.
19: טוב, אנחנו עם נתי טוביאן, חוקר בכיר לענייני איראן. שלום, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, אדר, בוקר טוב, דין.
19: קודם כל, בוא תנסה, נתי, לשקף לנו רגע את תמונת המצב שמשתקפת כרגע לפחות מעיניך. הציבור בבית לא מצליח באמת להבין. מצד אחד, תקיפות חוזרות ונשנות, מנגד, משהו שמתנהל בצורה מאוד מאוד מוגבלת. האם פנינו להסלמה, אתה כנראה לא תדע לומר באופן ודאי, אבל לפחות הערכה שלך.
16: טוב, אחרי שקמתי בבוקר, ומה שקיבל את פניי היה חלקים מהרעיון של ג'די ונס עם איש ההסקטים הזה, ג'ו רוגן. הבנתי, התברר לי יותר ויותר למה ארצות הברית מתנהגת כמו שמתנהגת. ומתברר שיש כנראה פער תהומי בין התפיסה האמריקאית לבין התפיסה הישראלית. בעוד שבישראל מקימים אגף במוסד, לא פחות, כדי להפיל את המשטר. ודדי ברנע, בטקס הסיום או הפרידה או כמה ימים לפני כן, אומר שהמשימה של המוסד יושלם רק לאחר הפלת המשטר. בא אמר ון, ובאמת בחוסר ידיעה מוחלט על מה שקורה, זה כנראה מחלה כרונית אצל האמריקאים, מאז 79 ועד עכשיו, שהם לא מצליחים להבין מה האיראנים רוצים. הוא בא ואומר, אם אנחנו מפילים את המשטר, יהיה לנו סצנה כמו של לוב, יהיו לנו 94 מיליון אנשים שיצבעו על שערי אירופה וארצות הברית. אז לא מיני ולא מצטה, אני מזכיר למרוון, שהלוואי, הלוואי, בפליטים איראנים היו מגיעים אליו. אותם פליטים שבגלל המצב הגרוע במדינה שלהם, בורחים מהמדינה. לידיעתך, שיעור בריחת המוחות באיראן הוא בין הגבוהים בעולם. ותתפלא, איפה הם מוצאים את עצמם? בפקולטות הכי יוקרתיות בארצות הברית, באירופה, בכל מקום בעולם. אז זה דמגוגיה שאני באמת לא יודע מה
19: אגב, בכלל, ג'די ונס בוחר פה ונוקט פה בעמדה מאוד משמעותית ברעיון שהוא מעניק הלילה בארצות הברית. הוא מדבר על כך שקמפיין ישראלי תוקף אותו באובססיביות, שישראל שילמה מיליוני דולרים בכל חודש כדי לנהל קמפיין השפעה, על כך שבעצם צריך לסכל את המסע ומתן עם איראן, וזה פוגע באמריקאים. יש כאן בהחלט קו מאוד ברור של ג'די ונס, כן.
16: טוב, אני לגבי קמפיין ההשפעה לא יודע. מה שאני כן יודע הוא שלפחות אני מדבר על, על, על, על הכסף שאמריקה משלמת לישראל. ולמה? ואני שומע את דיפלומטים לשעבר בארצות הברית, דיפלומטים ישראלים. אמריקאים עצמם שאומרים שבלי הסיוע האמריקאי הזה, משהו כמו בסביבות 4 מיליארד דולר, ארצות הברית הייתה צריכה להשקיע כל שנה 50 מיליארד דולר כדי להשלים את הפערים שלמעשה היו נוצרים אלמלא הסיוע הזה שארצות הברית בעצמה מעניקה לישראל. לא ניכנס לזה, כל שדה הניסויים על הנשקים האמריקאים שישראל משולחת דיווחים מהימנים על אופן השימוש בהם וכו וכו וכו ומודיעין ודברים כאלה. אבל מישהו, ויותר מבן אדם אחד באיראן או איראני שאני מחשיב באמת כמהימן, מופיעים ברשתות ואומרים, אילו באמת רצה דונלד טראמפ להפיל את המשטר, הדבר הראשון שהיה עושה היה מודיע בפומבי שהוא פתח בערוץ תקשורת עם נסיך הכתר רזא פהלוי. ולמה אני אומר את השם הזה? הוא היה היחיד, כפי שכולנו ראינו, שהאיראנים שעו לקריאתו ובאו בהמוניהם לרחובות, כאשר רבים מהם ידעו שהם לא חוזרים. רבים מהם, כפי שהתברך כך לזוועת כולנו, נכנסו למעשה או לאימותים או פשוט ברחו וירו בהם. אגב, רבים מהם נכנסו לרחוב עם צבאות בכיסים. הם ידעו שהם לא חוזרים. ו... אתם יודעים, מי שאוכל את הדבר הזה, זה אנחנו. מי שאוכל את פירות הבאושים של החשיבה.
19: אתה יודע, בנת, הנה, אתה אומר אנחנו, ואני בכל זאת דוחק אותך שוב במרכאות לפינה בעניין הזה. כי האמריקאים מדברים בכמה קולות, והאיראנים די נראים עיקשים ונחרצים
20: בעמדותיהם.
19: אגב, הם הוכיחו שהם יכולים להיות נחרצים ועמדו גם במילותיהם בהמון המון דברים. הכל בסדר,
20: השאלה היא מה הם רוצים פה באמת, מישהו יודע?
19: השאלה היא האם אירוע נוסף, מערכה שוב שתשפיע עלינו, זה דבר בלתי נמנע.
16: אני חושב שלא תהיה ברירה. לא תהיה ברירה. האיראנים הוכיחו קבל עם בעדה בהתנהלות האחרונה שלהם, שהם ככל הנראה הולכים ללבנוזציה של איראן, למה אני מתכוון. הם רואים, הנה ארגון כזה שבמונחים איראנים ועולמים לא זוכה לתקציבי ענק. אני מדבר על חיזבאללה, שאומנם מקבל מיליארדים, אבל זה עדיין לא הופך את התקציבים האלה לתקציבים בסדרי גודל של ניהול מדינה. ובכל זאת, הוא עומד על הרגליים. המדינה כבר בפשיטת רגל, אנשים כבר לא יודעים מה לעשות.
19: אבל הם מעולם לא היו צד בעניין, תמיד הצליחו לשמר את היכולות הצבאיות, והאזרחים לא רלוונטיים.
16: בדיוק, ולכן לא אכפת כרגע לגוורדיה השלטת באיראן, שזה כנראה שילוב של כמה כנופיות, אני בכוונה משתמש במונח כנופיות, כי זה כנראה מה שאלי חמינאי עשה. בדומה ליאסר ערפאת, הוא בנה כמה גופים כדי לבזר את הכוח ואת הסמכויות, ולמעשה באמת למנוע את ההפיכה של המשטר.
19: כן. מה שמתסכל אותי באירוע הזה, נתי, אני חייב לשתף אותך וגם אותך דין, סתם גם תהיה, בסוף, ואני לא אדם מלחמתי בכלל, ברגעים האלה שבהם אנחנו יושבים ושומעים, זה אומר ככה, והנסיך הזה אומר ככה, והמטווח ההוא אומר אחרת, והאמריקאים צועקים שם למעלה, האם ברגע הזה, אחרי כל מה שהשגנו וצברנו מול האיראן, אם אני שם בצד את כל ההשלכות הקשות, והיו השלכות נוראיות, האם אנחנו לא עכשיו נופלים כאן, בימים שבהם האיראנים מושכים זמן, מצליחים להתעצם, להתחזק, גם האמריקאים עושים את זה, כן? אבל האם ברגעים האלה, האיראנים, יושבים ומשקמים את עצמם עוד ועוד ועוד ועוד, והמערכה הבאה תהיה לא פחות קשה, אולי אפילו חמורה יותר, לנוכח ההתפתחויות שלהם, בזמן שאנחנו יושבים ומדברים על כן הסכם, לא הסכם, כן אירוע, לא אירוע, כן זה יתפתח למקום חיובי, לא יתפתח למקום חיובי.
16: אין לי כוח. ללא שום צל של ספק, הדוגמה הבולטת והנראית לעין, עזוב מה מציג מתחת לפני השטח. תצלומי לוויין, תקפת הרי טילים, שמתברר שכמה מהם אתה לא יכול להשמיד, כי הם נמצאים בעומק של 500 מטר מתחת לפני הקרקע. אני מדבר על שתי הרי טילים, בעיקר באספהאן וביד, שבמערכה איתנו הם ירו עד הרגע האחרון, אז פגעו בפתחי השיגרור. אז נעצרים, זה המינימום, מביאים שופל, מפנים את פתח השיגרור, והנה, הפתחים מוכנים לשיגרור מחדש. הנה, בבקשה, קיבלנו דיווחים על אוי, שומו שמיים, מקום חדש שהאיראנים מכינים להעשרת אורניום, אותו הר בקוש, כור הקולנג, בקרוב בקרבת נתן, שאני שמעתי שני דיווחים סותרים. אחד אומר שהאתר הזה נמצא 100 מטר מתחת לפני הקרקע, והשני אומר שהמקום נמצא 200 מטר.
20: נתי, אם אנחנו באמת רוצים או מנסים, אתה יודע, זה קשה מאוד להבין לאן כל זה הולך, כי טראמפ כרגע עדיין ישן, אבל עוד רגע הוא יתעורר, ואז יהיו כותרות חדשות סביב מה קורה עם איראן. אבל בגדול, אם אנחנו מנסים להסתכל רגע על העתיד הקרוב, להערכתך, איראן מבחינתה תעשה אולי איזושהי טעות ותכניס את ישראל למערכה, האם ישראל תיכנס מיוזמתה למערכה, האם ארצות הברית שאומרת כל הזמן אנחנו לא רוצים שישראל תהיה חלק מזה, האם ארצות הברית תיתן את האוקיי לישראל, להערכתך בבית בניסיון, קשה להגיד לחזות את העתיד, כי אף אחד לא יודע מה יהיה, רוצים באזור הזה שזה איכשהו יתפתח?
16: כל האופציות פתוחות, הראיה לזה שאני אומר שכל האופציות פתוחות, זה שאם אתה זוכר, בסיום כינוס נאטו, שואלים את טראמפ, זה מסיבת עיתונאים שאני בחיים לא יכול לשכוח, ואת החיוך של מרקו רוביו, כאילו, שאומר, כאילו, הבן אדם הזה, או שלקח משהו לא טוב בבוקר, או שהוא יש לו חום. שואלים אותו, אתה קינית את מנהיגי איראן אנשים שקולים, רג'ים צ'יינג, ופתאום אתה בא ומעניק להם את התארים הכי נלוזים והכי שפלים שיש. אז הוא אומר, למדתי להכיר אותם? כאילו, בוקר טוב אליהו,
0: אנחנו כבר שנים, אם לא CIA, המוסד אומר לך בדיוק, אם יש לך עסק, אז פתאום למדת להכיר אותם? כאילו, באמת. אז אתה יודע, הכל אפשרי. אם הוא פתאום מצהיר שהוא למד להכיר אותם, יכול להיות שהוא פתאום גם יזכר שהוא יכול לתת אור ירוק לישראל. הכל, הכל באמת תלוי בהתפתחויות. מה שבטוח, אני רוצה להגיע לשבוע.
20: כן, לסיום, כן.
0: אם בתום השנתיים שנותרו מכהונתו של דונלד טראמפ, הוא לא יוכל לרסן את המפלצת או להפיל אותה באיזושהי דרך, הרוסים צופים, הסינים צופים, זה יהיה בכייה לדורות. אין לי, אני יכול לומר לך כמעט, אם האיראנים לא נופלים, הסינים שרואים שטראמפ לא רוצה להיכנס לאימות חזיתי מכל מיני סיבות, ואנחנו נהיה עדים לפלישה סינית לטיוואן.
21: נתי טוביאן, חוקר בכיר לענייני איראן, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזו.
20: תודה נתי.
0: בוקר טוב, בשורות טובות.
20: אמן.
21: אני רוצה לקחת אותך עכשיו לאדם שאני מאוד מאוד אוהב, וגם הוא שפיץ, ידען אדיר בכל מה שנוגע לעולמות הפשע. כבר רמז למה שאנחנו הולכים לדבר עליו במהלך הדקות הקרובות.
20: נוכל.
21: שמו בישראל אמיר זוהר, עורך אתר פוסטה. שלום אמיר, בוקר טוב.
22: היי, בוקר טוב.
21: עכשיו נביא את ההקדמה גם אחרי שהקדמנו עם שם המרואיין. אתה שומע דין?
20: כל הזמן.
21: ג'פניקה. אירוע שהוא פשוט מטורף. אתה עוקב אחרי מה שקורה?
20: כן, קודם כל יצא להיות באחד הסניפים השבוע, במקריות, אגב, באמת, אשתי הזמינה ג'פניקה.
21: מצא זמן.
20: הגעתי וראיתי כל הדלת כניסה פשוט מנופצת לחלוטין. זה אירוע שאיך מגדירים אותו אגב במשטרה? זה חציית כל הגבולות?
21: בואו נסבר רגע את האוזן עבור המאזינים שלנו. במהלך הימים האחרונים, סכסוך בין שני ארגוני פשיעה, מצד אחד מוסלים, מצד שני ג'רושי, בתווך, איש העסקים ברק אברמוב, כל זה הביא לשורה של אירועים שבמוקד עומדים סניפים של ג'פניקה, ויש ניסיונות הצתה, ואירועי ירי, והשלכות רימונים, ואני עכשיו חושב שאני יודע למה. אבל אני אשאל את אמיר זוהר, אמיר, למה דווקא ג'פניקה?
22: קודם כל, תנו לי גם הקדמה משלי, איך שני כוכבים של חדשות 12, חזרתם בחיפה, מה קרה? המפרץ
21: זה הבית, אחי, זה הבית.
20: בדיוק, אמיר.
21: בעולם לא עזבנו, אחי.
20: חפי, ברור, מה השאלה בכלל? רדיו זה הבית.
21: לא?
22: כן, גם עבורי, אני הרבה בחיפה.
21: תודה, תודה רבה.
20: אהבתי את ההגדרה של כוכבים, בוא.
22: כמו שאמרת,
21: לא, יש כוכב ויש חובבה.
20: כן, בדיוק. כן, אמיר, סליחה, אנחנו...
22: יש פה שני ארגוני פשע.
21: בדיוק.
22: לא, לא אתם.
21: כן, בדיוק.
22: זה מוסלים וג'רושי, שבשנים האחרונות מתעסקים בכסף הגדול באמת. תעשיית הפורקס ותעשיית הקיצות של מיזמים של עבריינים ישראלים, עברייני מרמה בעיקר, לא עבריינים מוכרים למשטרה בדרך כלל, שעקצו כבר מאות מיליונים מאנשים ברחבי העולם. זה מתחיל, הרוב זה בגרמניה, אבל גם בארצות ערב, בדובאי, בסעודיה. מה שהם עושים, הם עושים מיזם מזויף של בנק השקעות, מציעים לאנשים להשקיע בפורקס, שזה סחר במטבעות, מבטיחים להם תשואות מאוד גבוהות, אנשים עושים פעם ראשונה ניסיון, מקבלים תשואה יפה, ואז הם מעבירים את הכסף הגדול, לפעמים את כל הפנסיה שלהם, ואז המיזם הווירטואלי הזה פשוט נעלם. וממשלת גרמניה, משטרת גרמניה נמצאת במסוד בינלאומי אחרי ישראלים. יש פה כמה וכמה תיקי הסגרה, כבר הוסגרו חלק. מי שזוכר את פרשת לירון פסיף, זה חלק מהנושא הזה. מה שקורה זה ש...
21: אמיר, אבל אתה יודע, בסוף טועים פה האנשים בבית והמאזינים, ותנסה, אתה יודע, אתה מתבסס ושומע כל הזמן גם מה ש... מרגיש בתוך הרחובות, אבל גם מודיעינית במשטרה. איך האירוע הזה נוגע בסוף לג'פניקה ולברק אברמוב? כלומר, למה דווקא על הסניפים האלה?
22: הנה אנחנו מגיעים. מה שקורה זה שכל ארגון פשע שם פרס חסות על קבוצת פורקס כזאת, ובאיזשהו שלב רבים על השליטה, מה מגיע לי מפה, מה מגיע לי משם, ומדבר פה על עשרות מיליונים בכל מיזם. התפתח עימות בין ארגון מוסלי לארגון ג'רושי. ג'רושי רצו ככה, מוסלי הסכימו לתת ככה, לא הייתה הסכמה, ואז פגעו באיש פורקס של מוסלי, בבלו. לא נגיד את השם שלו, הוא מוכר.
21: במתחם זה... מגורים בצפון תל אביב, זה קרה בסוף מתחם... השבוע, רימון שהושלח לשם.
22: בצומת גלילות, בדיוק. ו... ואז התחילה המלחמה, עכשיו החברים מארגון מוסלי לא יכולים להגיע לחברים מארגון ג'רושי. קודם כל, ראשי הארגון לא בארץ. שתיים, הם לא יכולים להיכנס לכפר ג'ואריש, זה מבצע בלתי חדיר. ואז הם פוגעים בפרוקסיז שלהם. פוגעים באנשים שקשורים להם. אחד האנשים שקשורים להם מבחינת ארגון מוסלי, זה ברק אברמוב. למה? איך הוא קשור אליהם? האמת שצריך להפנות השאלות אליו. הוא בזמן האחרון, הוא מתחיל להכחיש כל דבר, ומוצאים מכתבים מעורכי דין, אבל דבר אחד הוא לא יכול להכחיש. כמעט 15 מסעדות שלו עלו באש. זריקו רימונים, היו סכנה... מהווים סכנה לציבור. יש דיבור על זה שחלק מהסניפים של ג'פניקה שייכים לג'רושי, אבל אין לזה שום סימוכין עובדתיים. מן הסתם, גם אם זה נכון, זה באמצעות קופים, ויש כמה דמויות שמזוהות
21: ככאלה. זה משהו שקשה מאוד להוכיח, אבל בסוף נכון. יש מי שמחפש פעם אחר פעם את הסניפים האלה, כנראה מתוך רצון לפגוע נכון. בג'רושים.
22: נכון, אז המידע הזה היה למשל ברשותי בפוסטה הרבה זמן על הקשר הזה בין אברמוב לג'רושי, אבל אתה לא יכול לפרסם את זה. ועכשיו, כשמפוצצים את הסניפים שלו, אז מתפתח
21: פה עניין ציבורי מובן. זה הופך עניין ציבורי רחב, ודאי.
22: אבל זה הסיפור, יש עסקים כאלה ואחרים בין מוסלי, בין ג'רושי לבין ברק אברמוב, כמו שלג'רושי יש עניינים גם עם בעלי עסקים אחרים, הם ארגון מאוד חזק שפועל גם בתחום הפשע וגם בתחום המסחרי-עסקי. אחד הארגונים שאנשים פשוט רועדים מהם, אם זה קבלנים ואם זה יזמים ואם זה עסקים אחרים. אז יש כאלה שאומרים, בוא, למה לריב איתו? בוא נהיה חברים איתו, מה אכפת לי שהוא יהיה זכיין, שאנשים שלא יוכלו, ישתו. לא יודע, זה השיקולים של כל אחד מה שהוא עושה, אבל התוצאה היא שכתועד. מאחר והוא כן מקורב אליו וברמת המודיעין...
21: ברגע שאתה נכנס לזה, לא משנה אם נסחטת בדרך או לא, סינסת בפנים, אז זהו, אז יש פה גם פתח לצד השני, לבוא ולהתנקם בך.
22: אז בדיוק, אז ארגוני הפשיעה הם מודעים היטב, יש להם מודיעין מעולה, הכי טוב שיש.
21: אמיר, אבל מעניין אותי רק, אתה יודע, לפני סיום כאן באירוע הזה, כי אני יכול למשוך לך גם שעה וחצי על הסוגיה הזו.
22: כן.
21: האם אתה רואה את האירוע הזה נעצר אחרי כל הפרסומים וכולי, או להפך, אנחנו הולכים לראות כאן עוד מקרים של הצטות, של ירי, של השלכות רימונים. איך הדבר הזה הולך להיפטר? אני בספק שהמשטרה היא זו שתצליח לעצור את הגל הזה.
22: אני משיחות שקיימתי עם כל מיני גורמים, אני שם לב שכן יש נטייה לעצור את זה ולא להחמיר, בכל מקרה לא להחמיר. הנה, הלילה היה עוד פיצוץ, אבל של רימון הלם, לא רימון רשס למשל, בעבריין שמזוהה עם ארגון ג'רושי בצפון תל אביב, גר בצפון תל אביב. הוא גם לא בארץ, אבל הבית קיבל את הרימון הלם, והתקשורת מודיעה על זה, והמשטרה מודיעה על זה.
21: כן.
22: וזה נמשך, אבל אני כן יודע שיש מגעים גם. אז בואו נקווה באמת שיגיעו לאיזה הסכמה, כי אם יגיעו להסכמה, אז תהיה פעם ראשונה שמישהו בעצם עצר את הג'רוש עם השתלטות על תל אביב. אין פה, אין לזה הסבר אחר.
21: אמיר זוהר. האורך של אתר פוסטה.
20: אמיר, אני רק אגיד דבר אחד, גיציס בדרך כלל מאוד, איך אני אגיד את זה יפה, מרים לי וכיף, והוא אומר, אני שמח לשבת איתך, ואני יכול לדבר איתך שעה וחצי, אבל הנה, הוא אומר את זה גם לך. אני יכול להמשיך לדבר איתך שעה וחצי, ואתה מבין,
22: אמיר. נשאר את קושמרו, אולי הוא יסביר לך.
21: יפה, לקחתי. יאללה, אמיר, שיהיה יום טוב.
20: אמיר, תודה.
22: יאללה, שיהיה לכם יום טוב, יום טוב חיפה.
20: יום טוב חיפה לגמרי, בשורות טובות.
21: אבל שנייה, אתה יודע, בסוף בוא ניקח רגע את האירוע הזה ברצינות.
20: עד עכשיו מה עשינו?
21: לא, עד עכשיו צחקנו.
20: זה עמוד הצוחק שלך?
21: לא, תבין. יש פה אירוע באמת קיצוני, של שורה של אירועים נגד כל כך הרבה סניפים וכולי, ברור שיש איזשהו קשר בין אברמוב לצד כזה או אחר, לפחות ככה זה נתפס בעיני ארגון פשע. אבל הדבר שהכי מדאיג זה שהמשטרה לא רוצה להתעסק באירוע הזה,
1: מפחדת.
20: זה מה שאתה שומע, שהמשטרה לא רוצה להתעסק בדבר הזה?
1: אם באמת היו רוצים להתעסק בדבר
20: הזה, היו יכולים לעצור את זה?
1: כמו שהיו רוצים להתעסק באלימות בחברה הערבית, יש פתרונות ויש דרכים להתגבר על זה.
20: למה המשטרה לא רוצה?
1: המשטרה מנסה בדרכה, זה גם מה שחושף במעצר שלו, ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, שארגוני הפשע יפתרו את זה בשקט בעצמם. באו ליוסי מוסלי לפני המעצר שלו, אמרו לו, מזהירים אותך, לפני שנפעל באמצעים אגרסיביים, לטענתו. תרגיע את העניינים, תרגיע אותם, תעשה לנו שקט, אל תעסיק אותנו. אל תעסיק אותנו
20: בשיעות שלכם.
1: כן.
20: כמה זה קרוב, חס וחלילה, כל האירועים האלו, לכך שישבו בני נוער בסניף כזה או אחר,
1: כל הזמן קרוב.
20: ויהיה כאן אירוע שבו אנשים חפים פשע יהרגו.
1: תראה, אתה צפית בתיעודים של השלכות הרימונים, של הירי שבוצע, בכמה וכמה תיעודים ראינו שניות אחרי השלכת הרימון, ילד עובר, ואישה שעוברת אורח שחלפה באזור.
20: אז מה זה המשטרה אומרת? הם התעסקו בזה.
1: אתה יודע.
20: מה זה הדבר הזה?
1: יפה, נזכר מתי. ברגע שיהיה לך פצוע אנוש מרימון שהושלך לעבר
20: הסניף. ואז מה יגידו במשטרה? הנה אנחנו מטפלים?
1: יגידו שהם בוחנים ורואים ועוקבים ומבחינים ומבצעים פעולות חקירה ואוספים ראייתי.
20: אז לא כדאי לעשות את זה לפני? הרי הכתובת על הקיר? סליחה על הקלישה?
1: פה רשימה של הערות ודברים שצריך לשנות ולטפל ולהאדיר ולשפר ולשמר.
20: אבל יש מבצע היום גדול של משטרת התנועה, רוצים להילחם בתאונות הדרכים.
1: ובקורקינטים.
20: ומנסים באמת, שוב, אתה יודע, אני באמת בעד המבצעים האלו.
1: בוא, גם שם הנתונים הקשים, בוא, ואתה מכיר טוב את התחום הזה.
20: בדיוק, אבל בסוף אם המשטרה לא תיכנס באמת ותתעדף את מה שצריך, למשל, אם אנחנו מדברים כאן על תאונות דרכים, אתמול אישה בהיריון מתקדם, מתה בתאונת דרכים, חילצו את העובר במצב אנוש.
1: נורא.
20: ילדה בת 5, נהרגה באשדוד בתאונת דרכים. אז מה המשטרה כן עושה? אני באמת מנסה להבין. ברור שאי אפשר למנוע כל תאונת דרכים. ברור שאי אפשר עכשיו בכל מקום למנוע את הפשע הבא, בסדר?
1: ולא מספיק.
20: לא עושים מספיק.
1: זה צריך להיות אחרת.
20: ואיפה השר בן גביר? באמת, איפה הוא?
1: נערך לבחירות. אנחנו נערכים לפרסמות, להתראות.
2: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: אחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
9: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: 107.5 רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס,
15: 48 דקות אחרי השעה 9, כאן ברדיו חיפה, פישר וגיציס, תוכנית הדגל של רדיו חיפה ביום חמישי.
16: עוד בוקר שאנחנו רוצים לאסוף עוד שקל כדי לרכוש נדלן.
15: רגע.
16: כדי להביא את הווילה הבאה, כדי לחיות כמו קובי פרל הטכנאי עם עשרות נכסים ברחבי הארץ.
15: כן, ברור. רגע, שנייה, חברים וחברות, מאזינים ומאזינות, רק שתבינו, דר גיציס הוא אייל נדלן, האיש חובק דירות.
16: וגם כוכב קריפטו.
15: כוכב
16: קריפטו.
15: ברחבי הארץ. וגם איש בעל שיער עם סיב מאוד חזק בשלב זה.
16: חכה, בא לי להוסיף לשיחה עוד מישהו עם שיער טוב.
15: בבקשה.
16: אוהד אנוס, יושב ראש לשכת שמאי מקרקעין ישראל לשעבר. מה המצב? מה העניינים? מה קורה?
17: בוקר טוב.
16: מה שלום השיער הבוקר? תחשיב, אני חייב להגיד לך, אני הסתכלתי רגע, כי אני זכרתי את השם אוהד אנוס, ואמרתי, רגע, אני מכיר את אוהד, והסתכלתי רגע בגוגל לזהות, לחבר שם לפנים. ואז אמרתי, טוב שזה רדיו, כי אם היינו בטלוויזיה, זה היה לא נעים עם השיער השופע.
15: זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא. דנוס זה המקצוען הכי גדול בישראל, בכל מה שקשור לתחום השיער. הכי גדול בישראל.
16: אה, כן?
15: הבן אדם טס...
16: מה ההשקעה?
15: דנוס, מיד נותן לך להשיב. השאלה שהוא טס לחול, הוא יש לו קטע.
16: כן.
15: הוא אוהב ללכת לברבריות, לספרים.
16: אוקיי.
15: כל יד שהוא טס בחול, הוא חייב לבקר אצל ספר כדי לראות...
16: תרצירים?
15: כן. נכון, דנוס, דבר
16: רגע, אז רגע, עוד רגע נרחיב על נדלן ונתעמק בדברים הבאמת משמעותיים.
15: אנחנו באנו בשביל הכיף.
16: אבל כן, מה סוד הקסם של השיער שלך? א',
17: אתה יודע שהסתפרתי לפני יומיים בספרטה?
15: לא מאמין. לא מאמין לך.
17: נו, הנה, אתה רואה,
16: קלטת
17: לדעת קטנים ממך.
16: שתדע לך, שמדברים על לשכת שמאי מקרקעין ועל דמויות בחירות בענף, אנחנו רגילים לראות אנשים לגמרי נורמטיביים, נורמליים.
15: דנוס הוא האיש.
16: לא כאלה שמסתפרים בספרטה, אבל בסדר, אתה יודע, יש לנו כאלה.
15: נחשוב על טיפים לשיער לסוף השעה, ותודה שאתה איתנו. דנוס איש יקר, בוא נדבר אבל על מה שעושה רושם דווקא קצת פחות יקר, ואולי זו הפתעה חיובית, ירידה במחירי הדירות, זה הזמן לרכוש דירה?
17: אני יודע, מדברים על ירידות, אתה יודע, כולם מתלהבים מהשני אחוז השנתי הזה. איפה ה-20% שהבטיחו לנו? איפה ה-20% שמנכ"ל סידר דיבר עליו? אתה מבין? אין את זה. זה לא קורה. אנחנו מקבלים אחוז בחודשי, 2% בשנתי, וכשאתה מסתכל על הדירות החדשות, אתה מבין למה זה קרה, כי בערך 40% מהדירות שנמכרו, היו דירות מסובסדות, זאת אומרת, הדיווחים היו של מחירים זולים בהגדרה. אז לא באמת, אבל מבחינת לקנות ברור שזה זמן טוב, כי אנחנו, אתם יודעים, אנחנו בכיפאון כבר שנה ומשהו, והיום השוק הוא שוק של קונים.
15: אז השאלה היא באמת אם אנחנו מנסים להסתכל רגע על, על, על כל מה שקורה בשוק, קודם כל אנחנו רואים שמחירי הסחירויות כן עלו, ומחירי הדירות ירדו, חיפה בערך וכל האזור של הצפון, מה תמונת המצב לגביו?
17: עלה דווקא. מחוז צפון עלה בסיבוב הזה, בפרסום של אתמול. אתה רואה שהשוק לא מתנהג אותו דבר בכל הארץ. היה תקופה שעלה בדרום, ביישובי העוטף, אשדוד, אשקלון, עכשיו ירד שם קצת, עולה בצפון. יש... זה לא מתנהג אותו דבר, אתה יודע. אבל בסוף אנחנו רואים שהמחירים פחות או יותר במציאות המטורפת שאנחנו חיים בה, שומרים על איזושהי שפיות. איזושהי שפיות, אבל לא טוב לזוגות הצעירים, לא טוב למחוסרי הדיור. ואנחנו את הדבר הזה רואים שכשמתפרסמת הגרלה ל-9,000 דירות במחיר למשתכן, יש לנו 115,000 מתמודדים, שזה מדהים. אנשים שהם משקי
15: זה,
17: בית
15: זה
17: שהם
15: מדהים.
17: מחוסרי דיור בהגדרה.
15: והדרך היחידה שלהם להשיג את הדירה הזו היא דרך ההגרלות הללו, אבל אולי המדינה הייתה צריכה פה לעשות את זה בהרחבה גדולה ומשמעותית יותר, לא?
17: בהחלט, וגם באזורי ביקוש יותר, אתה יודע, הם מטפטפים, כי כשהם שחררים פה 500, שם 600, פה 700, זה מספרים שבכותרות נראים יפים, אבל זה טיפה בים. בטח כשאנשים משאים רכישות עכשיו כבר שנה. זאת אומרת, הם יושבים על הגדר, מחכים, והפחד הוא שכשהם ירדו מהגדר, הם יעשו את זה כולם ביחד, כי הם יפחדו שהמחירים יברחו להם עוד פעם. ואתה יודע, עשינו איזה אייטם, 15 שנה למחאה החברתית היה ב-14 ביולי.
15: נכון.
17: והמחירים עלו ב-84%. כשאתה וואו. מנקה, ב-15 שנה, כשאתה מנקה את העלייה של המדד, עדיין אתה מקבל עלייה של איזה 5% בשנה. בממוצע, זאת אומרת, כל מי שהבטיח ירידות מחירים כל השנים האלה, פקידי ממשלה, פוליטיקאים, עניינים,
15: הבטחות בחירות בלבד.
17: רק גרם לאנשים שלם יותר.
15: ברור.
17: גרם לאנשים שלם יותר.
15: לפני 15 שנה, המחאה החברתית, אתה יודע בין כמה גיציס היה? לדעתי 9.
16: וכבר אז הייתי אחרי שתי דירות.
15: כן, בדיוק, בדיוק. יפה. דנוס, אני לוקח ממך את הכותרת המרכזית.
16: הסתפרתי בספרטה.
15: הסתפרתי בספרטה. בדיוק, זה מה שרציתי.
16: לא, אבל ברצינות.
17: כותרת מרכזית, אני אתן לך כותרת. ביבי דיבר על מדינת ספרטה?
16: נו.
17: אתה צריך להתקן אותו שפה מוכרים מטר רבוע בנוי ב-1,000 יורו.
15: תורף.
17: זאת אומרת, אתה קונה דירת 50 מטר ב-50,000 יורו, שזה היום משהו כמו 180,000 שקל.
15: וואו.
17: אז אם ספרטה, אז עד הסוף, גם בדיור.
16: לגמרי, אני מסכים איתך, מסכים איתך לחלוטין. אולי, מי ייתן, והדברים שלך יחלחלו גם לקברניטים של המדינה, והנה השיר שמתנגן ברקע.
15: שים לב, דן עושה איזה שיר, שמו לנו ברקע, דירה קטנה בחיפה, אתה מבין?
16: וזה החלום, ולא חייב שזה יהיה בדניה, אפשר גם במקום יותר רגוע זול.
15: על הים, על הים. אוהד דנוס, חבר יקר,
16: לשכת שבעי מקרקעין ישראל לשעבר, וגם אחד שיודע
15: איש מקצוע, איש מקצוע.
16: סודות השיער והטיפוח.
15: דנוס, אני חייב חומר חדש לשיער.
16: תפגר. יאללה, תודה.
15: תודה, דנוס.
17: תודה, חברים.
15: יאללה, נסגור את השעה הזו, גיציס. תודה רבה לך. היה נחמד איתך סך הכל.
16: ואולי שנינו נחלוק יחד דירה קטנה בחיפה, אפשר גם בקריית ים.
15: לא מהשעות הגדולות של התוכנית.
16: היו טובות מאלה.
15: היו טובות, לא היית אחד. לא היית אחד.
16: והשעה הבאה,
15: וואו, הצגה.
16: אתם לא יודעים מה מחכה לכם בכלל. להגיד לכם את האמת, גם אני לא יודע, עוד מה אתה נקראת הלילה.
15: יסמין שאוור, תהיה, קובי פרל יהיה, על הדיגיטל.
16: נראה לי כתוב כזה אילה קייזר, נכון?
15: אילה קייזר.
16: אילה קייזר, ולא תאמינו, יש לה יום הולדת. אז אנחנו נקטע את שידורנו כדי לומר מזל טוב.
15: אילה, סנחילואה.
16: ולומר לך שאת אדם מיוחד שיודע להוציא את הקטעים הטובים ביותר בדיגיטל עבורנו, ובכלל, אז בשם כל מאזיני רדיו חיפה, ובשם דין פישר, אנחנו מאחלים לך מזל טוב. בהצלחה, תראה קטנה בחיפה. אבירי קץ.

0: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: שים שירים שאת אוהבת.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר.

0: עד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן מאיימים כי אם הנשיא טראמפ יממש את איומיו לתקוף תשתיות איראניות, טהרן תתקוף את כלל התשתיות באזור. כך אמר דובר המפקדה הצבאית המשותפת העליונה של איראן. הוא הבהיר כי איראן לא תאפשר לארצות הברית להתערב במצרי הורמוז, והדגיש כי מדובר בקו אדום מבחינתה. מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסט התקן את שר הביטחון ישראל קאץ בפעילות הצבא האמריקני באיראן. השניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות מול כל התפתחות. קאץ סקר את פעילות ישראל נגד גורמי הטרור בסוריה, בעזה ובלבנון, והדגיש כי ישראל תישאר באזורי הביטחון כלקח מאירועי 7 באוקטובר. צהל חיסל בעזה את אחראי הצליפה הגדודי בארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל שחוסל לקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צהל. מורה למתמטיקה בשנות ה-20 לחייו, תושב לוד, נעצר אמש בחשד כי ביצע עבירות מין חמורות בתלמידה בת 12 בתיכון יוקרתי בתל אביב יפו. החשוד הועבר לחקירה ובהמשך צפוי להיות מובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: בוקר טוב, סוף שבוע נעים, השעה עכשיו 10:02, ואם אתם לא כאן עבור המוזיקה, אז אתם כאן עבור הצמד הזה שניצב מולכם, לפחות באוזן.
2: שבוע אחר שבוע.
1: דין פישר, מצד שני אנוכי, אנחנו כאן כדי להעביר לכם...
2: הדר גיציס.
1: הם מזהים. אנחנו כאן כדי להעביר...
2: לא הבנתי, מזהים אותך לפי הכל? אומרים כאילו, רגע בוא נפתח את הרד... וואו, זה הדר גיציס? כזה?
1: אחי, יש לאנשים כבר הרגלים בבוקר, זה כבר...
2: איך זה הרגל? אבל זה פעם בשבוע, בינתיים.
1: אנשים פותחים ביום חמישי, ויודעים מה מצפה להם. הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד חדשות טובות, הרבה מאוד רעיונות מעניינים, גם קובי פלקן איתנו, יסמין שאואר, כל הצוות הבכיר נעמד כאן על הרגליים. ביום חמישי בשבוע כדי להוציא אל הפועל את השידור הזה, לא תאמינו, הילה קייזר אפילו ויתרה על יום הולדתה, כדי לשבת כאן ולחתוך את מיטב הקטעים לדיגיטל שלכם ושלנו.
2: הילה, מזל טוב, ושוב רק נגיד, להוציא אותי בסרטונים ב-AI, כי אחרי זה הולך לכל מיני ריילס, אז כאילו שרירי.
1: אחי, אתה שרירי. אתה לדעתי נערך לתחרות מר ישראל.
2: כן. מר ישראל ב...
1: אתה בדרך הנכונה.
2: מר ישראל בתחרות ללא שרירים.
1: התאמנת לאחרונה, אגב?
2: אגב, זה מצוין מה שאתה שואל, כי יש לי מנוי פתוח באחד מחדרי הכושר.
1: אני יודע.
2: וכל יום אני אומר...
1: מחר אני מתחיל
2: להתאמן. מחר אני מתחיל להתאמן. סיפור אמיתי, בבקשה. הנה, קפצתי סיפור אמיתי, לא תכננתי. אתה זוכר שהלכנו להתאמן ביחד באחד מהניסיונות? יופי,
1: סיימנו. להתאמן זו מילה...
2: להתאמן זו מילה גדולה.
1: גדולה מאוד.
2: אבל הלכנו לחדר הכושר הקרוב לביתנו.
1: להתנסות.
2: כן, להתנסות. ואז אתה זוכר מה אמרתי לך אחרי האימון?
1: נו.
2: זהו. נכנסים לזה עכשיו בכל הכוח.
1: רק כדי לסבר...
2: הלכנו לחנות.
1: לסבר לכם את האוזן? אני זוכר. אני זוכר היטב מה קרה לפני, מה קרה אחרי. נכנסים למכון הכושר, ואני אומר לעצמי, טוב... נעשה אימון כיפי, דין ביתי גם, אין לו מושג, הוא שנים לא יתאמן. הבן אדם נכנס למכון, שלף כפפות, כאילו כל היום עושה מתח וכבר כואב לו בין האצבעות, שהאור שלו לא יקרה חס וחלילה. הבן אדם היה 7 דקות במכון, אמר בוא נה, היה פצצה.
2: היה פצצה, אימון מדהים.
1: היה פצצה, אנחנו חייבים לחזור לפה מחר שוב.
2: ואז מה אני אומר לך?
1: בוא נביא תוספים, אני חייב תוספים, אני לא יכול להתאמן, אתה מכיר אותי? אני לא יכול להתאמן ככה, אני חייב גם בתוספי מזון.
2: חייב, לבנות, בוא נבנה.
1: שומע?
2: כן.
1: נכנסנו לחנות חלבון הזו במרכז הארץ, אתה זוכר אפילו איפה זה היה. אני רק זוכר שהגענו למקום, רכשת משהו ב-400 שקל.
2: אתה יודע כמה פעמים השתמשתי בזה?
1: קנית גיינר, משהו, אני לא יודע, חומרים.
2: אתה יודע כמה פעמים זה...
1: בבקשה?
2: פעם אחת, באותו יום. מאז... יושב עדיין בבית.
1: וברוך השם, סוס.
2: אגב, זה פג תוקף מתישהו, לא? עכשיו צריך לזרוק.
1: כן, אחי, זה...
2: קובי פרל גאון. איזה... עכשיו דמיינו. נכנסים לחדר הכושר. אני מוציא את הכפפות השחורות. מתחיל להתאמן.
1: בבקשה.
2: מרים משקולת של 8 קילו, כי אני לא יכול יותר מזה.
1: והסוד... להצלחה מסחרת בפיתוח גוף, מת דין פישר. להגיע עם הכפפות הראויות ביותר, עם כל האביזרים, הנלווים, עם האוכל הטוב שיספק לכם את המעטפת, כן. והכוח והאנרגיה, ובסוף כשאתם מתיישבים מול המראה במכון, צלמו סלפי ותחזרו הביתה, כי אין שום ערך ליתר הדברים.
2: אז אני אומר לכם, קבל עם ורדיו, בסדר? מחר? לא, רגע, מחר שישי, לא מתאים. ראשון?
1: לא, ראשון
2: רגע, ראשון יש גמר מונדיאל, זה לא מתאים לי, יש לי גם איזה אירוע לפני המונדיאל, לא מתאים.
1: אבל בשני בטוח.
2: לא, שני גם לא טוב, אחי, יש לי איזה הרצאה בבוקר.
1: שלישי, זה קורה.
2: אנחנו מתחילים להתאמן. שלישי, 9 בבוקר, אנחנו במכון.
1: מעניין, אני אהיה שם.
2: זה יקרה לדעתך?
1: אני בטוח שזה יקרה, אחי. אני בטוח. Never say never.
2: בעניין הזה
1: ממש... זה אכן יכול להתממש ולקרות, רק אם תבואי בכפפות.
2: אבל תשמע...
1: בכל זאת צריך לשמור על האצבעות שלך.
2: כן.
1: צריך לזכור, בכל זאת מדובר פה במתחרה, מקצוען. חשוב מאוד לשמור, אתה יודע, על אור האצבעות בידיים, עם כל הלחיצות ידיים שאתה מנהל לאורך היום.
2: חד משמעית. אבל, תראה, אנחנו לא הסיפור. הסיפור הוא שהיום 130 אלף...
1: אנחנו לא הסיפור. שעה וחצי מדבר על עצמו, אנחנו לא הסיפור.
2: לא, קודם כל, אתה פותח תמיד את הסיפור על עצמך.
1: בסדר, אני לפחות לא מתיימר לנהל שיח על זה שאני לא הסיפור.
2: שים לב, אגב, זו תוכנית מספר 9 של פישר וגיציס, בסדר?
1: מרגש, עוד מעט התוכנית העשירית.
2: נכון.
1: מה תקנה לנו?
2: עוגה.
1: עוגת פרק,
2: כן. עכשיו שים לב שבכל, אם נעשה כאן איזה AI שיזכור את התוכניות, רוב הסיפורים מתחילים באדר גיציס. רק שתדע, זה מה שאני רוצה להגיד לך.
1: אני חושב שזו דרך שלך להסתכל על הדברים.
2: 130 אלף עובדים מקבלים היום כ-2,000 שקלים לחשבון הבנק שלהם. האם גם לכם מגיע? זו שאלה מצוינת.
1: זו שאלה שאני אשמח להעביר לקברניטי רדיו חיפה הבוקר.
2: הפעימה הראשונה של מענק עבודה לשנת 2025 תועבר הבוקר לחשבונות הבנק. רשות המיסים תשלם סכום כולל של כ-260 מיליון שקלים ל-130 אלף זכאים.
1: שזה בעצם אומר שאנחנו הולכים לשלם את כל הדבר הזה.
2: אנחנו מדברים על כך שהתשלום מיועד לסחירים, עצמאים בעלי הכנסה שעומדים בקריטריונים. רגע, בוא נראה, אדר גיציס לא בקריטריונים.
1: אני בקריטריונים של אלה שתורמים לרשות המיסים. שם אני בקריטריונים.
2: כן, אתה אומר זה...
1: אני עמוק בקריטריונים, אחי.
2: בסדר.
1: איי, איי, איי. אתה יודע כמה מגרשים יש בסכנין, בדיר אל-אסד, עם
2: רשום
1: של שמי? נתרם על ידי הנדוון. אבל אנחנו עושים זאת למען מדינתנו ואזרחינו והחברה הזו, וזה חשוב. אבל אפשר טיפה לקצץ פחות, אפשר, אתם יודעים,
2: נכון.
1: לקחת את זה באיזה.
2: תראה, אני רוצה לדבר איתך על עוד אירוע שבעצם מתרחש השבוע, רגע לפני שמפזרים את הכנסת. עכשיו רגע, באמת ברצינות, בסדר? אהבת, אבל שנתתי את הבאמת.
1: דבר.
2: יש חוק שהיה אמור להיות ממש להיטיב עם הציבור. עכשיו, לא יודע אם יצא לך לראות טלוויזיה, כל פעם שהייתי צריך להגיד את המילה הזו בשידור השבוע, לא הצלחתי.
1: להטיב?
2: לא. חוק הרשויות המטרופוליניות.
1: בבקשה, תן לי זה שוב.
2: חוק הרשויות המטרופוליניות.
1: חוק הרשויות המטרופוליניות.
2: כן, המטרופוליניות. עכשיו, כל מה שאמרתי את זה... כל מה שאמרתי את זה בטלוויזיה...
1: זה זורק אותי לאי-ג'אמפ, אתה יודע, לא יודע למה.
2: המטרופוליניות?
1: כאילו, טרמפול...
2: אבל חכה רגע, תכף אנחנו נמשיך לגבי זה, כי זה באמת מעניין. זה החוק שהיה גם בתמיכה, גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה, ובסוף זה נפל ברגע האחרון. תכף נמשיך את זה, כי אני רוצה שנדבר עכשיו ונגיד שלום למשה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה. תודה רבה לך שאתה איתנו.
3: שלום דין, שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך? אתה יכול גם להגיד לי שלום. אני יודע שבאת לייצר פה שיח כאילו אישי עם דין, הכל טוב, אחי, אני אזרוק מדי פעם הקיצות מהצד, תהיה רגוע, שום דבר מקצועי לא יבוא מהצד שלי, אבל אתה יודע, רק לפחות בשביל הכבוד, הנימוסים, אתה מתחיל רעיון.
2: אבל בעצם, מה אומר כאן משה בן זקן?
1: קוראים לי אדר.
2: דין זה איש המקצוע, אדר זה שזה של
1: מקצועי. אדר זה עשו שף, תודה.
3: דין פנה, אז אני
1: ישבתי. הכל טוב, משה, הכל סבבה, אחי, אני הבנתי את
2: האירוע. איך הם מסכמים את השבוע הזה? אנחנו, אתה יודע, תמיד גיצי צוחק עליי שאנחנו, אני כל פעם מדווח על כך שהיום זה היום הכי עמוס בנדבג, והיום זה היום הכי מלא.
1: תקשיב, בוא שתתקן אותי אם אני טועה. הבן אדם, אין כמה לפעמים בבקרים שלא מקבל סיפורים, והוא אומר עם עצמו, לא יודע, מה אני אביא היום? מה אני אביא? אני אפתח תוכנית ואגיד, היום זה היום העמוס ביותר בנדבג. עכשיו, הציבור בבית לא מבין, כל בוקר שומע את דין פישר עם אותה כותרת. היום זה היום העמוס ביותר. אז רוצה רק להבין ממך, האם זה נכון שמה שדין אמר הבוקר, שהיום זה באמת היום העמוס ביותר?
3: הבוקר נכון להיום זה היום העמוס ביותר בנדבג.
2: יפה,
1: הגן עליו.
3: מעל 90 אלף יוצאים ונכנסים לשטח השדה, זה מספרים שאנחנו ככה, זה דומה מאוד למספרים שאנחנו מכירים לפני המבצעים של הגת הארי ועם כלבי. ואתה יודע, בסוף אזרחי ישראל רכשו כרטיסים, והם רוצים לצאת ביולי-אוגוסט לנפוש, ותעשות את מה שעשו כל השנים.
1: אני לא יודע מה בנוגע לדין, כי לדעתי זה הרבה יותר חד מההודעות שאני מקבל, אבל למעט ישראלים יושבים היום, צופים בדיווחים, וחוששים קצת לעתיד הכרטיסים שלהם עם הסיפורים האמריקאים, המתדליקים שישארו כאן, שהתרחבו כאן, שלא התרחבו כאן, בפועל זה באמת הולך להתממש, להשפיע על כל כך הרבה ישראלים, או להערכתך זה יישאר באותה נקודה?
3: תראה, אחרי שראיתי שרת התחבורה באמת מתעקשת בנושא של פינוי המתדלקים מנתב"ג לשדות סמוכים על מנת לאפשר באמת לאזרחים לטוס, אז אני יכול להגיד לך שאני מאמין שלא יהיו ביטולי טיסות, וש...

0: כדי לחזק את נכסינו כאן למען המערכה הבאה? איך מצליחים להגן בסוף על האירוע הזה ולשים את טובת הנושאים, במקרה הספציפי הזה, על פני אירוע ביטחוני משמעותי עבור ארצות הברית?
1: בהחלט, הנושא מול האמריקאים הוא נושא שבעצם צריך לפעול מולו ברגישות, וככה אנחנו עושים. כמו שאמרתי, שרת התחבורה מובילה את הדבר הזה, והיא בעצם, אני אגיד לכם מה הבעיה, אין פה מחלוקת על איפה לנחות ומאיפה להמריא, פשוט צריך למצוא חלופות לנדבג. הנושא הוא יותר היה נושא פנימי, שמשרד הביטחון ימצא חלופות בשדות צבאיים, וברגע שהם מצאו, אז נמצא הפתרון. כמובן שאם האמריקאים היו מתעקשים והיו אומרים שיש איזה עניין מבצעי או איזשהו משהו שיכול לפגוע ביחסים, אז כמובן שזה היה נכלל בשיקול הדעת. אבל זה לא שם, ומנסים לייצר את זה שזה שם. פשוט האמריקאים רוצים מקום להמריא ממנו ולהכנות בלילה את המטוסים, או בזמן שהם צריכים להעמיד אותם, את המתדלקים, ומרגע שהם מבינים שיש פתרון, אז אין עם זה בעיה. בסוף הם גם מבינים ששדה אזרחי, שצריך בטח בתקופת עומס כמו יולי-אוגוסט ולקראת החגים, צריך להפעיל ממנו טיסות כמובן לאזרחי מדינת ישראל, כי יש חלופות. אם לא היו חלופות, אז כמובן שהיינו שוקלים אחרת.
2: אפשר להגיד אבל למי שמאזין לנו כרגע, ויש לו כרטיס טיסה מנתב"ג, שהטיסה שלו, נכון לעכשיו, בוקר חמישי שאנחנו מדברים, הטיסה המתוכננת תצא כרגיל?
1: נכון לעכשיו כן, בהחלט, אני לא צופה שינויים, אבל כמו שאמרתי, המצב דינמי, ואתה יודע מה קורה כאן, אני כמוך יודע, דין וגם אתה אדר, אז נכון לעכשיו הטיסה שלו תצא, ואין חשש לביטולי טיסות.
2: טוב, בוא ניגע באמת גם בחוק של הרשויות המטרופוליניות, שעבדתם מאוד קשה כדי שהוא יעבור, וגם הייתה תמיכה גם של הקואליציה, גם של האופוזיציה בעצם, לבזר את הסמכויות למטרופולינים כמו גוש דן, אנחנו כרגע בחיפה, גם באזור ירושלים.
0: אתה יכול רגע להסביר, שנייה משה, אתה יכול רגע להסביר את הסיפור הזה? כי באמת, חוץ מזה שדין כבר אומר עשרות פעמים מהבוקר מטרופוליניות, והוא מתרגש מזה שהוא מצליח להשלים את המילה הזאת,
2: מילה
0: אני מת להבין מה האירוע. סליחה על הבורות, ואני בטוח שיש לא מעט מאזינים שיושבים בבית או באוטו, או בכל מקום אחר, ודרך הפלטפורמות.
2: וצריך להגיד, משה, שזה בעצם חוק שהוא בעבודה שלכם בתמיכה מלאה של משרד התחבורה.
0: אין בעיה, אבל בוא תסביר את האירוע, בוא, בצורה פשוטה.
1: תראו, בסוף, כל הנושא של התחבורה הציבורית בשנים האחרונות זה משהו שלקחנו באמת בשני ידיים, ואנחנו מבינים וחושבים שזה חייב להשתפר, וזה השתפר, וצריך כמובן עוד לשפר את זה. חוק הרשויות המטרופוליניות בעצם נותן כוח לרשויות המקומיות, אם זה לירושלים כמטרופולין ואם זה לגוש דן ואם זה לחיפה, ובעצם יכולת הניהול של הרשויות יכולה בעצם לשפר משמעותית את השירות לאזרח, אם זה מבחינת ניהול הקווים, אם זה מבחינת ניהול המטרופולין, אם זה התקציבים, ההסתות, העבודה מול המפעילים, וזה בעצם הרשות מקבלת יותר סמכויות ויותר תקציבים לנהל את התחבורה הציבורית ואת השירות. 30 שנה, אמיתי, ניסו ומנסים להעביר את החוק הזה, הוא אפילו לא עבר ועדת כלכלה ולא עבר כראשונה, כי השרים, בדרך כלל שרי התחבורה ומנכלי התחבורה בעבר, לא אהבו, כי אף אחד לא אוהב לאבד סמכויות וכוח. ואנחנו הבנו שאפשר לשים רגע את האגו בצד, והלכנו ודחפנו בכל הכוח את החוק הזה עם כולם אגב, על מנת להעביר אותו, ולצערי אנחנו עדיין לא התייאשנו, אנחנו עדיין עובדים בזה, אגב מהבוקר מנסים להגיע להסכמות, אנחנו חושבים שהחוק הזה יוריד את הגודש משמעותית, ישפר את באמת את כל מה שקורה מבחינת התשתיות ומבחינת התחבורה הציבורית, כמובן יצמצם את זיהום האוויר, ובסופו של יום זה מציל חיים, כי ככל שיהיו פחות רכבים בכביש, כי התחבורה הציבורית תשתפר, אנחנו נראה צמצום גם בתאונות ובהכל, בכלל המישורים.
2: אז התאכזבתם שהדבר הזה בעצם נפל כרגע?
1: סליחה?
2: התאכזבתם כשהדבר הזה נפל כרגע?
1: תראה, זה מאוד מאכזב. תחשוב שאתה עובד על משהו שנתיים פלוס, וממש צוותי עבודה, ומבזבז משאבים, ומבטר על סמכויות, ויושב עד השעות הקטנות של הלילה, גם עם משרד האוצר, ורותם את כל השרים, ולא פשוט... לא פשוט להביא סביב שולחן אחד את כל ראשי הרשויות שיש ביניהם מחלוקות ולהגיע איתם להסכמות, אם זה בין תל אביב לבין רמת גן לבין ראשון לבת ים, וממש רק בשבוע שעבר הגענו בישורת האחרונה להסכמה לפני ועדת הכלכלה אצל דוד ביטן. ופשוט זה הזוי, פשוט הדבר הזה הוא בלתי נתפס, ויש בי עוד אמונה שהחוק הזה יעבור.
0: מה שאני רוצה לקחת אותך רגע לאירוע אחר ולא רחוק משם.

0: כמעט בכל בוקר אנחנו מתעוררים לעוד בשורה על נער, ילדה, מבוגר, קשישה, שנהרגים, שנפגעים בתאונות דרכים. ואני תוהה מה נדרש לעשות. מה אתם כמשרד התחבורה מתכוון להרים, לשנות, ליזום? אני מניח שאתם גם מהצד שלכם מנסים לפעול, יש כאן עוד גורמים שמשותפים איתכם בתוך המלחמה הזו, אבל אתה מסכים איתי שהגענו כבר למספרים בלתי נתפסים?
1: תראה, בסופו של יום הדבר הזה הוא... זה פשוט מלחמה, אנחנו רואים שיש מלחמה בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון מול איראן, ויש גם כל הנושא הזה לצערי של הקטל בדרכים, ובאמת יש לנושא הזה המון המון מרכיבים, ואני יכול להבטיח לך שמשרד התחבורה באמת עובדים בכל הכוח על העניין הזה, אם זה ביחד עם הרלב"ד, יושב ראש הרלב"ד, מוטי אדרי, שביחד עם גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד, משטרת ישראל, אני אומר, דברים שלא עשו פה שנים אחורה אנחנו עושים, אם זה התוכנית הלאומית של מעל 400 מיליון שקלים שהצלחנו להעביר בממשלה ולתקצב את הרשויות, אם זה הנושא של האכיפה, אם זה השינוי בניקוד, אם זה התאמת המהירות, ואנחנו עושים המון צוותי חשיבה, כי אני אגיד לך, בסוף, על פי הסטטיסטיקות שאנחנו מקבלים מהרלב"ד, אנחנו מבינים שהגורם האנושי הוא הגורם המכריע. עכשיו תראה, כל פעם שאומרים הגורם האנושי, אז אנשים מתרעמים, מה, מנסים בעצם להוריד אחריות ולהסיר אחריות, זה לא בגלל זה אנחנו מתייחסים לזה, כי זאת האמת. וברגע שקודם כל לצד שיפור התשתיות, רק מי שנוסע לאילת יכול לראות בכביש 90, כביש הערבה, אחרי עשרות שנים שאמרו שיהפכו אותו לדוניטי וידו מסלולי, אנחנו כבר אחרי קילומטר 101 מיליארדי שקלים. רוב הכבישים האדומים בישראל, הקצנו להם תקציבים של מיליארדי שקלים, כביש 40 צומת כללים, כביש 65, וזה באמת משפר וזה באמת מונע תאונות. אבל בסוף, דין והדר, אנחנו חייבים לדבר גם עם הסביבה שלנו, להניח את הטלפון, להיות מרוכזים, ששוטים לא נוהגים, כי הגורם האנושי והסחת הדעת, זה דבר שאנחנו רואים שהוא מאוד משפיע, ואם יהיה לנו שיתוף פעולה ומשמעת גם מהציבור, כמובן לצד אכיפה ואנישה, אז אנחנו נראה פחות תאונות דרכים. אני חושב שזה משימה לאומית של כולנו.
2: לגמרי. שאלה לסיום, לפני שאנחנו נפרדים, משחררים אותך, משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, אנחנו ברדיו חיפה, נמל תעופה בחיפה, עובד עם, עם חברת התעופה של חיפה, ובאמת עושה רושם שיש רצון ודרישה אפילו להרחיב ולהגדיל, ואולי אפילו לראות כאן מטוסים גדולים יותר.
3: האם אנחנו נראה מטוס שיוצא מחיפה ומגיע לניו יורק?
2: לא, זה ייקח זמן.
1: קודם כל, אני זוכר לפני שנתיים שלא כל כך האמינו שיהיו טיסות מחיפה, אז אנחנו רואים שהשרה חידשה את שדה התעופה בחיפה. גם רישיינה, אחרי 30 שנה, חברת תעופה ישראלית חדשה, את עיר חיפה, שזה דבר גדול, שאנחנו רואים את השירות באמת שהם נותנים לציבור, במיוחד לתושבי הצפון. ואני שמח לבשר לכם שלפני כחודש, בפנייה התקציבית האחרונה, דרשנו תקציב בעצם לשדרוג המסלול על מנת שמטוסים רכבי גוף יוכלו לטוס לאגן הים התיכון ולתת גם שירות לידים נוספים, והדבר הזה בעצם עבר את האוצר, וממש לקראת חודש ספטמבר מתחילים כבר לצאת לתכנון מפורט ואחר כך לביצוע, וזה עוד בשורה גדולה. הדבר הזה מצטרף לקראת ציון דין גם לרקל נופית ששבוע שעבר חנכנו, ויחברו את הצפון גם ברכבת קלה, זה בשורה גדולה. הבוקר נבחר זכיין להרחת כביש 6 צפון, זה עוד באמת בתקציב של מיליארדי שקלים, חיבור באמת הרכבת של הצפון, שיפור התחנות, חדרה, תחנת הרכבת, הרכבת בחדרה, וכל מה שאנחנו עושים בכלל בכל הגזרה, אני חושב שזה דברים באמת שחשובים, כי בסוף האזרח חשוב לנו, ובאנו לכאן לעבוד עבור האזרחים.
2: רק אל תבטלו לגיציס את הטיסה בשבוע הבא, אחרת אנחנו כולנו...
1: זה אנחנו נשקול.
2: זה מה שחשוב, כי אחרת, אתה יודע.
3: משה, עוד שאלה לפני סיום.
2: די, זהו.
3: בוא בציון מאחת עד עשר, איך אתה מגדיר את עבודתו של דין פישר ככתב תחבורה, בכל זאת כמנכ"ל המשרד?
2: איי, טוב.
1: אני אגיד לך מה, אם אני אדרג אותו במספר גבוה, אז יגידו עכשיו כל דיווח של יפה.
2: לא, זה שאלה עם הלכודת, אין שאלה.
3: עזוב.
1: אם זה יהיה מספר נמוך, אתה מבין ש...
2: משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, עזוב, זה אי אפשר, גיציס הוא... בא רק להדביק
1: במלחמה. אמרתי לו את הבוקר טוב, ראשון, אתה מבין?
2: זהו, זה עכשיו הוא ילך עם זה כל הסוף שבוע, הוא יגיד...
4: גמר עוד, יסמין, לאורך כל הרעיון הוא אומר דין, ואז אומר, וגם גיציס, אתה מבין? כי לא גיציס ואז דין.
2: לא, הוא כתב את זה לעצמו במחברת, אמר, רגע, אני צריך לזכור שיש שם עוד בן אדם, זה הכל.
1: זה בדף נשארים.
2: משה, תודה רבה על הרעיון הזה.
1: תודה, תודה רבה לכם.
2: סוף שבוע נעים ושקט וטוב.
4: 10, 22, ועוד 18, 19, 20 שניות. אתם על רדיו חיפה, ואם לא זיהיתם את האדם שניצב לצידי, זהו דין פישר.
2: אתה יודע, אתה לא יודע, כי אתה צעיר מדי, שפעם היה דבר כזה, השעון הדובר, היינו מתקשרים, אנחנו. אתה יודע, אנחנו הוותיקים. אין לך מושג מה זה, אה? 1-5-5, לא קובי, נכון? היינו מחייגים ל-1-5-5, ואז היה השעה כעת, 10, 24 ו-30 שניות.
4: לא באמת.
2: בחיי. 1-5-5.
4: אבל למה הייתם עושים את זה? אנחנו לא הלכה בטלפון לשעה, כאילו?
2: איזה טלפון? אחי, על מה אתה מדבר?
4: שהיית בבית, רצה לבדוק מה השעה? לא הלכה ממיר של אות?
2: אני מדבר איתך הפעם. היינו, אנחנו...
4: לא, היית כאילו מתקשר...
2: אנחנו ילדי שנות ה-90.
4: עכשיו. לא, מדבר על עצמך כאילו אתה בן 40, אחי.
2: עכשיו, בגלל ש... רגע, שניות עם הפרסומות, רגע, אני מחפש את זה לראות אם יש את התזכורת. יכול להיות שיהיה לי את זה. יכול להיות שיהיה לי את זה, תרף. צא לפרסומות.
5: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: עפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
7: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם החיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם החיפה בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

0: ברדיו חיפה. פישר וגיציס.
1: טוב, אנחנו חוזרים לשידור, וצריך להגיד...
2: עם ידיעה חמה.
1: צריך להגיד
2: ש... אני ניצלתי.
1: בבקשה. כל מה שאתה עושה פה בעצם, זה שכונה.
2: לא, כי אתה עסוק בעיתונות...
1: אני בעיתונות חוקרת.
2: אז אני רוצה רגע לצרף לשיחה מישהי שבאמת עוסקת בעיתונות חוקרת, אבל הבוקר אני חושב שהיא נגעה בתחום הכי משמעותי שאפשר לעסוק בו כעיתונאי.
1: שהוא?
2: עמוד האינסטגרם שלי.
1: ידעתי, לא יאמן.
2: עכשיו אני פותח את הבוקר, ויש פרסומות ואין מה לעשות, וכבר נגמרו נושא השיחה איתך, הכל כבר נשרף על הרדיו.
1: הכל.
2: אז נכנסתי לאינסטגרם לבחון רגע את ההתראות.
1: כן. מה אתה רואה פתאום?
2: שני לייקים.
1: כן.
2: בתמונות האחרונות שלי.
1: כן.
2: על ידי אדווד אדון.
1: וואי.
2: עכשיו תגיד לי שיש גבר בעולם שלא...
1: ואני אכול קינה. אכול קינה.
2: שלא מתמוגג מההישג הזה. אדווד אדון, שלום.
3: לא, תשמע, אני רוצה להסביר את עצמי.
2: בבקשה.
1: בבקשה, אדווד. כל תשובה פה נמדדת.
3: אני כל שבת כבר שעות מחכה שאיזה נוכל יצא, אנחנו במעקב.
2: והדרך להעביר את זה עמוד האינסטגרם שלי, בבקשה.
3: בדיוק, נכנסתי לאינסטגרם שלך, ראיתי שאתה חתיך, עשיתי לייקים, אמרתי מי זה החתיך הזה.
2: יאללה.
1: יאללה. אדווה, אני מזכיר שהזוגיות...
2: אדווה, התשלום יעבור אלייך בתום המשדר.
1: אני מזכיר שהזוגיות הטלוויזיונית איתי.
3: אבל שדין לא יקנה, חס וחלילה. וואי, אני גמור. דין הוא אהבתי הראשונה מהעבודה.
2: תודה רבה. הוא תמיד זוכים את האהבה הראשונה, חבל שהיא לא מתממשת לעולם. אבל אדווה, אנחנו...
3: מלחמות, אז נקווה מאוד שלא יקרו כאלה בקרוב, כי אם כן, זה אומר שבמקום שנרקוד בחתונה שלי, אתה תעלה לשידור אצלי ואצל דין באולפן בלילה, אנחנו לא רוצים את זה.
1: בקרוב חתונת השנה.
2: אז רגע, הנה, אם כבר תפסנו אותך שתי שאלות, השאלה הראשונה היא, איך נערכים לחתונה? אני מניח שזה מרגש, ואתם בסיס של ההיערכויות. קחי אותנו רגע לשם.
3: הלו, מה, אתה עושה לי
2: רעיון
3: עכשיו?
2: טוב, בסדר, אז בואי נדבר רגע על מה שבקצה.
3: אתה יודע כמה רוצים לרעיון אותי על החתונה? אתה חושב
2: שאתה עושה סיפה מהמדם,
3: לקבל
2: בלעדים? אוקיי, בסדר, ניסינו. אז לפחות בצד המקצועי, עובדים על משהו מעניין? אמרה לך שכן.
3: כן, האמת שיש כל הזמן תחקירים, לצערנו גם בקיץ, זו תקופה שבה הנוכלים מרימים ראש, יש עכשיו עוקץ מבוגרים מטורף, בטח שמעתם על זה, זה נקרא לרוב העוקץ הרוסי, זה לא באמת העוקץ הרוסי, זה העוקץ האוקראיני, זה מוקדים של אנשים שיושבים שם, שיש להם מאגרים של אנשים דוברי רוסית ואוקראינית כאן בישראל, לרוב זה אנשים מבוגרים, ובאמצעות AI הם מצליחים להתחזות או לנציגי בנק, או למשטרה, או לילדים וקרובי משפחה. תשמעו, זה...
2: ואדווה, זה לא נעצר האירוע הזה? זה עוד נמשך?
3: זה לא רק שזה לא נעצר, זה מתגבר, והעניין הוא שהם כל הזמן משתכללים, ובאמצעות הבינה המלאכותית גם מאוד קשה לעלות אחריהם, ואחרי שכבר מעבירים את הכסף, אין מה לעשות, הסיכוי שהוא יחזור הוא אפסי, אז אם במקרה על הדרך ככה, מישהו שומע אותנו ויש לו הורים מבוגרים או הורים שדוברי רוסית, תזהירו אותם מזה. חיפוש גוגל פשוט יראה לכם תחקירים שעשינו על זה. מיכל פעילן יצא עכשיו בקמפיין מדי ערב בשש עם עודד בן עמי וגם ברשתות החברתיות שמראה את השיטות האלה שמשמיע אנשים שנפלו בפח. אולי אתם תוכלו להראות את זה להורים, לסבים ולסבתות המבוגרים שלכם ולהציל אותם. זה מעבר לכך שזה לוקח להם כספים של חיים שלמים, הבושה וההשפלה שהם חווים כשהם מבינים שכל הכסף שהם חסכו לירושה, לילדים שלהם, ירד לטמיון, זה גורם להם ממש בריאותית, נפשית, לקרוס. אז זו הזדמנות ככה על הדרך.
1: אדווה, מסר באמת, זה חשוב מאוד, ומה שנקרא במעבר חד, כדי לסגור את הרעיון בהפתעה הזה, פישר או גיציס?
2: רק...
1: תן לה לענות, פישר או גיציס?
2: זה לא פייר לשים אותה בסיטואציה הזו.
3: פישיץ.
2: יפה, תשובה מספיק טובה.
1: מספר אחת בפער.
2: אני יודעת הכל, אבל מה שמדהים איך היא הצליחה לעבור ברגע אחד מהכנות לחתונה לטיפים למאזינים עבור התמודדות עם העוקץ הרוסי. זה רק אדווה דודו יודעת לעשות.
1: אתה יכול לשחרר אותה?
2: משחררים אותך. אדווה, אנחנו אוהבים אותך, להתראות.
1: תודה. זה מה שנקרא פינה חדשה בפישר גיציס, רעיון בהפתעה.
2: ומי שימתין, מי שימתין ומי שמחפש רגיעה, יש עבורכם את אילן קווי חופשה שהוא בישראל. אילן קווי חופשה. שלב, בלובר.
4: איך סוגרים לאדווה ירח דבש?
1: אנחנו נדבר על זה, אילן.
4: בוא נפיק את זה.
1: אילן שלו הוא סמנכ"ל קווי חופשה, ויש להם גם את בלוברד, וגם את טוס.
4: וגם בקרוב וטוס
1: אייר, ממש ממש בקרוב. אתה יודע, בוא נפתח עם זה, כי דיברנו כאן קודם על רישיון של חברת תעופה, של אר חיפה, ואתם גם עם חברת תעופה ישראלית חדשה, שבקרוב מאוד צפויה להתחיל לפעול כבר, נכון?
4: נכון מאוד, אנחנו אפילו סיימנו שני סבבים של קורס דיילים, יש דיילים ישראלים, יש טייסים ישראלים, יש מטוס... מטוסים, אפילו שהם מתחממים כבר על הקווים בלארנקה, הנה סקופון ראשון.
1: בשבוע שעבר דיברנו על כך שגיציס אולי יקבלו אותו להיות דייל באחת מחברות התעופה, אתם הייתם לוקחים אותו?
4: חד משמעי, אפילו הייתם מקדם אותו לתפקיד פרסר, ושגיד בוקר טוב, שלום, וולקאם אבוד.
1: אילן, תגיד, לא היית לוקח אותי טייס, מה אתה שם אותי בתפקיד דייל? הלו, הלו, הלו, הלו. שיציב אותי דייס, שיציב אותי טייס, דייס. אילן, בוא נדבר על מה שקורה הקיץ, הרבה מאוד יעדים, כשכמובן המוקד יוון, קפריסין.
4: הרבה מאוד יעדים, אבל כמו שאמרתם, כמו כל שנה בעצם, יוון וקפריסין, אם אני סתם אגיד לך שאנחנו עולים משבוע הבא לעשר טיסות יומיות לקריטים, אז תבין את המכפלות ואת המסות. באמת כאילו יוון מפוצצת, קפריסין, ישראלים כנראה, אתה יודע, דוחקים, שמים בצד ומנסים להדחיק כל מיני טופי מלחמה למיניהם, למדו לחיות עם כל הדרמות ורעשי הרקע.
1: חוויתם אבל עלייה, כאילו... עלייה בדאגה של הלקוחות במהלך הימים האחרונים?
4: לא, הדאגה היחידה הם, נו, בין המצרים, זה... וזו הסיבה שקצת יש איזה סוג של רגיונת קטנה, אבל עדיין כאילו ההזמנות ממשיכות באותו קצב.
1: אם עוד לא הזמנתי כרטיסי טיסה לחופש הגדול, האם עדיין ניתן למצוא חבילה מסוימת במחיר שפוי עבור משפחה?
4: א' דין לשבוע הבא חד משמעי כן, מחירים ממש ממש גדולים שוב. זה מתחבר לבין המצרים ותום תשעה באב, בשבוע הבא פלוס הסוף שבוע של הבא יש מחירים ממש מגוחכים עם חבילות של ברמות של 250-300 יורו לאדם, חבילות שזה טיסה ומלון. גם קדימה, אם תחכו לרגע האחרון, גם אוגוסט, בגלל הריבוי באמת ריבוי של טיסות, אפשר למצוא בטיסות אולי הפחות טובות, הטיסות הערב והחזרות המוקדמות, טיסות ברמות מחיר של 150 יורו הלוך חזור, אם זה לארנקה, או עד 200 יורו לידי יוון.
1: תגיד לי...
4: באמת כאילו קיץ הזה, יש גם אפשרויות ויש גם מציאות.
2: תגיד לי אילן, כמה אתם בבלובר, בטוס, מוטרדים מהסיפור של המתדלקים האמריקנים, מהאפשרות שילקחו כאן כרטיסי טיסה, שטיסות תבוטלנה?
4: לא פשוט בכלל, מהרגע שחזרנו אנחנו עדיין עם לוז הפוך בגלל כל הסיפור הזה של המתדלקים. כשאני אומר לוז הפוך זה אומר שהמטוסים בניגוד לשנים עברו שצריכים לישון ביוון או בקפריסין ולא לישון פה בנדבג ולהתחיל את הבוקר מוקדם מכאן. זה קצת יותר קשיים, אבל למדנו לעבוד עם זה, והצפי הוא שכנראה שבוע הבא אנחנו כבר חוזרים ממטוסים פה לנדבג, כולל חניית לילה, בזכות הדילול של המתדלקים, מה שיקל מאוד, ויאפשר באמת כאילו לחזור לפעילות מלאה עם טיסות שמתחילות מנדבג, ולא בעצם יוצאות לפנות בוקר מיעדים כמו קריטים או לארנקה.
2: אילן, מבין כל היעדים שלכם עכשיו, משפחה שמתלבטת, לאן הכי נכון לטוס, איפה הכי כיף, התנה בין המון יעדים, יש לך חיי יוקרה, אתה חי את החלום, אנחנו לאורך כל הדרך עוקבים אחריך ואומרים, למה אנחנו לא אילן שלו, ובכל זאת, מה היית ממליץ?
4: מה הייתי ממליץ? ללכת למקומות של מלונות עם הכל כלול, עם פארקי מים. יש יעד חדש, כאילו אנחנו היחידים שבעצם מפעילים אותו מחודש מאי, וגם בו אגב הכפלנו טיסות, זה חניה בקריטים. אם אתה שואל אותי לאן אני הייתי מכוון את עצמי ואת המשפחה שלי, זה לטוס לחניה. ללכת לאחד מהמלונות הבאמת, כאילו, מעולים שיש שם, אטלנטיקה אושן, אטלנטיקה קליסטון.
1: זה מקצוע, זה מנהל שיווק. כבר לא, מכניס, נכנס לך כבר, שומע בארוחת בוקר, תיקח את השתי ביצים, שזה תבקש שיקשקשו אותם.
4: יש פה המלצה למשפחת פישר, ויש פה המלצה למשפחת גיציס, אוקיי? גיציס זה על בסיס זוגי, אתם זה על בסיס מלבשות, אבל כן, חניה באמת כאילו אחלה יד.
2: יאללה, תעלו.
1: אילן שלו.
4: מה, חברים, מה?
1: איזה כיף דבר על מלונות ועל תעופה ועל חניות ועל חניה.
4: יאללה, תזמינו אותי כל שבוע, יכול לתת לכם טיפים טובים.
1: יאללה, אנחנו נשמח. אתה יודע כמה... אתה יודע... לא, אילן, זה דין רגיל לטוס במטוסים פרטיים, הוא לא צריך את החלטה.
2: לא, אני בג'טים, אני טס בג'טים, ברור. כן, כן, מחכים לי בג'טים.
4: אילן... תסלח לי את המידות שאני ארגן לך את המדים.
2: נהדר,
1: סגרנו. אילן שלו ובלוברד טוס, טוסי אל, תודה רבה לך.
2: אוהבים.
4: תודה רבה, חברים. אחלה שבת.
1: שבת טובה. טוב, אנחנו רוצים לשוב לדבר על המונדיאל שאין לך שום מושג בו. אגב, אתה ידעת שיש גם משחק על המקום השלישי רביעי?
2: לא העליתי בדעתי שאירוע מן הסוג הזה מתממש.
1: אתה אפילו לא יודע מי משחק שם.
2: כי אני מתעסק בדבר מאוד מאוד משמעותי.
1: במה?
2: בגמר הגדול, שיערך ב-19 בחודש הזה, יום ראשון לקרוב, כלומר שיפגיש בין שתי נבחרות שהוכיחו שהן
1: הכי טובות, הכי ראויות, הכי גדולות.
2: והן, מצד אחד, סיפורו של לאו מסי ונבחרת ארגנטינה, שהצליחו לנוע כל הדרך ולהפתיע את כולנו גם אתמול עם מהפך נדיר, אדיר, כזה שלא מאפשר לך לשבת בבית מול הטלוויזיה ולא לצעוק ולומר, אני לא מאמין, וגם לא לשמוע את השכנים מסביב יחד איתך בתוך החגיגה הזו, ואל מול נבחרת ארגנטינה, נבחרת לא פחות טובה, שאם היית אומר לי לפני יומיים שהיא תנצח את נבחרת צרפת, אני הייתי אומר לך, אין מצב בעולם, אבל היא עשתה את זה, כי היא תשתה ברגעים הנכונים, ולומר את האמת דין, היא הייתה יותר טובה לאורך כל המשחק בחצי הגמר, ולכן היא מאוד ראויה לקחת את המונדיאל הזה. נבחרת ספרד, אני לא אומר את זה בגלל שכבר אמרתי עליהם בתחילת
1: המונדיאל
2: באיזה משטר, אצל שש עם עודד בנמי, כן, כן, כן, זה קרה, זה היה, לא עם הורים בכסף, אין לי כסף, דין יש לו את הכסף, לדין יש גם נכסים, שווה לדבר עם דין, אבל באשר למשחק הגדול ביותר, מצד אחד, ארגנטינה, מצד שני, נבחרת ספרד, זה למין ימל מול לאו מסי, זו קבוצה של אגדות, זו קבוצה שראתה את המונדיאל האחרון והצליחה לזכות בו ומגיעה שוב לגמר הגדול.
1: הצופים יודעים, המאזינים יודעים, סליחה, שאין לך שום מושג בכדורגל, ולכן הבאנו לכאן את בן סער האגדי. בוקר טוב.
5: אהלן, בוקר טוב חברים, מה קורה?
2: בסדר גמור, בן, תגיד, דוגורי, איפה היית יותר, במשחק הכדורגל או במסעדות בארצות הברית? בחיית.
5: מה, האמת הייתי גם וגם, לא, אבל גם טענו את המסעדות, אבל האמת שעבדנו, אתה יודע, עבדנו קשה, עבדנו
2: ברור,
5: קשה.
2: ברור,
5: ברור. זה נבחרות שאתה יודע, אנחנו לא רואים אותם ביום-יום, אם זה מרוקו ואלג'יריה ודברים כאלה, אז היינו צריכים גם ללמוד את הנבחרות ואת השמות ואת הכל, אבל ברור זה.
1: אגב, כמה נהנית לעבור לעמדת הפרשן?
2: תן לי שני... תותח.
1: לא, תותח, זה פעם ראשונה שאתה עושה את זה, כמה נהנית לעבור לעמדה הזו?
5: האמת שבהתחלה קצת חששתי, אמרתי, רגע, זה פעם ראשונה, ופתאום ווליום כזה גדול, מונדיאל, ואמרתי, יאללה, בוא, אני נכנס לזה, כי אנחנו בסופו של דבר תותח, היינו שחקנים, היינו במקומות האלה. ואני מאוד מאוד נהניתי, כאילו אני, אתה יודע, זה מין חיטה רכה אחרי הפרישה, אתה פתאום מגיע לאצטדיונים מטורפים, ואתה פתאום בעמדת דשא וחווה את כל הדבר הזה, אמנם ממקום קצת שונה, אבל אתה עדיין חלק מאירוע מאוד מאוד גדול, ואני נהניתי מקסימום, אתה יודע, לא רציתי לחזור לישראל.
2: ברור, חוויה משוגעת, ואני רגע אגן עליך, כי אני בתחילת המונדיאל הייתי שם כשליח של חדשות 12, ואני... אגיד לדין פישר ולכל מי שצופה מהצד ואומר לעצמו, בן שער וגיציס וכל החבר'ה שהיו
1: איך
2: שם...
1: איך אתה מכניס אותך לאותה רשימה עם בן שער? אני לא מצליח להבין.
2: לא, כי כתב, לא כפרשן.
1: זהו.
2: יפה. איך הם היו שם, חגגו, היו במסעדות, בילו, ראו משחקי כדורגל גדולים. זו עבודה קשה, עם הפרשי שעות, עם דרמות במשחקים, עם ניסיונות כל הזמן להישאר רלוונטיים, לחדש, להצליח להתאים את עצמם לרגעי הדרמה, וזה לא פשוט.
1: כן, טוב.
5: זה מאוד לא פשוט, המון המון טיסות, המון מעברים, היה לנו, אני יכול להגיד רק דבר קטן, יום אחרי יום, ערב אחרי ערב בעצם משחק במקסיקו, שבעצם ביעד אחר, ולא ישנו כל הלילה, היינו בטיסה באמצע הלילה, ואז אתה בא וצריך לפרשן גם את המשחק וצריך ללמוד. בואו, אנחנו בסופו של דבר נהנים מזה, וזה חוויה אדירה, אבל כן, כן עבדנו שם, שלא עכשיו שעבדנו...
1: תן לי אבל מהצד השני להגיד לך, הגזמת אחי, שאני לא נתחיל לרחם עליך פה, כל המאזינים פה יושבים, אומרים וואו, הוא נגמר, צרות טובות.
5: אל תרחם עליי, זה בטוח, אל תרחם עליי.
1: בן, איך אתה מסכם את המונדיאל הזה, עוד לפני שנגיע באמת לגמר הגדול, הרחיבו 48 נבחרות, אבל בסוף, וואלה, זה עבד.
5: קודם כל זה עבד, זה היה הרבה מעבר למצופה, אתה יודע, בהתחלה דיברו גם על מחירי כרטיסים, ושלא לא ימלאו את האצטדיונים, וארצות הברית הכל גדול, אבל באמת שזה עבד גם מבחינת האווירה, וגם מבחינת המשחקים, אני חושב שגם הנבחרות, כביכול היותר קטנות, תראה כיף ורדה, אתה יודע, מי הכיר אותם לפני זה, מדינה של, אתה יודע, מדינת איים של 500,000 תושבים, עוד שנייה הדיחו את ארגנטינה, אז אני אומר, היה שם הרבה דרמות, הרבה משחקים טובים, הרבה גולים, כן, היו עדיין את הקורסאו כאלה שבוא, שהם עדיין לא היו ברמה, אבל אני חושב שזה מעל המצופה. בסופו של דבר גם הגיעו ארבע נציגות שהן אולי הטובות שיש לחצי גמר, וקיבלנו גם גמר ש, אתה יודע, מצד אחד ספרד, שכולנו מכירים את רמת הטכניקה והנעת כדור, אל מול נבחרת מאוד מאוד מרגשת עם מסי, כל פעם שאתה רואה אותם, אתה לא מבין איך הם מגיעים עוד שלב ועוד שלב, ממש ברגעים האחרונים.
1: מדהים, מדהים. אתה יודע, אנחנו ראינו את ספרד, שפתחה לא בצורה מבריקה את המונדיאל הזה, עם קייפ ורדה, אני נזכיר, היה שם סיומת של טייקו אפס, ובכלל לאורך הדרך לא הרגשנו שזו קבוצה שהולכת לקחת את המונדיאל, לפחות לא בתחושה האישית שלי, אבל אתה פתאום רואה את המשחק האחרון מול נבחרת צרפת, שכולם היו סבורים, בטוחים שצרפת תיקח את זה בסוף. נבחרת חזקה, עוצמתית, הוכיחה שהכל הולך לה בקלות, ואז מגיעים הספרדים, ובינינו היו יכולים גם לגמור אותם 5-0.
5: אני מסכים איתך לגמרי. קודם כל, אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. אני חושב שזה שילוב של הכנה טקטית מושלמת של דלה פואנטה, המאמן הספרדי שמכיר כבר את ה-DNA של ספרד, הוא ימן אותם בנבחרות הצעירות, אז הוא מכיר את השחקנים, השחקנים מכירים אותו, והמון המון ביטחון מבחינת כל האלמנט של הנעת כדור, אם אתה רואה את רודרי שפתאום חזר לכושר, שבהתחלה קצת היה פחות בכושר, הוא חזר מפציעה, ואתה רואה את למין ימל, שגם חזר מפציעה בברצלונה, אז פתח פחות טוב, אז השחקנים פתאום חוזרים לכושר, ויחד עם הביטחון, ויחד עם זה שהם זכו ביורו לפני שנתיים, אז הכל התחבר פתאום למשחק נגד צרפת, גם הכנה טקטית וגם של הנעת כדור שהצרפתים לא ציפו לה, וגם הגנתית הם היו מושלמים. גם לאורך הטורניר, הם ספגו שער אחד, וגם נגד צרפת, הם ידעו ללחוץ שצריך, הם ידעו לעמוד נמוך שצריך, אז
1: ספרו לנו, סופר מעניין. אני לפני שבני יענה, אני אגיד שאני הולך עם הספרדים.
2: גם אני.
5: תראה, אני יכול להגיד לך שבחשיבה שלי הספרדים, אבל לא יודע, ארגנטינה כל פעם מפתיעה אותי מחדש, כל פעם מוציאים מעצמם ממש את ה... את מה שנשאר להם, ויש להם את אחד גדול ומיוחד, את ליונל מסי, לא יודע, צריך תמיד לצוות את הארגנטינאים, אתה יודע, הם כל הזמן אומרים שהם הם סובלים, תמיד צריך לצוות אותם, כדי שהם יבואו לרגעי הכרעה וישימו את השערים, אז לא יודע, אפשר להספיד את ארגנטינה.
1: איזה כיף, בן, שזכינו בדורנו לראות גם אותו, את מסי, וגם את רונלדו,
2: וגם את בן שער.
1: וגם את בן... כן, תשמע, איזה כיף שבאמת ראינו כל כך הרבה, ואתה יודע מה, בן, השאלה האחרונה, אנחנו נגיע למונדיאל 2030?
2: כי אתה רואה את רגע, כדי לסבר את האוזן, ארבע נציגות חדשות, גבר, קורסאו, ירדן, אוזבקיסטן, מה איתנו?
5: קודם כל, אני אגיד לך, זה בקצרה. קייפ ורדה, הם מגיעים הרבה פעמים, אתה יודע, גם ממקומות אנחנו מגיעים מאירופה, קשה מאוד לנו להגיע במוקדמות אליפות אירופה.
1: נו, אז אולי נעבור.
5: אז אולי כן, אולי נשנה, אולי היינו צריכים אוגנדה. אבל זה מורכב, אני חושב שאנחנו לא שם עדיין. סליחה שאני אומר את זה כמה שאני... אנחנו לא שם, אנחנו צריכים לשפר הרבה דברים, אנחנו צריכים לשפר את כל רמת האימונים, למרות שהיא השתפרה, מגיל צעיר, לעבוד על הרבה אלמנטים, זה... אני... קשה לי להגיד את זה, אבל אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא ברמה.
1: טוב, רק אני אומר שהבן שלי בשנה הבאה מתחיל בית ספר לכדורגל, אז אולי התקווה הבאה תגיע משם.
2: משם, משם, משם
1: אולי,
2: תגיע, כן, משם תגיע כן, הישועה.
5: כן, כן, אני מקווה מאוד שהדור הצעיר
2: הצליח להכתיף פה את הקצב לשנים הבאות. בן שער,
1: תודה רבה, חבר.
2: שהוא פרשן תותח, והיה לנו כבוד לדבר איתך.
1: ובהצלחה, אנחנו נרצה לראות עוד ועוד פרשנויות. עשית את זה מצוין.
5: באהבה, איזה כיף. תודה לכם.
1: תודה רבה, תודה רבה, חבר.
2: אתה יודע, יש שחקנים שלא נגמרים?
1: כן.
2: אמרנו לאו מסי, שנראה אותם תמיד, והם תמיד יהיו במוקד, ותמיד יצליחו להגיע למעמדים הגבוהים, ולהראות שהם תמיד רלוונטיים, תמיד צעירים, תמיד
1: קשירים. ותמיד הכי טובים.
2: ותמיד יש להם שיער טוב, אז טל מוסרי. שלום, טל מוסרי.
6: וואו, וואו.
1: איזה חיבור.
2: אהבת? תגיד לי, אחרי כל כך הרבה סדרות, תוכניות, אירועים שעסקת בהם, מעולם לא ישבו אותך למסי.
6: האמת שלא תאמינו או לא, אבל כשעברתי לניקולודיאון, אז... אז כשניסו להסביר למי שלא הבין מה זה אומר לעבור צד, אמרו זה... זה כמו שמסי יעבור מברצלונה לריאל
1: מדריד. לריאל מדריד, יפה.
6: אבל תשמע, אני עדיין לא התאוששתי מהמשחק אתמול, והמסי הזה הוא בלתי נגמר.
2: זה מדהים, אה?
6: וזה פשוט...
2: איפה צפית במשחק, טל?
6: צפיתי בבית, הייתי אחרי הצגה. האמת שהבנתי שכשמזמינים אותי לכל מיני אירועים וברים וחגיגות וחברים, אז איכשהו תמיד אני מפספס את הגולים.
2: נכון, כל כך מבין אותך. כל כך מבין אותך.
1: מדויק לחלוטין.
6: אמרתי זהו, את החצי גמר הזה ואת הגמר, אני צופה בבית עם המשפחה, וזה היה פשוט תענוג. זה כמו לראות זה, זה אומנות, אומנות. מסי הוא אומן על זמני.
1: אז אתה, מבחינת מי לוקחת את המונדיאל, ארגנטינה?
6: תשמע, לב עם ארגנטינה, אני גם אוהב את ספרד, אבל יאללה, ומוס ארגנטינה, מסי, יפה, אנחנו יפה. רוצים להתרגש יחד איתו ועם כל ארגנטינה.
2: לגמרי,
6: בכלל,
2: לגמרי.
6: אמרתם נבחרת ישראל שאנחנו לא שם. הנה, כולם כחול לבן.
2: יפה.
6: נכנסו לעצמנו את הנבחרת הכי טובה בעולם.
2: וגם נשיא שהוא חבר, כן, אנחנו חבייר.
1: צו ישיר טיסות בקרוב מתל אביב לבואנוס איירס.
2: מעניין.
1: בקרוב מאוד, מנובמבר.
2: יפה, יפה. טל, ספר לנו קצת מה עובר עליך בימים האלה, דברים שאתה עובד עליהם, תוכניות לעתיד, אתה יודע...
1: רגע, אז עוד לפני טל שאתה עונה, אני חייב להגיד שהשבוע ידיעה אחת באינסטגרם של גיא פינס, של ערב טוב,
2: גם ראו אותנו.
1: חרכה את הרשת על כך עם תמונה של טל מוסרי, פרסום ראשון, ילדי שנות ה-90 זה בשבילכם, השעשועון החדש של ערוץ הילדים, גדלתי על זה, חידון שעשועון קומי לדור שגדל על התוכניות של הערוץ. וטל מוסרי, הוא המנחה.
2: וואי, וואי.
1: ואנחנו, החלום שלנו להגיע לשם, טל.
6: וחסר לכם שאתם לא תהיו שם. אנחנו, אני דורש ואני מיד מלהק...
2: תקשיב, אחי, אל תצחק, כתבול קיבלנו פנייה, דין, אני יכול לחשוף לך את זה עכשיו בשידור חי.
6: אני יודע, אנחנו כרגע מלהקים, האמת שזה כרגע שפורסמה הידיעה, כולם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, וכרגע מלהקים בדיוק את המשתתפים בשעשועון, אתה יודע, כל מקום שאני עובר, לא משנה מה אני אעשה, אנשים אומרים, גדלתי עליך.
1: זה נכון.
6: ויש לאנשים פשוט כל כך הרבה דאטה בראש, מתי פתחנו את קיר הגורלות ואיזו כיתה טסה לשש טוס.
1: וואו, איזו שאלה קשה.
6: והשמינייה, והאי, וכל התוכניות, וכל הסדרות, והאולפן, אנחנו בקיץ, אתה יודע, לא היה קיץ שבו ילדי ישראל לא חיכו לכדור פורח ולמנחים ולקטנטנות ולמורדים ואמרנו, יש איזה צמא מאוד גדול לנוסטלגיה וקצת גם להתרגש ממי שהיינו, להתגעגע למה שהיינו וגם לצחוק על כל הרגעים.
1: אני כל כך מתרגש עכשיו, אתה יודע, כשאתה מדבר על זה טל, ואני נזכר בקמפיינים שכל כך השפיעו עלינו כבני נוער, אני נולדתי ב-92, באמת, ואני זוכר את זה סימן בשבילי, ואת הכדור פורח, ואת עיר ערוץ ילדים, כשעיר ערוץ ילדים מגיע אלינו לחיפה ולקריות, אנחנו היינו ב... אתה התכוננת לזה ימים!
2: אני חגגתי
1: יום הולדת בערוץ הילדים. ואיזה כיף היה! חגגתי יום הולדת בערוץ הילדים,
2: ברור. נחגוג
6: יום הולדת בערוץ הילדים, שאם לא הספקתם, אנחנו נחגוג לכם עכשיו בשעשועון.
1: איזה כיף, יום הולדת, חוגגים לי.
2: ועשיים את הקטע שלך באולפן בקטנות, בשתיים. יואו, איזה ימים, איזה ימים.
6: זה גולת הכותרת, זה שאנחנו מחזירים את קיר הגורלות של ששטוס.
2: מטורף.
6: יוכלו לשים את המפתחות על קיר הגורלות.
2: וואו.
1: אתה יודע, אנקדוטה קטנה, לפני שאנחנו מסיימים, אני הגשתי איתך 5.5, כשזה היה עם אברי ועם אלי הילדיס, והמשדר הראשון שלי היה קודם כל הגעתי מקריאת ביאליק, לאולפנים, באולפן הרצליה, איפה שהיום רסקין יושב, ואני מגיע שם, ואני פתאום רואה את טל מוסרי, ואני רואה את כולם, ואני לא מצליח לדבר, באמת, לא מצליח לדבר.
2: אוקיי.
1: והשידור הראשון שלי היה שידור, הפרידה מתום אבני, שבדיוק התגייס לצבא. שתבין, כאילו את האירוע.
7: טורף.
1: הייתה חגיגה ענקית שם, וכל המנחים הגיעו, ואני נכנס, כולי קטן כזה, עם קוצים כתומים, ואני רואה את כולם שם, וואו, אני לא מאמין, הם אנשים אמיתיים.
7: לגמרי.
1: ועכשיו אם אנחנו מגיעים לשעשועון, וטל, אנחנו חייבים להגיע לשעשועון, אני מעכשיו מתרגש.
7: טל,
6: מפתח הספתח עליי במתנה, רק...
7: יאללה.
1: אפשר גם גלויה חתומה, טל? היה לכם את הגלויות החתומות.
6: נכון. גלויה חתומה, אתה מבין? זה לפני הטיקטוקים, לפני הטלפיטוי, חתומה והילד מאושר.
7: טלי, טלי, לפני סיום, שלא נשכח, כי דין אוהב לעסוק רק בו ובחוויותיו מהעבר. מה מעסיק אותך בימים האלה מלבד השעשועון החדש?
1: בדיוק.
6: אז כמובן זה קיץ, ואני מקפץ על הבמות ומזיע בכל רחבי הארץ, והיום אני נוסע לעמק המעיינות, לכימרון, שם ליד בית שאן, להצגה, משחקי הקיץ, בחמש וחצי לכל המשפחה, לילדים, להורים. יום ראשון בקרמיאל, מחר גם באבימה, מחווה יחד עם הגבעתון. זה הקהל שגדל על ערוץ הילדים וגדל עליי, אז אנחנו בעצם בתיאטרון אבימה מחווה לזמר העברי, יחד עם הגבעתון, שאני גדלתי עליהם, אז בשבילי אני מעריץ אותם.
1: יואו, טל, איזה כיף היה לדבר איתך, ואיזה כיף לשמוע את השיר הזה כבר ברקע מהפסטיגל, פסטיגל פנטזיה, נכון? כן.
6: כן.
1: שיר השאלות, כן, השאלות. יש
6: השאלות.
1: יו, טל מוסרי, האחד והיחיד.
7: אנחנו אוהבים אותך, טל.
1: אנחנו נפגשים בקרוב אצלך בשעשועון.
7: יאללה.
1: תודה רבה, טל, אוהבים אותך מאוד.
6: סוף שבוע מאוד.
1: סוף שבוע טוב.
7: וזה מחזיר אותנו ל-2006, לפסטיגל גיבורי הממלכה האבודה. למי שתהה מה היה שם, כן?
1: לא פסטיגל פנטזיה?
7: לא.
1: מה פתאום, איש השאלות?
7: איש השאלות שייך לפסטיבל גיבורי הממלכה האבודה. את השיר כתב יניב צדוק, והלחין...
1: אני צודק?
7: אמיר פי גוטמן, עליו השלום.
1: שנינו צודקים?
7: היינו צודקים, זה אותו שם.
1: זה אותו שם, פסטיגל פנטזיה.
7: פסטיגל גיבורי הממלכה האבודה.
1: רגע, הופעת אורח של סמיל שאואר.
8: אותו פסטיגל.
7: פשוט, בפסטיבל גיבורי הממלכה האבודה היה את השיר, פסטיגל פנטזיה, נכון?
1: חברים, אגב, אחד השירים שעושה טרנד עכשיו ממש בחתונות חזק, בסדר? מבלי שאני אתקלט בחתונות כבר הרבה זמן, אני רק צופה בסטורים של דולב ומתגעגע לתחום, אחד השירים שחוזר ממש עכשיו בטירוף, זה לעוף של הראל סקאט.
7: נכון.
1: חזר להיות כאילו עכשיו להיט חתונות משוגע.
7: טורף.
1: משוגע. זהו.
7: יסמין שאואר, היא זו שערכה, הפיקה וגם פרצה מעת לעת לשידורינו.
1: רגע, הנה, יש לה פה משהו חשוב להגיד. יסמין, תני לנו את זה.
8: צדק לנערה חשמלית.
7: אני מסכים איתך.
1: נערה חשמלית,
7: בחורה אמיתית. עמוק בפלייליסט שלי.
1: זו חולה מופלאה.
7: והטכנאי, התותח, בעל הנכסים והסאונד.
1: אבל רגע שנייה, חבר'ה, סליחה עם נערה חשמלית וסליחה עם איש השאלות. השיר באמת הכי טוב, בי פאר של הפסטיגל, אם אי פעם, זה לעוף של הראל סקאט. אני מתנצל, לא משנה מה תגידו, ואיך תגידו, ולמה תגידו.
8: אני איתי אישה ברק.
1: אני אישה ברק. מה אמר? לא, אני כבר הולך על אותו.
7: כן, אישה ברק, שהוא בא עם הביצוע, עם הגשם, שהיה עליו את ה...
1: יו, איזה נוסטלגיה כיפית, אני לא מאמין, מה עשיתם פה?
7: על הדיגיטל הייתה אילה קייזר
8: שנזכיר.
7: שבוע הבא ספיישל
8: פסטיגל, דולב
7: מציע. יו, חלום, חלום, חלום, חלום. יסמין, בואי נדבר גם אחר כך, תשאירי לנו גם דברים. את רוצה, בואי תגישי את המשדר. בואי, בואי, קחי, תנהלי את האירוע.
1: והיא רוצה לטוס, היא רוצה לטוס, תטיעו לגדול.
7: על הדיגיטל הייתה אילה קייזר, שיש לה יום יום הולדת. אנחנו רוצים שוב להגיד לך, מזל טוב.
1: בוא'נה, גם דולב נישליס באולפן. אני
7: בהלם,
1: מה שקורה שם.
7: נאמר גם לתודה רבה לדולב נישליס. בהלם,
1: מה שקורה שם.
7: שהוא כאן עבורנו, ועבור
1: שכרנו.
7: ואנחנו כמובן נלווה אתכם גם בשבוע הבא.
1: הוא העביר לך גרוש?
7: אה? קיבלת אותך? אני גמור, אחי, זה משנה.
1: יאללה, ביי.
7: יאללה, סיימנו, להתראות.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
4: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, הערב, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, הערב ב-6, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
12: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: עומרי שטיין.
13: 105 רדיו חיפה.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן מאיימים כי אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומיו לתקוף תשתיות איראניות, טהרן תתקוף את כלל התשתיות באזור. כך אמר דובר המפקדה הצבאית המשותפת העליונה של איראן. הוא הבהיר כי איראן לא תאפשר לארצות הברית להתערב במצרי הורמוז, והדגיש כי מדובר בקו אדום מבחינתה. בתוך כך, משרד ההגנה של בחריין הודיע כי מערכות ההגנה האווירית ירתו והשמידו מספר תקיפות אוויריות של המשטר האיראני. הגוף שמנהל את הבחירות בישראל גייס את איש המוסד ששירת בארגון במשך 30 שנה. מבקר הפנים הראשי של המוסד בשמונה השנים האחרונות, שאול סתיו, ימונה למבקר ועדת הבחירות. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. המינוי לתפקיד שנבחר פה אחד מגיע לאחר תקופה סוערת בה המבקרת הקודמת, עורכת הדין יפעת ולדמן, התפטרה על רקע חילוקי דעות עם מנכלית הוועדה דאז וניסיון לצמצם את הביקורת. כוחות הביטחון עצרו בפעילות מסוערבת מבוקש החשוד בפעילות טרור בכפר איזריה שבגזרת חטיבת עציון. במהלך הפעילות חדר כוח מסוערב של יחידת המסתערבים במגב ירושלים למרחב הכפר באופן סמוי. איתר את המבוקש ועצר אותו. המבוקש הוא עבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. לכוחותינו שלום. בשורה לפצועי צה"ל, הממשלה אישרה רפורמה מקיפה באגף השיקום. האגף יהפוך לרשות לאומית, לכל פצוע יוצמד מנהל אישי, זמני ההמתנה יקוצרו, ומערכות דיגיטליות ובינה מלאכותית יסייעו במיצוי זכויות. זאת לאחר אישור המלצות ועדת הוועדה הציבורית בראשות פרופסור אבי מור יוסף. מארגון חיי צה"ל נמסר, היום ניצחה המחויבות הלאומית. האלימות המשתוללת, גבר בן 35 נפצע באורח בינוני באירוע האלימות ברחוב המסגיר בלוד. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי. בטרם פונה לבית החולים שמיר, אסף הרופא. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה, בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום, ברוב אזורי הארץ.
14: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
20: חכם.

ניצני, בוני אם פותח לנו את התוכנית האחרונה לשבוע. מהדורת יום חמישי יוצאת לדרך. שלום שלום לכם, בוקר טוב. 7 דקות אחרי 11, ברוכים הבאים אל תוכנית הבוקר כאן ברדיו חיפה 107.5. אני כאן איתכם עד 13:00. פותחים את סוף השבוע באופן רשמי, יוצאים אל חגיגות חג חמישי, ואנחנו פותחים את היום הזה במלא אנרגיות, מלא התרגשות לקראת סוף השבוע הקרב ובא. אז נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב נמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לשעתיים בלבד היום. חוץ ממוזיקה טובה, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז עוד מעט ניתן לכם את התשובות. וגם מבזק מונדיאל בעוד 20 דקות, גם משחק אתמול. מרתק. טוב, הנה ג'ייזי, ריאנה, אמברלה, האזנה טובה, עשו בזהירות. יוצאים לדרך, תבלו.

Beauty and a Beat, ג'סטין ביבר, הזמר הקנדי, עם שיר מעולה מ-2012 שפתאום עושה קאמבק. כאן הוא משתף פעולה עם ניקי מינאז'. ביום ראשון נוכל לראות אותו בגמר הגדול של המונדיאל במופע המחצית. בטח הוא ישיק את האוזניות החדשות שלו, והולך להופיע ליד שקירה ומדונה וה-BTS. ג'סטין ביבר, אחד הכוכבים הגדולים שיש לעולם הזה להציע, ואני מתרגש לקראת מופע המחצית ביום ראשון בגמר הגדול של המונדיאל. 11:15, כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה. מיסטר סקסוביט.

הצמד ההולנדי, מנוטר, כובש את כל העולם. כאן הוא משתף, הצמד משתף פעולה עם 54 אולטרה, גם פרויקט מיוחד מארצות הברית. Talk to you. No art, זה הלייבל. יש להם גם פסטיבל השבוע בהולנד. Another, talk to you. 21 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה, כמה הודעות וחוזרים אל המוזיקה.

0: הוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח, שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
6: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
7: צריכים

0: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9:00.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
5: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ביום ראשון בשעה 10 בלילה יתקיים גמר המונדיאל בין אלופת אירופה ספרד לאלופת העולם ארגנטינה. שתי הנבחרות היו אמורות להיפגש מוקדם יותר השנה לגמר הפיינליסימה, המשחק בין אלופת רום אמריקה לאלופת אירופה, אך המשחק הזה התבטל מפני שהיה אמור להתקיים בקטר, ואז התחילה המלחמה בין ארצות הברית וישראל לבין איראן, מה שלא אפשר את קיום המשחק במזרח התיכון. במוקד המשחק יעמוד המפגש הגדול בין הכוכבים ליאונל מסי ולמין יאמל, שהוא גם מפגש בין דורי בין הארגנטינאי בין 39 לבין הספרדי בין 19, וגם מפגש פיקנטי עם תמונה אחת שכבשה את הרשת. כשלמין ימל היה תינוק, משפחתו הוגרלה ליום צילומים עם שחקני ברצלונה, ומסי שהיה אז כוכב בצעירותו מצולם רוחצת למין ימל התינוק. והנה רצה הגורל והשניים ייפגשו בגמר המונדיאל, אחרי שבשנים האחרונות הפך למל לפנים של קבוצת הכדורגל ברצלונה במקומו של מסי. אז מעניין מה מסי שם בסבון שעבד כל כך טוב. בכל מקרה, בראשון בערב גמר המונדיאל, ארגנטינה ומסי, ספרד ולמין ימל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחס...

המבזק מונדיאל מרגש, אה? יום ראשון הגמר הגדול, ארגנטינה ספרד אני מחכה להופעת המחצית בלבד אבל עדיין מעניין, משחק מעניין ממשיכים עם המוזיקה לשם כך התכנסנו 11 וחצי, אתם על רדיו חיפה המוזיקה תדבר עכשיו, לא אני

צועקת לשמיים, אמן, אמן, שיהיה לעדן גולן רק טוב. 11:40 עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים עם העוצמה הנשית, ביחד עם להקת הבנות, Destiny's Child. מתוך האלבום השלישי שלהן, שנת 2001, Bootylicious.

0: your husband is coming.
1: Alti Dagi, Rachel, your husband is coming. ריי, רייצ'ל אגתה קין, יחד עם Where is my husband, מחכה לאחד שלה. בקרוב זה יגיע. גם לכן או לכן, כן? לכולם זה יגיע, או שלא. רבע ל-12 עכשיו אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, סברינה קרפנטר תמשיך מכאן.

לחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

0: הולה פופה.
1: קברת.
0: נועה קילה לוקחת אותנו 9 דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, רגע לפני סיום השעה הראשונה שלנו, לוקחים טיסה לברזיל, הנה עומר אדם.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

ריו דה ג'נרו. עומר אדם בחודש הבא מתחתן באיטליה עם בחירת ליבו סאשה, ואז הוא ייקח רגע הפסקה מהופעות, יחגוג את הניסויים, יחגוג את האהבה שלו. מגיע לו רגע לעשות איזה פאוזה לרגע, אבל זה רק לרגע. וגם אנחנו עושים פאוזה לרגע, הופכים את התקליט לצד השני, מצד A לצד B. זה הכל בראש, הכל עם קוף, הכל בראש. עומר אדם, ריו דה ג'נרו, סוגר לנו שעה ראשונה מתוך שעתיים. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עומרי שתיים, עד אחת אני איתכם, אז נעשה הפסקה, נשמע את החדשות של 12, נשוב אל המוזיקה, וגם אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, בשעה הבאה נספר לכם את כל הפרטים. Black Eyed Peas, Rock the Body. יאללה, תרקדו עד החדשות. ביי בינתיים, כבר חוזרים.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: פעם בארבע שנים העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון הערב הזה מגיע מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9 הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10 הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: עומרי שטיין.
12: 105 רדיו חיפה.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. פחות משעה לפני ההצבעה, ניסיון לעצור את הבחירות בליכוד ברגע האחרון. זמן קצר לפני פתיחת הקלפיות, הוגשה בקשה לצו ביניים, לאחר שלטענת גורמים במפלגה, הושמתה הצעת ההסתדרות הלאומית, שאושרה בוועדת חוקה. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. גורמים בליכוד טוענים כי מאחורי הקלעים פעלו אנשיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ כדי למנוע את העלאת הצעת ההסתדרות להצבעה ברגע האחרון. לדבריהם, אם העתירה לא תתקבל והבחירות יתקיימו כמתוכנן, הן יערכו עד השעה 8:00 על בסיס הצעת כץ בלבד. מסתמן כי ידחה לסוף החודש טקס ההשקבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גרם, שהלך השבוע לעולמו. בעקבות דחיית הלוויה, ראש הממשלה נתניהו לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. כך נמסר מפי גורמים המאורים בפרטים. סוריה סיכלה ניסיון להבריח נשק לחיזבאללה מעיראק. סוכנות הידיעות הממשלתית סאנה דיווחה כי הרשויות במדינה סיכלו ניסיון להבריח משלוח של נשק מתקדם וטילים לארגון הטרור. אבל כבד במושב תקומה, הלכה לעולמה ילדה בת 3, ארבל אורי הופמן זכרה לברכה, שנפצע באורח אנוש בתאונה קשה בסוף השבוע שאירעה בכביש 6. הלווייתה תארך היום אחר הצהריים בבית אלמין שבמושב תקומה. עוד בחדשות, הפגנות החרדים מתחדשות. ההפגנה של הפלג הקיצוני בתוך הפלג הירושלמי צפויה להתקיים היום אחר הצהריים בשעה 5 באזור המרכז על ציר כביש 4. המפגינים צפויים לחסום את הכביש במחאה על מעצרם של עריקים חרדים שנעצרו בתקופה האחרונה. בשעה 8 בערב צפויה להתקיים הפגנה נוספת מול כלא 10, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה, בשבת הורגש הכבדה ועומסי החום ברוב אזורי הארץ.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

המשאפ בין אלכס וורן לוואן רפאבליק נושא לנו כאן שמח באולפן מרקיד אותנו ומקפיץ לנו את הלב אורדינרי ביחד If I Lose Myself גרסת רימיקס מרס בוטלג זה הדי-ג'יי שעושה את המשאפ הזה וביחד עם השיר המגניב הזה אנחנו פותחים שעה שנייה של מוזיקה, זו בעצם השעה האחרונה שלנו להיום. שוב שלום לכם, צהריים טובים, כמעט 8 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, אתם יכולים להרגיש בבית, פותחים את הסופש באופן רשמי, יוצאים קצת לסוג של פאן, נכון? יש אנשים שעובדים בסופש, יש אנשים שגם יש להם רגע של נחת, רגע של שקט, קצת משפחה, קצת חברים... קצת הפוגה מהשגרה. אז אנחנו כאן איתכם לעוד שעה נוספת של מוזיקה, נגיד שלום לגיא בזק ולנופר גאון שלב שנמצאים בצוות, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, חוץ ממוזיקה טובה. עוד מעט נספר לכם מה אתם יכולים לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אם לא מצאתם עדיין את התשובות, אז לנו יש את התשובה הנכונה. ואנחנו יוצאים לדרך ביחד עם קווין פארקר, היוצר האוסטרלי והפרויקט המדהים שלו, פרויקט פסיכדלי שנקרא טיים אימפלה, המון שנים הפרויקט הזה רץ והוא עושה חיל בכל העולם וזה נקרא דרקולה שיצא בשנה שעברה מתוך טיים אימפלה של קווין פארקר זה תפס תאוצה ואנחנו אוהבים את זה מאוד אז שיהיה האזנה נעימה יצאנו לדרך תבלו ותיהנו חג חמישי שמח

Go West. כמה טוב לחזור אחורה עם הפט שו בויז ולשמוע את הדבר המדהים הזה. איזו יצירת אומנות. 12:17, כיף שאתם איתנו, חג חמישי שמח. אתם במקום הנכון, אתם על רדיו חיפה 107.5 ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. אפרו ג'אק, סיה, דיוויד גואטה. Awake tonight.

20 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, ועכשיו שימו לב. הבטחנו לכם, נכון? אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, יש לנו את התשובה עבורכם. אז ריאלי חיפה מזמין אתכם לקיץ של כוכבים. מופעים של כוכבי הילדים האהובים בכל יום רביעי, ב5:30 בערב. אז החל משבוע הבא, 22 ביולי, עד ה-19 באוגוסט, הופעות כל שבוע בקניון עזריאלי חיפה. מופע ראשון, שימו לב, אם לא אחר מאשר קוגומלו, אני כבר מכיר את כל השירים שלו בעל פה, אז קוגומלו מגיע לקניון עזריאלי חיפה בשבוע הבא, יום רביעי, 22 ביולי, ב5:30 בערב. מחכים לראותכם בקומה השנייה, מתחם המזון המהיר, עם הילדים, ביחד עם קוגומלו, שבוע הבא, 22 ביולי, וגם הורידו את האפליקציה של עזריאלי אפ, כך תוכלו להתעדכן בכל האירועים, וגם במבצעים הכי שווים, שיש רק בקניון עזריאלי חיפה. אז שבוע הבא, מופע של כוכב הילדים קוגומלו, שווה במיוחד.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
6: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, הערב, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, הערב בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
10: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7-5, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.

תעירו אותי כשכל זה ייגמר. אביצ'י היוצר השוודי ביחד עם וייק מי אפ. אתם על רדיו חיפה, 28 דקות אחרי 12 בצהריים. חלקו האחרון של התוכנית שלנו להיום, נשארה לנו חצי שעה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. טופיק, יוגל, ארש, דיקול, I adore you.

אחלה לילה, אחלה אנשים, אחלה לילי, אחלה נס, חביבי מנטנסני, יאללה חביבי, איזה שיר כיפי לרקוד. 12:35, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עכשיו עם הודעה, מתוך האלבום האחרון שיוציא, השם יעזור, זה נקרא 10 עמות מעליו, הודעה.

E-Rings, השיר שכבש את ראש מצעד ההשמעות העולמי של ספוטיפיי, מלקום טוד, היוצר והמפיק האמריקאי, הוא רק בן 22, אחד מכוכבי הפופ המפתיעים והיוצא דופן של התקופה האחרונה. אז השיר הזה במקור, E-Rings, של מלקום טוד, יצא לפני שנתיים מתוך מיקסטייפ הבכורה שלו, Sweet Boy, ופתאום עושה קאמבק, פתאום תפס את המקומות הראשונים בכל המצעדים, וזה פשוט מדהים, הקאמבק הזה שהוא עשה, מלקום טוד ביחד עם E-Rings. 12:44, אתם על רדיו חיפה, הנה עוד חבר'ה שתפסו את המקומות הראשונים, תפסו את כל תשומת הלב של כל העולם, קוראים להם Temper City, ויש להם רק שיר אחד, שנמצא במקום ה-51 במצעד הבילבורד האמריקאי, שזה פשוט מטורף. No smoke with no fire. הנה, self-aware של Temper City. אני מחכה כבר לאלבום הבכורה שלהם.

0: life is simple.
1: Life is simple, move your body, my sick, מרשל ג'פרסון, סלומה. טוב, זהו, אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו יום חמישי בשבוע, מכאן יוצאים אל הסופש, שימרו על עצמכם, חזרו אלינו ביום ראשון עם כוחות מחודשים, עם אנרגיות, תהנו מסוף השבוע, תנצלו אותו כמו שצריך, תנוחו, תבלו, תהיו עם המשפחה, עם החברים, קצת חוויות שיהיו לכם לשבוע הבא. טוב, זהו, אז אנחנו נסגור, נגיד תודה רבה לכם על ההזנה, תודה שבחרתם ברדיו חיפה גם היום, מיד אחריי, אלי לוי יהיה כאן, נכון? נראה לי, כן, אוקיי. אני אהיה כאן ביום ראשון, אותו מקום אותה שם, 10 עד 1, כאן ברדיו חיפה עם עוד המון מוזיקה טובה, עד אז שיהיה לכם יום מקסים, תודה גם לגיא בזק ולנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם השיר הרשמי של מונדיאל 2026, שקירה, בורנה בוי. די, די, לקראת הגמר הגדול ולהופעת המחצית. יום ראשון. סוף שבוע נעים, יאללה ביי.

0: חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9:00.
13: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט תומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט תומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

0: פודיוס מה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הניסיון לעצור את הבחירות בליכוד ברגע האחרון. זמן קצר לפני פתיחת הקלפיות הוגשה בקשה לצו ביניים, לאחר שלטענת גורמים במפלגה הושמטה הצעת ההסתדרות הלאומית שאושרה בוועדת חוקה. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. גורמים בליכוד טוענים כי מאחורי הקלעים פעלו אנשיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ כדי למנוע את העלאת הצעת ההסתדרות להצבעה ברגע האחרון. צהל תקף במהלך הלילה במרכז רצועת עזה והשמיד 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, בהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף. לפי הודעת צהל, האמצעים נועדו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. אסון בכביש, אישה כבת 30 נהרגה בכביש 65 לאחר שיצאה מרכבה סמוך למחלף עירון ונפגעה מרכב חולף בצד הדרך. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותה. אישה נוספת בת 47 פונתה לבית החולים הלל יפה כשמצבה קל. בתוך כך התייצב מצבה של הפגה שחולצה אתמול בניתוח חירום קיסרי בעקבות תאונת הדרכים הקשה בה נהרגה אתמול האם באשדוד, בת 35. מדוברות בית החולים הציבורי אסותא אשדוד נמסר כי מצבה של התינוקת קשה, אך נרשם שיפור במצבה הנשימתי. היא ממשיכה להיות מאושפזת ומטופלת בפגייה. הפגנות החרדים מתחדשות, ההפגנה של הפלג הקיצוני בתוך הפלג הירושלמי צפויה להתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים באזור המרכז, על ציר כביש 4. המפגינים צפויים לחסום את הכביש במחאה על מעצרם של עריקים חרדים שנעצרו בתקופה האחרונה. בשעה 8 בערב צפויה להתקיים הפגנה נוספת מול כלא 10, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, מהדורת יומי של אחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה. ביום שבו הכותרות הראשיות בשעה האחרונה באתרי החדשות זועקות, שימו לב, מבוכה בתנועת הליכוד. צו מניעה הוצא לקיום הבחירות בליכוד רגע לפני ההצבעה. מצד אחד, הכותרת הזאת מלמדת שחזרנו לסוג של עסקים כרגיל, שגרה מה שנקרא, כבר לא מדברים על המלחמה ועל האסונות, מדברים על פוליטיקה. אבל זה גם היה יום שנפתח עם פוש מאוד דרמטי, שבו חבר הכנסת דן אילוז, שרק פרש מהליכוד אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר מתי, חשף בראיון בוויינט, שאחרי אסון השבעה באוקטובר, שליש מסיעת הליכוד בכנסת, שליש מסיעת הליכוד, זה יותר מ10 חברי כנסת, התארגנו כדי להדיח את נתניהו, זה דרמטי מאוד, אם זה נכון. אני לא יודעת כמה זה נכון, אבל זה דרמטי. חבר הכנסת דן אילוז שפרש מהליכוד, אגב, בשבועות האחרונים הוא מקבל רוח גבית בתקשורת, על זה שהוא נעמד על הרגליים האחוריות, וגם זה, גם אנחנו מכאן מרדיו חיפה צריכים להגיד לו מילה טובה. אינני מכיר אותו, לא פגשתי אותו מעולם, אבל דן אילוז נלחם על חיילי המילואים ונלחם על העקרונות, אבל הבוקר הוא חושף בוויינט, שהייתה התארגנות להדיח את נתניהו, אני מאמין שזה ייצור לא מעט כותרות ופולו-אפים בימים הקרובים ובאולפני שישי בסוף השבוע. זה גם היה היום שבו הבוקר ראיתי הודעה של מפיקי פסטיבל הנובה, של שורדי הנובה, שבו הם פרסמו פוסט שאותי באופן אישי, לי באופן אישי חימם את הלב אחרי שהייתי במשטרה בשבעה באוקטובר, שהם מתייצבים לצד משטרת ישראל והוציאו הודעה לפי ההחלטה לפזר את המסיבה בבוקר האסון, הצילה חיים רבים. זה בא אחרי שבימים האחרונים משטרת ישראל פרסמה את התחקירים, יותר נכון, הציגה למשפחות השכולות את התחקירים. אבל לפני הכל פוליטיקה, כמדי יום חמישי אנחנו כאן באחת בצהריים, פותחים בשיחה עם דמות פוליטית שנמצאת באותו שבוע בפרופיל גבוה בשיח התקשורתי, השר לשעבר יועז הנדל, הוא כזה, שלום יועז.
2: בוקר, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מפלגת המילואימניקים, לשעבר שר, חבר כנסת, ואתה יודע, יסמין שעבר המפיקה שלנו, איך שנכנסתי, ואני חייב להגיד שאני לא הכרתי את זה, היא הטכנאית, סליחה, יסמין היא הטכנאית שלנו, והיא הציגה לי סקר מערוץ 13, שאתה עובר את אחוז החסימה, ואני בכלל רציתי לשאול אותך, יועז, תשמע, זה לא הולך, גם אחרי אולפן שישי, והנה, זה כן הולך.
2: לא, זה הולך, וזה ילך עוד יותר טוב, כי זה הדבר הנכון. בסוף, אני אמרתי לך את זה כמה פעמים, אני חושב שסקרים זה דבר חשוב, אבל לא חשוב מאוד. מה שחשוב זה איך אנחנו מוצאים את מדינת ישראל מהבוץ הזה, ואיך אנחנו לא מקבלים את אותה תוצאה שראינו בחמש מערכות בחירות קודמות, עם תקיעות מוחלטת. ומה שחשוב זה לראות שאנחנו, תקשיב, השבוע עברו בכנסת חוקים שהם בעיקר מלמדים על חושך גדול, על ליקוי מאורות שבה מדינה מעודדת את מי שמשתמט ופוגעת במי שמשרת. וכדי לתקן את זה, צריך ממשלה ציונית. זו הדרך הכי מדויקת שאני מוצא כדי לייצר פה ממשלה ציונית שיכולה לעשות שינויים טקטוניים. אחרת, נשאר עם מפלגות לא ציוניות, מפלגות ערביות, מפלגות חרדיות, ולא נצליח להעביר כלום.
1: מה החוק שהכי מכעיס אותך, מטריד אותך, מדיר שינה מעיניך? כי היה פה רצף של חוקים שבאמת, אתה יודע, אני מכיר את ה-DNA שלך, אמרתי לא פעם ולא פעמיים גם בשידור, שאני מאוד מתחבר לאג'נדה שלך, אבל בסוף היו פה גם, אתה יודע, לפחות חוק אחד או שניים, כמו העברת כספים לשבק לטובת טיפול בפשיעה במגזר הערבי, שעל זה אני מאמין שכן בירחת.
2: נכון, אבל מה שמדיר שינה מעיניי זה קומה אחת למעלה. הקומה שבה אנחנו חזקים או משתפרים בנושא הביטחוני, ואני שמח בכך, בעזה, בלבנון, אני מאוד מקווה שהממשלה עד שהיא תחלה את ימיה לא תיסוג משם, כי אנחנו חייבים לשבת ברחסים הגבוהים, אבל מאוד מוטרד ומדיר שינה מעיניי זה שמדינת ישראל מתפרקת לאוטונומיות, שיש לנו אוטונומיה ערבית בנגב בגליל שאנחנו לא שולטים שם, חוסר משילות מוחלט, ושטייטלים חרדים שבהם אנחנו נחשבים שלטון הכופרים והם לא מאמינים בנו, ומהצד השני, ואז אנחנו עובדים מקומה מתחת, הממשלה זורנת עם זה, אומרת בסדר, ככה צריך להיות, להתפרק לאוטונומיות, נעביר כספים לשטייטלים, נעביר כספים למי שאומר לא משרתים, נמות ולא נתגייס, נעביר כספים למוסדות שמעודדים את תלמידי לא לשרת, וזה בעיניי אירוע שהוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול לעבוד פרקטית, כי כדי לעמוד במשימות הביטחון שלנו, אנחנו צריכים חיילים, ולא לספר סיפורים, אתה יודע, דיברנו על זה לא פעם, אבל אני וחבר'ה בגילי, מאות ימי מילואים, זה כן ברירה אחרת, כי צריך להגן על המדינה, וזה לא יעבוד כלכלית, כי כל דבר שלא מטפלים בו, אז הוא גדל ומתעצם, ואי אפשר להחזיק את כל המקומות האלה על מענקי איזון לכל ה... לאורך עשרות שנים. ואנחנו, אם אנחנו לא תופסים את עצמנו בידיים עכשיו, אז אנחנו נחזור אחורה לשישה באוקטובר, נמרח את כל הבעיות שלנו, נגלגל את התפוחי אדמה לוהטים, ובסוף נחטוף גם מבחוץ וגם מבפנים.
1: אתה יודע מה, אז תסביר לי, יועז הנדל, אתה יודע מה, אני הולך איתך, בטח בנושא של גיוס חרדי, ונשיאה בנטל של כל אזרחי מדינת ישראל, עם הערבים אין לנו סיכוי, על זה חבל בכלל לבזבז זמן שידור יקר כאן ברדיו חיפה. אתה מחר בממשלה, מחר, ראשון בנובמבר, איך אתה מגייס חרדי?
2: אני לא הולך עכשיו, אני לא חושב שאפשר להציע לשלוח זינזנות ולגייס את כל הפלג הירושלמי דרך הכלא. מה אני כן
1: למה
2: אומר?
1: לא? למה לא? זו עבירה על החוק.
2: אני אסביר לך. אני אומר, אזרח ישראלי, וזה התהליך הראשון, אחרי זה יבואו הכלים האחרים, אזרח ישראלי שבוחר, שים לב למילה שלי, בוחר לא לשרת בשירות צבאי או שירות לאומי, אסור שיקבל שקל מהמדינה. הוא לא יכול לקבוע מה קורה כאן. לא יכול להיות שיש היום העדפה מתקנת, תקשיב טוב, העדפה מתקנת לערבים וחרדים במשרות ממשלתיות למי שלא משרת. לא יכול להיות שאנחנו מוצאים כספים על מוסדות למי שלא משרת. לא יכול להיות שיש איפה ואיפה, שאלת על חקיקה שבה אם אתה עריק חילוני או דתי לאומי, אז אתה נכנס לכלא, ואם אתה עריק שגדל עם דם כחול ולמדת במוסד חרדי, אתה לא נכנס לכלא. משהו כאן מקולקל וזה קלקול עמוק. ולכן, קודם כל, אתה שואל אותי מה הייתי עושה, הייתי עוצר כל שקל, כל העברה תקציבית, כל כסף קואליציוני שמגיע
1: זה למוצר. זה אתה מתחייב, שבו... יועז, אני חייב לעצור אותך, כי סיסמאות זה בסדר גמור, אני איתך. אתה מתחייב פה בשידור ברדיו חיפה, אתה יודע, זה מוקלט פה, שביום הראשון שלך בקואליציה, כשר בממשלה, אתה תדאג ותדחוף את מי שיהיה ראש הממשלה להכריז את מה שאתה אומר עכשיו שיקרה במציאות?
2: אלי, אני לא מאמין בהכרזות, ואני לא מאמין ביום הראשון.
1: בסדר, אבל כבר הייתה לך הזדמנות, היית בממשלה שלוש שנים, יועז, היית בממשלה שלוש שנים.
2: בגלל הניסיון שלי, אני אומר לך יותר חמור ממה ששאלת. אם אנחנו לא יודעים להעביר חקיקה לפני הקמת הממשלה, ימרחו את זה. ואני לא אומר את זה רק על הקואליציה הנוכחית, שבעיניי מכרה את נשמתה לשטן בהקשר הזה של ויתור על כל אתוס ציוני ועל כל העיקרון ציוני. על התיישבות ויתת עלייה הגנה על המולדת. אני אומר לך, גם אחרים שרצו להשלים ל-61, יהיו מוכנים לעשות עסקאות עם המפלגות החרדיות, ולכן אסור שהמפלגות החרדיות יהיו בפואליציה, כמו שאסור שהמפלגות הערביות, וצריך להעביר את חוקי הגיוס, וזה שורה של חקיקה לפני הקמת הממשלה. לפני, לא על סמך הבטחות ביום הראשון.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות, ואתה באמת, יש לך ניסיון, גם פוליטי, גם בתחום הדוברות, האסטרטגיה, העסקים, הצבא, מה לא. איך יכול להיות שכל מי שאני יושב איתו, שהוא באמת נחשב ל אתה יודע, מרבית המדינה זה אנשים כמונו, שעובדים שתי הזוגות, האישה, הבעל, עובדים מבוקר עד לילה, למדנו, התקדמנו, עושים מילואים, משרתי מילואים, מחנכים את הילדים שלנו על אהבת הארץ, כמובן, על שירות המדינה, אבל בסוף, הם לא מצביעים לך, לפחות לפי הסקר שיסמין הראתה לי, כן, אתה מתחיל לעלות, אבל אין איזה סחף, אתה כבר מנסה שנתיים לדעתי עם המילואים ניקים, אין איזה סחף, כמו אייזנקוט למשל, שבסוף ב-DNA אתה אפילו, אתה וחילי טרופר אפילו מתחברים יותר למה שהיום האזרח הממוצע הנושא בנטל צריך לבחור בו.
2: אחד, אני חושב שיהיה סחף, אתה תראה את זה בקרוב. שתיים, זה שעברנו בכמה סקרים את אחוז החסימה, זה רק ההתחלה. אנחנו בשבוע הראשון מאז שחיברנו את המילואימניקים יחד עם חילי ואנשים טובים, יחד עם אליסף פרץ, יחד עם שירה שפירה, אימא של הנר, שהיא אשת ציבור, שעסקה בניהול במגזר הציבורי במשך שנים, אנשים מעולים, יחד עם החברים שלי למפלגת המילואימניקים, כל אחד מהם בעצם מאז השבעה באוקטובר סחב על הכתפיים של אותה מדינה. ואלה אנשים שאנחנו נרצה שהובילו, הדור החדש של ההנהגה, מבחינתי אני כלי בהקשר הזה, אתה תראה את הסחף, ואני לא מדבר על אחרים, לא אכפת לי למה מצביעים לאחרים, למה חשבים שמצביעים לאחרים, אני בסוף קורא למי שרוצה לא להיתקע עוד פעם ולא לקבל את אותה ממשלה, למי שמבין שאנחנו בתקיעות עם כל הסיפורי גושים האלה וכולי, מי שרוצה לצאת מהסטגנציה הזאת צריך להצביע לנו, ואני קורא לחברים שלי שחלקם היו בליכוד ובציונות הדתית, והם מבינים שזה לא הבית שלהם כבר, לעזוב את המפלגות האלה. אני קורא להם לעזוב את המפלגות האלה ולהגיע אלינו. בית ציוני, מילואים ניקים, זה המקום שלהם. אין מקום אחר, ואתה תראה את הסחף הזה. עכשיו אני אומר לך ללא קשר, גם אם אתה, גם אם מחר בבוקר אני אראה סקר כזה או סקר אחר, אני יודע שזה הדבר הנכון. ודברי אמת ניכרים. יש במדינת ישראל צורך אמיתי לצאת מהבור שבו אנחנו נמצאים, לצאת ממציאות שבה אמא אחת לא ישנה בלילה כי הילדים שלה בלבנון או בעזה, ואמא אחרת לא יודעת בכלל שיש מלחמה. אנחנו לא יכולים לקבל את זה שיש מפלגה מסואבת כמו ש"ס, שהמנהיג שלה תוקף את הרמטכ"ל בזמן שאנחנו במלחמה, והילדים שלו משתמטים מהצבא. אי אפשר לקבל את זה כבר, זה לא יכול לעבוד. אולי יכול לעבוד לפני המלחמה עם כל הסיוב

0: 2, אנחנו ממליצים על מי שמביא הכי הרבה מנדטים ציוניים, והמשימה שלנו היא ממשלה ציונית, רק ממפלגות ציוניות, הכי רחבה שאפשר. אפשר 70-70, ולכן מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציוניים, אנחנו נמליץ עליו. לא מדבר עכשיו פרסונלית, אלא עקרונית. והעיקרון הזה נועד כדי לעשות את השינויים הטקטונים האלה, להביא חקיקת גיוס, זה אירוע שלא קרה פה 78 שנה.
1: עם רעם תשב?
0: כדי שזה יקרה, סליחה?
1: עם רעם תשב?
0: לא, רק מפלגות ציוניות, לא מפלגות חרדיות, לא מפלגות ערביות, לא כי אני נגד האוכלוסיות האלה, אלא כי אני מבין שאם מפלגות לא ציוניות מקבלים חוקים לא ציוניים. תראה איך דיכטר, ראש שבק לשעבר, תראה את יואב קיש, תראה את, את ברקת, אנשים ש, אתה יודע, שרתו בצבא, יש להם היסטוריה, ולמרות זאת, מתוך נאמנות למפלגה או מתוך איזו נאמנות פוליטית, הם בוחרים ומצביעים על חקיקה אנטי-ציונית שפוגעת בביטחון שלנו. בסוף, כשאתה לא מגדיל את הצבא, אתה פוגע בביטחון, אנחנו לא יכולים לעמוד במשימות. זה נורא פשוט, ואני לא מצליח להבין מה גורם להם לעשות את זה. אז הפוליטיקה, יכול להיות שהיא חשובה להם, אבל זה לא הדבר הכי חשוב, מה שחשוב זה המדינה. ואיך אנחנו יוצאים מכאן, ואני לא רואה שום אפשרות מלבד ממשלה ציונית שתוציא אותנו מהבוץ הזה.
1: אותי שכנעת, יועז הנדל, שר לשעבר, חבר כנסת לשעבר, ואולי שר וחבר כנסת גם בעוד 3 חודשים. תודה, יועז.
0: לא זה מה שמניע אותי. מניע אותי.
1: נו, באמת, אתה לא בפוליטיקה, אתה לא בפוליטיקה רק בשביל לעלות לשידור בתחנות רדיו ולהצטלם לדפנה ליאל באולפן שישי, זה נחמד. אתה בסוף בפוליטיקה, כי אתה רוצה להשפיע, נו.
0: אני בפוליטיקה, כי אני מבין שצריך לייצר מספיק כוח כדי להיות קונטרה למה שראינו עד עכשיו. כדי לקחת את המטוטלת הזאת בדיוק לכיוון השני, ולוודא שמדינת ישראל ממשיכה לסגשג ולפרוח, במיוחד אחרי המלחמה שעברנו. זו משימת החיים שלי, זה מה שנשבעתי כשהסתובבתי בין הגופות המפוזרות בשבוע הראשון של המלחמה, עם זה אני ישן בלילה. וזו החובה הגדולה שלי.
1: חד משמעי. יועז הנדל, תודה. שיהיה בהצלחה.
0: תודה לך.
1: אבי סולומון, כתב פוליטי, אתר וואלה. שלום אבי.
2: שלום אלי, שלום למאזינים.
1: טוב, שמענו את יועז הנדל, להתראיין ולדבר, הוא יודע יותר טוב מכל אחד אחר, כמעט כמו נתניהו כבר בקצב
2: ובמסרים.
1: בבקשה.
2: ברור שהוא יעדיף את אייזנקוט.
1: אוקיי.
2: זה לא ליד, לא בערך. אתה שומע גם אותו, אתה שומע גם את חילי טרופר, אתה מסתכל גם על תמונת המנדטים. וואנס הם אלו שיושבים בין הגושים, ומובילים את מה שנקרא את הגוש שבין הגושים, אז יש רוב ציוני. הם בעצם אומרים את זה רק במילים אחרות, מכובסות יותר, אבל בעצם איתם ביחד יכול להיות, זה גם היה אתמול בסקר 13, אם אינני טועה, שיש להם 61 מנדטים ציוניים לגוש הזה בהובלת אייזנקוט. הם אומרים, הם ילכו איתו, מבחינתם החרדים הם לא ציוניים ולא יושבים איתם בממשלה, אתה מסתכל על המספרים, זה מתכנס פרט.
1: תגיד אבי, אבל לפי הסקר בערוץ 13, מה שראיתי עכשיו, סקר מאתמול, הם עוברים את אחוז החסימה, עד כמה אתה חושב שבאמת חילי טרופר ויועז הנדל עם אליסף פרץ ימשיכו את המגמה הזאת? ושירה שפירה כמובן, ימשיכו את המגמה הזאת?
2: תשמע, זאת באמת שאלה גדולה, שאלה שגם תלויה בשחקנים שעדיין, אתה יודע, לספסל. כי אם אנחנו מדברים על יולי אדלשטיין, שממה שאני מבין הוא מחכה לאחרי 9 באב, כדי, אתה יודע, כדי לא להיות בימים הללו של בין המיצרים להכריז על משהו חדש, הוא יכול להיות שהוא גם מקבל רגעים קרות, יש את גלעד ארדן שעדיין לא, יש את הילד שקד איתם ביחד באירוע הזה, ולא דיברנו עדיין על וינטר. כלומר, יש פה עוד שחקנים, שוב, השאלה הגדולה מאוד, זה מי יצליח, יותר נכון, להוביל את המהלך הזה. 4 מנדטים זה לא מספיק.
1: אגב, במשפט, לפני שנעבור לליכוד, ממי הם לוקחים את המנדטים? כי תמיד, הרי, אם מישהו פה עובר 5% חסימה, הרי מישהו אחר מפסיד.
2: בפעם האחרונה שבדקתי, אז היה מנדט אחד שמצליחים להביא מהקואליציה, זה לא מספיק. אבל אתה יודע, בסוף הבחירות, נכון לעכשיו, מוכרעות על 3 מנדטים, משהו כזה, זאת אומרת, בתוך כל המתלבדים, המתלבדים שזה 14-15, 3 מנדטים הם אלו שבאמת ממש יכולים לעבור מצד לצד, והם אלו שעשויים להכריע. אתה יודע, זה כל הזמן.
1: ויש פה עוד מימד, יש פה עוד מימד שאתה יודע יותר טוב ממני, יום בחירות. יום בחירות זה יום שהוא מכריע. בסוף יש תנועה כמו הליכוד, אני לא מאמין שהם עם 21-22 מנדטים, אני מאמין שזה 28-29-30 מנדטים. ביום בחירות, שנייה, אני רק רוצה להגיד משפט, יש שחקן מרכזי פה שלא מספיק מדברים עליו, כמו חיים קץ למשל. בעבר זה היה ישראל קץ, לפי זה היה גדעון סער. זה אנשים שיודעים לנהל יום בחירות, ויודעים להוציא את ראשי הערים, ואת ראשי הסניפים, ולהביא אנשים

0: להצביע.
1: כן. מה, אתה צודק בעניין הזה, וזה האירוע שאני חושב שאייזנקוט צריך לשים עליו דגש מאוד גדול, כי אצלו אין שטח קיים. נגיד, בנט לקח את יאיר לפיד, שיש לו שטח, יודע לנהל שטח בליכוד, ובכלל בימין, אם אני לא טועה, גם הערב יש איזשהו כנס שאמור להניע את כל האירוע הזה, כנס של מהשטח, מי שעומד מאחוריו זה ברה לקרומבי, שכמה ארגונים שהם מתארגנים, שהם בעצם אמורים לבנות איזשהו מנגנון שישנה אנשים לקלפיות. זה אירוע סופר דרמטי, אנחנו יודעים שהכל כאן, אתה יודע, כפי שאמרתי...
0: רגע, אז... אתה אומר שברה לקרומבי הוא השואו ראנר של הליכוד, כאילו הוא המפיק...
1: לא של הליכוד, לא, של המחנה הלאומי.
0: של המחנה הלאומי, סליחה.
1: הם מתכננים לעשות, בעצם להקים איזשהו מערך מאוד גדול, זה עדיין בבנייה, עדיין לא משהו ש... אתה יודע, מוצר מוגמר, אבל הם אלו שמתכוונים, אתה יודע, להקים מערך ממש גדול של המחנה, זאת אומרת שבאמת יבין איפה האזורים של כל, של כל מפלגה, מה האזורי החוזקה. לצורך העניין בבאר שבע, אז אם יש לך שם אזור שהוא של שס, אז שם להגיע למוקדי הכוח, להבין מי האנשים שיכולים, זאת אומרת, עם מערך מאוד מסודר, תעקוב אחריי, אני אכתוב על זה בקרוב.
0: תגיד, אבי, אני רוצה לשאול אותך, פתחתי פה בפתיח ואמרתי שהרעיון בוויינט של דן אילוז הוא דרמטי, מהכותרת שעלתה שם וראיתי הבוקר, הוא מספר שאחרי אסון השבעה באוקטובר, ותגיד לי אם זה נכון או שזה כותרת, רק בשביל לייצר כותרת מבחינתו, לא מבחינת המראיינים. רגע, שנייה, אני רק אספר למאזינים עוד פעם, שחברי הכנסת דן אילוז שפרש מהליכוד, אומר שאחרי השבעה באוקטובר, שליש מהסיעה בליכוד, התארגנו להדיח את נתניהו, זו כותרת מטורפת אם היא נכונה.
1: אתה יודע, שליש מהסיעה זה לא מעט חברים, אני לא יודע להגיד אם זה נכון או לא, יכול להיות שאתה יודע שזה היה ניסיון לייצר שליש, אתה יודע, זה אולי יכול להיות יותר נכון, אבל אני לא יודע לומר אם זה נכון או לא, לא שוחחתי עם דן אילוז, שמע, הוא אדם שכן, אתה יודע, אדם שנחשב לאומר אמת, אבל זה עדיין, זה אירוע שאני לא יכול לחתום עליו.
0: אתה יודע, אתה יודע, שליש זה 10 חברי כנסת, נכון? בליכוד, 8, 9, 10 חברי כנסת.
1: כן, אבל יש לך גם שרים שם ש...
0: לא, בסדר, אני שואל אותך. אתה מהמידע שיש לך, יש 3-4 שאתה אומר, שאתה יודע שהם תכננו להדיח את נתניהו אחרי 7 באוקטובר? עוד פעם אני שואל, או שזה כותרת בשביל לעשות כותרת, כי היום הוא כבר לא בליכוד.
1: שוב, אני לא רוצה לחתום.
0: כי אני חושב שזו כותרת דרמטית. אני חושב שזו כותרת דרמטית.
1: כותרת סופר דרמטית, שאומרים, צריכה להיות מגובה בקבלות בעיקר. אני לא צריך להגיד לך שיש בליכוד לא מעט שממורמרים, תתפלא, גם הרבה אנשים שעל הנייר מחבקים את נתניהו בחוץ, ואתה שומע זה, ואתה יושב איתם בשיחות סגורות, ואתה, אתה יודע, אתה תופס את הפער בין הדברים של החדרים הסגורים לבין מה שאתה רואה בחוץ, את החיבוק שהם נותנים לנתניהו וראש הממשלה וראש הממשלה, ובאמת את הזעם לפעמים על המהלכים שלו. עדיין, אתה יודע, יש הרבה דברים שהם, אם אנחנו מדברים רגע על החדרים הסגורים, הרבה מהלכים ששם, ופתאום אנשים רגע מבינים שהם צריכים לצאת החוצה, יכולים לקבל רגליים קרות. אפרופו רגליים קרות, דובר השבוע על זה שהיו חברי כנסת שגם שקלו לא להצביע, להיעדר מהצבעה למעצרים, ובסוף קיבלו רגליים קרות. כלומר, ברגע שדברים הופכים להיות פומביים, אנשים נרתעים, מקבלים פרופורציות אחרות, אז אתה יודע.
0: כן.
1: אבל אין ספק שנתניהו היה במעמד מאוד מאוד שברירי בתקופה שאחרי השבעה באוקטובר.
0: טוב, השאלה איך זה ישפיע. בוא, אם כבר דיברנו על הליכוד, אתה יודע, אנחנו מדברים איתך מחיפה, קריות, יש פה הרבה מאוד מצביעי ליכוד, והם עוקבים בדריכות לראות מי השחקנים שנתניהו רוצה להביא לרשימה. בינתיים הבחירות או הוועידה קיבלה שם ברקס, ראיתי שיש צו מניעה לוועידה, אבל בוא תספר לנו, כי גם שאנחנו נפגשים בימי שישי, אני ואתה בתוכנית של חיים ומעיין בקשת, אני תמיד שואל אותך גם לפני ואחרי, אותי זה מרתק לדעת מי האנשים, מי השחקנים שנתניהו הולך להביא כמשוריינים.
1: אז תשמע, קודם כל על מה שאמרת על ההצבעה שם שנעצרה, אפשר להגיד את זה, להגדיר את זה בשתי מילים, חרבו דרבו, מה שקורה עכשיו.
0: וואו, עד כדי כך?
1: עד כדי כך, מלחמת עולם על האירוע הזה של ההצבעה הזאת. בעצם יש שם, בית המשפט המחוזי עוצר את ההצבעה שאמורה בעצם להביא את התקנון, איך התבצעו הפריימריז בפועל. והצעה אחת של נתניהו עם חיים קאט, שהיא בעצם כוללת הצבעה על שני דברים, האחד על השריונים של נתניהו, והשני, האם חברי הכנסת, אפרופו חיפה, האם חברי הכנסת, שרים וסגני שרים, יוכלו להתמודד במחוז? כלומר, לא יצטרכו להתמודד ברשימה הארצית בשביל להיכנס, ובכך הם בעצם פוגעים, אתה יודע, באנשים מבחוץ, רוצים להיכנס לרשימה.
0: תן לי שמות, אבי, נו, יש לנו עוד חצי דקה איתך, תן לי שמות.
1: זה קלנר.
0: לא, קלנר זה בסדר, אבל אני רוצה שמות. שמות, דיברנו אז בשידור על נטלי שם טוב. יש עוד שמות כאלה? מהתקשורת.
1: אז אני חושב שהם עדיין, הדיבור גם על, אני לא זוכר את שמו של...
0: אמיר אביבי?
1: גם אמיר אביבי השם שלו עולה כל הזמן.
0: ארז תדמור.
1: מי?
0: ארז תדמור
1: גם עולה, אני שמעתי דווקא שדווקא עכשיו זה הסיכויים פחתו.
0: ברדוגו משוריין או שזה סתם שמות?
1: מה זה?
0: ברדוגו?
1: אני לא יודע, אתה יודע, יש כל כך הרבה בעלי אינטרס שיש להם רצון להפריח שמועות, אבל אתה יודע, זה באמת אנחנו, אני חושב שנתניהו עדיין לא שם, זאת אומרת, הם כן עובדים על הרשימה, יש לך גם לא מעט דיבור על שחיים קציה שוריין, וגדעון סער יש לך, זאת אומרת, יש פה באמת, אין מקום להרבה הרבה משוריין.
0: הולך להיות מרתק, המפלגה ששולטת פה על המדינה, תמיד מרתק מה שקורה, לא פחות מאשר קורה בממשלה, מה שקורה בתוך מוסדות הליכוד. אבי סולומון, כתב פוליטי של אתר וואלה, נמשיך לעקוב אחרי הפרסומים שלך, גם באתר וגם ברשתות החברתיות, תודה.
1: תודה רבה, אלי היקר.
0: הולכים לפרסומות, אחרי זה אנחנו נהיה עם הנובה, שורדי הנובה פרסמו הודעה שהם עומדים לצידה של משטרת ישראל, בעקבות תחקירים שהתפרסמו השבוע. נהיה גם בפינה שלנו שמדי שבוע אנחנו חוזרים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, נהיה פה עם הרב, סגן ניצב בדימוס, אנשל פרידמן, איש חיפה, וישניץ, המחוז הצפוני של המשטרה, אחד האנשים הדומיננטיים שהיו, וגם אילן בק על האקדמיה למצוינות של כדורסל נשים שנפתחת מחר כאן בחיפה, פרסומות.
2: 107.5 יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, הערב, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, הערב בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות
15: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9:00. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00. מגיש אלי לוי.
0: חזרנו 1:31, אתם על 13:00, מהדורת יומי, ניתן רק קרדיט לעושים במלאכה, טכנאית יסמין שעבר, העורכת והמפיקה של התוכנית ליד ובר, והמפיקה עכשיו נופר גאון שלב. מיד אנחנו נהיה עם עומרי ססי, מפיקי ומייסדי פסטיבל הנובה. לפני זה נגיד שמחר, זירה חופשית בין 10-12, ענבר דותן תהיה פה יחד איתי, ונסכם את השבוע. זה היה עוד שבוע עם הרבה מאוד, הרבה מאוד כותרות, אבל לפני זה, מפיקי פסטיבל הנובה מתייצבים לצד המשטרה, זו הכותרת ב-i24 News. ההחלטה לפזר את המסיבה הצילה חיים רבים מאוד, כך אומרים מפיקי הנובה, עומדים לצד המשטרה בעקבות האסון של 7 באוקטובר, וההחלטה הנכונה של ניצב אמיר כהן ושל ניבי יוחנה, סגן ניצב, לפזר את המסיבה. והשבוע מפכ"ל דני לוי, אחרי ההנחיה שלו לפני שנה וחצי, לבצע תחקירים, תחקירי עומק לכל הזירות שבהם לוחמים של מגע ושוטרים של משטרת ישראל פעלו, אז השבוע התחקירים האלה הוצגו למשפחות, למשפחות השכולות. צריך להגיד מילה טובה גם למפכ"ל על התחקירים האלה. עומרי ססי, שלום.
18: שלום וברכה.
0: ממפיקי ומייסדי הנובה. תכניס אותי אל מאחורי הקלעים, אתם שומעים על התחקירים של המשטרה, התחקירים האלה מוצגים למשפחות השכולות השבוע על ידי קציני המשטרה הבכירים, ואתם בוחרים אתמול לפרסם הודעה שאתם עומדים לצידה של המשטרה, ואומרים ההחלטה לפזר את המסיבה הצילה חיים רבים. היית שם? תכניס אותנו לרגעים הדרמטיים.
18: אז אני אסביר ככה בקצרה, החל מהליך הרישוי ועד לפתיחת האירוע, היו לנו 27 שוטרים בשכר. השוטרים האלה היו חלק בלתי נפרד מהאירוע, הם נתנו את האישור לפתיחת האירוע. חשוב לציין שהמחדל הוא מחדל של הצבא והממשלה, לא של המשטרה. המשטרה הייתה קורבן בדיוק כמו שאנחנו היינו קורבנות שם. ולראיה לכך, 21 שוטרים איבדו את חיים באירוע הזה. ב-6:29 אני הייתי על במת המשהו ביחד עם מלכנה בוחבוט, שהוא חלק מהאירוע גם. בשנייה שהתחילו הטילים, בתחילה, אוקיי, שומעים אותי?
0: כן, כן, שומעים אותך, אומרים מצוין, וחשוב מה שאתה אומר.
18: כן, בשנייה שהתחילו הטילים, ממש אחרי דקה, הגיע אחד הקצינים שהיה אחרי על האירוע, ניגש אליי, ססי, תסגור בבקשה את המוזיקה, האירוע הסתיים, באותו רגע אני מוריד את המוזיקה לקהל, ואנחנו ביחד עם המשטרה וחברת האבטחה, מתחילים לפנות אנשים בצורה הכי מהירה והכי יעילה, כלפי חוץ, באמת לפזר את ה-4,000 משתתפים שהיו בתוך האירוע. השוטרים עשו שם עבודת קודש. אפשר להגיד שאחרי שעה פלוס מינוס, התחילו להגיע חזרה רכבים, שקיבלו ירי בכביש 232, באזור 7:30 בבוקר. כמובן שהשוטרים קלטו את המבלים, והתחילו לעזור לנו ולפרמדיקים לתת שם טיפול רפואי, ובאזור שעה 8:30 כבר הגיעו 10 טנדרים עם 100 מחבלים, והשוטרים עשו את הכל כדי להציל כמה שיותר אנשים. אני הייתי שם פיזית, אני ראיתי בעיניים איך שוטרים נלחמים עם אקדחים מול מחבלים שמגיעים עם RPG ועם מגים ורימונים, ובאמת אני חייב להגיד שהשוטרים הצילו בגופם מבלים ועשו עבודה מטורפת, והם ראויים לשבח.
0: חד משמעי, ואני רוצה להגיד לך משהו ברמה אישית, הייתי דובר המשטרה בשבעה באוקטובר, והיה לי חשוב מאוד היום מול לינדה, שעושה לכם את היחסי ציבור ואת התקשורת, להתעקש כדי להביא מישהו שהיה שם, כמו שאתה אומרי, ססי, רגע, שנייה, כי שאנחנו כקציני משטרה שהיינו בשבעה באוקטובר, מדברים על המשטרה ובשפחה, זה בסדר, אז אומרים, הנה אתם נגועים, אתה היום גמלאי המשטרה, עליי אומרים, אז אתה מדבר באולפנים על המשטרה. אבל שאתה מספר את זה, אין לך מושג כמה זה חשוב להעצים את השוטרים, את השוטרות, את המשפחות השקולות של המשטרה מהשבעה באוקטובר, בטח בתקופה כזאת שהמשטרה לפעמים גם בעין הסערה בדברים אחרים.
18: אני הייתי שם, אני ראיתי בעיניים, אני יצאתי מהשטח רק בשעה אחת בצהריים, אני הייתי בסיטואציות מול מחבלים כמה וכמה פעמים, וללא ספק המשטרה הצילה פה הרבה מאוד אנשים עם החלטות מאוד מאוד חשובות שהם קיבלו, ביחד עם חברת האבטחה שעבדה שם בקטע אחר, וכמובן אנחנו המפיקים שהיינו שם עד הרגע האחרון ואף אחד לא נטש את האירוע, וכן, אנחנו צריכים לדעת את זה.
0: אנחנו, אם תוכל, אנחנו קצרים בזמן, ופה ברדיו חיפה מלווים מאז השבעה באוקטובר את שורדי הנובה ואת המשפחות, ואת המשפחות השקולות מהנובה, ענבר דותן וליאת ובר עושות את זה כבר כמעט 3 שנים, אנחנו אוטוטו 3 שנים, בשניים, 3 משפטים אתה יכול לספר מה עובר על ניצולי הנובה מאז.
18: תשמע, זה לא פשוט, זה להיות באירוע שהוא לא קורה, ומסיבה במקום הכי שמח שאתה יכול לדמיין ולעבור טירוף כזה ולאבד כמות כזאת של אנשים, צריך לזכור שזאת הקהילה שספגה את הפגיעה הכי קשה ברמת כמות הנרצחים, 413 נרצחים, מעל 3,500 שורדים. אנחנו כקהילה וכעמותה מנסים לעשות את הכל בשביל לעזור לכמה שיותר שורדים ומשפחות שכולות.
0: ללא ספק.
18: אבל זה תהליך, וזה לא משהו
0: שנגמר. וגם מדינת ישראל צריכה לעזור לשורדי הנובה.
18: נכון,
0: בסוף שורדי הנובה הם נפצעו במהלך מלחמה, פלישה, מחדל, אסון כבד, מלחמה.
18: אנשים שהחיים שלהם השתנו פוראבר.
0: חד משמעית.
18: מי שהיה שם בחיים לא אחזור לפה שהוא היה לפני. אני יכול להגיד את זה בתור אחד המפיקים. וכן, המדינה צריכה לעשות הכל כדי לתת לאנשים האלה מה שמגיע להם, כי זה לא באשמתם.
0: ואנחנו פה ברדיו חיפה. כן, אנחנו פה ברדיו חיפה אומרים, אנחנו חייבים לסיים, להמשיך לתת במה לעמותה שלכם. אני רוצה להגיד לך תודה על המילים החמות למשטרת ישראל, לניצב אמיר כהן, לסגן ניצב ניבי אוחנה, שני גיבורי ישראל, שיחד עם קצינים אחרים הצילו את המדינה מאסון כבד הרבה יותר, עוד ידובר על ההודעה שלכם, אומרי תודה.
18: תודה לכם.
0: תודה, חיבוק גדול. דיברנו על אסון, דיברנו על מלחמה, ואנחנו כאן מדי שבוע בחודש יולי ואוגוסט נחזור בתוכנית שלי בימי חמישי, 20 שנה במנהרת הזמן, למלחמת לבנון השנייה. בשבוע שעבר היינו פה עם אחד הפצועים הקשים מאסון הרכבת, מוסך הרכבת, ועם פרופסור רפי ביאר, שהיה מנכ״ל בית החולים רמב״ם בלבנון השנייה. והיום אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים לחבר יקר, שגם ליווה אותנו במלחמה, והוא אדם שמאוד יקר לי ולאנשי רדיו חיפה, סגן ניצב הרב אנשל פרידמן, שלום.
19: שלום וברכה, סגן ניצב בדימוס.
0: בדימוס, גם אני נצם בדימוס, אז אנחנו שנינו ביחד כבר בדימוס, מה, נהנים מהחיים. אנשל, תחזיר אותנו, 20 שנה אחורה, יולי 2006, אני לא אשכח את הרגע, שאנחנו עם נהדת השידור של רדיו חיפה ברחוב גאולה חורקים, יש אזעקות, ואנחנו נכנסים לאיזה דירה של משפחה חרדית, ואני רואה אותך, ואתה מגונן עלינו, ומאותו רגע אנחנו איתך חודש ימים, יום ולילה.
19: כן. לא פשוט לזכור 20 שנה אחורה, אותו בוקר ששנשמעת איזו אזעקה, ושומעים את הבום, ואין הרבה לאן לברוח בזמנו, זה לא היה כיפת ברזל, אני לא זוכר אם היה, לא היה שום דבר, ושומעים את הבום, ואז איפה זה קרה, זה השאלה. כל דבר כזה, רק לשאלת השאלה איפה. ויעדנו באותו בוקר למוסך הרכבת, לשמונה הרוגים שהיו במוסך הרכבת.
0: זה היום, ה-16 ביולי, בשעות האלה, בדיוק לפני 20 שנה אנשל. היינו יחד איתך שם, בזירה, אחת הזירות הקשות ביותר שהיינו בה אי פעם.
19: כן, אחת הזירות הקשות ביותר מירי שהיינו שם, זה היה בשעות בוקר, ממש בשעות הבוקר, ותוך כדי שאנחנו שם, גם יש עוד הפעם הזקה, ועוד הפעם אנחנו מחפשים איפה לאן לברוח רק, ולטפס ולטפל בשמונה יקירים שנהרגו במקום שם, כן, 20 שנה אחורה.
0: אז תחזיר אותנו עוד קצת, אנחנו מדברים איתך מרדיו חיפה, ואתה מכיר אותנו, ואנחנו מלווים אותך, ואתה אותנו כבר יותר מ-30 שנה, כולם מכירים את העבודה שלך, אבל בסוף, ספר לנו על חיפה, מה קרה בחיפה? הרי בסוף, כולם התכוננו לנעריה, למטולה, לקירת שמונה, לזרית, לשווה קו האימות, ואז ברגע אחד באותו יום, הזקות בחיפה הגיעו אחרי האסון במוסך, ופתאום חיפה מאז, כבר 20 שנה, בקו הראשון של הטילים.
19: כן, מאז עברנו ועברנו. חיפה, קודם כל, התחיל הבוקר הזה, באמת עם השמונה, התחילו בבוקר במוסך של הרכבת, שפתאום ראינו, זה היה דבר חדש בחיפה. בהמשך אותם 20 שנה, אנחנו היינו גם בנעריה, כמו שאמרת, במעלות הרשיחה, באקו, ובכל המקומות האלה היינו פעם אחר פעם באסונות שקרו באותה מלחמה. אבל בחיפה זה היה כמין הלם כזה, מין. ממש הלם. היה, כמו שאמרת, חשבנו שחיפה היא קצת רחוקה, ופתאום הרגשנו שחיפה קרובה. ואסון כזה
0: מכל הזירות שהיית בהם, צריך לומר שהיית אז הרב של המחוז הצפוני של המשטרה, כקצין בכיר במשטרה, סגן ניצב, אתה אבא, אתה סבא, אתה סמל חיפאי פה, כולם מכירים אותך. מעשרות זירות שהיינו איתך יחד, מה הזירה שלא תשכח לעולם, שחרותה לך בלב ובראש?
19: אוי אוי, אתה מחזיר אותי.
0: תן לי אחת, דיברנו על מוסך הרכבת, אסון כבד, תן לי עוד אחת.
19: מוסך הרכבת, אתה מדבר על, תראה, יש דברים שלעולם לא נשכחים, כאשר יש בהם גם ילדים. אירועים שפיגועים של דברים שיש בהם גם ילדים, הם דברים שהכי הכי הכי לא נשכחים. ואז אנחנו נרד למסעדת מקסים שהיו בילדים. למסעדת מצה שהיו בילדים. זה אירועים שיש בהם ילדים, רואים שאיפה שיש ילדים, מי כמוך יודע, זה לא הולך. קיבוץ מצר עם השתי תינוקות עם האימא.
0: שמה גם היינו איתך יחד עם קובי שבתאי, שנים לפני שהוא מונה למפכ"ל, וקובי שם רדף אחרי חוליית המחבלים. אבל אני רוצה במשפט, כי אנחנו צריכים לסיים, וגם להצדיע לך על העבודה בלתי רגילה שעשית במשך עשרות שנים במשטרת ישראל, בקהילה, בכל יישובי הצפון. יכול לספר פה למאזינים גם כמה עשית בלחבר בין דתות, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, מאחרי הקלעים. ראיתי את זה בשנים המעטות שהייתי במשטרה, ראיתי את זה הרבה מאוד שנים בתקשורת. לבנון השנייה, 20 שנה אחרי, דיברת איתי על מקסי, מצה זה לא לבנון השנייה, במשפט אנשל פרידמן, האירוע שלא תשכח לעולם?
19: האירוע שלא ישכח לעולם? כל אירוע הוא אירוע בפני עצמו, לא שוכחים לעולם. כל נשמה היא נשמה תאורה. באתי למקום, באתי בשליחות, ועשיתי את זה 10 שנים בשליחות הזאת, בכדי לדאוג לכבוד המת, באשר הוא כבוד, לשמור כל השנים. אין אירוע שהוא יותר מאשר השני. אירוע שיש בו, כל אדם הוא אדם, כל אדם הוא עולם, כל אדם פיגוע או פיגוע.
0: סגן ניצב בדימוס אנשל פרידמן, הרב המיתולוגי של משטרת ישראל והמחוז הצפוני, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, היית אחד הקולות הדומיננטיים, אחד הדמויות הדומיננטיות בלבנון השנייה, באמת להצדיע לך בשם המאזינים הרבים של רדיו חיפה. תודה אנשל.
19: תודה. שנשאר רק בשורות טובות.
0: אמן ואמן. תודה. פרסומות, ואחרי זה, אתם יודעים שמחר מקימים בחיפה אקדמיה למצוינות לכדורסל נשים. אין בשורה יותר טובה. יונה יאב מצד אחד, אילן בק מהצד השני, סחטן. פרסומות?
20: 107.5
0: לא, תשאר. בסדר עד עכשיו?
21: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: דבי פרחים שלום.
11: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
20: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
20: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מערכת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
0: חזרנו 1:47, אתם על אחת בצהריים, מהדורת יומי כאן ברדיו חיפה. תגיבו לנו על הדברים שעלו פה במהלך התוכנית. היה מרגש מאוד לשוחח דרך הרדיו עם הרב סגן ניצב אנשל פרידמן, אחד הדמויות הבולטות בלבנון השנייה. לפני 20 שנה בדיוק נפגשנו בשעות האלה, 16 ביולי, באסון מוסך הרכבת. מחר בין 10 ל-12, ענבר דותן ואני נסכם פה את השבוע בזירה חופשית. עכשיו למרואיין האחרון שלנו, היום והשבוע בכלל, אילן בק, יושב ראש מכבי חיפה סל נשים. שלום אילן.
26: אהלן אלי.
0: תשמע, שקיבלתי את ההודעה ממתן אבני חברי על זה שמחר אתם פותחים את האקדמיה למצוינות, וראיתי שאתה מעורב שם, ויונה יאב, ראש העיר, ורינת כהנה, אנשים שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים פה בחיפה, שמחתי והתרגשתי, כי אתה יודע, תמיד אמרו לנו, אקדמיה לספורט, זה רק בווינגט, זה רק במרכז הארץ, זה איפה שם, והנה, יש אקדמיה, ספר לנו.
26: אנחנו מזהים חסך בארץ של מועדונים שמפתחים שחקניות ישראליות, זה כבר הרבה זמן. יש מעט מאוד מועדונים שבאמת מפתחים מערכות של קבוצות נערות, ילדות, קצל ונשים, אצלנו הנשים הם בליגת העל, אבל יש לנו למטה את כל ההיררכיה, ובעיקר הבעיה היא בפריפריה, בגלל שאין הרבה מועדונים, אז אתה צריך לנסות לייצר פתרונות לילדות שגדלות בלא בערים, ולכן הקמנו את האקדמיה יחד עם בית ספר הריאלי, התגש הוא חינוך ומצוינות. האקדמיה הזאת בעצם כבר רץ השנה, ההשקה הרשמית היא מחר, הייתה לאש קטנה עם שתי בנות השנה, השנה הבאה יהיו ארבע, היא ממוקמת בסוף סמולנסקין בחיפה, בבית ששכרנו, היא מדוגמת מהבחינה הזאת שיש שם אם בית שגר עם הבנות 24-7, דואגת להם לאוכל בהתאם להוראות של התזונאית של מחלקת הספורט שלנו, כל הדברים מנותרים ונעשים בקפידה, כאשר שוב אני אומר, זה יחד עם לימודים בבית ספר ריאלי, אז זה לא ספק שזה השילוב האופטימלי של חינוך ומצוינות בספורט.
0: אמרת ריאלי, ומצד שני מצוינות בספורט, אז זה ווין ווין מה שנקרא, זה גם הבית ספר הטוב במדינת ישראל, אין מה לעשות, ומצד שני הגעתם לגמר גביע, אתם בונים ביחד אתה ורינת שם אימפריה לכדורסל נשים.
26: כן, גם בעונה החולפת את הקבוצה של בית ספר הריאלי, בזכות התקבור הזה של האקדמיה, לקחנו עד לגמר ליגת התיכוניים, מהליגה מחוזית, באותה עונה, עונה די מופלאה, כך שהעשייה היא גם בתוך בית הספר הריאלי בנושא הכדורסל, וגם אצלנו במכבי חיפה. הקבוצות שלנו, גם בנערות א', גם בנערות ב', הן מובילות במדינה, הגיעו לגמרים בכל הקטגוריות. יש לנו כרגע בסגלי הנבחרת, בנבחרות הצעירויות, חמש, בנות ממחלקת הכדורסל שלנו, ואנחנו נעשה את הכל כדי להמשיך לפתח יחד עם החינוך את נושא כדורסל הבנות והנשים.
0: איפה עומד נושא הכדורסל בנות ונשים בכלל בארץ? ראיתי איזו ידיעה השבוע, תקן אותי אם אני טועה, שהנבחרת עד גיל 20 עלתה בפעם הראשונה לאליפות אירופה. בדרך כלל שיש דברים כאלה, אנחנו זוכרים את זה גם מהשנים בכדורגל, גם בכדורסל, בשנים שהקדטים, אולימפית, נבחרת גם הבוגרת, עלו למעמדים כאלה, זה נותן איזה זרז להרבה מאוד בנות, בנות 8, 9, 10, 16, להצטרף לכדורסל. אתה רואה את זה גם בחיפה?
26: אני מקווה שזה יעשה את שלו. ההישג הוא קצת יותר גדול ממה שפירטת, אלי. הנבחרת של העתודה עד 20 הגיעה לגמר אליפות אירופה, הפסידה לצרפת בגמר, באמת הישג הירואי. מצד שני, כשאתה מסתכל על הסגל, כל הבנות בנבחרת הזאת בעונה הבאה משחקות או בהייסקולים או בקולג'ים בארצות הברית. זה אומר שיש לנו דרך מאוד ארוכה עוד לעשות בכדורסל. נכון, הם גדלו פה בארץ, נכון, הם בנבחרת ישראל, אבל היינו רוצים לראות אותם גם בליגה הישראלית.
0: לפי ההודעה לעיתונות שקיבלנו, שר הספורט, שר הספורט והתרבות, צריך לומר, מיקי זוהר, יהיה מחר באירוע, עד כמה, ואתה באמת עתיר ניסיון בנושא ספורט וניהול של קבוצות ספורט, גברים, נשים, נוער, בוגרים, בוגרות, עבדת עם לא מעט שרים, שרי ספורט לאורך השנים, עד כמה מיקי זוהר באמת מעורב, ודוחף את תחום כדורסל נשים?
26: טוב, אז אני אגיד כמה דברים. א', אני בדרך עכשיו אליו לפגישה בנושא כדורסל נשים.
0: אז עברתי מסור לו דש, מרדיו חיפה,
26: מסור לו דש. אני מסור לו. מיקי זוהר, בי פאר מבחינת שר ספורט, הכי טוב שהיה לנו, מאז שאני זוכר את העבודה מול משרד הספורט. נטו, אני מתייחס ברור לנושא של עשייה בספורט, צריך לזכור בעברו איש כדורסל, יושב ראש מכבי קריית גת, היה חבר איתי בהנהלת איגוד הכדורסל.
0: יפה.
26: שר ספורט, שר ספורט עם הטיה לכדורסל.
0: יפה. אילן בק, יושב ראש מכבי חיפה, סל נשים, בהצלחה, דש לרינת.
26: תודה, אלי.
0: וישר כוח גם לעיריית חיפה וליון היב, שנותנים דחיפה לספורט, לא רק כדורגל, זה מצוין כדורגל, יש כדורסל, יש שייט, יש ג'ודו, יש טניס, תמשיכו לעשות ספורט, אילן. באמת בהצדעה לדברים המדהימים שאתה עושה בחיפה. תודה, אילן.
26: תודה, תודה.
0: טוב, באמת לסיים תוכנית ככה קדושה עם הרבה מאוד מרוענים, עם באמת עם אנשים חיפאים טובים, כמו אילן בק, זה תמיד טוב. נלך לאבל את של אביתר ומאיר בנאי, וזה מוקדש לבת שלי רוני, שרק לפני חודש סיימה י"ב, היא כבר חושבת על החיים הגדולים, וכאילו עכשיו היא בעבודה, ביושק, בסטריט מול. אריאל, אם אתה עובר ברמת אישה, תכנס ליושק, בסטריט מול. מחר, בין 10 ל-12, זירה חופשית, הדציבלים יעלו, יהיה פחות צחוקים, וענבר דוטן תהיה פה יחד איתי. אי אפשר שלא לסיים את השבוע הזה עם אביתר ומאיר בנאי, אבל את, אחד השירים המקסימים, שמתנגדים ברדיו יום-יום. תודה, חברים.

0: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: צבן Love Everyday. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך
12: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות?
13: זכיתי ביוחנן. זוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
14: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
15: כפוף לתקנון.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: איגל ורזגו עם איגל גולדשטיין ורז גולן.
17: 105 רדיו חיפה.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף בחריפות את הרמטכ"ל אייל זמיר בעקבות מכתב האזהרה ששיגר נגד חוק הקפאת מעצרי העריקים. דרעי טען כי זמיר ניסה לעזור לגוש השמאל, האשים אותו בעירוב פוליטיקה בצבא ואמר כי הוא איבד את זה. דקות לפני פתיחת ההצבעה במרכז הליכוד, בית המשפט המחוזי בלוד הוציא צו מניעה והורה לעצור את הבחירות בעקבות עתירה שטענה כי בתופס ההצבעה הושמתה אחת ההצעות בניגוד להחלטת בית הדין של התנועה. הפורום החברתי שהגיש את העתירה טען כי מדובר בפגיעה בהליך הדמוקרטי. הנהלת ביג תממן למנהלי ולעובדי הקניונים השוהים בחול טיסות לישראל לצורך הצבעה בבחירות. פרסמה לראשונה כתבתנו הילי יעקובי הנדלסמן.
23: במכתב שנשלח לעובדים ולמנהלים, הודיעה החברה כי טיסה במלוא עלות כרטיסי הטיסה לישראל ובחזרה עבורם ועבור בני ובנות זוגם. בהנהלת ביג הסבירו כי ההחלטה נועדה לאפשר לעובדים שנשלחו מטעם החברה לפעילות עסקית בחול לממש את זכותם להצביע, והגדירו את מערכת הבחירות הקרובה גורלית לעתיד המדינה.
22: עוד בחדשות, משרד הביטחון וצה"ל החלו בעבודות להקמת קמפוס המכללות הצבאיות החדש בירושלים. במסגרת הפרויקט יפותחו התשתיות, יוכשר השטח ויוקמו מבנה הקמפוס, שנועד לשמש להכשרת דור המפקדים הבא של צה"ל. המהלך הוא חלק מהתוכנית להעברת תשתיות מרכזיות של מערכת הביטחון לבירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
1: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: היום מזג האוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. גם מחר יעשה דומה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: צהריים טובים, מאזינים ומאזינות, מסיימים שבוע, וואו, זה עבר מהר, ויש לנו גמר.
1: יש גמר.
0: יש
1: איזה
0: גמר.
1: איזה משחק, הנה לעולם.
0: מה, ארגנטינה ספרד?
1: איזה משחק.
0: לא, איזה משחק. מה, זה כמו את הנובל הבא, אתה יודע, אלה דוברי ספרדית, ואלה דוברי ספרדית, ומסי, וכולם יהיו בטירוף מסי, ואם לא מסי, אז עסקי ימל, ותהיה את התמונה הזאת, שהוא מקלח אותו, וכל זה.
1: עושים לשחזר את זה על הדשא.
0: של המקלחת?
1: שם אותו בבת יד קר
0: צריך להיות הפוך.
1: מה, שיאמל... בוא נראה, מי שינצח. אולי שעשו התערבות, מי שמנצח, אז הוא צריך לסבן את ההוא.
0: לא, הפוך, מי שמפסיד, אז הוא מקלח את השני.
1: כן, כן, לא, הבנת מה אני אומר.
0: הבנתי, כן.
1: כן, בסדר. אני מקווה שהמאזינים מבין.
0: מה אתה אומר על המשחק שהיה אתמול?
1: וואו, איזה משחק, איזה משחק. בשונה מהמשחק של צרפת, היה משחק, היה...
0: איזה משחק? במחצית ראשונה היה בושידו, לא היה כדורגל בכלל.
1: לא, אבל אתה יודע, אבל היה, לא יודע, היה רגש, היה אמוציות, ארגנטינאים שם פירקו בהתחלה, והמהפך, וואו, איזה מהפך, זה הרגיש שזה הולך לקרות, וואו, משחק מדהים.
0: בטח עכשיו הכותרות באנגליה שם, זה תוכל שווה לתוכס.
1: יגאל. יפה,
0: אני מצחיק בכל השפות.
1: מה זה? זה
0: מהצ'אט? בקיצור, יום ראשון, כן, מהצ'אט. יום ראשון, הגמר ארגנטינה נגד מסי, ארגנטינה ומסי, סליחה, נגד נבחרת ספרד וימל. רגל שמאל, לא יודע. אני לא בטוח שאני אצפה אפילו בגמר.
1: לא, כי יש ריאד אל חמיסה, לא על המשחק.
0: לא, ריאד אל חמיסה מצלמים בשני.
1: זה בשני.
0: טוב, אנחנו נדבר עוד על המונדיאל בהרחבה, יהיה לנו גם אורח מיוחד שכבר טעם של מונדיאל, נשמור על חיסיון, שמו שמור במערכת.
1: וואה, חשבתי שתגיד להם ששפיגל מגיע.
0: לא נספר להם עדיין, רמז, לא, זה לא מוטלה.
1: מונדיאל או...
0: זה לא מוטלה.
1: מונדיאלית.
0: זה לא מוטלה. מכבי חיפה אתמול מודיעה לדניאל גולני שגם הוא לא נמצא בתוכניות של הירוקים, מצטרף לרשימה ארוכה של שחקנים כמו דולף חזיזה, כמו אגבה, שואו, סטיוארט, גוני נאור, שלא נמצאים בעצם בתוכניות, מלבד דולף חזיזה, כולם יעברו אימונים אלטרנטיביים, כלומר לא יתאמו בקבוצה.
1: מרגיש לי שאמרו להם כבר כמה פעמים שהם לא בתוכניות, נכון? כל פעם הם היו בתוכנית, אז הם לא בתוכניות?
0: זה כזה, אגבה, אתה לא בתוכניות. וואי, בת, וואי.
1: אוקיי, I give you two days.
0: לא, אתה לא בתוכניות, אגבה. אגבה, אתה לא בתוכניות, די, אגבה, די, אתה לא בתוכניות, תפסיק לבוא. אבל שמע, צריך למצוא להם פתרון. ולא, זה לא רק פתרון, גם צריך לדעת איכשהו למזער את הנזקים הכלכליים בכל העניין הזה, כי באמת מכבי חיפה הוציא הרבה מאוד כסף כדי לרכוש אותם, נאוול 2.5 מיליון, סטיוארט 1.5 מיליון, אגבה 1.2 מיליון, אם אני לא טועה, שואו גם 1.4 מיליון, הרבה מאוד כסף.
1: כן, אנחנו מדברים על זה כל יום, דברים לא נראה לי שזזים, אני מניח שמאחורי הקלעים כן מושכים בחוטים, אתה יודע יותר טוב, אני האוהד הקטן, יושב ומחכה שדברים יזוזו, כל יום ירמקוב כן, ירמקוב לא, גלאזר, לא יודע, מרגיש לי שהדברים לא זזים, אבל אתה
0: יודע. אז גלאזר, העסקה שלו על סף סיכום, וברגע שהוא יגיע אין, אז גם עסקת ירמקוב תקרה, ממש בהם הקרובים, אומרי גלאזר יצטרף באופן רשמי למכבי חיפה, והוא יהיה השוער הראשון של הירוקים בשנה הקרובה.
1: חל איזושהי התקדמות?
0: העסקה הזאת ממש על סף סיכום, זה אמור להיסגר בהם הקרובים, ואז גם עסקת ירמקוב בעצם תצא לדרך, כי זה אמרנו דבר תלוי בדבר פרסום ראשון. באיגל ורזגו ב2, מוריס מלון, חלוצה של שטומגרץ, מועמד למכבי חיפה.
1: מוריס מלון?
0: מוריס מלון, כן.
1: אני מקווה שהוא גם לא נראה...
0: לא, לא, דווקא מוריס מלון בנוי טוב.
1: מוריס מלון, טוב, תשמע.
0: לא טוב?
1: ננסה להרגיש מה השם הזה עושה
0: לא
1: לי בגוף.
0: לא עשת את השם?
1: מוריס מלון, חשבתי בהתחלה אתה מרים לסטלבט.
0: אתה רוצה קצת פרטים יבשים על מוריס מלון?
1: אני אשמח.
0: מוריס מלון בן 25, שרגע בכל הנבחרות הצעירות של גרמניה. שטומגרץ לא יהיה אלופת אוסטריה כמובן. מלון גדל באוקסבורג, שיחק באיידנהיים, בוולסבורגר, אוסטריה וינה, באזל, וחזר לאוסטריה וינה, ושטומגרץ רכשה אותו לפני שנה וחצי, ב2 מיליון יורו, כלומר סחורה.
1: אז זה שהוא עלה ככה סבבה, אבל מה הוא עשה בעונה וחצי הזאת?
0: זאת שאלה טובה.
1: זה מה שמעניין, כמה הוא עלה?
0: יש לו בליגה הראשונה באוסטריה 22 שערים ב-90 הופעות.
1: אוקיי, יש מספרים.
0: יש מספרים.
1: אמרת לי, נבחרת גרמניה הצעירה.
0: הצעירות, הוא כבר בן 25.
1: היה לנו כזה אחד ביד, אריק שורנוב.
0: שורנוב, הסתיים לא טוב.
1: הסתיים לא טוב בכלל. למרות שאני הרגשתי שבהתחלה הוא כן הולך להיות פה משהו נחמד, אבל טוב, בוא נראה, מה, איזה גישושים, מה זה, איזה...
0: אז כרגע זה בגדר מועמד, אני מניח שיהיו לנו עוד פרטים בהמשך. הכדורגל הישראלי הערב חוזר, כן, כן, המונדיאל עדיין לא הסתיים, אבל הכדורגל הישראלי חוזר, הסופר קאפ, מכבי תל אביב, נגד הפועל באר שבע, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לתומר לוי, מה נשמע?
2: מה העניינים, איגן?
0: מצוין, התאוששת
1: לך? תומר, גם אני פה, זה לא יפה.
2: מי זה גם אני?
1: אני, פרדי דוד. רז גולן.
2: רז צריך להגיד לי, אני לא יודע.
1: עזוב.
0: לא, זה בסדר, הוא לפעמים פה, לפעמים לא פה, הכל טוב.
2: זה איגל אומר, תעידו שזה התוכנית של איגל.
1: הוא אמר שזה התוכנית של איגל.
0: לא, כי אני אומר לו איגל בשתיים. אגב, גילוי נאות, אתמול אני ותומר העברנו יחדיו ברחבת העירייה ביוקנעם את המשחק, והייתה איזו החמצה לארגנטינה, וישבתי על כיסא מתקפל. תומר נתן לי שטוזה אחת לכתף, כמעט עפתי. מזל שאני 100 קילו, אז השלחתי לשמור על יציבות, אבל תומר שם נתן לי אחד. תומר, הכדורגל הישראלי חוזר, נחת בכלל, התכוננת, מה... איך זה קרה כל כך מהר?
2: עשיתי שיעורי בית.
0: אוקיי.
2: הורדתי אפילו איזה ידיעה שתיים ככה על הקבוצות, ככה להרגיש טוב.
0: השקעת.
2: השקעתי הפעם. ואתה יודע, זה אומנם סופרקאפ וזה, אבל זה שתי קבוצות בסגלים מאוד מאוד חסרים, כתוצאה מהקטטה הזאת בגמר הגביע. ובכלל, מכבי תל אביב מופיע על המשחק הזה עם שני זרים בלבד. עם קמרה ועם סיסוקו. אסנטה ובליץ' מורחקים מהתגרה. ניקולאי אסקו פצוע, כנראה יקפיא אותו לפחות עד ינואר ומביאים חלוץ זר. והרלה עדיין לא חזר מהמונדיאל, הוא עדיין בחופש, אנדרדה נחת, אבל הוא גם מורחק וגם לא באמת בתוכניות של מכבי תל אביב. אז יש להם עוד הרבה עבודה. א',
0: עשית מה זה חשק לראות המשחק הערב?
2: חכה, עוד לא יגיד.
0: אין מה לראות, אף אחד לא משחק.
1: המשחק גם בקריית שלום, אתה יודע.
0: משחקים 10-10, לא הצליחו לאסוף 11.
2: אתה צריך לראות, אז יש לסגל חצי מהשחקנים, אתה לא מכיר את השמות בכלל.
0: אוקיי.
2: אבל אין מה לעשות, וסגל חסר כי הם חפשים עוד בלם זר ושחקן אגב זר וחלוץ זר, אז הם באמת באמת קצת בבעיה. אושר דוידה גם בספק למשחק הזה, ובסגל הוא יעשה מבחן קשירות, אם הוא לא יכול לשחק לדעתי אין להם בכלל שחקני אגף, אז הם בכלל משנים שיטה, כי הם תרגלו גם שיטה של שלושה בלמים, קף חמש. הקיצר, יש להם הרבה עבודה על מכבי תל אביב, מעניין באמת איך זה יהיה במוקדמות, יש להם עוד איזה שבועיים, כן, אבל זה גם במוקדמות, אם הם לא התחילו להביא את הזרים.
0: גם לחות גבוה עכשיו.
2: כן, זה בעיה, אבל בכל מקרה, לפחות לאירופה, אז חוזרים להם שם אסנטה ובליץ' וכל אלה, שזה גם סוג של חיזוק, ויש את דן גלזר שחתם, שזה למעשה החיזוק היחיד.
0: אבל זה העניין, תומר, מכבי תל אביב, שלא הייתה בעונה טובה, אנחנו מגיעים לכמה, 16 ביולי, רק עם דן גלזר.
2: נכון, אבל לליגה הם יגיעו מוכנים, אל תדאג, הם יביאו לפחות שלושה זרים לדעתי, הם רוצים...
0: כן, אבל העניין זה לא הליגה, בסוף מכבי תל אביב רוצה גם להתקדם באירופה.
2: תראה. מכיוון שהיא זכתה בכל כך הרבה נקודות דירוג בשנים האחרונות ועושה שלב בתים, ההגרלות שלה מאוד מאוד קלות יחסית בסיבובים הראשונים.
0: כמו ארגנטינה.
1: אתה אומר שלוקחים את זה בחשבון, כאילו אומרים לא נביא עכשיו...
2: לא לוקחים את זה בחשבון, תשמע, מבחינתם היה עדיף שהסגל יהיה מלא כבר עכשיו, אבל אף מוצא לא מלאה עם הסגל בשלב כזה. מה גם שמכבי תל אביב מינתה את המאמן קצת מאוחר, המנהל המקצועי התחיל לעבוד קצת מאוחר, ויש להם את השמות, יש להם את השחקנים שהם כבר מנהלים איתם מסע ומתן מתקדם במטרה לסגור, אם הם יסגרו את הבלם שהם רוצים, את החלוץ ואת השחקן אגף, זה כבר חיזוק מאוד מאוד משמעותי כשאתה מוסיף לזה דן גלזר. יש להם עוד תוכניות להמשך, אבל קודם את הדברים שהם חושבים שהם הכרחיים. הם רוצים עוד קשר התקפי, הם רוצים אולי גם מגן ימני זר, אבל זה לא בעדיפות עליונה.
0: איך אתה רואה באמת את יחסי הכוחות לקראת המשחק הערב? כי בעונה שעברה זה היה די איבן, מכבי תל אביב ניצחה, זכתה בגמר הגביע, באר שבע ניצחה בליגה.
2: כן, אבל הסגלים חסרים, אני הולך פה עם באר שבע בגלל הסגל החסר, כי אני חושב שההשפעה של השחקנים שלא משחקים במכבי תל אביב היא משמעותית יותר, כי בליץ' ואסנטה זה שני שחקנים מאוד חשובים במערך של מכבי תל אביב. מאדמון זה עוד שחקן רוטציה, ברלה שאיננו, שהוא שחקן מאוד מאוד חשוב במכבי תל אביב. הלך אייטור, הם עדיין לא הביאו בלם זר במקום. אין להם מצאיתי כרגע. זאת אומרת, אתה מבין שמבחינת הסגל, מכבי תל אביב מגיעה באיזושהי עמדה טיפה יותר נחותה מהפועל באר שבע. לכן אני הולך לבאר שבע, וזה לא אומר שלא יהיה משחק צמוד. גם השחקנים שמכבי תל אביב שיפתחו בהרכב, שחקנים די טובים.
0: דבר איתי על הפועל באר שבע, על מה שקורה שם. גם מי מגיע בסגל חסר בגלל ענייני ההרחקות שם?
2: כן, אבל שם אתה פחות מרגיש את זה. למה?
0: כי זה רחוק.
2: כי למעט אבו רומי, שהוא שחקן הרכב כרגע גם בגלל הפציעה של דן ביטון, וגם זה, אתה יודע, זמני עד שהברזילאי החדש שלהם ייכנס לעניינים, כל השאר השחקנים, אם זה פרוט, ואם זה זאי אחמד, ואם זה איז, זה לא שחקנים שפותחים בהרכב של הפועל באר שבע. אז נכון שהפועל באר שבע מחפשת עדיין עוד בלם ועוד מגן זר שמאלי, אבל סך הכל הסגל שלה די מבוסס על מה שהיה שנה שעברה. היא כבר צירפה ארבעה שחקנים, מרקו וולף שיפתח היום גם בשער, יש לה את ניבי יהושע, יש לה את השחקן הברזילאי שהוא אמור להיות שחקן נהדר, השחקן כנף, ו...
0: זה היה שעקר בהיסטוריה של הפועל באר שבע, לא?
2: נכון, ואת רוטמן שהצטרף גם, שזה גם רכש ישראלי מצוין, אחרי עונה פנטסטית בהפועל פתח תקווה שאפילו הביא לו זימון לנבחרת, אז בסך הכל, הפועל באר שבע שתפתח עם השלישיית אמצע עם התנית שלה,

0: וכותב גם לא מעט פעמים. קודם כל, הסיפור שלו מאוד מורכב, והבדיקות הרפואיות עדיין לא הסתיימו. יש אופטימיות זהירה גם בקרב הקרדיולוגים וגם בקרב האנשים אחרים, שהוא כן יוכל לחזור לשחק, אבל אף אחד כרגע לא יכול לשים את האצבע ולהגיד עוד חודש, עוד חודשיים, עוד ארבעה חודשים, אף אחד כרגע לא יכול להיות בטוח. הבדיקות מראות שיפור מסוים כל פעם, אבל זה עדיין כנראה לא הגיע לתוצאה הרצויה, לא נפרט כמובן את הבעיה עצמה, כי יש כאן חיסיון רפואי, אבל כן. בשורה התחתונה יש אופטימיות זהירה, וכולם מחזיקים אצבעות.
1: נכון, נאחל לו החלמה מהירה.
2: כן, אחרי לו החלמה מהירה, בעונה הכי טובה שלו בקריירה מגיע הרגע הזה שהוא פתאום לא יכול לשחק כדורגל, שחקן ששיחק כל חייו ופשוט...
0: בעונה הכי טובה שלו בקריירה, עם 15 שערים שלקח לאנשים חודשיים להגיע לכמות שערים שלו, חודשיים שהוא לא שיחק, ואתה יודע, יש לו זכויות גדולות מאוד באליפות של הפועל באר שבע, גם אם הוא לא שיחק בפלייאוף.
1: בטח שחקן מאוד
2: לגמרי, משמעות. לגמרי, מה זאת אומרת, ברור. תומר, לגבי קנגו וונטורה, אנחנו כל הזמן הם כמו, כאילו באופן קבוע, מועמדים לעזוב.
0: אני אפשט לך את זה. קנגו וונטורה כרגע בבאר שבע. אם אתה שואל אותי עד סוף חלון העברות, האם שניהם יישארו, אני חושב שלא. יש הצעות על השניים, ההצעות עומדות עכשיו על סדר גודל של 2.5 מיליון יורו, זה לא מספיק לאלונה. אלונה חושבת שקנגו זה צריך להיות תג מחיר של בסביבות ה3.5 מיליון יורו, שתגיע הצעה כזו.
2: איך אין עליו 3.5 מיליון יורו? כוכב כדורגל מביא מספרים שנה אחר שנה, מה זה?
1: לא מבוגר גם.
0: זה הליגה הישראלית, זה לא מספרים עכשיו בליגה הספרדית.
2: תומר, אתה לא עכשיו תוריד לי את הליגה הישראלית.
1: אל דבר ככה, תומר, זה לא מתאים.
0: בליגה הישראלית יש הצעות יפות, הוא גם לא ילד, צריך לזכור. הוא לא בחור צעיר עם איזה פרוספקט עתידי למחירה.
2: כן, אבל הוא מתאים עכשיו לליגות של כסף, מפרץ, טורקיה, כאלה.
0: הוא רוצה לאירופה לדעתי, מה שאני מבין ממנו, הוא לא מחפש דווקא את זה, הוא מחפש את הליגות האירופיות, לסקי סופיה מאוד רצינית לגביו, גם היא במוקדמות ליגת האלופות, זכתה באליפות השנה בבולגריה, הציעה הצעה יפה, הקטע שמה שלא מספיק לאלונה, מספיק לשחקן. כי המשכורות שמציעים לקנגאווה זה משהו בשבילות ה-700 אלף יורו נטו, שזה כפול וטיפה יותר ממה שהוא מרוויח כרגע בהפועל באר שבע.
2: זה מדהים שהיא מצליחה באמת במשכורות האלה לפגוע, ובאמת שפו לכל העוסקים המלאכה, שוונטורה וקנגאווה... מה?
1: הם גם כל שחקן כזה מקבל גם כרטיסייה למקסיקני.
2: גם יש לה את הכרטיסייה למקסיקני, וגם אתה יודע.
0: זה מעולה.
1: ווילה בלהבים. זה עוד דברים.
2: בוא נאמר, תודה שאתה צודק, אבל הזרים שם גרים בלהבים.
1: נו, ברור, שם יושבים, איפה יושבים? אתם בשכונה ד'
2: לא, למה, מה, יש שם גם כל מיני...
0: יש בבאר שבע, כל השחקנים גרים ברבי קומות יוקרתיים, יש מקומות יפים שם.
2: יפה, תומר, צריך לשכנע אותנו, אנחנו כנראה נעבור לגור שם. תומר, תוצאה לערב?
0: אני מרגיש שהפועל באר שבע לוקחת, מזכיר, תיקו, אין הערכה, אז אנחנו הולכים לפנדלים.
1: זה השלב שעוד אין אוויר.
2: רגע, תומר, אתה במשחק? אז ייגמר ב-90. אם היית, זה הפנדלים.
0: כן, אבל מה אכפת לי? אחרי 90 דקות זה לא בעיה. בעיה זה הערכה באמצע.
2: תומר, יאללה, כדורגל הישראלי חוזר. תומר, נחת מספיק. תודה רבה.
1: תודה, תומר.
0: תודה רבה. ביי, חברים.
1: ביי, להתראות.
2: דולף חזיזה בדרך לנתניה, מה אתה אומר על זה?
1: יואו. זהו, זה
2: קורה. והוא גם גר בנתניה, אבל למכבי נתניה.
1: בעיר ימים. תשמע, נראה לי שזו קבוצה שיכולה להתאים לו, בשלב שהוא נמצא בו. אתה יודע, הוא לא ילד, מצד שני זה גם קבוצה עם שאיפות, הולכת לבנות עליו. אני חושב שזה מעבר טוב בשבילו.
2: תשמע, אני יודע שהוא רצה לעשות מעבר עם מכבי חיפה לגדולות, לביתר, למכבי תל אביב, בר שבע וכדומה, ונתניה זה כאילו לבל אחד למטה. השאלה אם לא שווה לבוא להיות שחקן מוביל, כי כשחזיזה מגיע לנתניה הוא מגיע להיות שחקן מוביל, הוא עדיין בודק אופציות בחול, ממה שאני יודע, הצעה הכי גבוהה שיש כרגע על דולף חזיזה זה עם מכבי נתניה. אני חושב שלמכבי נתניה זה יכול להיות שיחוק עבורה, זה שחקנים מגיע עם רזומה, ולהדביק שחקנים צעירים שם. אני חושב שגם בשבילו זה מהלך לא רע.
1: אני גם חושב, כי להגיע עכשיו לקבוצה אחת מהגדולות, כמו שאמרת, להתחיל להילחם על המקום שלו, אני לא חושב שהוא בשלב כזה, גם חזיזה הוא פציע, ראינו את זה במכבי חיפה בעונות האחרונות, ללכת עכשיו לקבוצה...
2: לא חושב שהוא כל כך פציע, הוא היה פצוע, הייתה לו פציעה גדולה, ומאז לא בדיוק
1: פציע. למה? כל תקופה יש לו איזה משהו, זה לא שהוא רץ לך עכשיו, אפילו לא אגיד לך עונה, אבל חצי עונה, הוא לא מחזיק חצי עונה בלי...

0: עכשיו לשבת חודש.
1: השנה אני לא זוכר איזושהי פציעה, העונה לא זוכר איזושהי פציעה.
0: העונה, לא יודע.
1: גם הייתה פציעה, אתה יודע, זה נכנס למכלול הפציעות, אז זה לא מה שבלט.
0: גם ככה הסגל סיעודי, הפצוע מאוד. שיהיו בריאים. אבל אני חושב שזה מעבר טוב בשבילו.
1: אתה יודע מה מעבר טוב בשבילנו?
0: לפרסומות.
2: ועכשיו... מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב הגדול על תואר נעל הזהב יוכרע בשני המשחקים האחרונים של המונדיאל, ואולי איתו גם המאבק הגדול יותר על תואר מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים. בשבת וראשון התקיימו שני המשחקים האחרונים של מונדיאל 2026, בלילה שבין שבת לראשון צרפת תשחק נגד אנגליה במשחק על המקום השלישי, ובראשון בלילה ספרד תשחק נגד ארגנטינה בגמר המונדיאל. המפגשים הללו יהוו את ההזדמנות להכריע את המאבק על תואר נעל הזהב, כשנכון לעכשיו מסי ארגנטינאי ואמבפה הצרפתי עם 8 שערים כל אחד, ומאחוריהם עדיין משחקים ארי קיין וג'וד בלינגהאם עם 6 שערים כל אחד. במצב הנוכחי, מסי יהיה זה שיקבל את תואר נעל הזהב מפני שבישל 4 פעמים לעומת 3 בישולים של אמבפה. אך המאבק בין השניים יהיה גדול יותר מהטורניר הנוכחי. מסי מוליך את טבלת מלך השערים של כל הזמנים בגביע העולמי עם 21 כיבושים, ואמבפה צמוד אליו עם 20 שערים משלו. מעניין יהיה לראות האם מסי יסיים את המונדיאל הזה כגדול הכובשים לפחות עד המונדיאל הבא, או שאמבפה שצעיר ממנו ב-12 שנים יצליח לעקוף אותו כבר במונדיאל הנוכחי. הכרעות רבות לפנינו אחרי הטורניר הבלתי נשכח הזה, ובראשון בלילה נדע מי הוא מלך השערים ומי אלופת העולם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל בחסות זכר.

0: גולן. ובשלוש, מגה ביקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
1: הצהריים בחסות
2: המונדיאל בסיור, אל תחמיצו אף רגע, ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות.

0: חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, הערב, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, הערב בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
11: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. תחייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזגו.
12: שבתם אלינו, אנחנו כמובן נעסוק בהרחבה במונדיאל, אבל עוד לפני כן רוצה להזכיר לכם, ביום ראשון, הקרוב, הגמר הגדול, צוות הפאנל מגיע לראות אתכם את המשחק, שימו לב, תושבי מוצקין במרכז ספורט, ספורטלי, החל מהשעה 8:30, ב-9 יחל הפרי גיים, הכנות לקראת הגמר, כמובן גם נתעסק במכבי חיפה והפועל חיפה, יהיו שם תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בן דור, והאחד והיחיד, אור כוחן, תושבי חיפה, גם לכם יש הקרנה מיוחדת שמארגנת עיריית חיפה ואתוס בהיכל הספורט רוממה, החל מהשעה 8:30, פריגם יחל ב-9 על הבמה, דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנאדו ורון בוסקילה, מחכים לכם, יש לנו גמר אדיר בדרך, ארגנטינה ספרד, אז ארגנטינה ספרד על ראש שמחתנו, ואיתנו על הקו, האחד והיחיד, אסף אקרמן, צהריים טובים, אקרמן.
13: אהלן אקרמן.
12: נדבר אחרי ניצחון של מסי. עוד יום שאנחנו נצטרך לפארת ולהלל את מסי.
13: שלא נפסיק, שלא נפסיק, שלא ייגמר לעולם.
14: מגיע לו, תשמע, מגיע לו לגמרי. צמד בישולים, השעה הבישול האחרון עם רגל החלשה שלו בכלל, אלא אוטרו מרטינז, חזרה מפיגור, מצליחים לפצח את הבונקר של, של אנגליה, פסחתן, שמע, גמר נוסף, בכלל, ארגנטינה, מסתכלים...
12: אקרמן, רגע, רגע, מה זה כל ה... מה קרה לך?
13: הקומפלימנטים.
12: איפה כל השנאה הזאת למסי? למה העלינו אותך?
14: אני אף פעם לא אמרתי שאני שונא את מסי, כן?
12: לא, אבל אתה היית איזה שיצרת כאן איזושהי התנגדות, ואהבנו את זה, אני צריך לשנה, רגע,
14: שנייה. ההתנגדות היא לא למסי, ההתנגדות היא למערכת, לשופטים, אתה יודע, גם אתמול היה אפשר לבחון את השער הניצחון שלהם, היה איזה חצי דריכה שם על ספנס,
12: הנה, ככה אני אוהב אותך, אקרמן, כן.
13: הנה, לאט לאט זה יוצא ממנו.
12: כן, כן, לאט לאט, אני מקלף אותו.
13: דקה 62,
12: כן, פתאום הכדור פגע בקוויש הזה, ברשת הקוויש של המצלמות והיגול.
14: זה היה אבל במשחק אחר, כן.
12: בסדר, אבל אנחנו צריכים. שמע, בסוף, בסוף, בסוף.
14: בוא נודה על האמת, תשמעו, חבר'ה, כשהולך, אז הולך עד הסוף, מה לעשות? כשאתה נגד קאבו ורדה, נגד קייפ ורדה, מנצחים בהערכה, עושים מהפך על מצרים, אחרי זה מגיעה שווייץ, שוב הערכה שאתה כובש שני שערים, ואז מגיעה אנגליה ועוד מהפך. ארגנטינה זה טלנובלה לא נורמלית.
13: אבל מרגיש לי שאתמול אנגליה הזמינה אותם למהפך הזה. הם פשוט...
14: מה זה מרגיש? זה בוודאות. נעשו שם בונקר לא נורמלי, ואז המאמן שלהם עושה חילוב ומכניס עוד שחקן הגנה. אז מה אתה משדר לקבוצה שלך שאתה מכניס עוד שחקן הגנה? אתה עושה רק הגנה באיזשהו שלב, מתישהו, וזה היה... מהגול שהכניסה נבחרת אנגליה בדקה 52, הם החזיקו בכדור 12%. אתה מבין שזה כאילו כל כך הרבה זמן של משחק שהם החזיקו בכדור כלום ושום דבר. אז יש גבול כמה באמת, וארגנטינה מהצד השני עושה חילופים שהם התקפיים, אז נכון שג'ורדן פיקפורד נתן כמה הצלות אדירות בצד של שולן.
12: כן, הוא היה המשחק הכי טוב שהיה לו בקריירה.
13: מטורף, אני הייתי בטוח שאם הדברים האלה לא נכנסים, זהו כבר כאילו...
14: אז באיזשהו שלב הוא נפל בגול של אנצו פרננדס, לגול שהוא יכל לקחת. אגב, זה תרגיל שנבחרת ארגנטינה עושה אותו 200 פעם, ראינו את זה במונדיאלים הקודמים כבר, את הכדור הזה החוצה והביעיטה. וזהו, הם פשוט נשברו, ואנגליה יכולה לבוא בטענות לעצמה ולמאמן
12: של הגונה. אז תן לנו את הכותרת, טוחל סיים את תפקידו בנבחרת אנגליה.
14: לא, דווקא לא, אתה תתפלא, יש מאמינים בו. בינתיים ההתאחדות האנגלית לא מוציאה את זה והולכת לכיוונים אחרים שדווקא לתת, נקרא לזה, אמון במאמן שלהם. אני מזכיר שוב שהיורו הבא שיתקיים בעוד שנתיים הוא בבריטניה. הוא שם, הוא אצלהם בבית. אז בינתיים נראה שמאמינים בו, הוא חוטף אבל ביקורות מכל מקום, מכל הפרשנים, זה נכון. טוחל בינתיים אבל לא הולך לשום מקום.
12: לצערם שלו, טוב, אני לא מפיל את כל האשמה לטוחל, אבל זה לא הגיוני שנבחרת אנגליה עם סוללת כוכבים כזו, פעם אחר פעם, לא תצליח להביא את התואר.
13: לוזרס.
12: לא, באמת.
14: להביא, יש רק אחת שזוכה, אין מה לעשות, רק אחת יכולה
12: להביא. כולן יפות, כולן טובות, אבל רק אחת.
13: אבל עכשיו לפחות היינו בטוחים שלפחות יעשו את הצד ויגיעו לגמר. אתמול רוב האנשים לא האמינו שארגנטינה תעשה את זה.
14: אני אומר שבלפני המשחק אתה צודק, הפייבוריטית על הנייר הייתה, ובסוכניות האימורים הייתה נבחרת אנגליה.
12: אתה יודע, לא זוכן נגיעה בכדור של ארי קיין, חוץ מזה שהוא מרחיק כדורים מתוך הרחבה. הוא לא נגע בכדור
14: בחצי של... ארי קיין אתמול היה בלם. היה ממש בלם.
12: ממש.
13: כן, הוא היה, יד אבו עביד הוא עשה שם, עמד מאחורה ועיף כדורים, כאילו, כמו...
12: אז מה ג'וד היה? אכל איתך לילה?
14: ג'וד בלינגהם מהגול שנבחרת אנגליה כבשה, לא עשה כלום, ניסה אחר כך שהם כבר חטפו את השערים, לעשות איזה כמה דריבלים ולהציל את המולדת, אבל זה לא הלך לו. אנגליה פשוט נפלה אתמול בענק, לתוך עצמה, היא קרסה לתוך עצמה. זה היה שלה, השוער שלה היה ביום חולני, היא הייתה צריכה... המאמן היה צריך ללכת למקום אחר, מישהו היה צריך לקחת ולקום כמנהיג יותר בתוך המערכת הזאת, אם זה הארי קיין, בלינגהאם, או שחקן אחר, יש להם עוד כמה שחקנים שהם מה שנקרא בעלי...
12: אני מתחיל לחשוב שמוחמד אבו פאני צדק שם לפני המשחק של מכבי חיפה נגד טוטנהאם.
14: שזה, תזכיר לכולנו.
13: תזכיר.
12: בסרטון מה שהוא אמר על הארי קיין. לא צריך להזכיר מה הוא אמר.
14: כן, כן. הבנתי אותך. תשמעו, אני באמת, אנגליה יכולה לבוא בטענות עצמה, אבל הסיפור פה זה לגמרי ארגנטינה, זה מטורף, זה לא נורמל, זה טלנובלה משוגעת כל פעם מחדש.
12: גם הקטע שם שהיה,
14: אי אפשר להתעלם מהשיפוט לאורך כל הטורניר עצמו, אי אפשר להתעלם מה לעשות, אבל זה כנראה חלק מהעניין.
12: אקרמן, כשראינו את ההרכבי, אמרנו, בונה, תראו, פתאום סקלוני הולך התקפי, סימאון מוריד לספסל את דפול, זה כבר לא הקבוצה האפורה, רוצים לשחק שם כדורגל, ומה קרה? הפוך. ברגע שהוציא את סימאונה, הכניס את דפול, כאילו חזר לאפוריות, אמרתי, מה זה החילופים האלה, דפול, או תמנדי, מה אתה עושה? מה בסוף קרה? ככה ארגנטינה צריכה להיראות.
14: אם אנחנו ניכנס לעניינים הטקטיים, מה שסקלוני רצה, וזה מה שקורה לארגנטינה לא מעט משחקים שהיא נמצאת בפיגור, שהיא נמצאת נקרא לזה בזמן שהוא קצת, שקצת קשה לה. הרי מי צריך להציל אותה? מסי. לאן הוא הולך? הוא הולך לאותו צד של ג'וליאנו סימונס. בגלל זה הוא הוציא אותו, ומעבר להכל, כשדפול על המגרש, דברים טובים קורים לארגנטינה, אי אפשר להתעלם מזה. זה השומר ראש של מסי, זה השחקן שמחפש אותו כל הזמן, ומצליח גם למצוא אותו, הוא לא מאבד כדורים בכלל, הוא מאוד אגרסיבי כלפי היריבות. דפול הוא מגה שחקן, שחקן אדיר, הוא שחקן באמת באמת מצוין, והנה זה עובד. אז מסי הלך יותר לכיוון הצד ימין של, של נבחרת ארגנטינה, לצד להתקפי. ג'וליאנו סימוני יצא באמת, וזה פשוט עבד. עוד כדור פנימה ועוד כדור פנימה לרחבה, ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. עכשיו למסי יש רגל שמאל מדהימה, ואפילו הרגל ימין שלו היא זו שבישלה את השער, את שער הניצחון. אז זה קלאסי ארגנטינה, זה עובד לכל פעם מחדש.
12: בוא נדבר על הגמר ביום ראשון, ארגנטינה נגד ספרד, שתי קבוצות, שתי נבחרות יותר נכון, שמגיעות לרגע הגדול ביותר, ששתיהן לא ממש ממש מרשימות, נגד ספרד כמעט בלתי אפשרי לכבוש שער, נגד ארגנטינה כמעט בלתי אפשרי להכניע אותם, איך אתה רואה את הגמר, איך אתה רואה את יחסי הכוחות, איך אתה רואה את המשחק הזה בכלל, כי אני נראה לי לא אראה אותו.
14: למה שלא תראה אותו?
12: כי בכל מקרה, אני אהיה שם מאוכזב. בתור אוהד ריאל מדריד, זה או מסי או ימל מניפים, איך אני יכול לראות את המשחק הזה?
14: אני יכול להבין אותך, יגאל, זה נכון. אני מודה שזה שני סגנונות באמת באמת שונים של משחק. אנחנו רואים הנבחרת ספרד עושה עד עכשיו, ואיך היא לא מאפשרת גם ליריבה שלו יותר מדי לגעת בכדור, וההגנה הנפלאה שלה, אבל אני דווקא אומר שבצד הזה לארגנטינה יש דווקא אולי איזה חצי יתרון, כי ארגנטינה לא באמת צריכה את הכדור כל הזמן אצלה, ויש לה שחקנים מאוד מהירים וטכניים בעיקר, טכניים מאוד מאוד, זה יהיה הולך להיות משחק מאוד מאוד מרתק איך המאמנים הולכים להתייחס לזה, מה באמת, כמו שהרגע הזכרת, סקלוני יחליט לעשות, את מי הוא יכניס להרכב, מי הוא ישאיר על הספסל, כי את ספרד זה די ברור לאן זה הולך, לא אמורים להיות פה יותר מדי שינויים. אין פה, לדעתי, אין שום פייבוריטית. זה נכון שספרד אולי אפשר לקרוא לה אפרורית, אבל אני ראיתי משחק נגד צרפת, שזה שליטה טוטלית במשחק. זה פשוט היה מטורף לראות הנבחרת עם כל כך הרבה כוכבים כמו צרפת, בקושי ביכולה לגעת בכדור בכלל, וגם כשהיא קצת נוגעת, אז מיד חוטפים לה. בספרד כולם זזים על המגרש, כמו איזה לוח שחמט כזה.
12: אבל אין, אני לא רואה מצב שארגנטינה, אחרי כל מה שהיא עברה, היא לא תניף בסוף. זה לא יכול להיות סוף אחר לטורניר.
14: אני מסכים איתך. במקום הזה אני הולך איתך לגמרי.
12: לא חושב שחוד משהו אחר.
14: אחרי כל הטלנובלה הזאת וכל העניינים, אפשר להגיד שיפוט, לא שיפוט, הכוכבים הם לגמרי שם והם מסתדרים לה בצורה מושלמת.
12: נכון, וזה מה שצריך בטורניר. דרך אגב, הזכירו לי שאמורה להתקיים הפיינליסימה.
14: פינליסימה, כן.
12: כן, וזה לא קרה בסוף, והנה, בסוף זה קרה.
14: נכון, בעצם אלופת אירופה נגד אלופת העולם, בקרב על עוד אליפות עולם, אבל אני אגיד לכם יותר מזה, יש פה, זה בעצם שתי נבחרות שיכולות לתת פה שושלות, במיוחד בצד של ארגנטינה. ארגנטינה ב-2019 לקחה קופה אמריקה, אחרי זה לקחה מונדיאל, אחרי זה לקחה את הפינליסימה שהיה לה אז נגד איטליה, אחרי זה שוב לקחה קופה אמריקה, ועכשיו היא בדרך לקחת אולי עוד מונדיאל. זה רצפים שאין בהיסטוריה של נבחרות, אין כמעט, זה כמעט ולא יוצא. לספרד כן היה רצף כזה של פעמיים יורו ומונדיאל באמצע, אבל זה מטורף ההזדמנות והשושלת של ליאונל מסי, תחשבו על זה, מסי היה הלוזר הנצחי של נבחרת ארגנטינה, שנים על גבי שנים, כלום לא הלך לו, הגיע לגמר, הפסיד בפנדלים לצ'ילה, פעמיים, לא הצליח לקחת, כבר פרש מהנבחרת, החזירו אותו מהנבחרת, ובסוף הוא יסיים את הקריירה שלו עם כמות תארים ברמה הבינלאומית שאנשים לא חולמים עליה אפילו. יכול להיות עם שני מונדיאלים, פעמיים קופה אמריקה, זה משהו מאוד מאוד גדול.
13: זה מדהים, גם אתמול ראיתי איך משחק רעיון של סימאונה. הוא היה עם דמעות בעיניים שהוא דיבר על מסי. הוא אמר שהם משחקים כולם בשבילו, ובסוף שמסי שם ירד על הברכיים, וסימן עם הידיים, יש כולם עטו עליו. באמת כל מה שאתה מתאר פה, זה מראה כמה הם משחקים בשבילו, בשביל הדבר הזה, ולעזור לו כאילו להרים את השושלת הזאת, שאתה אומר שהוא לא הצליח, ועכשיו הוא מצליח באבו-אבו לעשות.
12: בוא ננסה לעשות עין הפוכה, ונקווה
14: ש... זה גדול, הם מבינים כמה היכולת שלו היא מדהימה. מסי, מחודש דצמבר, חבר'ה, באימונים בטרפת. היה לו את האפשרות בארצות הברית גם לעשות את הדבר הזה, להיכנס קצת יותר לכושר. נזכיר שהלוח של ארצות הברית הוא אחרת ברמת המשחקים. הליגה שם נפתחת במרץ רק, אז הוא עשה מחנה אימונים מאוד גדול, התאמן בוקר ערב לא מעט פעמים, כי זה לא אותו לוח של אירופה, שם משחקים ממרץ עד נובמבר, והוא עשה הכנה מדהימה, והוא נראה מטורף במונדיאל, והוא לא מפסיק לרוץ, וכשהוא צריך טיפה ללכת אז הוא עושה את זה, והרגליים המדהימות שלו, את זה אף אחד לא יכול לקחת. ויש לו צוות שכל שיודע, צוות שיודע שצריך לעבוד בשביל הכוכב, כי הכוכב מביא את זה. וכמו במונדיאל הקודם שהוא סיפק את הסחורה, הוא גם הפעם, חבר'ה, הוא מלך השערים, בישולים ארבעה כבר, בגיל 39. ומה לעשות, מספרים חולניים ואדירים.
12: מי שסיפק את הסחורה, כהרגלו בקודש, זה אתה, אסף אקרמן, סוף שבוע נעים, תודה רבה לך שהיית איתנו.
13: תודה, אקרמן.
14: תמיד בכיף חבר'ה, שיהיה המון המון בהצלחה.
12: אז ירין לוי מפרסם עכשיו סטורי באינסטגרם, והוא כותב כך, אוהדי מכבי היקרים, אני שמח ומתרגש לחזור ללבוש את החולצה הירוקה, כמי שגדל בקצף, חשוב לי להעביר שמעולם לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אדם, ובטח לא באוהדי מכבי, מחכה כבר לפגוש אתכם מסמי, בעזרת השם נעשה ונצליח, שלכם ירין.
13: אתה יודע למה הוא אומר את זה? שהוא שנה שעברה, אימון פתיחת עונה של ביתר, הוא נף על הכתפיים, אמר שם דברים לא דברים, כנראה שמחר יש אימון פתיחה, הוא גם רוצה להיות מונף על הכתפיים ולא מונף לכיוון אחר, נאחל לו בהצלחה במכבי חיפה.
12: ברגע שהוא לובש את המדים של מכבי חיפה, אז הוא שחקן מכבי חיפה.
13: כן, אבל אתה יודע, גם יש את הכוונה, צריך...
12: תקופת העברות בעיצומה, ואיתנו נמצא עכשיו לירוי סטרלינג, איש עסקים ויזם שפיתח אפליקציה להעברות שחקנים.
13: אהלן, יגאל, מה שלומך?
12: בצורה, מה שלומך?
13: בסדר גמור, אני אצא את זה זריז, כי אני מבין שיש לכם פה הרבה דברים. תראה, אני פיתחתי אפליקציה, נקראת זר פור יו, אפליקציה שמפוססת בינה מלאכותית, לא מלאכותית, מלאכותית ו-AI, היא בעצם אוספת לך שחקנים זרים, בהתאם למה שאתה צריך, וככה אתה מוצא את השחקנים שלך. אני אתן לך דוגמה, אני נכנס פה ליוזר של מכבי חיפה, רפאלוב, זה המנהל יוזר, והוא רוצה כזה דבר, יש לך פה פילטר, אם הוא סימן נגיד גיל 30 פלוס, בעיות התאקלמות חובה, שחקן שעשה לפחות צולבת אחת עם יותר ברכה, הוא רשם בהערות, ובעצם ככה הוא מפלטר את השחקן, יש לי, נתן לך דוגמה, הנה יש לי פה גם את היוזר של ביתר ירושלים.
12: וואלה.
13: כן, הביוזר של ביתר ירושלים גם קל לפרוץ אליו, הסיסמה זה 1 עד 8 באותיות קטנות. הם חיפשו שם כשרות חובה, כללות שפת אם, שאוכל להתאקלם, חווה מלחמה ואורץ החם, שיהיה לו פה יותר קל, וקעקועים עדיפות לשרבול.
12: זה עובד אפליקציה?
13: זה עובד, מה אתה חושב? כל השחקנים החדשים שהביאו זה דרך האפליקציה. אנחנו עכשיו כבר רצים, זה כבר לא משהו ניסיוני, אתה מבין? זה משהו מוכח.
12: תודה רבה לירוי סטרלינג. פרסומות.
15: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה
16: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן
15: ובשלוש מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה
16: הצהריים בחסות
17: לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוות צפייה של אלופים במחירי אליפות רק מתרקי חשמל
18: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך קונים רכב והדלק עלינו המלאי מוגבל אוטו סנטר, כוכבית 2332 כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026
19: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
22: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
23: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
24: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
25: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך. הערב בערוץ 13
26: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום
27: שים שירים שאת אוהבת
28: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות היכנסו לאתר קקל
29: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
0: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזגו.
12: שבתם אלינו והבטחנו לכם מישהו שכבר היה במעמדים הגדולים, אחד ששיחק במונדיאל.
13: ליטו.
12: תודה רבה. צהריים טובים, חמזה שיבלי.
1: צהריים טובים, איך אתם?
12: מה שלומך?
13: איך אתה, חמזה?
1: ברוך השם.
12: אתה מתכונן כבר לגמר המונדיאל, חשבת אולי על טיפים לתת לימל ומסי בתור מישהו שהיה שם כבר?
1: לא, לנאמר, כן.
12: לנאמר אתה רוצה לתת טיפים? וזהו, אתה כבר בחוץ, אתה יכול לא לתת לו
13: טיפים. אפשר לתת לו טיפים, כן, למוקדמות.
12: נראה לי לפנסיה כבר, לא?
13: בוא נראה, אולי מונדיאל הבא, אולי יפתיע. בוא נראה.
12: ימשיך לשחק? לא בטוח.
1: הוא יהיה, נהיה בקשר.
12: חמזה, קודם כל, מה שלומך? איך אתה, מה עושה בימים אלו?
1: קודם כל, ברוך השם, מתאמן עד שאני אמצא קבוצה טובה, תוכניות טובות, קבוצה שתעזור לי להתפתח ולפרוץ בעזרת השם.
12: אתה בן 21, גדלת במכבי חיפה, כל הקריירה שלך, התחלת את הקריירה שלך בקריירת הבוגרים במכבי חיפה אצל מסי דגו, בינואר יצאת, התחלת את מסע השלוש שלך, הפועל פתח תקווה, עירוני קריית שמונה, בני ריינה, עד שבשנה החולפת בעצם ירדת לליגה הלאומית, שוב התאחדת עם מסי, כן. בבני יהודה, בינואר הגעת לקבוצת הבת של מכבי חיפה, הפועל כפר סבא. איך אתה מסכם בינתיים את הקריירת הבוגרים שלך, איך אתה רואה אותה?
1: התחלתי במכבי חיפה די טוב, ואז הגיע מחשבות שלא רוצה שזה יימשך איזה 3 או 4 או 5 שנים עד שאני אפרוץ. רציתי את זה כמה שיותר מוקדם, ויש החלטות שלא, אני קיבלתי אותן בעצם, ו... זה לא משהו שעכשיו אני תקוע עליו, זה לא משהו שאני אומר למה ככה, למה ככה ולמה ככה. זה דברים שהייתי אמור לעבור אותם, את האמת. ואני לא עכשיו ממהר שאני כועס או שאני בוכה בבית, אני אומר למה אני לא משחק פה ולמה אני לא באירופה, למה אני לא אחד בשתיים. אני, את האמת, זה משהו ששינה לי את המנטליות. עכשיו אני סתם, אני מתאמן נגיד ב... לא משנה, אני מתאמן אימון בקבוצה בבוקר, אני לא יכול לישון בלילה אם אני לא עושה אימון אישי, זה משהו שלא היה לי את זה אף פעם. במכבי חיפה מאמני כושר היו רודפים אחריי, היו מוציאו אותי, שימו אותי בחדר כושר, לא יודע, אצל, לא יודע, כאילו מוציאים בכל מיני מקומות, בורח מחדר כושר וזה, זה לא היה לי את זה, וזה משהו ש...
12: התבגרת.
1: כן, זה מה שעכשיו יש לו אותו בראש. אם אני לא עובד קשה, אני לא אגיע. זה משהו שהיה
12: מסר לי. בעצם עד הבוגרים, מה שקרה, זה היית מוכשר מאוד מאוד מאוד, וכאילו היית, אמרת, אוקיי, יש לי את הכישרון, הדברים הסתדרו, ובעצם כשעלית לבוגרים, הבנת שמעבד כישרון צריך להוסיף עוד אלמנטים גם של עבודה קשה.
1: חד משמעית.
12: עכשיו שאתה רואה באמת את... אתה גדלת בדור מאוד מאוד מוכשר, היית חלק מהקבוצה שזכתה באליפות עם מסי בנוער, לאחר מכן גם הגעתם לשלב הבתים של ליגת האלופות, הייתה לך הופעה נהדרת נגד יובנטוס, גם התחלת את הקריירה בבוגרים של מכבי חיפה עד שיצאת. מן הסתם רוב ההשוואות, שני הכוכבים של אותה קבוצה היו אתה וענן, איך אתה עם ההשוואות האלה, איך אתה מתמודד עם זה?
1: היינו, את האמת, היינו קבוצה מאוד טובה, רוב השחקנים עכשיו ברמות מאוד גבוהות, יש את ליסה, בן שימול, ירן לוי וענן, זה... אני לא חושב...
13: מחזור חזק.
12: מדהים, כן. מחזור מדהים.
13: מטורף.
1: אני לא חושב שאני... באמת, אני אוהב אותם בקשר כמעט יומיומי איתם, ואני לא חושב שאני פחות רמה מכל אחד מהם, פשוט... לכל אחד יש את המסלול שלו, לכל אחד הוא... יש את הזמן שלו להגיע, ו... משהו שונה בהם שהם היו מאמינים בעבודה קשה ואני לא, והמסלול שאני עובר אותו זה לוקח אותי לשם, אתה מבין?
13: תשמע, נשמע שאתה הרבה יותר בוגר, כמו שאתה אומר. עצם זה שאתה מדבר ככה ואתה מבין דברים, וזה יפה להגיד בגיל 21 להבין, עשיתי ככה, עכשיו אני עושה ככה, וזה חלק מהדרך.
12: מה, הוא עדיין שחקן צעיר.
13: כן, נכון.
12: על כישרון אי אפשר להתווכח.
13: זה לא בן 35.
12: לא, אני אומר, על כישרון אי אפשר להתווכח. בוא, מה שהוא עשה במונדיאליטו, ומה שהוא עשה במכבי חיפה, אני אפילו זוכר את המשחק נגד שריף טיראספול, נכנסת כמחליף, אם אני לא טועה, היית מעורב שם באחד השערים, ואתה יודע, זה שחקן שכאילו, אם הייתי צריך לשים את הז'יטונים שלי בתקופה ההיא, הייתי שם את כל הז'יטונים שבגיל 21 הוא יהיה לפחות שחקן מוביל במכבי חיפה. דברים לא הסתדרו, אבל אני חושב שאתה יודע, בסוף עצם זה שהוא מבין שעבודה קשה, והוא מבין שאתה יודע, לא צריך להסתכל על דוגמאות אחרות, אלא להסתכל על עצמו, אני חושב שההצלחה מתחילה פה, מבחינתי.
13: חד משמעית.
12: אתה בקשר עם ענן יומיומי?
1: לא יומיומי, אבל אנחנו בקשר.
13: באינסטגרם בטח, לייק פה, לייק שם.
1: כן, תגובות כאלה.
12: אם אנחנו מסתכלים באמת על שניכם, זה שני שחקנים מסוג מאוד מאוד שונה. אתה שחקן ברזילה יותר, שחקן שאוהב את הכדור, אוהב מאוד את הכדור אולי. ענן יותר אתלטי, יותר פיזי. אם אני כאילו צריך לעשות איזושהי השוואה ביניכם, כדי שאתה תגיע לרמות הגבוהות, אתה צריך שהרבה מאוד דברים יסתדרו לך שם בדרך. השאלה, אם זה יכול לקרות עוד.
1: אני בטח מאמין בזה, וזה לא רק שאני מאמין, זה יקרה, אבל זה עניין של זמן, אני עובד, האמת, מאוד קשה בשביל זה, מאוד, מאוד, ואני מאמין שאני אקבל את ההזדמנות האמיתית, אני אהיה שם.
12: עכשיו, אם אני צריך לשים אותך על משהו אחד שהיית עושה אחרת, עד עכשיו, מה זה היה?
1: לשנות את הגישה ואת המנטליות הרבה
12: יותר
1: לפני, כן.
12: לפני זה?
1: כן, אבל אני שמח בדרך שאני עובר אותה.
13: מה החלום שלך?
1: קודם כל, לא משנה מה, להצליח במכבי חיפה. אפילו אם אני לא אהיה שם ואני אהיה, נגיד, אני אעבור לחול לפני שאני אצליח במכבי חיפה, לחזור ולהצליח שם.
12: יש לך את הרצון הזה בתור מי שגדל שם, ואני זוכר אותך מהתקופה שלך שם. אתה רוצה להביא גאווה למכבי חיפה, אתה רוצה להביא גאווה לאוהדים, האוהדים של מכבי חיפה מאוד אוהבו אותך בתקופה שהיית שם, אני מניח שגם היום כותבים לך ומדברים, היית כמו ילד שלהם. באחוזים, אתה בלב שלם בטוח ב-100% שאתה תגיע למכבי חיפה ותהיה שחקן מוביל שם?
1: כן, בטח. למה בתקופה שעלית לבוגרים, נגיד סתם, אבא שלי היה מגיע למשחקים, הוא היה מצלם לי לפעמים מועדים שיש להם את החולצה שלי וזה, אני לא יכול עכשיו כאילו להחזף אנשים כאלה, אתה מבין?
13: כן, מרגיש מחויבות.
1: כן, קנו את החולצה שלי ולא להוכיח, ולא לעשות במדון שגדלתי בו מאז שאני ילד, זה משהו שאני חייב לעשות אותו, לא משנה מתי, אני אעשה אותו בזכת השם.
12: אני רוצה להחזיר אותך לתקופת המונדיאליטו, הם כפשו את המדינה, אתה זוכר? הם היו סופרסטארים, הוא וענן ודור תורג'מן, המשחק שלך נגד ברזיל, זה היה המשחק הכי זכור. לא פשוט, בגיל צעיר, מנטלית, פתאום שאתה הכי גבוה שיכול להיות ולהתמודד עם זה.
1: כן, בטח.
12: כי הכתירו אותך.
1: כן.
13: יש לך איזה, אתה עובד עם מאמן מנטלי או משהו כזה? יש כזה דבר?
1: הוא שם, הוא עומד, לא?
12: לא, עכשיו הוא יושב.
13: מי זה? תספר לנו מי זה.
1: גריפת, הוא מזרזיר, יש לו חדר כושר פילאטיס, מלא עסקים, מלא כסף, בעזרת ברוך השם.
12: גדול. בסדר, גם לך לא חסר. חמזה, עכשיו אנחנו מסתכלים על העונה הקרובה, איזה מועדון אתה רואה את עצמך בו, האם אתה חושב שאתה צריך לחזור לליגת העל, האם מקום עבורך להיות שחקן מוביל בליגה הלאומית, איזה מין פרופיל של קבוצה אתה רוצה להיות בעונה הקרובה?
1: יש לי סוכן שבודק לי אופציות טובות, ובימים הקרובים אני מקווה שאני אקבל החלטה טובה, מאמן שירצה אותי, מאדון שירצה לקדם אותי לפרוץ, ומקווה שאני אקבל החלטה מאוד טובה.
13: יש כמה דברים על הפרק, אתה מחכה לבחור כאילו לאן להתקדם.
1: משהו בסגנון, כן.
12: אם אתה רואה עכשיו את מכבי חיפה, מה דעתך על כל מה שהולך שם? כי גם בעצם אתם התחלתם את זה אז בתקופה עם מסי, הצעירים של מכבי חיפה, כי זה בא יותר במסה. עד באמת השנתונים האלה שלכם, היה אבו פאני אחד, ג'אבר אחד, נטה אחד, פתאום יצאו כמה. גם בשנה האחרונה עלו רטנר וגבאי ושטייפמן ופיינגזיכט, אולי שכחתי מישהו, ואתה יודע, פתאום זה נהיה חלק מהסייל של מכבי חיפה. אתה רואה את הצירים האלה, יכולים לקבל את ההזדמנות השנה?
1: שוב, אני חושב שאין שחקן ש... ש... שיוצא מהנוער של מכבי חיפה שהוא לא, לא שחקן טוב. כולם רואים לקבל הזדמנות בבוגרים, ואני... וראיתי אותם בכמה משחקים, והם באמת נראים טוב, ואין, ואין שום שיבה... שום סיבה שלא יקבלו דקות משמעותיות בשנה הבוגרים.
12: איך אתה רואה את העונה של מכבי חיפה? לאן זה הולך? יכולים לקחת אליפות השנה? להתמודד על האליפות?
1: חושב שכן.
12: אם אנחנו מסתכלים על במעבר אחד לקראת סיום, על המונדיאל, ארגנטינה, ספרד, איך אתה רואה את המצ'אפ הזה, מסי אמל?
13: אתה מסי, אתה מסי רונלדו. לא, בסדר, אבל במסי רונלדו, בטח אתה רונלדו, לא?
1: כן.
12: הוא ישאל עבודה קשה.
13: מה זה?
1: אתה מסי?
13: אני, כן, אני מסי.
12: איזה מסי אתה? אתה עניבה ברג'יל.
13: אני אדורם קייסי.
1: מה, אבל נגיד, ארגנטינה זכתה מונדיאל שעבר, תזכה שנה זה יהיה משעמם, מה?
13: זה מרגש גם, אבי שתיים ברצף. לא פשוט.
12: אוהב את הריגוש. חמזה, מה נאחל לך?
1: תמשיך.
12: יאללה.
13: אני אאחל לו הצלחה, תמשיך בדרך הזאת, תיתן בראש, אתה תצליח עם המנטליות הזאת.
12: נאור ציון מחכה לעשות עוד סרטון.
1: בעזרת השם.
12: חמזה שיבלי, המון המון הצלחה, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה לך רז גור,
13: תודה רבה איגל,
12: תודה רבה לאור כוחן על הסושיה, לרון בוסקילה, העורך שלנו, ליסמין שעבר, האישה והקליטים, סוף שבוע נעים לכם המשך, האזנה נעימה.
2: רדיו חיפה,
3: עכשיו ברדיו חיפה,
4: יגאל ורז גור עם יגאל גולדשטיין ורז גולן,
3: ובשלוש מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
4: הצהריים בחסות
5: המונדיאל בסיור, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות עכשיו בדרכים חשמל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: 720
8: 720 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: איבני סנטר!
30: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
31: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
32: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
33: באר
0: ראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, הערב, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, הערב בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
9: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: 105 רדיו חיפה.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוחות המשטר הסורי סיכלו הברחת ענק של כתבמי נפץ שיועדו לארגון הטרור חיזבאללה. מדווח כתבנו שחר קליימן.
19: מקורות סורים אסור היום לערוץ הסעודי אל ערביה כי משלוח הנשק המתקדם שנתפס בגבול העיראקי כלל טילים, כתבמים וחומרי נפץ. לדברי המקורות, לא פחות מ-150 כתבמים עמוסים בחומרי נפץ היו אמורים להגיע לארגון הטרור חיזבאללה בלבנון דרך סוריה.
18: יושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף בחריפות את הרמטכ"ל אייל זמיר בעקבות מכתב האזהרה ששיגר נגד חוק הקפאת מעצרי העריקים. דרעי טען כי זמיר ניסה לעזור לגוש השמאל, האשים אותו בעירוב פוליטיקה בצבא ואמר כי הוא איבד את זה. האקר הישראלי אהוד טננבאום נעצר בפולין לבקשת הרשויות בהולנד בחשד ששימש גורם טכנולוגי מרכזי ברשת הונאת השקעות בינלאומיות. לפי המשטרה ההולנדית, הרשת גרפה יותר מ-100 מיליון אירו באמצעות פרסומות מזויפות, שבהן נעשה שימוש בתמונות של ידוענים כדי לפתות מאות קורבנות בהולנד ובבלגיה, להשקיע בפלטפורמות השקעה פיקטיביות. עוד נמסר כי רשת ההונאה הפעילה כ-20 מוקדי פעילות ובהם יותר מ-700 עובדים, וכי פירוקה התעכב במשך זמן רב בשל הידע והמומחיות שיוחסו לטננבאום. עוד בחדשות, פועל בן 53 נפגע באורח בינוני ממלגזה במהלך עבודתו באתר בנייה בחדרה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
23: צריכים
18: מזגן?
23: לכו על המקור
18: אינברטר. היום מזג האוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
20: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

come un vaso, אני פה ושם את נופלת. אני קם להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. הכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: לכם, ויום חמישי שמח, טופוש.
1: שמח במיוחד.
0: למה במיוחד?
1: כי אנחנו סוגרים שבוע, יש לנו תוכנית מטורפת עם מלא מלא מוזיקה טובה, הרבה לעתים, הרבה כיף.
0: מתקבל על הדעת, אין בעיה.
1: מתקבל על הדעת.
0: אז אנחנו כאן בתקווה שעבר לכם שבוע טוב, שיש לכם יום חמישי שמח, ואתם בפתחו של סוף שבוע עם תוכניות טובות ודברים טובים.
1: אנרגיות טובות.
0: ואנחנו נקווה שהכל יהיה בטוב. גם בסופש, גם בשבוע הבא וגם היום. אנחנו אתכם כאן כמובן, לא אמרנו, אבל אתם יודעים, ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אנחנו עד שש ביחד עם מגמיקס, סוגרים שבוע, פותחים סופש, מושיקו, מושון, מקסים טוקוש פלוטקי.
1: דולב נישליס.
0: איזה שם ארוך, איזה שם קצר, יאללה.
1: יאללה.
0: בואו נתחיל, האזנה טובה, שעה ראשונה.

Which one? Which one? Which one? Which one? Which one?

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה.
1: ועכשיו, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול,
0: ואתם
1: מי לא מחפש, תגיד לי.
0: אז עזריאלי חיפה מזמין אתכם לקיץ של כוכבים. שימו לב, מופעים של כוכבי הילדים האהובים בכל רביעי בשעה 5:30, החל מ-22 ביולי עד ה-19 באוגוסט.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: המופע הראשון, תוקו שמו ובחה.
1: גוקומולו.
0: גוקומלו.
1: גוקומלו.
0: עכשיו הרסת, אני כאילו פונה, כאילו אתה מכיר אותו, אוהב אותו, ואתה לא יודע איך קוראים לו בכלל, בושות.
1: אתה אח שלי עובד. בולבד?
0: לא, הם בני דודים.
1: באמת?
0: לא. המופע הראשון, ברביעי הבא, 22 ביולי, בשעה 5:30, מחכים לראותכם בקומה השנייה, מתחם המזון המהיר.
1: איזה כיף.
0: אחלה קיץ.
1: זה אח של חנן הגנה.
0: אחלה קיץ, בעזריאלי חיפה.

0: חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השבק הקשוח, שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
14: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך. הערב בערוץ 13.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, הערב, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, הערב בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.

0: איך שטס הזמן ונגנעה לנו השעה הראשונה ליום חמישי בשבוע.
1: אני כל פעם מופתע מחדש, איך הזמן טס.
0: טס, טס, טס, טס, אבל אנחנו גם צריכים לפנות.
1: אנחנו טסים לפרסומות ולחדשות. דיוויד עזרא, נעד לקחת המושכות ב-99.5. אנחנו נמשיך לרדיו חיפה.
0: אמת, והצטרפו החברים מאלת.
1: וגם באתר באפליקציה, לא עוצרים לרגע. תודה רבה לאור מאיר, לסון באולפן, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה למושיקו פלוטקה.
0: לדולב נישליס.
1: פרסומת חדשות של השעה 4, ומיד חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, מדורת יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע, פותחים סופש, כבר שווים.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה.

0: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
4: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 105 רדיו חיפה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוחות המשטר הסורי סיכלו הברחת ענק של כתבמי נפץ שיועדו לארגון הטרור חיזבאללה. מדווח כתבנו שחר קליימן.
5: מקורות סורים עשו היום לערוץ הסעודי אל ערביה כי משלוח הנשק המתקדם שנתפס בגבול העיראקי כלל טילים, כתבמים וחומרי נפץ. לדברי המקורות, לא פחות מ-150 כתבמים עמוסים בחומרי נפץ היו אמורים להגיע לארגון הטרור חיזבאללה בלבנון דרך סוריה.
4: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הדיח את שר ההגנה שלו לאחר עימות מתמשך בינו לבין מפקד הצבא סביב אופן ניהול המלחמה. ההחלטה הציתה מחאות חריגות בקייב ובערים נוספות, כשמפגינים מחו נגד הדחתו של השר, שטען כי יוזמותיו לשינוי הצבא נחסמו בשל תרבות פיקוד סובייטית. עשרות תושבים בשכונת קריית ויז'ניץ בבני ברק כיתרו את רכבם של פקחי רשות המיסים שהגיעו לערוך ביקורת שגרתית בבתי עסק בעיר, השליחו לעברו ביצים וחסמו את נתיב הנסיעה באמצעות פחי אשפה. כוחות משטרה שהוזעקו למקום חילצו את הפקחים ללא פגע. עוד בחדשות, פועל כבן 40 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בפתח תקווה. הוא פונה לבית החולים בלינסון עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: ברוך הבא לך בעצמך, טוקוש.
0: ברוך כל הנמצא. כל החברים מרדיו אילת.
1: שמצטרפים אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה בחיפה, ראשונה אצלכם באילת, אבל אנחנו העיקר בשעתיים ביחד, עד שש. סוגרים שבוע, פותחים סופש, יום חמישי כבר כאן, וגרי באורות, גם משיקו באורות.
0: וגם אור.
1: אור מהיר באורות, אור מהיר באורות מתמול, אבל מסיבות אחרות. אנחנו עד שש ביחד, מגמיקס, תבלו תהנו, אם אתם בדרכים, פליז, סעו בזהירות, תהנו מהדרך, תהנו מהמוזיקה. יאללה, מתחיל.

0: אתם איתנו על מגה מיקס, ועכשיו אנחנו רוצים לסדר לכם אחלה של בילוי.
1: אחלה של קיץ.
0: אחלה של קיץ, בחופש הגדול, בעזריאלי חיפה, מזמינים אתכם לקיץ של כוכבים.
1: ולא סתם כוכבים, כוכבי הילדים הגדולים והאהובים טוקוש מגיעים בכל רביעי לעזריאלי חיפה, בשעה 5:30, זה שעה קבועה בכל רביעי. מתחיל החל מרביעי הבא, סיימו ביומנים 22 ביולי.
0: עד ה-19 לשמיני.
1: מופע ראשון, יעלה ויבוא, כוכב הילדים, שטוקוש מאוד אוהב ומערך ברמה אישית. קוקומלו, קוגומלו. קוגומלו, רצו, נה, נה, נה, נה,
0: אני מלמד עם מיכאל את השירים, אני אביא אותו.
1: יש לו גם הרם סם סם, הרם סם סם.
0: כן, אתה לא מכיר. שמע, אתה...
1: שמע, הילדים שלי ראו איזה סרטון השניים שלו.
0: אתה חבר טוב של חנן הגנה.
1: ברור, ברור, גם של יובל. בקיצור, חברים, רביעי הבא, 22 ביולי, בשעה 5:30, בחומה השנייה, מתחם המזון המהיר בקניון עזריאלי חיפה.
0: תגיעו, תהנו.
1: אחלה של קיץ לכל המשפחה, מחכים לכם שם.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה. 20 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליה, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, מרכז הכרמל עומסים בסדרות מוריה, לבאים משני הכיוונים, עמוס גם לכיוון חורב, לבאים מפיקה ומפרויד, 22 לצפון עמוס, מהכניסה בעיר התחתית וביציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין, מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה ובזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: 107.5 רדיו חיפה. יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השבק הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
9: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולם.

0: מות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות. אקסטרה.co.il.
4: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר.
5: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 4:40 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס, ברחוב הרצל עד ילג, מרכז הכרמל עומסים, בסדרות מוריה לבאים משני הכיוונים, עמוס גם לכיוון חורב לבאים מפיקה ומפרויד, 22 לצפון עמוס, מהכניסה בעיר התחתית וביציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין, מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
17: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
18: איזו עוצמה!
19: לקבוצה שלכם יש פורד?
20: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: עד כאן השעה הזאת של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע.
1: מה זה
0: השעה
1: הזאת? השעה.
0: השעה.
1: הייתה פה שעה מטורפת, טוקווש. הייתה פה שעה.
0: היה פה טירוף.
1: שאם היינו את הפרסמות והחדשות, אנחנו לא עוצרים לרגע.
0: לא עוצרים לרגע.
1: אתה בטירוף.
0: טירוף.
1: טירוף
0: על חושים.
1: כמו קאי.
0: קאי באמת בטירוף.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. מודים גם לגרי סגור, שנמצא באולפני רדיו אילת, 102 FM.
0: לאור ניר ברדיו חיפה.
1: מה עוד? יש לנו עוד איזה 10 שניות לדבר, אז אני אמשך את הזמן קצת. הנה, כבר עברו עוד 5.
0: תחכו לשעה הבאה, הולך להיות.
1: הולכת בבם. פרסומות, חדשות, ועוד חוזרים לעוד שעה של מגמיקס.

0: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
2: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, הערב, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, הערב בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
14: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם החיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם החיפה בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
17: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
20: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן ביקשה מהחותים בתימן להיערך לסגירת מצר בבל מנדב שבים האדום. במידה וארצות הברית תממש את איומה לתקוף תחנות כוח וקשרים בשטחה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, החות'ים כבר פרסו טילים וחטב"מים סמוך למצר האסטרטגי וממתינים לפקודה לפתוח בפעולה. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט אמר כי פשיטה ליישובי עוטף עזה כמו זו שהתרחשה לפני כמעט 3 שנים אינה אפשרית כיום. בטקס חילופי מפקד עוצבת הבזק בגבול עזה הוסיף בלוט כי יותר מ-60% משטח הרצועה נמצא בידי צהל וכי מרחב ההבטחה ליישובי העוטף מוחזק בידי שתי אוגדות ומיטב הלוחמים. כוחות הביטחון עצרו בשבועות האחרונים כמה פעילים המעורבים בניהול מוסד ששימש חלק מרכזי במנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית, לאחר שעלה חשד כי שב לפעילות. נגד חלק מהמעורבים כבר הוגשו כתבי אישום, וכתבי אישום נוספים צפויים להיות מוגשים בשבועות הקרובים. עצמות אדם אותרו במערה באזור יער ליפתה בירושלים, בעקבות דיווח של אזרח. חוקרי זיהוי פלילי הגיעו לזירה ופתחו בחקירה, אך בשלב זה לא נמצאו חפצים שיסייעו בזיהוי הממצאים, ואין כיוון ממשי באשר לזהות האדם או לנסיבות המקרה. עוד בחדשות, פיפ"א פתחה בהליך משמעתי ובחקירה רשמית נגד התאחדות הכדורגל הארגנטינית, בעקבות הנפת השלט EA פוקלנד הם ארגנטינים על ידי שחקני נבחרת ארגנטינה במהלך חגיגות הניצחון בחצי גמר המונדיאל. בפיפ"א בוחנים הטלת קנס כספי או הרחקה ממשחקים, אך הערכה היא כי ההתאחדות תעניש בקנס בלבד לאחר שיאספו עדויות ותשמע גרסת המעורבים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. הערב והלילה מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, 7 שנים?
26: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

Electro is the new style, Jackie and Jane. See them.

0: פגמיקס כאן ברדיו חיפה.
1: ועכשיו, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול...
0: ואתם מחפשים מה לעשות...
1: מי לא מחפש, תגיד.
0: אז עזריאלי חיפה מזמין אתכם לקיץ של כוכבים. שימו לב, מופעים של כוכבי הילדים האהובים בכל רביעי, בשעה 5:30, החל מ-22 ביולי עד ה-19 אוגוסט.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: המופע הראשון תוקו שמו ובבחה...
1: גוקומולו.
0: גוקומלו.
1: גוקומלו.
0: עכשיו הרסת, אני כאילו בונה, כאילו אתה מכיר אותו, אוהב אותו, ואתה לא יודע איך קוראים לו בכלל, בושות.
1: אח של יובל.
0: בולבל? לא, הם בני דודים.
1: באמת?
0: לא.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 20 דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליה, מרכז הכרמל עומסים, בסדרות הנשיא לכיוון מוריה, עמוס גם לכיוון חורב לבאים מפיקה ומפרויד, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד רחוב ז'בוטינסקי, 22 לצפון עמוס ביציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת קריית עתה עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קקל.
14: בעלי עסקים,

0: מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
2: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
7: חזרתם? אוקיי. פליי! מגה מיקס. עם דולב נישליס ומוסיקו פלוטר.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בראשון בלילה יגיע מונדיאל 2026 לסיומו, שאלופת אירופה ספרד תפגוש את אלופת העולם ארגנטינה לגמר הגביע העולמי. עד כה נפגשו בעבר הנבחרות 14 פעמים, כשכל אחת מהן ניצחה 6 פעמים, ושני משחקים נוספים הסתיימו בתיקו. גם יחס השערים ממחיש עד כמה היריבות הזאת צמודה מבחינה היסטורית. ספרד כבשה 19 שערים לעומת 18 של ארגנטינה. הגמר הקרוב מגיע לאחר שהפיינליסימה שהיה אמור להפגיש בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה בחודש מרץ בוטל. זה יהיה המפגש השני בלבד בין הנבחרות במסגרת המונדיאל. הפעם היחידה שבה נפגשו במסגרת הגביע העולמי הייתה באנגליה בשנת 1966, אז ארגנטינה ניצחה 2-1. ספרד, שלא נוצחה כבר 37 משחקים רשמיים, תוכל לשבור שיא חדש לנבחרת לאומית אם תישאר בלתי מנוצחת גם אחרי המפגש מול האלבי סלסטה. ארגנטינה עצמה ברצף היסטורי משלה. סקלוני ושחקניו זכו בטורניר הקופה אמריקה, מיד אחר כך במונדיאל בקטר, ואז שוב בטורניר הקופה אמריקה, ויכולים להיות הראשונים שזוכים במונדיאל פעמיים ברציפות מאז ברזיל בשנת 1962. עבור מסי יהיה זה הגמר השלישי בקריירה, פעם אחת יותר מארגנטינאי אגדי נוסף, דייגו ארמנדו מרדונה, ובסך הכל, מסי יהיה השחקן השני בהיסטוריה לשחק בשלושה גמרים אחרי כפור הברזילאי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 5:43, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, מרכז הכרמל עומסים בשדרות הנשיא לכיוון מוריה, עמוס גם לכיוון חורב לבאים מפיקה ומפרויד, בקריות עמוס מדרך יגאל ידין ועד רחוב ז'בוטינסקי, 22 לצפון עמוס ביציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת קריית עתה עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? תחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת ברכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי, והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.
17: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס.

0: סוגרים את מהדורת יום חמישי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, איך השבוע הזה טס לו, איך השעה הזו נגמרה לו, ואיך המהדורה הזו עברה לה כל כך מהר.
0: תירוף.
1: אבל בסדר, אנחנו מחכים כבר לשבוע החדש, לפני זה סופש, נפגשים אחר יום שישי, 10 בלילה.
0: מהדורה ארצית מרכזית.
1: מהדורה קצת שונה, קצת אחרת. תבואו, קחו אותנו איתכם לבילוי שלכם, ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו איתכם כל הזמן באתר ובאפליקציה. חפשו מגה מיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה.
0: Yes.
1: תודה לגרי ולאור.
0: תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, תורמי רדיו חיפה, לאחד עולב נישליס, לכם המאזיני.
1: תודה רבה לך, מושון, טוקוש, המקסים, פלוטקה, הלאו גם שיקו, משה חיים פלוטקה. משהיה לך סוף שבוע נעים.
0: לכולם, בשורות טובות.
1: שיהיה לך סוף שבוע שקט בעיקר. ויאללה ביי, מעל אחרינו, לא אמרנו, לא אמרנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית הספורט של ישראל, מוכנים.
1: יש שם שידור מיוחד.
0: כל יום מיוחד, שם האמת.
1: יש שם שידור מיוחד, במקום מיוחד. תשארו בהאזנה, תגלו איפה, כמה, למה ואיך. יאללה ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

0: והסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, הערב, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, הערב ב-6, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
18: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
20: 107.5 רדיו חיפה.
22: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
25: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן ביקשה מהחותים בתימן להיערך לסגירת מצר בבל מנדב שבים האדום, במידה וארצות הברית תממש את איומה לתקוף תחנות כוח וקשרים בשטחה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, החות'ים כבר פרסו טילים וכטב"מים סמוך למצר האסטרטגי וממתינים לפקודה לפתוח בפעולה. בעקבות ההפגנות חרדים נגד מעצרי עריקים, כביש 4 נחסם לתנועה באזור מחלף גאה סמוך לבני ברק. המשטרה חסמה את הכביש בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים, ובאזור נרשמים עומסי תנועה כבדים. עוד בחדשות, תינוקת כבת שנה טבעה בבית בקדימה צורן. מצבה מוגדר אנוש. צוות מד"א הוזעק לזירה ומבצע בה פעולות החייאה. כמו כן, בבאר שבע נפצע באורח קשה מדקירה גבר בן 46. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר להמשך טיפול רפואי. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
0: ירידות שערים של עד אחוז נרשמו היום בבורסה בתל אביב. עליות שערים נרשמו במניות האנרגיה, בעוד מניות השבבים ירדו בכ-4 אחוזים. המגמה השלילית בבורסה נבעה בעיקר מהחרפה במצב הביטחוני במפרץ הפרסי. בוול סטריט נרשמת כעת מגמה מעורבת, ומחיר הנפט עולה כעת בחצי אחוז לרמה של יותר מ-80 דולרים לחבית. בשוק המתח הדולר מתחזק בכחצי אחוז, והוא נסחר ברמה של 3 שקלים ו-2 אגורות לדולר אחד.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור
4: צריכים
25: מזגן?
4: לכו על המקור אינברטר.
25: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. מהדורת יום חמישי, אנחנו פה מביטוח ישיר. איפה אתם? קביים, קביים, קביים. אוקיי, חברים, אנחנו ברדיו חיפה, בשידור ישיר ברדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן אתר וערוץ הספורט. ושוב אני אגיד שלום לכל העובדים של ביטוח ישיר, סניף יוקנעם, היידה! יפה, ממש נראה כמו מחזור כלא שתי, על הכיפאק. אנחנו עוד נגיע אליכם בקרוב. לצידי, חברים, חברי הפאנל היקרים שלי, מה שנקרא שכיאה לתקופה המיוחדת הזאת, כאן מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עיר מגוריו של וייסי שלנו, שאומנם אין לה קרבה לים, אבל הוא כל כך נחוש שהוא יכול לחתור גם על אספלט. חבר'ה, כפיים לווייסי, הלו. בין המקום. וייסי בין המקום, גר פה.
3: אתה יודע שפעם ראש העיר עמד פה ואמר, אם צריך, אני אביא את הים ליוקנעם.
2: לפחות יש חריזה.
4: אתה יודע, אלי, שהבת שלי גרה פה.
3: כן, גם הוא בן חצי יוקנעם.
4: הבת שלי.
2: וואנה, אתם פתחתם עליי פה קנטה, בקיצור.
4: אלי, לפני שבאתי לפה, הייתי אצלם.
2: אהה, יפה. אוקיי, אז אני רוצה גם להגיד שלום, אם כבר הבת שלו גרה פה, אז בואו נגיד שלום ליהלום שבכתר. מסי מטירת הכרמל, הלו ראובן עטר!
4: אהלן, אהלן.
2: ואיך, אופה, הנה נטלי שלנו, חיים שלנו בלב, איזה חיוך. לא, לא, קפה שחור, אין תקציב, תירגע.
3: לא, אבל תספר שזה אחרי שעקצו אתכם במכונה.
2: עקצו, עקצו פה במכונה, עקצו פה במכונה. רגע, אבל נגיד שלום גם לביג בוס שלנו, נישליס, שנמצא פה לידינו. חבר'ה, כפיים לנישליס. ולפרלה שלנו, חברים, פרלה שלנו אתמול עברה לילה קשה. אגב, לכל הפנויות פה. רגע, חבר'ה, כל הפנויות, פרלה שלנו, המכונה, מוסקילה פנוי. הוא פנוי. מה אתה עושה לי ככה? אתה פנוי, נגמר המוזיאל.
3: הוא גם מתאים לווייב. הוא מתאים לווייב של הכלא.
2: בנות, מי שאוהב את קעקועים, בן אדם מסור. רציני.
4: הוא עכשיו סוגר איתך חשבון.
2: אוקיי, חברים. אוקיי, עכשיו ריכוז, ריכוז. חברים, אז שימו לב, וואו, ושוב פעם, עזוב אותך רבק, זה אחר כך. וואו, ושוב פעם וואו, ושוב פעם וואו, וואו, וואו. מה נותר לומר, חברים, נבחרת ארגנטינה, בוגרי קורס נגרות שאלוהים נגע בהם, והוא גם על הדרך משחק איתם יחד, נבחרת שבחכה שתוביל עליה רק כדי לקבור אותך, ואתמול תוכל. מה קרה לו אתמול?
3: עשה סילבס.
2: עשה סילבס.
3: הוביל ופתאום נלחץ, פתאום הלך לאחור.
2: מה קרה?
4: הוא אוהד את ארגנטינה.
2: די, תפסיקו, תפסיקו.
4: נו, מה נגיד? טעות ענקית של מאמן.
3: טעות גדולה שלו, הלך לאחור.
2: אני, יש לי משהו להגיד על הטעות.
4: לא היית צריך להבין כדורגל בשביל להבין.
2: אז אני רוצה להגיד משהו על הטעות הזאת.
4: אוקיי.
2: אני דווקא לא בכל הקרנבל, כבר אתמול התחילו כולנו, כולם לרדת עליו.
3: לא, גם האריק קיין יצא עליו.
2: רגע, עזוב את האריק קיין, שנייה, תן לי רגע להיות. תן לי להיות הנודניק התורן. הרי בטח קוטי שומע אותנו, עוד שני ערים טלפון ייכנס בי.
3: חד משמעית.
2: חבר'ה, זה עבד עד דקה 83, תוכל ואנגליה, כולם ידעו מה הוא עושה. רגע, החמנו לו, מה לא?
3: לא, זה לא עבד, זה לא עבד.
4: שתי קורות, ועוד פעם, שתי הצלות של
2: השוער. חבר'ה, אתם רוצים שאני אזכיר לכם את נבחרת מצרים בארגנטינה, זאת אומרת שאם ארגנטינה לא עולים, אני לא אוהב להשתמש בהם, אם ארגנטינה לא עולים, הייתי משווים פה ואומרים לי, המאמן של ארגנטינה.
4: אלי, היינו אומרים,
3: קודם כל יכול להיות, אבל אתמול זה היה מובהק.
4: היינו אומרים, שלמרות המאמן של אנגליה, הם הצליחו לעבור.
3: חד משמעית.
4: כי ארגנטינה הגיעו להרבה מצבים.
2: אוקיי.
4: הגיעו, הגיעו.
2: רגע, חבר'ה.
4: תכף המחירות.
2: נטלי, בוא שנייה אתה. בוא רגע אתה, איך השם, תזכיר לי? מיתר, מה שלומך?
5: בסדר גמור.
2: נטלי, בואי תעמדי פה לידי. נטלי, אני מבקש ממך דבר אחד. כדי שהשידור הזה יעבור בשלום, ואני לא אתחיל לחטוף פה את העצבים, ואני באתי עם כפכפים, תראי, אני יכול לזרום, הם יכולות לעוף, אני מבקש ממך להרגיע את הצוות מאחורה, עוד מעט תפנה אליהם אחד-אחד. אני מבין, ילדים טובים, שוקו, מה העניינים? הנה, תראה איזה... מאיפה אתה? אתה גם מפה?
5: הוא מבקו.
2: אתה מבקש ממך לזוז, למה גם הבטן וגם הראש מסתיר את כל... את כל מה שקורה מאחורה, חבל. טוב, אנחנו נחזור לדיון הזה עוד מעט, אבל אני רוצה דווקא לשפר לקחי רגע את הזה. איך את אחרי האירוע של אתמול? אמרתי, אני אשאל אותך במיוחד.
6: להוציא את גורדון דקה 72 אחרי המשחק שהוא נתן, ואחרי זה ריס ג'יימס ודקלן רייס, ולהכניס את דן ברן ואוריילי, זה להרוג את המשחק. בטח שמהצד השני הוא מכניס לוחמים, אפשר לומר?
3: ישבת בבית, התעצבת?
6: הייתי עצבני בגלל החילופים שהוא עשה, אבל הייתי שמח בסוף ש...
2: תראו, כל הקלישאות אתמול עבדו שעות נוספות. אנגליה הייתה הכי אנגליה שיש, ארגנטינה הכי ארגנטינה שיש, ואני טוען שעזבו אותי מאמנים, ועזבו אותי עניינים, בסוף, סליחה שאני קלישאתי, יש מסי אחד.
3: חד משמעית, אין ספק.
2: שני בישולים, שחרר אותה, הנחית להם את הכדורים בדיוק על השפיץ של ה...
6: אחד בימין, אחד בשמאל, אל תשכח.
2: מדהים, מדהים, בסוף...
6: כל מה שיכול,
2: הוא... הוא הגיע, אמבפה נשאר, אריקן נשאר, אלן נשאר, הוא מחזיק, את האירוע, רובן.
4: הוא מחזיק את האירוע, ללא ספק, אתה יודע, הוא היה נראה ממש, הוא איבד כבר את הכוחות, אבל מה, הוא כל הזמן חיכה לרגעים האלה. הוא ראה גם שהוא לא יכול לכנס פנימה יותר עם הכדור בדריבל, הוא חיכה באחור, הוא בנה את ההתקפות דרך ההגבעות, כדור.
2: מדהים.
4: כאילו זה, הוא גם הרים לפני כן, אם אתה זוכר,
2: נכון.
4: שהייתה נגיחה לקורה.
2: נכון.
4: והוא ידע...
3: אבל ראית אותו אתמול גם בדברים שהוא לא עשה מאז שלב הבתים.
4: נכון.
3: לוקח כדור ועובר 3-4 שחקנים, ועושה באמצע. ולוקח ורוצה, והולך לצד, והולך...
4: לקראת הסוף זה היה נראה, הוא מחפש את ההגבהה הנכונה.
2: אני הרגשתי עד הגול, אני אומר לכם את האמת, מתי הגול השוויון?
3: השוויון 80 ומה?
4: 83.
2: אני אומר לכם, הרגשתי שזה לא הולך, כמו עם צרפת, לא הולך להם, ופתאום מסי, אני אומר לכם, יש לי תחושה...
3: כן, אבל השער היה באוויר, צריך להגיד. מי השער של אנגליה, השער היה באוויר?
4: איזה אוף.
3: לא, מה זה לא לגמרי? איך לא לגמרי?
2: לא, לא מאז השער. רגע, מתי השער של...
3: במחצית שנייה.
2: כן, אבל...
3: מאז, ארגנטינה השתלטה לבד, השער היה באוויר, ובסוף כשיש לך את מסי, אז אתה אומר לעצמך, ורובן יודע את זה, כי הוא היה סוג מהשחקן הזה, שבסוף זה ילך לו, פעם אחת הוא צריך, פעם אחת שהמהלך הזה ילך לו,
2: לא בטוח, ראינו גם אמבפה ניסה, למרות שזה אי אפשר להשוות.
3: אמבפה זה סוג אחר של שחקן, סוג אחר לגמרי.
4: יש רגעים במשחק, אלי, שהשחקנים האלה נכנסים לרמת ריכוז של 100.
2: רגע, רובן, ראינו גם את מסי, אני רק מזכיר, ראינו אותו בברצלונה בזמן, ראינו בפריז, ראינו אותו גם במשחקים שלא הלך לו.
3: כן, אין ספק, זה ברור.
4: אבל אתה לא יכול להגיד את זה על המונדיאל.
3: הוא בא למונדיאל הזה, בשיא הפוקוס.
2: תגידו.
3: שמונה שערים, ארבעה בישולים.
2: בואו נקפוץ רגע לגמר, ואז נחזור להתעסק איתנו, ואז נחזור עוד פעם לגמר. תגידו, אם מסי לא קיים ומצליחים לסגור אותו ספרד, הנודניקים האלה, הקרציות האלה, אתם יודעים, אני לא אוהב את האירוע שנקרא ספרד, הלך על ארגנטינה?
3: קודם כל לא הלך, כי אנחנו רואים שבשני משחקים האחרונים עוד שחקנים נכנסים לעניינים. אתה רואה את אנזו פרננדז, אתמול משחק אדיר של אנזו פרננדז, ואתה רואה פתאום את מקליסטר יותר טוב, ואתה רואה...
2: זה יספיק מול ספרד?
4: ראית שהחילופים כמה הם עשו?
3: ואתה בדיוק, אתה רואה את לאוטרו נכנס ונותן עוד פעם שער.
4: אני אתמול ראיתי נבחרת ארגנטינה, לא מפסידה. הם עלו, פתאום במחצית השנייה אתה ראית שזה עניין של זמן. זה עניין של זמן, הם כולם השתלטו על המשחק.
3: המחצית השנייה זה היה המשחק הכי טוב שלהם.
4: הכי טוב שלהם עד היום.
2: אני רוצה להציע משהו לארי קיין.
3: כן?
2: נגמר המונדיאל. נטלי, שימי לב, תראי איך אני עושה לך פה חיבור. לא סתם באתי פה זה. נגמר המונדיאל לארי קיין, נכון?
3: אתה חושב שהוא יעשה ביטוח?
2: לא, עכשיו הוא מתכנן חופשה, נכון?
3: כן.
2: שלא יחכה לרגע האחרון. בביטוח ישיר ממליצים לעשות ביטוח נסיעות כבר כשבוע לפני הטיסה. אני לא יודע אם ארי קיין עשה ביטוח לפני, אני מקווה בשבילו שאחת הבנות פה מכרה לו, או הבחורים,
3: זאת עם ה-1197 כנראה.
2: אז שימו לב, אם הוא לא עשה את זה, אז שיעשה את זה, כי עכשיו נהנים מביטוח נסיעות לחו"ל לילדים, חשבון ביטוח ישיר, וגם משירות Air Doctor בחול, חינם, כפוף לתקנון, תוכלו לאתר. רופא זמין, בקרבתכם, בלחיצת כפתור, ולקבל טיפול בקר... נטלי, בואי רגע.
3: בואי תגידי את האמת מה קורה פה.
2: בואי תסבירי לי, מה, אני עכשיו רוצה לנסוע לחול, לא, לא, בואי, איך קוראים לך?
7: רותם.
3: יש לה דוברת, יש לה דוברת.
2: תסבירי לי, רותם, אני רוצה לנסוע לחול. אני מחר נוסע לחול.
7: כן.
2: יש לי 3 ילדים שעוברים.
7: כן.
2: מה אני צריך לעשות?
7: להתקשר לצוות נסיעות לחול של ביטוח ישיר.
2: כן.
7: לעשות את הביטוח במחיר הכי טוב, עם השירותים והיחס הכי טובים, להיות בטוחים שנלווה אותם בשירות הרפואי בחול ברמה הכי גבוהה, okay. עם הכיסויים...
8: נכנסתי לים ביוון. כיפות ברגל שלי, אני לא מצליח להחזיק מעמד. מכת שמש, התקשרתי אליך, את אומרת לי מי זה? אני אומר לך, הייתי אצלכם, זה אני, זה אלי. אני לא מכירה אף אחד. לא צריכים להתקשר.
7: לא צריך להתקשר.
8: הנה המלשן הגיע, בוא, בוא, בוא שנייה, בוא. בוא, בוא, בוא, יובל הבולבל.
4: נארדה.
8: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
4: בוא, בוא, בוא,
8: בוא. חברים, יובל הבולבל, שלום לך.
4: נארדה.
8: מה צריך לעשות?
3: מה עושים, לא?
9: פשוט מאוד להיכנס לאפליקציה שנקראת אייר דוקטור.
8: אוקיי.
9: היא מראה לך לפי המיקום שלך, היא עובדת קודם כל. מזהה את המיקום, מראה לך איפה יש לך רופא קרוב אליך, פונה אליו, קבל טיפול, לא משלם, לא תובע, לא שולח מסמכים, לא כלום.
4: עובד רציני זה.
9: יש אפשרות... רגע, יש אפשרות להזמין רופא.
8: משתלט פה על השידור.
9: יש אפשרות להזמין רופא למלון.
3: הוא מוציא אותנו פרסומות עוד מעט.
8: אוקיי.
9: ויש אפשרות להתייעץ...
8: אם אני לא במלון, אני באוהל, אני...
9: אפשר גם. ויש אפשרות להתייעץ עם רופא... רופא זה כאילו בחול.
3: וידאו?
9: שחת וידאו.
3: פשאלה.
8: כפיים!
3: כפיים למוסטפה!
8: אוקיי.
3: תראה מי הגיע אלינו.
8: חברים, שימו לב מי הגיע אלינו. שלמה שרף, שלמה שרף.
4: תשב. אל תשב לידי. אל תשב
10: לידי. אני לא אשב ליד הדבר הזה, אתה שומע אותי?
4: לא לשבת לידי.
8: שב, שב, שב.
10: מה, ידביק אותי עם כל הזה.
8: מה קורה? רובי. אתה ראית את המשחק?
10: לא, נרדמתי, מי ראה את המשחק? תגיד לך שהזמנו את המשחקים האלה, עזוב אותך עוד מהגביע הטוטו, זה יותר מעניין אותן מהשטויות האלה, אתה אומר לי...
8: רגע, רגע, אני אעצור אותך, כי נמצא איתו גם רובי, שלום לך רובי.
11: אהלן, סוף סוף האיחוד המרגש.
4: הגיע הזמן.
11: הגיע הזמן. חזרתי מאלי, אל תשאל, כמה אודישנים תפרתי לנו, בסוף אבל כלום לא יצא.
4: אני רק רוצה שתסלח לי, שלא הזמנתי אותה אתמול, כי פגשתי את אלי אוחנה אתמול.
10: אני ראיתי את זה, כן.
4: לא לקנה.
10: פגשתי, הרבה פוגשים אותי דרך.
8: שלום לך אוחנה, מה שלומך? תגיד, אתה פה, אנחנו בביטוח ישיר?
10: כן, אני לא הבנתי, למה אנחנו צריכים להיות בביטוח ישיר? מה, אנחנו כבר עשינו נזקים כל כך גדולים לדולב נישני, שהוא כבר צריך להתחיל להפעיל ביטוח? אני באמת לא מבין. אגב, אתמול באמת נהננו, היה כיף, למרות... כל השטויות שרובן דיבר שם...
8: איפה, איפה הייתם?
10: התחלתי להתבלבל בין אוהל ובין משה דאץ, שני הבנתי כבר, לא הבנתי.
4: איזה ערבוביה.
8: הוא עשה את הכל ביחד.
4: לא, אבל תדע לך, זה שאני יושב לידך, אני צריך ביטוח.
6: אלי, אתה יודע?
10: איזו שאלה.
4: זה כבר ביטוח.
6: הפרטנר שלי לעצב אתמול היה מיקו, בלילה.
8: למה, מיקו, היית עצור? רגע, רמבין, לא רציתם
6: ש... אנחנו רצינו, אנחנו, תקשיב, אנחנו התחלנו את המונדיאל. התחלנו את המונדיאל עם רונלדו, עברנו לאמבפה, עברנו לבלינגהם, סיימנו עם קוקוריה בגמר, ונקווה שזה יקרה.
10: זהו, נשארנו נציג אחד.
8: הם רוצים הכל, כדי שמיובי לא ייקח, הם מפחדים.
10: לא קשור, אנחנו פרו ריאל מדריד, מה לעשות?
8: די, די, תפסיקו, תפסיקו אותי מהספרדים. אתה יודע מה, רובן? היה לי פה, הבאתי את הסעיף לגוטמן, עד עכשיו הוא באמבטיית קרח מהעצבים שהבאתי לו.
4: כן.
8: תגיד לי מה אתה חושב, ותהיה לטובתי.
4: אתה רוצה עכשיו אותי?
3: הוא רוצה שתהיה לטובתו.
4: אוקיי, מה אתה אומר?
8: ספרד. ספרד, נגד ארגנטינה, אני עם מייסי ארגנטינה, ולא בגלל מסי.
3: גם רובן, מה?
8: לא, אבל תגיד לי מה אתה חושב על הספרדים.
10: מקצועית אבל.
4: על הספרדים?
8: משעממים.
10: משעממים.
4: נבחרת משעממת.
8: אוי, זה
4: חולה עליו. תקשיב, כולם שם בינוניים פלוס.
8: בוטי כמעט שבר לי את האדם.
4: אין אחד שאני יכול להגיד שהוא מצטער.
8: תודה רבה.
10: רגע, רגע, רגע אחד, רגע שנייה.
4: אוי לנו אם זה הכדורגל שינצח.
8: אוי לנו, אבל רגע. גוטי! גוטי, איפה אתה? לבי שאתה שומע אותי באמצע פקק, תעצור את האוטו בצד, גוטי, תעצור.
10: רגע אחד, רגע אחד, אבל הוא מדבר איתי, הוא מדבר איתי על כדורגל. בוא, תגיד רובן, בוא נפתח את הדברים על השולחן.
4: יאללה, פתח שלהם.
10: בוא נגיד, אתה מדבר איתי, גדר, אתה לא היית משעמם אותנו במגרש, לרוחב, לרוחב, לרוחב, אתה מדבר איתי על
4: כדורגל. יש לך הזדמנות עכשיו לעשות סלפי, לשים מעל המיטה.
8: קודם כל, רובן, קיבלת אצל נקודות. אני טענתי שהם מבחרת, אוקיי, התחילו להגיד...
3: יעילה, יעילה, אהבת את המילה הזאת.
8: שטאוברג אומר לי
3: יעילה.
8: גוטי אומר לי קבוצתי, בלבלו לי את המוח, תקשיבו, הוא מתחיל לספור לי בג'ט.

0: הומור?
1: ברור.
2: היה ב...
0: כן. אה, יפה. איך השם?
3: איתי.
0: איתי, כמה זמן אתה עובד פה?
3: 9 חודשים.
4: 9 חודשים?
1: 9 חודשים. זה אפשר כבר לפטר עכשיו. אולי קבל איזה, אולי קבל פיצוי, צריך אותו הביתה.
3: כן, מה?
0: אתה מקבל כסף מהמדינה לעבוד פה?
3: אני מקבל קצבה, קלה, אבל...
1: תעזוב את הטלפון, תעזוב, דבר עם בן אדם, מה אתה תוקן לו, שבת הקופנית אתה תוקן לו. מה איתך, אתה נורמלי אתה?
4: זה מרדכי דוד של אשכנז.
0: איך קוראים לה... שבח תבו...
1: שיפנזון.
0: לא, איך קוראים לזמר הזה?
2: פישנזון, פישנזון.
1: איזה זמר?
0: תגיד, המורה והמורה, מה אתם עושים?
3: הם עשו לי את זה פעם אחת.
0: המורה והמורה, מה אתם עושים פה?
4: תגיד לנו, תגיד, תגיד, פעם אחת, פעם אחת. לא רואים, אף אחד לא רואה.
0: טוב.
1: בוא נה, תקשיב, אלו, מעסיקים פה ילדים, אלו, זה לא נראה לי.
4: תן לו, הנה הוא עושה...
1: מי בא לבית פה? מה זה פה? ניצות של ילדים, מה קורה פה? אלו! המועצה לשתום הילד, איפה אתם?
0: טוב, חברים, אני עכשיו מחזיר את כל האירוע פה, אנחנו עדיין ברדיו, עדיין רואים אותנו. פרלה, כמה זמן אנחנו יכולים לצאת את הפרסומות?
5: יש לנו עוד 4 דקות.
0: יש לנו עוד קצת זמן?
5: 4 דקות.
0: אז אני רוצה לשאול אתכם עכשיו שאלה רצינית. בואו רגע נבדוק את החבר'ה פה מאחוריי. חבר'ה, מי רוצה שארגנטינה ייקחו? שמענו? מי רוצה את ספרד?
6: לא.
1: גם לא אומרים. יש בינינו, לא נגיד מה נביאו, אמרנו אתמול, מה העדפה שלנו לקראת הגמר.
5: מאכזב.
1: זה לא לשידור.
4: לא, אבל רובן אמר, הוא היה אתמול באירוע של 1,300 איש.
2: 1,300 איש הייתי. הרגשתי כאילו אני בסמי עופר. כשהיה הגול של ארגנטינה, טירוף.
1: אולי אתה הרגשת בשם יופי.
2: אוחנה קפץ.
0: אני, אנחנו היינו אתמול בחולון, אני לא חושב שלמישהו שם איזה 2,000 איש, למישהו שם היה קשר לכדורגל, הם באו...
4: לא, לא, אבל הוא צודק, יש תחושה שבארץ, כאילו כולם רוצים את ארגנטינה. מההתחלה, מההתחלה.
0: אתה יודע למה? לא מעניין אותי מסי.
4: לא מעט, אז מי? אנטונלה?
1: אני הנשיא המצחיק הזה שלו.
0: הנשיא עם הפאות.
4: מיילי, מיילי.
0: אלוויס.
4: מיילי, מיילי. הוא גם אוהב אותנו.
1: ראיתי אותו בירושלים, אגב, ביום העצמאות.
4: את מיילי,
0: בחור
1: נחמד.
4: כל הארגנטינה הם נחמדים.
1: לא, הוא גם, הוא...
4: מדינה של אחלה אנשים.
0: יש לו אסדו, איך קוראים לה? צ'ימיצ'ורי, מקומו.
5: ראית אתמול ב-2-1 את החיוך של סקלוני, שהוא אמר, איך זה עוד פעם קורה? הוא כאילו הוריד את הראש ולא האמין. שעוד פעם הם עושים מהפך, ועוד פעם זה קורה להם.
0: פרה פה אומרת משהו. תגידו. זה, רובן, אני פונה אליך כמאמן. אתה, אם היית מאמן שלהם, לא דואג שאוקיי, זה כל הזמן, מה שנקרא, על קרעת, כל הזמן ברגע האחרון, ועוד איזה הגנבה של מסי, ועוד סוחטים את הלב, ודגת מצרים, ופה... תגיד, ספרד...
2: אתה יודע איזה ביטחון הם צוברים?
0: כן? יש שאלה. רק אני חושב שזה... אותי זה...
4: בעונה שלמה? בעונה שלמה הייתי מסכים איתך. בעונה שלמה...
0: טורניר שלם.
4: אבל זה טורניר של 8 משחקים. טורניר אתה בא, אתה ממוקד.
2: אלי, יש משהו בשאלה שלך?
4: לא, אבל בעונה שלמה, רובן.
2: לא, אני אגיד רק למה. מה זה...
0: מלחיץ קצת.
2: זה לא יהיה דומה.
0: לא היית מלחץ אם אתה מאמן?
2: שזה לא יהיה דומה, אבל זה מזכיר כמו את ההצלחה של ביתר ירושלים בעונה שעברה, שהם ניצחו 6.
1: יום הסופך גמרנו.
2: וניצחו, בדיוק, שניצחו בדקות האחרונות. הרבה פעמים היה להם דקות האחרונות.
0: זה היה לא יציב.
2: אבל בסוף,
4: אבל אם זה עוד פעם, זה כי זה עונה שלמה. בעונה שלמה קשה לך כל הזמן לחיות על מזל, נכון.
2: לביתר אין אבל את מסי.
0: יש לי תחושה שנגד ספרד זה הולך להיות...
4: קשה.
0: מציק.
4: קשה לצפייה, הנה אני אומר לך, קשה לצפייה.
0: קשה לצפייה.
4: משחק קשה לצפייה.
0: ואני מאוד מקווה, שלא הנבחרת... תראו, אם בטורניר הקודם, צרפת, היו לוקחים למסי את זה, היית אומר, בוא'נה, הרווחנו פה גמר, הנבחרת הטובה לקחה.
4: אמת.
0: פה מראש, אם הספרדים לוקחים, הם לא הנבחרת הטובה, גם לא מתקרבים, הם גם לא בטופ 4.
4: גם אם אפשר לבחור שחקן מ... צריך להגיד את האמת, היא לא הנבחרת הטובה בטורניר.
0: לא, אבל המלהיבה ביותר.
2: אפשר לבחור.
5: הם עשו את זה ביורו לפני שנתיים גם ספרד, ניצחו את צרפת בגמר.
2: לא ככה.
0: ניצחו
4: את אנגליה.
1: את אנגליה.
2: אבל היה את לביני אמל, הוא היה ביכולת אחרת.
0: נכון, הם היו יותר טובים.
2: הם היו הרבה יותר טובים.
5: היה להם 5-4 מול צרפת בחצי.
0: יותר מלהיבים. ארגנטינה יותר מלהיבה, יותר קביעות
1: אותה.
2: אני חושב שספרד של היום מזכירים את... אם הם ייקחו, זה כמו...
0: איטליה, 2006.
2: את יוון.
1: יוון
2: של
0: רובן. תראו, אני עוד שנייה קם לרובן.
4: רובן, מה, את חריסטיה?
0: אני עוד שנייה קם לרובן, נותן לו נשיקה על אף.
2: מי אתה נותן לו ציון בעל 6?
4: לא, אני מסכים איתך, אבל זה לא קבוצה שעשתה בונקר. לא באים לעשות בונקר.
2: זה לא כדורגל.
0: רובן, אני אתמול אמרתי בונקר מודרני. הם עוד שנייה קפצו עליי, אמרתי בונקר מודרני, מבלי להבין.
4: לא, אני אמרתי לך שהם
0: יעשים,
4: הם מוציאים את העוקץ מהקבוצה השנייה.
0: איך קפץ עליי גוטי אתמול?
4: מה זה קפץ? הוא התקשר במיוחד.
5: הוא התקשר מהרכבת.
0: הוא התקשר במיוחד. אמר, ירדתי שנייה, אתה מדבר שטויות, הם קבוצתי. ושטויות ברובר זה יעיל, אמרתי, תקשיבו חבר'ה, או שאני לא מבין כלום.
1: זה היה מגיע.
0: משעמם.
4: כלום בלי קשר.
0: זה טוב, זה נכון.
1: אבל רגע, לא דיברתם על תוך?

0: אבל
1: דיברנו,
2: דיברנו, ואני דווקא בעדו.
1: וגם אלי חייב, אז הנה, אלי גם פה נתן...
2: חבר'ה, תעצרו, תעצרו כולם! חבר'ה, כולם! אתם שומעים? אתם שומעים?
3: מה?
2: מסעיות עם זהב הגיעו.
4: היום אני לוקח.
2: אתה לוקח?
4: אני לוקח.
2: שמישהו יפתח פה את החניון, המסעיות הגיעו, בסדר? אתם לא מאמינים לי? עוד מעט תראו.
4: כן.
2: בואו, בואו, בואו נצא לפרסומות. קדימה.
5: הספעות וחסות.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: 20.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
14: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
15: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
16: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
17: המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
22: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
23: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
24: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
25: אנחנו חזרנו חברים, בוא נגיד עוד פעם, נרים נרים, ביטוח ישיר. וואו!
0: אנחנו בשידור ישיר כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט, ערוץ הספורט. לפני שנתחיל, לפני שנמשיך, סליחה, פרלה שלנו עם עדכון הישר מהתנור.
1: קדימה פרלה.
0: ואני מזכיר לכולם פה, לכולם. פרלה רווק, בבקשה.
2: טוב, חברים, אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון הקרוב, הגמר הגדול, צוות הפאנל מגיע לראות המשחק. שימו לב, תושבי מוצקין במרכז הספורט. ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים. הכנות לקראת הגמר, תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בנדור ואור כוחן. גם לתושבי חיפה יש הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס, בהיכל הספורט ברוממה, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים. על הבמה, דולב, נישליס, שלמה וייס, תום בנדו ואנוכי, רון בוסקילה, מחכים לכם, יש לנו גמר אדיר בדרך, ארגנטינה נגד ספרד.
0: חברים, אני שוב מזכיר, לכל הרווקות פה, שימו לב, גבר, בנו לתלפיות.
2: יש לך מזל שאימא שלי לא פה. אתה זורקת לך שומים.
0: בן אדם רציני, מקועקה, יפה, חרוץ מאוד, מסור.
2: יאללה, אנגליה.
0: חברים, נבחרת אנגליה התרסקה בדקות הסיום. החבורה של תוכל לא הצליחה לעמוד בלחץ, איבדה יתרון. אני הייתי בטוח, חברים. אמרתי, די, זה קורה להם. יש להם את בלינגהאם, רשפורד על הספסל, ארי קיין, אמרתי, נבחרת כזאת שווה גמר.
3: יו ווינרים, אבל לא.
0: עד מסי.
3: עד מסי. רובן, אני רוצה לשאול אותך משהו מעניין אותי בתור שחקן. אתה מגיע לטורניר כזה בסוף הדחה הכי כואבת, גם צרפת, גם אנגליה, כאילו, איך אתה מגיע ביום שבת לשחק משחק על מקום שלישי?
1: אף אחד לא רוצה.
0: לוקח חופשה בתוך השיר.
4: יש מאצ'אפ דרך אגב, אמבפה נגד ארי קיין, שיכולים להיות...
3: כי הם רוצים מלך שערים.
4: אחד מהם יכול להיות מלך השערים.
3: אז זה הדבר היחיד שמחיה את זה?
4: אני גם את זה, כאילו... בוא נאמר, אם ארגנטינה היו לי, מסי לא היה משחק.
3: לא היה?
4: את המקום שלישי רביעי, לא היה משחק.
0: לא נראה לי.
1: זה יכול להפתיח לנו, אבל משחק
4: לא היה משחק.
1: יהיו הרבה אולי גולים.
2: הם לא היו עולים.
3: גולים, בוא נקווה ש-0-0.
1: אבל אם אתה שואל אותי...
4: זה הכי מבאס שיהיה.
1: פיפה צריך לבטל את הדבר הזה, זה דבר הכי מטומטם.
3: עכשיו באולימפיאדה, אתה בא, אז זה מדליה, זה הישג.
1: נכון, פה
3: זה כלום, למה, זה סתם לתסכל אותם, למה?
0: מצד אחד, אני מקווה שנקבל עוד פעם את צרפת. שוב, אני רוצה להגיד,
3: אנחנו מקווים שאמבפה לא יכבוש כדי שמסי ימלך שערים.
0: אני מאוד רוצה שאמבפה יצא משהו.
1: שום עכשיו אמבפה נותן שלושה.
0: אני מאוד רוצה שאמבפה... רגע, שמסי ייקח את הגביע, שאמבפה יצא משהו.
3: קודם כל אני קונה את זה, חד משמעית, אבל עדיף גם וגם. כי גם שלחתי ווינר. תבין, יש פה גם אינטרס.
0: הבנתי.
4: לא, אני בגדול חושב שצריך לבטל את המשחק הזה, מקום שלישי נגד רביעי.
3: משחק מיותר מאוד. אגב, ביורו אין את זה. ביורו אין את זה.
0: עוד מעט גם נגיד משהו על ההפסקה, על ההפסקה בגמר, על השם
3: השעות. חצי שעה הזו.
2: חצי שעה הפסקה.
4: יזוי.
2: הופעה של שקירה וג'סטין ביבר ועוד איזה כמה אמנים, הולך להיות חגיגה.
3: זה אומר שארצות הברית מנהלת את המונדיאל הזה ולא פיפה.
1: קוקו מאלת נראה לי יותר מעניין את הקהל שם.
2: לגמרי.
4: אתה יודע, מעניין איך הנבחרות...
0: טראפ מנהל את האירוע.
4: איך הנבחרות התמודדו עם זה.
0: תגיד, רובן.
4: אתה משחק...
3: מה עושים? חימום של רבע שעה?
4: משחק 20 דקות, הפסקה.
0: מה אתה עושה, רובן?
4: משחק עוד 20 דקות, הפסקה של חצי שעה.
0: רובן, מקצועית, מה זה עושה לגוף, לשרירים של שחקן?
4: זה בעייתי.
0: מה?
4: זה בעייתי, הם יכולים לחזור למחצית השנייה.
0: קבועים.
4: וגם...
0: פציעות
4: זה
0: אולי?
4: סכנה לפציעות,
0: למה?
4: כן.
0: תסביר לי
4: כי
0: למה.
4: כי זה לא דבר שהוא הגיוני. אתה לא עושה את זה באימונים.
1: בדיוק.
4: אין דבר
0: הגוף
4: כזה...
0: הגוף לא רגיל לזה.
4: אתה לא עושה אימון, עוצר לחצי שעה וחוזר שוב פעם לאימון. לדעתי, הם יצטרכו להשאיר אותם בתנועה.
0: מה? לרוץ?
4: כן.
3: יש שם רבע שעה של חימום בצד.
4: יכול להיות שיביאו להם אופניים, אופניים לפדל. כדי שיחזיקו את הגוף שלהם עדיין חם. הם לא יכולים חצי שעה לשבת. כן.
3: זו בעיה קשה, ואגב זה אומר סופית שטראמפ מנהל את המונדיאל הזה, אם ראינו את האדום שהוא ביטל.
0: בושה וחרפה.
3: אנחנו עכשיו רואים את החצי שעה, אני רק מקווה שאתה יודע, זה יכניס הרבה כסף, כן?
0: עזוב אותנו כסף.
3: לא, שלא יתרגלו עם זה.
2: זה יגיע לגמר ליגת אלופות, וזה יגיע לישראל.
4: אבל למה לא לעשות את זה לפני תחילת המשחק?
3: בדיוק, תעשה שעתיים.
4: שעתיים לפני תחילת המשחק, למה במחצי?
3: כי הם רוצים, כי אתה יודע, הקהל בדרך כלל
2: הוא
3: הקהל בחוץ.
4: בסופרבול, גם הפסקה חצי שעה?
3: הסופרבול כן, אבל בסופרבול יש לך 200 אלף שחקנים.
0: כן.
1: בדיוק, זה לא דומה.
0: יש איזה 40 הרכבים על קבוצה אחת.
6: אתה לעשות 100 חילופים שם.
4: כן.
3: בדיוק, ואתה עושה חילופים חוזרים שגם חוזרים.
4: כן.
3: עכשיו, אתה לא יכול במחצית לעשות את זה, כי בסוף אתה פוגע בבריאות של שחקנים.
1: ברור.
3: וזה הדבר הכי חשוב, וגם אתה פוגע באיכות של המשחק. אבל בסוף זו ארצות הברית, ואני מאוד מקווה שבוסקילה
1: אני רק הפחד שיש שזה יתחיל לזלוג.
3: הוא אומר שזה יזלוג גם אפילו לליגה הישראלית.
1: אנחנו הראשונים כדי לחכות, בוא.
3: כן? קוקו מאלת במחצית של גמר הגביע?
1: ברור, מה נראה לך? כן, ברור, מה נראה לך? ובמקום, אמרת על אופניים? במקום אופניים הביאו להם צירים של חמיני שם למחצית, הביאו להם סמים.
4: מה זה?
1: קרו בעניינים.
2: הם יצטרכו מה שיחזיק אותם במשך חצי שעה.
0: אנחנו צוחקים, אנחנו צוחקים, אבל בעיניי זה בושה.
3: לא, זה בעיה קשה, אבל אתה יודע מה? אני ציפיתי מהשחקנים הגדולים, ציפיתי ממסי.
0: שיתנגדו.
3: ציפיתי מהם בפה. מקריסטיאנו לצאת פומבית, יכולים. מסי יכול לדבר, זהו, סיים דרכו, אף אחד לא יכול לדבר איתו. הוא יכול לצאת ולדבר.
1: אגב, קריסטיאנו אמר שהוא רוצה להיות...
3: הוא רוצה, נו, אז מה אם הוא רוצה?
1: לא, הוא אמר שהוא יפרוש, הוא רוצה להיות חלק
3: מהזה. נכון, אבל הוא עכשיו צריך לדבר עכשיו. הוא צריך עכשיו לדבר. הם היו צריכים כולם לצאת. הרי אי אפשר לדבר עם מסי. מה, יפגעו במסי? אי אפשר לפגוע במסי. בדיוק.
0: אני, אם לא, אחרי רבע שעה לא עולה, אתם יודעים מה יקרה?
3: אחרי רבע שעה.
0: אומרים לג'סטין ביבר, סליחה, זה האירוע של מסי, לך הביתה.
3: בדיוק.
0: מה זה הדבר הזה? והם לא מדברים, אבל מסי, באמת, אחרי שהלבישו אותו בג'לביה...
3: מותר לו מה שהוא רוצה. כן, בקטר.
0: לא, גם שמה, זה גם...
1: חבר'ה, בוא נגיד את האמת, כולם מחכים למוצא פיס.
3: מה אתה היית עושה לי?
1: אני אחריע בנושא הזה. אני, האמת שאני חצוי. מצד אחד, בואו, אנחנו כולנו אוהבים את דונלד טראמפ, הרי הוא מספק לנו אין ספור כותרות. מצד שני, אתה יודע, בואו, אנחנו בכדורגל, אבל אתם מה שיותר מטריד, כולם מדברים על התמונה המפורסמת שמסי מקלחת
3: למיני אמר. אתמול, זה ענק.
1: כמה זה סמלי, אבל כמה זה סמלי, שעכשיו נפגשים פה הם ביחד, לא סתם, אתה מבין, אני לא סתם מדבר על זה. הרי אני נזכר בזה שאלי קילח את ויישי בגיגית, במסגרת פרסומת...
3: זה קרה, זה בעיה קשה.
1: זה היה במסגרת פרסומת לראשי האמבט של חברת דוס של האמא שלך. זה עוד היה בשנת 97, אתה יודע, אז עוד אלי היה עם תספורת של בן גוריון.
3: 97
1: לא התקלחתי גיגית. אבל עכשיו נראה כמו פרי אבתם של בני ברוכים ודובי גל.
0: אוי
4: ואבוי. אוי ואבוי.
0: התערדרתי, אז השתפרתי מה?
3: אגב, זו תמונה מטרידה, אני ראיתי אותה רק אתמול פעם ראשונה. התמונה שמסי מקלח, נימר, אתה ראית את זה?
4: זה אמיתי?
3: זה אמיתי.
0: כן, אמיתי.
3: שהוא היה בחמישה חודשים, הוא היה באיזה אירוע צדקה.
1: משהו שם לא בריא בקטלוניה, נראה לי.
0: חבר'ה, אז...
1: רובן, את מי קילחת במכבי חיפה? שאני לא יודע מי היום.
0: רגע, רגע, עוד מעט נדבר על מכבי חיפה. כי אני מת לשמוע מה רובן חושב על כל הרשימה של רפאלוב שם, בעניינים, העסק מתחיל להתניע. אני מת לשמוע, אבל לפני כן...
3: מתחיל להניע איפה?
0: לא.
3: את מה להניע?
0: את רובן. המסעיות למה.
1: אוקיי,
4: תשאיר להניע אותו. בניוטרל,
1: בניוטרל. אתה רוצה להניע אותו?
0: לא.
1: אדוני, ככה עוד שעתיים ייקח לך, אתה יכול לקפל
0: את התוכנית. תן להדליק את הבן אדם. תן להדליק את הבן אדם.
4: עכשיו, עם כל ההפסקות האלה, כל 20 דקות הפסקה וזה,
3: אתה יכול לשחק. בדיוק.
2: אחרי הגול של רובן בסמי, הוא יכול בהחלט.
4: תקשיב, יש הפסקות כל כך הרבה.
1: הוא נותן פיק של 20 דקות, הוא יכול לתת.
4: בדרך, אחרי כל ההפסקה הזה חצי מנה שווארמה.
3: רובן,
4: קבב.
3: אתה יודע שגם פיפה עובדת על עוד שינוי חדש.
4: נו.
3: שיהיה רשימה של שחקנים שאתה יכול להחליף ולהחזיר אחר כך.
1: אגב, רגע, אני חייב לומר משהו. אגב, רגע, בבק.
0: מה, זה דחקה?
3: לא, לא, אמיתי. הם רוצים בטורנירים הבאים, לשוקלים, שיהיה, אתה תיתן רשימה של שחקנים שאתה יכול להחליף, ואז בשלב מסוים להחזיר למשחק.
0: מה זה להחליף?
3: אתה מוציא אותו, נגיד הוצאת את אריק קיין דקה 50, התחרטת את הדקה 80 אתה רוצה להחזיר אותו.
1: נו, זה עושים בלוף מהכדורגל.
3: ואז אולי מסי יהיה גם במונדיאל הבא.
1: ברור.
0: הם עושים הכל שרונלדו יהיה, אה?
1: אגב, אני חייב לומר משהו, אני חייב להגיד משהו.
3: יוסי מזרחי יגיע.
1: עזוב אותן. כל אחד והפטי שלו. הוא רוצה שווארמה במחצית. אני, אתה יודע מה אני אקח.
4: נו.
0: מה? ארובה?
1: מה זה ארובה? אני רוצה את הקטר, אני רוצה. את הקטר אני רוצה בחדר.
0: חברים, אבל אני אגיד לכם מה אני רוצה עכשיו. אני רוצה לספר, איפה נטלי? נטלי, כשילום. כשילום, כשילום, בבקשה. תסבירי לי, בבקשה, על אר דוקטור. בואי, מה זה? המצאתם פה זה, נטלי. המצאת פה, כאילו אנגלית. בבקשה.
5: אר דוקטור זה שירות שיש לנו בפוליסת נסיעות לחול. לא משקרת. תבדוק אותי.
3: אם משקר בביטחון.
5: תבדוק אותי. שירות שיש לנו בנסיעות לחול. לקוחות שחלילה נסעו לחול ונקלו למצב רפואי, לא תקין, קרה משהו, נפלו, צריכים איזשהו צורך. השירות הזה נותן להם בעצם מענה. גם בשיחות וידאו, גם להגיע רופא למקום, תלוי בעצם בחומרה, כל אחד יכול לבחור אם הוא רוצה את זה או את זה.
3: אבל זה רופא מוסמך או אח?
5: רופאים מוסמכים.
4: כל זה בביטוח ישיר.
5: שיש באמת בכל העולם, בשפות, בארצות מגוונות.
1: אגב, רן, אני חייב להגיד משהו. רגע, רגע, יש לך גם את האופציה, את יודעת, אר שף. אני לא צריך דוקטור בנסיעות, אני לפעמים נתקע. אני לפעמים נתקע, תקשיב, לפעמים אתה מגיע לטיסה, מביאים לך איזה חמגשית כזו, עם... בן אדם תקוע, עכשיו הוא נסע, הוא צריך משהו.
0: אלא, אלא.
1: מה יעזור לי הדוקטור, מה יעזור לי?
0: אתה תאכל הרבה.
1: תביא איזה גרילמן תביא.
0: אתה תאכל הרבה שתתפוצץ, ואת קשור.
3: מה זה קשר לדוקטור?
1: אז שאני את ההפנה אחרי זה לצנתור.
6: קשר בקלקול קבע.
1: לא בקלקול, אני בצנתור. אני צריך בצנתור אחרי זה, שיביאו לי איזה.
0: לא, צנתור זה יקר. היא עד הקלקול.
1: אין בעיה, בסדר.
0: נטלי, את המנהלת של כל האירוע פה?
5: אני מנהלת את המוקד, ואיתי רותם, והצוות.
4: רק נתני תצייני איפה אנחנו, בדיוק.
5: ביטוח ישיר זה חברה מצוינת, אנחנו מדורגים במקום השישי, במאה מקומות. אה, יוקנעם זה חוויה. אתה רואה? אתה לא רואה?
3: פה אני גם.
5: האנשים, החום.
3: פה, במוקד.
6: נראה כמו
5: הערב. אהבה, פרגון.
0: לכל התושבים של נוקלעם, יש גוף בצורת נרגילה או אגס?
3: או שזה ייחודי.
2: לא לכולם.
0: זה ייחודי לרק לוייסי שלנו.
2: אלי.
5: אני לא מפה, זה לא יודעת לענות. אתה צריך לשאול מישהו מהקריות.
3: מה זה מהקריות?
5: אני עובדת במרכז, אני גרה במרכז, נוסעת לפה כל יום.
3: כל יום?
0: תעצרי, תעצרו את הכל. איפה את גרה?
5: גבעתיים.
0: את גרה בגבעתיים וכל יום את באה לפה?
5: באמת.
3: אתה יודע למה?
0: אין לך חיים? מה? מה?
5: יש לי המון חיים. המון. אבל הנה, יש כאן את מי שיגיד על הגס, נרגילות, הנה, מיתר.
3: אתה יודע אבל למה? אתה יודע למה היא בעד לפה?
0: למה?
3: כל שנה מוצאים אותם פעם וגס, עכשיו דובאי, פעם זה, אתה מבין? שווה לה את הנסיעות בשביל פעם בשנה.
1: שמעת, דולב? שמעת? הנה, הוא מסתיר את הראש שלו, מסתיר את המי, שמעת? דובאי, שמובאי. הנה, יש פה
4: צוות
1: עם דוקטור בטיסה, בוא תארגן לנו, בוא.
0: וואו, טוב.
3: כן, עוד מעט הם בדובאי.
0: עוד מעט הם בדובאי, כן. טוב, נטלי, אני רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות על איך את עושה את כל הנסיעות האלה, אבל אנחנו נצא לפרסומות. אני אצא לפרסומות, בפרסומות אני אשאל אותך את השאלות, וזהו. סבבה? פרסומות, חברים.
23: הספורט וחסות.
22: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
24: פרסומות וחוזרים.

0: בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: איבני סנטר
15: 720
16: 720. תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
18: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
19: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
20: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מה... מערכת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.
21: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: באולפן אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
22: אוקיי, חברים, אנחנו חוזרים, ומי שואל את עצמו, מה זה? איפה הם יושבים? מה קורה פה? אז אנחנו בסניף של ביטוח ישיר ביוקנעם. הבוסית נטלי פה, יא סלאם, השגיחה שאנחנו לא נדבר שטויות. שימו לב. חברים, גמר, יום ראשון. לפני שאני מתחיל לשאול אתכם ככה תוצאות מדויקות, מה הולך להיות שם? את תגיד לי משחק מגעיל, כי אני...
0: מגעיל. קודם כל יהיה משחק מגעיל.
1: יהיה משחק מגעיל מבחינת כדורגל, יהיה משחק של הרבה הנעת כדור, של הרבה...
22: עוד פעם תגיד
0: קל,
22: עוד פעם סטובר, יגיד יעיל.
1: יעיל, יהיה משחק יעיל.
22: בקוץ יגיד
0: קבוצתי. קבוצתי, כן.
1: יהיה משחק יעיל, אבל אני... תשמע, אם הלב אומר ארגנטינה, זה אין ספק.
2: הם פוגשים נבחרת שספגה רק שער אחד כל הטורניר. ספרד, אל תשכח את זה.
0: אגב, פעם שעברה שהם זכו זה היה ככה, הם זכו רק שני שערים.
2: שער אחד כל הטורניר
22: זה... אלה, זה כמו ב-2006 עם איטליה, פתאום קלט...
0: לא, איטליה דווקא יותר טובים.
22: אז אבא תהיה יותר טובים.
0: אל תגידי עזוב.
1: ארגנטינה הוכיחו אתמול, אבל שאתה לא יכול בסוף לצפות אותם. אתה לא יכול לצפות אותם בסוף, הם הוכיחו אתמול, יש איזה סוג של קסם סביב הנבחרת הזאת, זה שמסי רוצה לזכות, אתה ראית אתמול את החגיגות בחדר הלבשה?
22: ראיתי.
1: החגיגות בחדר הלבשה, שחקנים, ועכשיו זה לא שחקנים של הפועל, של איפה מוסטפה, של הפועל שפרם, בלי להעליב. שחקנים, כל אחד, אתה יודע, שחקן באתלטיקו, בריאל, שחקנים שעשו, והם כולם שרים, אנחנו רוצים להביא את הגביע בשביל לאו.
22: בסדר.
1: זה לא מעניין אותם מהם עצמם, אתה מבין?
22: הוא הגדה שם, אנחנו מבינים את זה, אז הכדורגלן... הכי טוב בכל הזמנים.
23: פשוט מדהים, אדי.
1: לא, אבל זה לא אומר, לא כל אגדה, הוא אגדה.
22: הוא מרדונה, הוא מרדונה.
1: גם סביב מרדונה לא כולם.
22: לא, הוא מרדונה.
23: אלי, אני ראיתי סרטון של כל השחקנים של ארגנטינה לפני המשחק, מסתובבים עם חולצה לבנה, וכל אחד יש לו פה את התמונה שלו עם מסי.
1: כן, לא.
23: כל אחד בנפרד. אתה יודע, זה פשוט מדהים. זה השחקנים שמשחקים לידו, כאילו הם ממש נותנים לו את השרביט.
22: יש לנו פה שני עודי רונלדו, אז מי ששאל על ההבדלים.
23: תן לנו לחגוג עליהם קצת, מה?
1: תן לנו לחייך.
22: ובכל זאת, רובן, מה אתה אומר?
0: אצלי אפשר לחגוג, רגע, אני חייב להגיד משהו, אצלי אפשר לחגוג עליי, כי תמיד שואלים אותי מי יותר גדול, מסי או רונלדו. אתה יודע מה אני עונה?
22: נו.
0: כמובן שאני... עם כל הכבוד לשניהם, באמת, יש כבוד והערכה.
23: אתה צודק, אוחנה.
0: אני הייתי טיפ, קצת טיפ, טיפה, אם לא יותר. אז בואו, תכבדו.
23: טוב, אז מי אחריך?
22: רובן.
1: מי אחריך?
0: שאלה טובה.
1: מסי אורנדו.
0: זה לא מעניין.
23: רובן.
22: רובן, מה אנחנו הולכים לקבל יום ראשון? שמעתי את וייסי, דיקה אותי.
23: אני אומר, אנחנו הולכים לקבל את ההצגה הכי גדולה שראינו ממסי עד היום במונדיאל.
2: יותר מהשלוש הקודם?
23: אנחנו הולכים לקבל את מסי במיטבו.
1: אני מתרגש. כאילו זה...
22: אגב,
0: זה לא בגלל זה המזגן.
23: אני אתמול לפני המשחק אמרתי ארגנטינה 2-0. אז ניצחו 2-1.
22: אני רוצה להגיד משהו.
23: פה אנחנו הולכים לקבל את ההצגה.
22: אני רוצה להגיד משהו בהקשר של מה שרון אמר. הגמר, אני חושב שמבפה זה היה הגמר שלו, למרות ההפסד.
2: ממש ארבעה שערים, שלושה שערי שדה ופנדל.
1: וזה לא קורה, אבל גם החמיץ אחד על אחד מול דיבו בדקה 120, זה אל תשכח.
2: ולא, הוא זה
22: כל המואני.
0: כל המואני.
22: וואו, עד היום הוא לא התאושש, החבר.
1: הוא עובד פה בביטוח ישיר. אבל הוא רק על נסיעות חול.
22: רק על נסיעות. עכשיו תקשיבו.
23: אני גם חושב.
22: זה היה פחות משחק של מסי, אפרופו. זה היה ארגנטינה...
1: הוא גם נתן שם צמד, לא?
2: מסי נתן שם צמד פנדל, ועוד שער שהוא דחק מהקו, ודימריה, אם אני טועה.
1: דימריה נתן שם. אתה מבין, מצ, פנדל, ועוד אחד שדחק מהקו. אבל אם רונלדו נותן, אז אתה אומר הוא קבע.
0: דיברנו עכשיו על מבפה, אדוני, לא דיברנו, דיברנו עכשיו על מבפה.
22: שארגנטינה הייתה נבחרת יותר מלהיבה, יותר אטרקטיבית מבחינת שמות.
1: מה, במונדיאל הקודם?
2: היה דימריה שהוא היה... פקטור, כמו מסי ברמה כזאת,
1: וגם, וגם לאוטרו וחוליאן היו הרבה יותר אפקטיביים.
22: אבל רובן פה יושב ואומר, זה יהיה זה של מסי. עכשיו רובן מכשפה, אני
23: אגיד לך גם,
22: כל הכבוד לך, לא מקשיב לך, אני מקשיב לו.
23: אלי, למה? כי אתה יודע, אתמול...
1: כי זה המשחק האחרון.
23: הקישור של אנגליה יותר קשוח לדעתי מהקישור של ספרד. דווקא עם רודרי ועם אולמו, הוא הסתדר יותר מאשר מול אנדרסון.
22: המשחק אגרסיבי.
23: היה מאוד אגרסיבי.
1: קודם כל, 10 דקות ראשונות חשבתי אנחנו הולכים ל-MMA.
23: ספרד לא באים על מסי. ספרד באים לנהל את המשחק.
2: היה מחצית עם 0 בידות למסגרת.
23: מסי יהיו לו את... אנחנו נראה ביום ראשון את מסי שיהיו לו את השטחים.
0: מתי הפעם האחרונה שספרד הפסידה
23: משחק? ואני לא רואה מישהו עוצר אותו.
0: רשמי, לפני כמה שנים זה היה. ספרד יודע כמה משחקים לא הפסידה?
1: אולי במונדיאל.
0: 30 וכמה... 38
2: משחקים. היה למרוקו סי יותר ארוך של איזה 35.
1: אבל מרוקו לא התמודדו עם הנבחרות של ספרד.
0: בסדר, אבל ספרד, תשמע, אני לא אוהב אותם.
2: רובן יודע, אני בשבוע קשה. התחלתי עם זה שחלילי בסוף לא חדם באינטר, אחרי זה צרפת ואז אנגליה.
0: מסקנה, מסקנה יהודית, אתה צריך לפרוש בשיא.
1: שבוע פשוט. שבוע קשה בשביל
23: לעבור צד.
2: לאן? איזה צד?
23: מסי. הצד של מסי.
0: תבוא אלינו.
22: אני מודה שברגע שצרפת... רובן, לא שמעתי אותך. צרפת אפו, מה אתה אומר על זה? כאב לי הלב. אני רציתי אותם בגמר.
23: אני גם רציתי אותם בגמר.
1: יש לך עוד בית אגב?
22: יש, דווקא היה רגוע.
23: אני רציתי אותם בגמר, ווואלה, הם הפסידו את המשחק מרכז השדה. כל הכוכבים שלהם לא הגיעו למשחק.
0: אני חייב לומר משהו.
1: אבל רובן, הם באתו להבקרת פעם ראשונה דקה 93.
23: אוליס, דמבלה.
0: חייבים להגיד את זה. דידיה דשאן, עם כל הערכה והכבוד אליו, 12 שנים, להיות מאמן נבחרת, זה כבר די.
22: 14.
0: נוע, זה כבר תקוע, זה כבר די, יש עייפות.
1: אבל גם שלמה היה 14 שנה מאמן.
0: אתה תגידי מה הייתי, מה הייתי, אני מה הייתי. אתה בוא, תשמע אותי לאוכל צוורדים.
23: הוא היה בזכותי. שלמה בזכותי היה.
0: תבין, בוא נגיד את האמת. בוא, מי נתן, אתה היית, איפה היית?
23: בזכות רובי, בזכות רובי.
0: בדיוק, אתה היית בקניות שבשנזליזה היית.
23: נכון, ורובי סידר לך.
0: הוא אומר לי, לא, בדיוק, רובי.
23: אבל זה כמו כמוני.
1: זה אותו דם, אותו דם.
0: זה לא, זה שזה אחיך, זה לא מקנה לך עכשיו את הזכות, תמיד לבוא לחגוג עליי פה, אתה שומע?
23: טוב, שלמה.
0: עכשיו בוא נחזור לדידיה דשאן, בדיוק.
22: מתחילים, מה שנקרא, זרקו אותו על הגריל.
1: שהוא 14 שנה כבר מאמן.
22: זרקו אותו על הגריל בצרפת.
0: רביו שהוא החליף אותו.
22: תקשיבו, זרקו אותו על הגריל בצרפת, גם כל מיני כוכבים ששיחקו איתו, איך קוראים לו, דוגרי, איך קוראים לו?
0: מי?
22: רון, תעזור לי.
1: מתחיל להמציא לנו שמות.
22: לא משנה, לא.
0: מי צרפתי?
22: כן, לא, לא.
23: זידן הכי מבסוט מההדחה.
0: ברור.
22: ואומרים, תקשיבו חבר'ה, עם כל הכבוד, הוא לקח גביע העולם, תראו כמה הם גדולים. לקח גביע העולם, אבל בטוטל, עם הדור הזה, עם רק גביע, זה מסתכל
1: עליו. הם אומרים שב-14 שנה יש לו תואר אחד.
22: אז לך, כאילו הוא נכשל.
1: בגדול, בגדול, יש טיפה משהו במה שהם אומרים.
22: די, משוגעים.
1: כי זו נבחרת, זה הדור מטורף, אתה יודע, זה דור.
0: באמת זה דור שצריך לקחת פה
2: כתובה. כל המאמנים שנכשלו, כולם הולכים הביתה, כמו שאנחנו רואים, גם דשאן. נגלסמן עם גרמניה, טוחל עם אנגליה בכלל.
23: אנצ'לוטי צריך ללכת גם.
2: אין שחקן עבר באנגליה שלא ביקר אותו אתמול.
22: טוחל לא יכול להסתובב באנגליה, נכון?
1: הוא לא יכול, יש לו
22: סאמניה.
1: הוא לא בסקוטלנד.
22: הוא לא יכול להסתובב.
0: אני לא מבין איזה מאמן, אתה מוביל 1-0, מה אתה מדקה 50 והוא כבר יורד לבונג? זה לא כדורגל.
1: אגב, יאמר לזכות הצוות שידור אתמול ששידר, שהם אמרו את זה, לא בדיעבד, אמרו את זה כל הזמן. מה הוא עושה, למה הוא יורד, הוא יקבל את זה, הוא יקבל, וזה היה די ברור.
22: חברים, אני עוצר אתכם, כי דניאל דבורין שלנו.
0: הגעתי גם אני, כאן, ליוקנעם. אז קדימה, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. אם מסי יניף שוב גביע, הוא עלול להשליך את עצמו מהגרנד קניון, רון יהודית בוסקילה.
22: היידה.
0: בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, נצר למשפחת דוקרני חנייה תונגל, טכנאי שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה, ברדיו ירושלים, אני מאמין שזה אליה אליהו היום, באולפן, אחרי ההדחה של צרפת, הוא שר ובוכה, בבקי טפה, אלי בבק בן דוד.
23: בבקי.
0: לפי האסטרולוגיה ומזל אנשובי, שלמה וייס. מסי המקורזן שלנו, רובן אתר. ומנהל תחנת הרדיו הכי טובה במדינה, דולב נישליס.
22: הייתי חברים.
0: סיימנו, שיהיה לכולנו ערב טוב.
22: ושבוע טוב. חברים, שעה ראשונה, אנחנו כאן, ממוקד ביטוח חשוב
1: ביוקנעם,
22: הבטיחו, לא יקיימו שום דבר. אנחנו יצא לפרסמות חדשות, ומיד נחזור. וייסי פה יקבל ארטיקים, נוטלי הבטיחה. פרסמות חדשות וחוזרים, היידה.
3: הספעות וחסות.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
6: חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
24: תוכנית הספורט של ישראל.
25: פרסומות וחוזרים.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.

0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
8: 105 רדיו חיפה.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, משיב למתקפות של פוליטיקאים שונים על הרמטכ"ל בריאיון לפודקאסט של נדב פרי ואומר, מבקרים אותו בצורה לא עניינית.
14: הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי. הוא לא דמות פוליטית, הוא ממסד מקצועי וענייני, והוא מייצג את הממפי ואת המגד ואת החייל בגולני והחייל בטנק ובספינה ואת הטייס. זה הרמטכ"ל, פגעת בו, פגעת בהם.
13: מרוקו הצטרפה רשמית לכוח העיצוב הבינלאומי ברצועת עזה, לאחר שחתמה למסגרת החוקית להשתתפותה. מועצת השלום הודיעה כי קצינים מרוקנים בכירים כבר שולבו במפקדת הכוח, וכי במקביל נשלמות ההכנות לפריסתו בשטח הרצועה. הכוח המרוקני צפוי לסייע בהבטחת העברת הסיוע ההומניטרי ובהכשרת מתנדבים עזתים שישרתו במשטרה הפלסטינית. עוד בחדשות, ליבה של התינוקת בת שנה שטבע בבריכה בבית בקדימה צורן שב לפעום. צוות מדה פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהיא במצב קשה, אך יציב. וגם מהטלפרומפטר אל שוק האימורים. מפעיל הטלפרומפטר הוותיק של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשוד כי ניצל מידע מוקדם על נאומיו כדי להמר ולהרוויח יותר מ$100,000. לפי דיווח ברשת ABC, החשוד שעובד עם טראמפ מאז 2016, הימר בשוק התחזיות קלשי על מילים ונושאים שהוזכרו ביותר מתריסר נאומים. חברת קלשי זייתה פעילות חריגה בחשבונו ודיווחה עליה לרשות הפדרלית המפקחת, וכעת מנהל החשוד מגעים להסדרת האשמות נגדו. הבית הלבן מסר כי הוא משתף פעולה עם החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
16: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
18: צריכים
13: מזגן?
18: לכו על
13: המקור
18: אינברטר.
13: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
19: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט ובערוץ הספורט, ואנחנו לא מביתנו הקט החמים והנעים, אלא הצפנו עד יוקנעם, ביתו של וייסי.
3: תודה רבה, שבאת.
2: אנחנו נמצאים פה, אנחנו נמצאים פה
3: במקום בטוח.
2: במקום בטוח, ביתו, ביתה של נטלי, היא המנהלת פה, הכירתנו, ביטוח ישיר יוקנעם. חברים, אנחנו פחות מחצי שעה לאלוף האלופים.
3: כן.
2: לפני שנתייחס לנטלי ולכל מה שיש לה להציע לנו פה, כי יש לה כל מיני ענייני ביטוחים להציע לנו.
4: הם מבטחים גם שחקנים?
2: הכל. מה יקרה באלוף האלופים ואת מי זה מעניין?
4: לא, קודם כל זה תואר. בסוף לא תואר עיקרי, אבל בסוף אתה רוצה תואר.
2: תואר שאתה קונה במודובה.
4: רגע, אבל אני אגיד לך משהו יותר משמעותי, זה כאילו להמשיך לגביע טוטו, כי מישהו הפסידה אהפה.
2: יש כסף באירוע הזה?
4: ברור שיש כסף, אבל
5: בקבוצות הגדולות זה זניח.
4: ובאר שבע זה זניח מאוד, כן?
6: מי שמנצחת עולה אוטומטית לחצי גמר גביע טוטו.
4: עולה לחצי גמר גביע טוטו, ושם נגיד הפועל חיפה מבחינתה לקחת גביע טוטו, אז כן, זה משמעותי.
5: שעד היום יואב קץ לא הביא להם את הפלזמות שהוא הבטיח.
3: וייס, בעונה שעברה ירגה, מכבי תל אביב באר שבע.
4: בגמר?
5: כן, ובאר שבע ניצחו 2-1.
4: בגמר?
6: כן, עם הגרבי גוף.
5: באלוף האלופים, באר שבע ניצחו.
4: לא, אני שואל מה הגמר.
5: מה, קביעת אוטו היינו ביחד, זה היה
3: בגמר. לא, לא, באלוף האלופים.
4: אלוף האלופים.
5: הפועל באר שבע ניצחו 2-1, בעצם
3: היה גם במכבי תל אביב
4: לקחה אליפות, ובאר שבע לקחה גביע.
5: ובאר שבע, רגע, ובאר שבע ניצחו 2-1.
2: מיקו, אתה מדבר בכזאת התלהבות,
5: מי שנתן את הגול ניצחון, ומו בסך שחקן באר שבע, זה היה, איך קוראים לו, זה היה...
4: באת את כל ההתלהבות, בנית את זה, שכחת מי נתן את הגול.
3: זלטנוביץ'.
5: לא. אלון אלמוג, ואז אמרו אלון אלמוג, גול אחד יושב שוויון, ומאז לא נתן כלום.
2: בואו, יאללה, איזה... חבר'ה, לכל מי שרואה, מצטרף אלינו, איך השם? איך, יש פה מצלמה, הרבה... איך השם, איך השם? איך?
5: אתה חייל של יהודית?
2: בבקשה, כן.
7: אני רק רוצה לברך את כל הרדיו ולכל המאזינים בעיקר. בבריאות איתנה. ויש לנו כאן חבר'ה מאוד טובים, מאוד יפים. הרבה תודה לביטוח ישיר שנתנו לכם את הכבוד.
2: רגע, שנייה, אסיף, יש לי שאלה.
7: תמשיך.
6: מסתכלים עליך בו בהלם,
2: אחרי. רגע, שנייה, אני רק רוצה לשאול, טובת מאזיננו שלא רואים אותנו, מדובר בייצור.
7: אוקיי.
2: פרצוף של בן אדם שהרגע יש לו 24 שעות מכלא שעתי, נכון?
7: אוקיי, נניח.
2: עכשיו, אתה מוכר פה ביטוחים?
7: כן, יש לך הנפקה.
2: נטלי, את מודעת לזה שהבחור שלך?
8: הוא אצלי, הוא אצלי.
2: מיתר, הוא עובד? מה הוא...
4: איזה ביטוחים אתה מוכר, אסף?
2: אתה מקבל עליו כסף מהמדינה.
8: כן.
2: מה רווחה?
7: אני אחזיר את השידור ברשותכם, ואני אאחל לכם שבת שלום. אחלה ראובן אתה.
4: שלום, שבת.
5: תודה רבה, השידור חוזר אלינו לאולפן.
4: אבל ויקו, ראית? אתה ראית את זה? הוא בא עם לוק, אמר לויקו, תביא את המיקרופון מהלחץ, ישר אביא לו. אפילו לא שאל מי אתה. מה אתה רוצה להגיד?
2: אני אומר לכם, תבדקו טוב בכיסים, הוא גנב פה משהו, אני אומר לכם.
5: איי, וואה.
8: אתה תיתן לי רגע להתמקד פה, אני אתן לך... פרופורציה אחת. אם אני עכשיו
4: אשנהל
8: את השידור הזה...
4: רגע, אבל
8: לא שואל אותך. לא, אתם עושים עכשיו ככה.
7: מני קוראים לך?
2: כן.
6: מני.
2: בבקשה, מני, לא משנה, מני.
7: אני אשמח להחליף אותך ולנהל את הרדיו, ואז אני אדבר. רק תן לי לקרוא מה שאתה קורא גם.
2: אין, אבל לא קורא כלום. חשב...
7: הייתי אותו מכין לפני.
8: אנחנו עובדים על זה.
2: אתם עובדים על זה? בסדר.
6: טוב, בוא נחזור לאלוף האלופים.
4: זה הייתה הצלחתה.
2: אוקיי.
3: אלי, אלוף האלופים. אני חושב שזה מעניין מאוד לראות איך מכבי תל אביב התכוננה, כי נראה שהפועל באר שבע הרבה יותר מוכנה ממכבי תל אביב.
2: רובן, אתה מדבר על מכבי תל אביב, ואני אומר לעצמי, אני בעשר שנים הקרובות לא טס לחול.
3: נכון.
2: כי אם אני עושה ביטוח ונפלתי על הסיף, הלך עליי.
3: אבל מה שבטוח... מה שבטוח שיהיה לך ביטוח, אנחנו נמצאים במקום בטוח, עם הביטוח הכי טוב.
2: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, רובן. אני פה רוצה לשאול פה שאלה את החברים סביבנו בביטוח. איך השם?
8: יצחק.
2: יצחק, בוא רגע, בוא. בוא רגע, אתה נראה לי בן אדם רציני.
5: יצחק זה שם טוב פה.
2: אני נסעתי לטנזניה. ואני בתוך האוהל. בא טיגריס, נתן לי ביס.
3: טיגריס.
2: טיגריס, נתן לי ביס ברגל. כן?
3: חרוז.
2: השעה היא 4 בבוקר. אתם עובדים 24/7?
9: 24. אנחנו עובדים 24/7. יש לך שירות חירום, מספר חירום בינלאומי.
2: אמצע הלילה.
9: לא משנה מתי, בן אדם לא יודע מה יקרה לו, מתי יקרה לו. יש לך שירות, גם מספר בינלאומי, גם מספר ישראלי, 24/7. אפילו גם אם אין חסים, אז יש לך הטבה אצלנו 20% במועדון, עם ג'יגה מתנה, ככה על הדרך, למקרה ואין לך איך להתקשר. אז בוא נגיד טיגריס, לא טיגריס, אתה מסודר. אנחנו נדאג
6: לך.
3: כל סוגי הביטוחים הם נשים לאדום.
4: אלי, אתה רוצה שאני אחמיא אמיתי?
2: נו.
4: אני לפני כמה, 3 שבועות, משהו כזה, התפוצץ לי הצנרת בבית, תוך יום הם באו סידרו את זה.
5: גם זה אתה שברת?
4: תוך יום סידרו.
5: בוא נה, אתה מגנט לתקלות.
4: תוך יום.
5: הוא מגנט לתקלות.
6: בייסי, כן.
4: תוך יום ביטוח ישר.
2: איך הוא מחרטט?
4: שילמתי להם השתתפות עצמית יפה, אבל תוך יום.
5: בסדר, הנה.
2: איזה מחרטט בביטחון.
4: אתה רוצה לראות תמונות?
2: לא, לא,
5: לא, לא, לא, לא, לא.
4: בריכות בזה.
2: חבר'ה, בואו רגע נדבר, רובן פה. רובן, תספר לי מה קורה בחיפה.
4: לא, רגע, מה, אלופה?
6: רגע, כן, בוא נדבר על קני מילר, יש לו היום הרבה חוסרים, חכה.
4: קודם כל, לשתי הקבוצות יש הרבה חוסרים בגלל המכות שהיו בגמר הגביע, כן?
5: נכון, זה התחיל מזה.
3: יש לך ככה כמה משחקנים להגיד לנו?
6: כן, אסנטה, בליץ', מדמון, אנדרדה מורחקים, ורלה ששיחק עם נבחרת ורדה במונדיאל, עדיין לא שב לישראל. דוידה בסימן שאלה.
2: פתח
4: בסטה. לא, אבל בוא נגיד שגם בהפועל באר שבע יש הרבה שחקנים.
6: כן, דן גלזר הוא הרכש החדש שאמור, חדש ישן, אמור לפתוח בהרכב.
3: מי חסר בבאר שבע, רון?
4: זה אחמד, סמיר פרוד, חסרים.
6: כל מי שלקח
3: לא שחקני הרכב.
4: פחות, אני מבין לך שבאר שבע גם מגיעה הרבה יותר מוכנה.
5: הפועל באר שבע אבל החתים הבלם מאז שעזב לוריאל?
4: קודם כל לא החתים הבלם, היום אתה יודע, במצבת בלמים שלהם בכלל, בכללי יש את ויתור, את בלטקסה ואת דיופ. אבל צריך להגיד שהיום יקבל דקות ראשונות כמעט בוודאות השחקן הברזילאי החדש, וואו.
5: זה מעניין לראות אותו.
4: שבונים עליו מאוד, מאוד, הוא אמור להיות השדרוג.
5: זה 1.7 חתיכה שימו עליו, אלי.
4: היום דן פיתון מוציא פוסט.
6: ראינו.
4: היום דן פיתון מוציא פוסט לפני, מדבר כי...
6: אני אגיד לכם בדיוק.
4: רוד בטרון יקריא לכם בדיוק, מדבר על החזרה שלו, שהוא עושה את הכל כדי לחזור, כי היו אתמול
5: שמות רגע.
4: עוד לא אישרו.
6: דן פיתון העלה פוסט, כתב ככה: איך אתה מרגיש, מתי אתה חוזר? אני נמצא בעיצומם של הליכים רפואיים מורכבים, עושה הכל כדי לחזור. בזמן הנכון, אשתף קצת יותר על המסע המשוגע הזה. תודה על הדאגה והאהבה. מאמין שנתראה בקרוב. שלכם, דן ביטון, אוהב אתכם. סתם, בלי כל הסוף.
4: ותזכרו גם מה אמרתי כל הזמן. ותזכרו את עניין סן מנחם. בסוף בסוף צריך להיות רופא שחותם לך ולוקח את האחריות, שהוא מסכים לך לחזור לשחק כדורגל.
2: אפרופו החומרה, החומרה מה שקרה לך לילי שרונצ'וק פה שלנו. כן.
6: לגמרי, וראינו שחקנים יותר בווליום יותר גבוהים כמו אריקסן.
5: אריקסן, בגלל זה גם הוא לא יכול להמשיך לשחק באיטליה.
2: אני שאלתי איך קוראים להוא שלנו, צחקנו על זה אתמול, ששחק בפיזה, נו.
4: יונתן כהן,
2: הוא חתם.
4: בסדר, הוא עבר את הבדיקות. אגב, הוא עכשיו עובר בדיקות רפואיות בתאילנד, יונתן כהן, אתה יודע.
6: שם עובר בדיקות בזום, זה לא באמת.
5: שם בוא.
4: עכשיו אתה יודע מי מעביר אותו את הבדיקות.
2: הדוקטור
4: שלהם.
6: איזה דוקטור?
4: דוקטור.
6: דוקטור פישר.
2: איזה דוקטור?
3: דוקטור פישר. בקיצור, אני אומר באר שבע מנצחים היום.
4: כן, אגב, באר שבע, אבל...
3: הם זוכים באלוף האלופים.
4: אבל אתה חושב שהיא מוכנה לליגה עדיין?
3: אני חושב שכן.
4: כן, לא חסר לבלם כמו שהוא אמר, ומגן שמאלי?
3: לליגה שלנו?
2: מי המגן שמאלי?
3: לא, לשלבים הראשונים הם...
4: מי המגן שמאלי?
3: להמשך הם יצטרכו.
5: לאירופה גם, אבל בואו, אתה חשוב אירופה.
3: דוד זאדה מספיק, תומר.
5: לא, אבל מגן.
3: הם יוסיפו עוד מישהו בהמשך.
4: חייב.
3: נכון לעכשיו, הם הרבה יותר מוכנים.
5: רובן, השאלה אבל...
3: ההיקף שלהם? שמשחק היום, זה כמעט כל הרכב של העונה שעברה.
5: אבל השאלה היא לשלבים באירופה, זה הספיק.
6: אבורומי איסט, פרוד וגם.
5: אבל השלבים באירופה זה הספיק ההגנה הזאת?
2: לא, התשובה היא לא.
3: לא.
2: באירופה
3: לא.
2: גם
3: להיום, אני נגעתי.
5: לא, סבבה, אבל אני מסתכל בלום לאירופה.
2: מיקו, גם בטופ 5, גם נגד קבוצות טופ 5 אצלנו זה לא יספיק בעיניי. שוב, אני לא אומר
4: כמוך. לא, כרגע לא, בטוח. צריך חייב להביא עוד בלם, אבל צריך לזכור
2: שהפועל... בלם בפורמה, לא בכאילו.
4: וצריך לזכור שהפועל באר שבע צריכה לעבור שלב מוקדמות אחד.
5: אחד.
4: לא משנה, גם אם היא תודח, אחר כך תהיה בשלב בתים, זו המטרה של אלונה, כי אז יהיה לה הרבה יותר קל.
5: להחתים שחקן, להביא כסף.
6: ותחשוב שאנחנו בכלל מדברים על הבלם, שהבעיה העיקרית זה כמו שראינו את הפוסט, יכול להיות שדן ביטון לא יהיה חלק, ובכלל קנגו וונטורה, שעדיין לא שום דבר לא סגור, יכול להיות שכל השלישייה הזאת היא שסחבה
3: יש הצעות.
4: יש הצעות, פחות מ3 מיליון יורו, היא לא רוצה למכור פחות מ3 מיליון יורו.
3: היא מושכת את הזמן כדי שהם יוכלו לשחק את המשחק.
5: ברור, ברור.
4: אגב, לדעתי זה מה שרובן.
3: היא מושכת את הזמן כי היא רוצה לעבור לפחות המשחק הראשון באירופה.
4: היא רוצה שלב בתים אירופאי.
3: היא רוצה אותם, היא גם תיתן להם לדעתי הבטחה.
5: תעלו אותי.
3: תעלו אותי שלב, אני אבוא לקראתכם.
4: אתה זוכר שיאנקלי וברק בחר עשו את זה עם פלניץ'.
5: נכון, נכון, נכון.
4: אתה תישאר פה עד שיסתיים המוקדמות, ואז אנחנו נותנים לך את ברכת הדרך
5: ללכת. מסכן, עבר קבוצה על משחק הראשון קרה בצולדת.
6: יום אחרי הכוכב, בטובינסיקה וסק היו פה כבר.
4: נכון.
6: אחרי שמכבי חיפה הפילה.
4: למה? כי כבר מכבי חיפה סגרו את הכל מראש, אבל הם רצו אותו, כי כבר הוא מתואם עם ההגנה, שיעלה אותם לליגת אלופות.
6: באר שבע עד כה מרקו אולף, איתי רוטמן, ניב יהושע וז'ואו ויקטור.
4: שכחנו
6: הוא אמור להשתלב?
4: אמור להשתלב.
10: אני כאילו קצת באלם, אני קצת ב... כאילו נקחת לי משהו ותתת לי בראש. למה? אנחנו יכולים לעבור מונדיאל.
4: אה, ואז אני אומר לך בלוריאן, ואיתי רוטמן. זה מרגיש לך כאילו אנחנו משחקים פה בסחבא.
6: חזרה קשה.
10: תראי לי, מסי, הכל... פתאום אתם לוקחים אותי, לאן לקחתם אותי?
5: בלטקסה.
10: תנו לי להתאושש שנייה, תנו רגע.
4: תקופת צינון, צריך תקופת צינון.
5: האמת כן, אולי תנו לי תקופת צינון.
10: אתה עשו לי רגע את הצניחה חופשית.
4: מה זה צניחה? זה תוך כדי המונדיאל.
10: בייסי, המצנח לא נפתח לי.
4: אגב, שתדע לך שיש הרבה אנשים, אוהדי מכבי תל אביב באר שבע, שהמשחק היום יותר מעניין אותם מהמשחק ביום ראשון. ויש יום שבת, הפועל תל אביב ביתר ירושלים, האמת כן, אוהדי ביתר זה
5: בוז, הפועל תל אביב, זה
3: איזה יום המשחק, הפועל תל אביב
5: ביתר? שבת, שבת.
3: וואו, וואו.
5: תחשוב, אם זה היה גביע טוב, אם זה היה
3: נגיד... המאבקים בין ביתר לפועל תל אביב,
5: אם זה היה נגיד עכשיו ביתר נגד, בלי לפגוע, נגיד מכבי פתח תקווה, זה לא, אבל שזה הפועל תל אביב, אז מקבל פתאום...
3: דרך אגב, כן, המשחק היום איפה הוא?
4: בטרנר.
5: אה, נכון, היא המערכת, נכון.
4: בגלל שאני פה כרגע, אני לא יכול
3: לשמוע. בכלל, ניצחון בטוח.
4: כאב לי מאוד.
6: וייסי מבסוט על זה שהוא לא יכול לנצח.
4: כאב לי מאוד שאני לא נסע.
6: אבל אפרופו אמרנו, באר שבע מכבי תל אביב, באר שבע קצת יותר בסימן שלה לקראת העונה, בגלל כל מה שאנחנו רואים, הרבה שחקנים מרכזיים.
5: גם אליאל, אגב, גם אליאל פרץ רוצה לעבור.
4: אין לך חלוץ.
10: היפה, אני רוצה להגיד לזה משהו. היפה שבדרך כלל אנחנו מבלבלים את המוח ונכנסים ומי יקנו ומי יקנו בגלל המונדיאל
4: גם אנחנו כבר לא בלבלנו את המוח
10: כן ותראה קטע.
4: לא, לא היית, אבל בשבועיים האלה דיברנו רק כדורגל, לא דיברנו על המונדיאל.
10: מה מאמין לך?
5: כן. הרג אותנו עם ארגנטינה וארגנטינה, וארגנטינה וארגנטינה.
6: דיברנו על המונדיאל ועל חלילי שבוע.
4: כן, חלילי במונדיאל.
5: כן.
10: כאב לב גדול, איפה הוא לשחק, רונצ'וק? איפה הדיבור?
6: הדיבור זה...
4: אנגליה.
6: אנגליה, ניוקאסל, אסטון וילה, איפסוויץ' וקריסטל פאלאס, זה השמות, אבל זה באחוזים נמוכים. הלוואי והוא יחתום באחת מהקבוצות האלה.
10: יש מצב שזה לא קורה.
4: יש מצב שזה לא קורה.
6: הכל יכול לקרות.
5: אני אגיד לך גם למה, אליק, ברגע שאינטר הייתה מוכנה לשלם את הסעיף שחרור הזה,
4: זה לא סעיף, זה 25
5: מיליון. סן ג'ילו, אז לא יחזרו אחר עכשיו ויגידו, טוב, נזכור את זה ב-20.
4: צריך לזכור שאיפסוויץ' הסכימה מראש 28 מיליון.
5: אה, אוקיי.
4: מראש היא הסכימה יותר מ...
5: נו, אז שווה לסן ג'ילו.
4: אבל לא בטוח שעכשיו זה כבר רלוונטי כמו שזה היה אז.
10: למה לא?
4: כי בסופו של דבר שחקן שאומר לך, לא, אני לא רוצה לבוא אליך. אז אתה מתקדם הלאה הרבה פעמים.
10: הוא לא ילך לאנגליה?
4: לא, אני מדבר על איפסוויץ'.
5: איפסוויץ'.
10: כן, כן, כן. הוא עדיין שם חם.
5: הוא עדיין מלפפון חם,
10: אבל... אנחנו עושים יותר מדי.
4: קשה לי מאוד לראות אותו נשאר בסן סילבאס.
10: הוא לא
4: יישאר
10: שם.
5: הוא לא יישאר, השאלה היא עוד פעם.
10: הוא לא יישאר, גם הם רוצים למקסם את המחירה שלו.
4: גם מכבי חיפה מחכה לכסף.
10: כן, תגידו, מה... אז רגע, אז אנגליה, רונצ'וק פה אומר סיכויים לא גבוהים. איפה
4: לא, לא, לא, לא.
6: התכוונתי בשמות, בקבוצות הגדולות, שזה נגיד וילה וניוקאסל.
5: וילה, כן.
6: סיכויים יותר נמוכים, אבל איפסוויץ' לדעתי זה, אני לא יודע כאילו אם זה...
10: השמות האלה שזרקת, סליחה על הבורות, יש לו סיכוי לשחק שם?
6: כן, באסטון וילה יש מגן ימני פולני.
4: יש מגן ימני שהוא יכול חד משמעית להיות לפניו. אגב, הוא זכר כדורטמונד שם, לדעתי אין לו מה ללכת. כי בסוף יש שם, כי יש שם את מגן נבחרת נורווגיה שאין לו בסוף, הוא בפורמה הרבה יותר טובה ממנו, ויהיה לו קשה לשחק.
6: סיים את העונה האחרונה עם 15 בישולים, ריירסן של דורטמונד, אז לתפוס את המקום שלו יהיה לו קצת יותר קשה.
4: הוא צריך ללכת לקבוצה שהוא יודע...
5: שיהיה כינור ראשון, בקיצור.
4: אתה יודע שקיבו למשהו, קיבו, אני אומר נכון את השם של המאמן של אינטר?
5: כן, קיבו.
4: קיבו, אז אתה יודע, הוא דיבר איתו, באמת,
10: הרבה
4: מאוד פעמים. אתה תהיה מגן פוטנט. הוא צריך בסוף לדעת שיהיה מאמן שמאמין בו, כי אם אתה בא ואתה הולך לאיזה אפיזודה שאתה שחקן ספסל, זו בעיה לבעיני.
10: אוקיי, רובן, תגיד לי, הוא בחור צעיר, נכון? מאוד.
4: 21.
6: 21 עליי.
4: הוא יכול לעבוד במוקד.
10: ממש ככה.
3: צעיר, גם אתה יודע מה, כמה דיברנו עליו בחודש האחרון, אני כבר...
5: אין לו כוח דבר.
3: היה חלי.
10: רובן, הוא צריך ללכת לקבוצה גדולה ולתפוס שם וחוזה, או ללכת למקום שנותנים לו לשחק?
3: לשחק.
10: שחק.
6: היה דיבור נגיד על אלקמר, שבעיניי זה...
3: לי לשחק אי אפשר להתקדש.
6: אני לא אגיד בושה, אבל זה לא...
4: לא, שישאר בסן
6: סילואש. בדיוק, זה לא שדרוג, זה לא כלום.
4: אם זה אלקמר, שישאר בסן סילואש.
3: נכון.
4: זה...
6: אסטון וילה שנה באה בליגת אלופות, ניוקאסל.
5: מסכן חלילי, עד שהוא למד להגיד בטח את השם סן סילואש, עכשיו הוא צריך לעזוב.
10: טוב, יאללה,
4: תגידו,
10: אני קראתי, אבל
4: יכול
10: להיות שקראתי לא טוב, אנחנו דיברנו יש איזה דיבור כזה או
4: שאני... זה רק המקורות שלך במוסד החליט את זה, כי בחול לא מפרסמים את זה.
5: נכון.
4: אבל אולי אתה נותן לנו סקופ.
3: אנחנו לא מדברים על הפועל תל אביב. הם בשקט בשקט עובדים.
4: אבל מה זה עובדים? בינתיים לא הביאו חיזוק.
5: בסוף נפל להם הסיפור עם דיארה.
10: העיקר
5: גוט, איך הבטיח לנו? תרשמו פה, דיארה סגור בפועל תל אביב. מה אנחנו בביטחון?
4: קודם כל עוד לא נפל סופית,

0: עד ועדיין לא חתם.
1: רם הוא גם מועמד לביתר.
2: בהפועל תל אביב יש להם את השלד לדעתי, אסף צור, מיימבו, צ'יקו, קוקו, פלקה, אוקרייב, לטוריאל, יש להם איזה...
3: השלד שלהם...
2: יש להם שלד מדהים, שלושה, ארבעה
3: שחקנים.
0: לא, אוקרייב, פלקה, אני אומר לך גם, אני אומר לך בוודאות, של יניב ברדה מאוד מאוד מחזיק משאן דה סילבה ומבואטנג. אנחנו לא ראינו יותר מדי מהם בעונה הזו, אבל הוא מאוד מחזיק מהם, הוא מאמין שהעונה הזו תהיה...
1: הבעיה הזו, זה המספרים בחלק למעלה.
3: איתם עושה רושם שהשלד, כמו שרונצ'וק אומר, השלד של הפועל תל אביב, שנשאר ברובו להוציא את לואיזו, וביתר שמתחזקים ועובדים, שני אלה שתי הקבוצות שמרגיש שהם כאילו בבניין, אבל... עוד שנייה, גבר המונדיאל.
0: אף אחת מהגדולות לא התחזקה עדיין משמעותית.
3: נכון.
0: מכבי תל אביב דן גלאזר בלבד.
3: רגע, עכשיו דיברנו על כל אלה. חבר'ה, תעשו הכל להסתכל על החבר שלנו פה, רובן, טלטלי הזהב. רובן, מה קורה בחיפה? מה רפאלוב עושה? מה קורה שם?
4: קודם כל, אני לגבי מכבי חיפה, אני טיפה מודד. הוא בדעה
0: אחרת מאחרים.
4: כן, טיפה מודד, כי אני חושב שלמכבי חיפה יש
1: גם... הוא יצירה ליפות.
3: אני כמוך בהקשר הזה. הוא עובד.
4: רגע, שנייה.
3: לטוב או לרע, עובד, עושים, מזיזים.
4: לא, בדיוק, אני רואה ש...
0: הוא אמר בקלות הליפות.
4: אני אגיד לך, לא, יש מכבי חיפה... לא, רגע,
3: תן
4: לי.
3: עובדים,
4: החבר'ה
3: עובדים.
4: לא, רובי אמר, רובן אמר משהו אחר.
0: זה כמו
4: ש יש מלא. חסר חלוץ יחד עם מלמד, כי הם משחררים את סטיוארט. הגנה חייבים להתחזק. לפחות, קודם כל גלאזר, להביא אותו שנראה לי...
1: ועזב איך קוראים
4: לו... נראה לי שזה הולך להיסגר, נכון? השוער גלאזר.
1: וניסה ביסת עזב.
4: כן, לא חשוב. צריכים להביא שני בלמים, ומגן שמאלי, ותהיה פה קבוצה חזקה מאוד.
0: רובן, אבל אתה כל הזמן בונה על בנסון. הוא לא משחק, הוא אפילו לא מתאמן כרגע.
4: אני...
0: הוא פציע מאוד.
4: שאלת?
0: הוא פציע מאוד, כן.
4: יש, אמרתי, יש הרבה שחקנים...
0: קני אתה שם במקומו?
4: יש סילבר קני, יש גורה, יש ברוניניו, יש את הנזולאי, יש אלי מוחמד, יש רטנר.
0: לא, בשש עד שמונה אני מסכים איתך, בשש עד שמונה אני מסכים איתך.
4: תראה כמה שחקנים אמרתי, יש הרבה, יש את אלי מוחמד, יש קרוב, מעל 12 שחקנים, על 5 עמדות, אוקיי? אני חושב שזה המון. ושחקנים טובים, יש את מורדכי החדש שהביאו, שזה שחקן הרכב בטוח, עם ברוניניו. זאת אומרת, גם אם הוא ישחק או לא ישחק הרבה, עדיין יש מספיק שחקנים.
0: דון שכחת, שאתה גם אוהב.
1: בבק, בבק.
0: את צדריק דון.
1: בבק, רגע,
4: צדריק דון, נכון, צדריק דון גם. יש הרבה שחקנים. מכבי חיפה תביא שני בלמים טובים, ואת גלאזר כשוער, תהיה 1-3, רצה לצמרת.
3: רגע, אני אקוף על שנייה לפני, תגידו, זה שמלמד לא קיבל שחרור, מה זה אומר?
0: לא, מלמד...
3: שקנו לו כרית חורים ליציע, או שהוא משחק?
0: לא, מלמד היה שנה יותר בתוכניות, אבל הוא לא, הם רוצים אבל שהוא יהיה חלוץ שני, אתה יודע, כי הם רוצים להביא בסוף חלוץ זר. סטיוארט אתמול אמרנו, קיבל הודעה שהוא לא בתוכניות, הוא יתאמן גם בצד, הוא כבר לא יתאמן עם הקבוצה, אז יגיע חלוץ זר, בתקווה שהוא יפגע, כן? בסוף מלמד, איך אמרתי לך תמיד, יש במשפט, אני לא יודע אם זה בתורה או בהלכה, ככל שיענו אותו כך ירבה ויפרוץ.
1: בתורה, לא בהלכה. כן. ככל
0: שיענו, גם השנה אני רואה אותו בסוף חלוץ ראשון.
1: כן, ירבה וכן יפרוץ בפרשת שמות.
4: גם השנה אני רואה. אני חושב שהשנה, יש איזושהי הסכמה בין שני הדברים. גם במלמד מול הזה, הוא יודע שהולכים להביא חלוץ ראשון, אבל השתמשו בו.
0: אבל הוא מאמין בעצמו.
4: שהוא יהיה טוב, יותר טוב הוא ישחק.
0: הוא גולר.
4: אין בעיה.
0: גולר סי, צריך להגיד. ובסוף, ובסוף, בסוף גם צריך להגיד שהיום ירין לוי יוצא בפוסט שעברה, נגיד, לא בהתנצלות, אבל פוסט עברה שאני מתנצל עם אוהד מכבי חיפה, נפגע ממני מהתקופה שלי בביתר ירושלים, מזה שחגגתי שם בגולי, מכל הדברים האלה.
1: מה, זה הולך גוג? קודם כל
4: לא, רגע, הוא העלה,
1: הוא נתן אולי גול אחד.
4: הוא חתם?
0: לא, הוא לא חתם עדיין, אבל אני מאמין שזה יסתדר ושזה ייסגר, אבל הוא העלה היום פוסט. אני מסכים, רובן, בשש עד שמונה, אולי מכבי חיפה הכי חזקה בארץ.
1: אתה יודע מה אני אוהב, אתה יודע מה אני אוהב.
0: אבל...
1: רגע, רגע, תגיד לי אבל.
0: אני לא מסכים איתך, רובן.
1: בבק, אתה יודע מה אני אוהב.
4: סילבר קני, אני חושב שבסדריק דון, סילבר קני...
0: אני פחות חושב, אני חושב
4: ש... בנסון, ברוניניו, מורדכי...
0: קשה לי להבין למה מה שלא הלך שנה שעברה, ילך השנה.
4: זה עניין של מאמן.
0: יכול להיות, כן.
3: כן, קופן, רציתי להגיד משהו.
1: אני עזוב תמלול, אני מת על הבילדאפ שהם עושים. מכבי חיפה, מתמודדת, הולכת. מה אני מת על זה? באוקטובר הם מתים שם בחוף דדו, מתפרקים, מתרסקים, והיו ינקלה קוראת החליפות. תפסיקו עם הבילדאפ הזה והשקרים שלכם.
3: יפה, אמרת עכשיו.
1: עוד באליפות.
3: אפופו זה, אני גם רוצה להגיד משהו. תגידו, חבר'ה, ביטוח השיר, מיטה, בוא שנייה. פישנזון, בוא שנייה, בוא. אני רוצה לשאול. איך השם? איתי, בוא, נו,
0: תחתים. נעלב, אתה רואה שהוא נעלב.
3: בוא, מה אתה לוקח קשה? בוא.

0: איתי, תקשיבו רגע, מיתר. אני רוצה לשאול שאלה. אני שואל פה עכשיו שאלה בכנות. אנחנו כולנו עושינו ביטוח מדי פעם, מתקשרים.
1: כן.
0: בונה, מגיע לי כסף, תביעה בחזרה. מה המדיניות שלכם לגבי זה? עם יד על הלב, לא לשקר.
2: שוב מה השאלה.
0: אני רואה פה... מה החזר תביעות שלכם? ספר לי עליו.
3: איך אפשר לרמות אתכם?
4: איך אפשר לרמות אותה?
0: לא חס וחלילה לרמות. עכשיו, עד כמה יש החזר תביעות? מה המדיניות שלכם לגבי זה?
5: בבקשה, איתי. אני רוצה, כן. יש לך מדד, סבבה? אנחנו בריאות פה. אני מיטה חיים בריאות. יש לך מדד, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, פרסמים על אוגוסט. סבבה? אוגוסט שנה עוקבת. כל החברות. יש לך שם שיעור תשלומים של תביעות ביטוחי בריאות. ביטוח ישיר מקום ראשון, דירוג 89.
1: בדיוק.
0: ענה לי.
1: תותח.
0: חרטט בביטחון, אהבתי את זה, בן אדם רציני.
2: התקבלת.
0: ומעבירים בביט.
3: התקבלת מקום ראשון, למה הוא במקום הטוב של העבודה?
0: אפשר ליהנות, שימו לב, הנה נטלי פה על טל. בונה, אפשר לקבל בביט כסף.
3: לא, אבל למקום שישי, אתה ראית.
0: תביעות מהיר בביט, חברים. גם
3: ברכב. אפשר לקבל בביט כסף?
0: גם ברכב זה ככה? בביט?
3: מה זה ברכב גם בביט? אם הלך לי אוטו של 100,000, אני יכול לקבל?
0: ביטקוין וזה אתם עובדים? איתריום, ביטקוין וזה, לא?
2: מטילי זהב. זה אנחנו מקבלים מהמסעיות שלנו.
0: רגע, עכשיו, אם אני מסעית, הגיע לי עם הזהב, כן? פנצ'ר בדרך. אתם עושים ביטוח לדברים כאלה? לא, מה אתם מבטחים? אז תקשיבו, אז תעצרו שנייה, עם כל הכבוד לכם, כי מסעית הגיעה, אנחנו הולך לפרוק אותה, כי אתם לא מבטחים, אני לא יכול להשאיר אותה בחוץ, נפרוק
3: ונפרוק. את הזהר, תחולה הם מבטחים.
0: יפה. פרסומות, חברים, פרסומות.
6: הספעות וחסות.
7: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשיך, סגן ראש השבק הקשוח, שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
1: אסנהיים פוגש את רוני אלשיך, הערב בערוץ 13. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: הכלליות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
12: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
14: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו מסכימים שאנחנו בשידור ישיר ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט, ונגיד גם שמי שמארח אותנו פה היום, אנחנו ביוקנעם, במוקד של ביטוח ישיר, איפה אתם כפיים?
15: נסיעות לחול!
14: ביטוח ישיר, נסיעות לחול, ונגיד, אנחנו אחרי כמה שנים קשות, 3 שנים קשות, מלחמה, ביטוח ישיר, החליטו שזה הזמן לפנק את המשפחות, ביטוחים של הילדים לחול, חינם, אין כסף, סחטן, סחטן, זה הזמן, נסיעות.
16: לא, בחינם לילדים?
14: בחינם לילדים.
16: אז אני טס לסובק לחודש הבא.
14: חבר'ה, לטוס, לטוס, יש ביטוח חינם לילדים, סחטן, סחטן, זה הזמן, קיץ, הילדים. יש לכם גם בייביסיטר בביטוחים?
16: יש.
14: יהיה,
16: יהיה. עכשיו תגידי, אם ההורים שלי לוקחים אותי, אני עכשיו ילד?
14: ברור, אתה ילד בנשמה, ילד. אבל זה רק בגלל ההתפתחותית.
17: איך אתה מראה?
14: זה לא שאתה נראה.
17: מרים להנחתה, אתה...
14: התפתחותית,
18: זה לא. הוא עושה תאות של ביצור.
14: אתה נראה בן 60, אבל מוח של צפרדיה עובר. אוקיי, חברים.
19: אני רציתי שווייסי ירחיב לנו קצת על ענייני דולב חזיזה ונתניה.
14: אוי, די. זה קורה האירוע.
18: אגב, רגע אחד.
14: או, מוטלה.
18: הזכרת את השם הקדוש. נתניה.
14: כן.
18: אגב, כאן בביטוח ישיר,
16: הם לא יודעים, תדע.
18: הם לא מכירים את הסיפור.
14: לא, לא, מכירים, מכירים.
18: הם לא מכירות.
14: מכירות.
18: מה קרה בשנת 70 לפני הספירה?
15: נתניה?
18: לא.
17: בכדורגל הישראלי.
18: לא, זה לפני בנתניה.
14: הנה, בבקשה.
18: בדיוק. באזור שנקרא מקסיקו משהו.
14: לא, אל תתחיל.
18: אצטקה, מה שנקרא.
14: לא, סיפרת לנו את זה כבר.
18: אני!
14: אתה כבשת.
18: מרדכי היהודי.
14: תראה איך נטלי מסתכלת עליך. יש פה דיוטורים, כזה לא היה.
17: אלי, אני יוצא, תקרא לי כשהוא סתם.
18: תבואו שם. מול אומה של שוודים.
17: רגע, לי שהוא חוזר.
14: רגע, רגע, רגע, מוטה לשנייה. עזוב, אנחנו יודעים, כבשת.
18: תזר על השולחן.
14: שיה נכנס לך בפריים. תגיד, מה עם דולב חזיזה? יתים למועדון?
18: השאלה נשאלת אם דולב, אם מכבי נתניה תתאים לדולב חזיזה, או דולב חזיזה תתאים מכבי נתניה.
16: אומרים גם שאם הוא יחתום, הוא יהיה השחקן הגדול ביותר בתולדות המועדון. שכחתי שגם רובן היה.
18: דרכת פה על משהו. בוא!
14: רגע.
17: וייס היום.
14: יש לי שאלה.
18: אני משאיר את ה...
14: מוטלה.
18: מגרש ביתי היום.
14: מוטלה, אתה אימנת בנתניה, נכון?
18: אני אימנתי.
14: מי היה המאמן הגדול בתולדות נתניה?
18: המאמן הגדול של מכבי נתניה, כמובן. הוא לא יושב כאן לצידי. הוא מצפה שאני ארים לו, וזה גם לא הגרמני שבזמנו לקח...
14: ודאי שלא, ודאי.
18: גביע עולם, שזה לא מעניין אף אחד.
14: לא טעו, נכון.
18: כמובן שאני, אבל לא סיימתי איתה את הסיפור.
14: לא, כבשת שהיא הגיעה.
18: הגיעה, אבל זה לא מה שחשוב.
14: מה חשוב?
18: מה שחשוב. בדיוק, שבאותו זמן, כוח מגי עליון, תוך כדי שאני מתכנן את הביתה.
17: שיהיה נכנס לפרט.
18: לא, עזוב את שיהיה, אני מקבל הערה.
14: קבלו שדרוג לסיפור, בבקשה.
18: הערה.
16: מה הערה?
18: בת קול אומרת לי, מרדכי, ממך... יצא השדרן המיתולוגי הכי טוב עלי האדמות, שבמונדיאל 26 יגרום לאנשים לדמם מהאוזניים.
14: אתה סתם בלבל את המוח, עמיחי אחלה שדר.
18: זה אתה אמרת.
14: זה אני אמרתי.
18: זה אתה אמרת, תמחרו לו כפיים.
14: יפה.
18: שלא יגידו שאני, תודה.
14: עמיחי אחלה שדר.
18: לא הייתם צריכים.
14: עזוב אותך, עמיחי אחלה שדר.
17: חזיזה חתם?
14: כיף חיים.
16: חזיזה לא חתם.
17: לא חתם?
16: חזיזה לא חתם.
14: מה קורה? מרגיש סגה או שזה קורה?
16: בימים האחרונים יש התפתחויות טובות מבחינת נתניה שם.
14: אני דיברתי עם דולב, אמרתי לו דולב, שאתה תרצה לדבר, אתה בא אלינו, אמר אני מגיע מבטיח. הנה, הוא שומע אותנו, הוא יבוא לפה, ניתן לו את הבמה.
17: אז הוא השחקן הכי טוב שלא חתם.
16: שלא חתם. אבל רוני לוי, צריך להגיד, ורוני לוי, אגב, אם אתם זוכרים, היה שם...
14: היה שם
16: עימות...
14: היה שם עניין.
16: היה עימות במסבדר בפעם ביניהם, אבל עכשיו הוא מאוד רוצה אותו מקצועי, דיבר איתו כמה פעמים, דולב חזיזה בהתחלה ניסה לנסות למצות אירופה, כרגע, זה נראה יותר...
18: וייסי, היום דולב חזיזה.
16: זה עושה רושם שהוא יהיה בנתניה.
18: הוא כבר לא יכול להיות שחקן כנף.
16: קודם כל הוא יכול, אני חושב, בליגה שלנו.
14: בליגה שלנו, סליחה, בואו.
18: השנה שעברה דיברתי, אמרתם, הוא כבר בכנף לא יכול להיות.
14: חבר'ה, הוא לא בן 40.
16: הוא יכול גם לשחק באמצע, אל תשכחו שמאור לוי. זה סימן שאלה, אם בכלל יישאר בנתניה, כי הפועל באר שבע רוצה אותו, זה לא סוד.
18: כן, אבל...
16: וזה סימן שאלה...
18: קסטין אמר, תשלמו.
16: בסדר, קסטין אמר שישלמו, ואני לא בטוח שאלונה ירדה מזה לגמרי.
17: מה שאתה אומר, יש מצב שחזיזה... יהיה
16: 8-10.
17: יגיע על חשבון...
16: לא, לא בטוח על חשבון. אגב, רוני לוי מאוד רוצה שזה יהיה גם מאור לוי, גם חזיזה. 8-10, מאוד מאוד רוצה.
17: מה שהוא לא רוצה בדרך כלל.
16: חזיזה, אני לא בטוח
17: שרוני... הוא בדרך כלל לא משחק עם שניים.
18: הוא שינה, הוא שינה קצת.
19: אבל החתימו עד עכשיו גם את אלון מזוגי וגם את חוגי, שזה רכש לליגה שלנו.
16: הזוגי מדהים היה
19: בעונה. מורוזוב.
16: מורוזוב, הזוגי, וכמו שאמרת,
18: ודור חוגי.
14: אני שומע את קסטין בנתניה ואומר, אני רוצה פה להפוך להיות מועדון, מה שנקרא טופ שלוש.
16: כשאתה רוצה להיות טופ שלוש, אתה לא מוכר את דפה.
19: אבל יש לנו את החבר של טל בן חיים, את דבו, שנשאר גם בחודש.
17: חבר'ה, בואו לא נתפעל יותר מדי, אני לא רואה אותם גם בפלייאוף עליון.
16: לא, בפלייאוף עליון יהיה...
17: נתניה, כן.
16: אבל רובן, להיות בפלייאוף העליון יהיה מאוד קשה.
18: תן לי את הפלייאוף עליון שלך.
16: כי יש חמישייה שכמעט סגורה בוודאות.
17: יש לנו את החמישייה.
18: את החמישייה, סבבה, מי בשישי?
16: חמישייה סגורה, מי השישי?
17: פתוח.
16: פתוח. פתוח, אני מסכים איתך.
17: תן לי לראות, אני לא מסכים
16: איתך שזה פתוח, אבל
17: פתוח.
18: כל שנה שזה הפתעה.
14: רובן, מה אכזבה?
19: מכבי פתח תקווה.
14: אפרופו, התחלנו החזרתם אותי לליגה. מה הפתעה? זאת אומרת, מה אכזבה? מי מתוך החמישייה שלנו לא עשה פלייאוף עליון? בוא נראה, יש חיה כזאת?
16: לא, קשה לי להאמין.
14: רגע, מה?
19: יש חיה כזאת, ועם כל הצער, לדעתי, תהיה בצבע ירוק.
16: לא, אני קשה, לא רואה, לא רואה מצב כזה.
19: אני גם אומר מבאסה, אבל אני רואה...
17: הפערים לא רואה מצב
14: כזה. אנחנו ליגה ישראלית, אני אומר לכם שאי אפשר לדעת.
19: חבר'ה, פרמייר ליג, טוטנהאם סיימה מקום אחד לפני ירידת ליגה, מה?
16: שיהיה לך קבוצות, שמכבי פתח תקווה תהיה קריסטל פאלאס, אז תגיד לי פרמייר ליג. בסוף בליגה הישראלית...
14: מכבי פתח תקווה עונה הקודמת, הפועל
19: ישראל, נתנו הפועל פתח תקווה, נתנו עונה נהדרת. מי האמין?
18: אז אני אומר, תמיד כל שנה יש אחת מפתיע.
16: הם בפלייאוף, החמישייה הזאת.
18: מי השישית שתפתיע? בוא.
16: אני חושב שנתניה תהיה השנה.
18: כן? כן. לא תהיה איזה הפתעה, כי כל שנה יש לנו איזה הפתעה.
16: ברור שיכול להיות, אבל אני חושב שמכבי נתניה...
17: הפועל פתח תקווה היו שנה שעברה.
16: הפועל פתח תקווה היו שנה שעברה.
18: אני חושב שהפעם עשו.
17: קריית שמונה יכולים
18: להפתיע.
16: נכון, אני חושב שהפעם זאת מכבי נתניה, אבל כן, צריך לראות, זה לא מובטח.
19: היה לנו בשנים האחרונות גם ריינה, הפועל ירושלים, היה הפתעות.
18: נכון, תמיד, אני אומר כל עונה... אחת מפתיעה מגיעה לפה.
17: אני צריך לראות קצת את ה... אתה יודע,
16: שינוי התחלה.
17: בכל הקבוצות בשביל
14: לדעת. הפערים של החמישייה בטופ הם גדולים מדי, כדי שבכלל נחשוב שאחת מהן תהיה בפלייאוף.
16: אתה יודע, זה כמו ש...
14: שזה טוב, כי היה לנו עונות, היה לנו 2-3 טופ.
18: נכון, ואחרות היו נופלות.
16: זה כמו שאחרי שפלורס פוטר, אז אמרו ברק בחר יבוא ומכבי חיפה תהיה פלייאוף עליון. לא צריך מאמן כדי שמכבי חיפה תהיה פלייאוף עליון, כן?
18: כמו ששתי אומרים בטלפון.
16: לא, לא צריך להיות. אף מאמן לא יכול לזקוף לעצמו זכות. אני הבאתי את מכבי חיפה לפלייאוף עליון.
19: לא גביע או אליפות.
16: ואותו דבר לביתר ירושלים הנוכחית, להפועל תל אביב הנוכחית, מכבי תל אביב ובאר שבע.
17: אלי, לא רק שזה החמש שהם, אתה יודע, מבססות את עצמם, אתה רואה, זה אותם בעלים. כל החמש קבוצות ימכרו את ה-20-30 אלף מנויים שהם מוציאים בדרך כלל, אפילו יותר. ראינו שבטח שבועות...
16: חוץ מבאר שבע, אבל בגלל שהצדון קטן.
17: כן, לא, אני אומר כאילו, את המקסימום הם מנצלים.
18: ביתר גם עשו סולד אאוט.
17: ביתר עשו סולד אאוט, זה גם משהו שהוא... זה מכבי חיפה, יעשו את שלהם. זאת אומרת, כל
14: החמישה מועדונים...
17: כן, כל החמישה מועדונים האלה הם בפור... מעל שאר הקבוצות,
14: וזה מתבטא...
17: בכמות המנויים,
18: זה יוצר בטן גדולה,
17: בכמות התקציב. אז לא יודע אם זה בטן, אתה יודע מה, מתוך, אם שש נכנסות לפלייאוף, חמש כאלה, אחלה.
16: ברור שזה
19: אחלה. אני רוצה להגיד משהו, היום מכבי חיפה השיקה את המדים החדשים, ואת מי שראינו
16: שם, מאוד אהבת אותה, מה?
19: ואת ראובן.
16: יאה, ראובן, ראיתי אותך, גזבת, הבאת פה...
17: אחלה פרס, אחלה סרטון, כן.
16: תפקיד קולנועי. אתה היית באודישן רובי?
18: תביא את ההבדל, הוא נשאר, מה נשאר לו לעשות?
14: ראובן לאחרונה...
18: ואח שלו רובי מסתובב שם בהוליווד.
14: תקשיב, רובי לאחרונה, מה שנקרא, נותן.
16: הוליוודי.
18: כן.
17: הלכתי ללמוד...
19: ואפרופו מדהים חדשים.
18: האש של ילום שחררה אותו.
19: מיקו, ראית את ירין לוי מה עולה היום?
14: מה עולה?
19: ליישר את ההדורים מאוהדים.
18: כן, עליו
19: אלמד. אוהדי מכבי היקרים, אני שמח ומתרגש לחזור ללבוש את החולצה הירוקה. כמי שגדל בקצב, חשוב לי להעביר שמעולם לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אחד ולא באוהדי מכבי. מחכה לפגוש אתכם בסמי, שלכם ירין.
17: יפה.
19: מה תגיד?
18: מה יש לו לפגוע? מה יש לו לפגוע?
14: מה משה דעת השגיד הזה?
18: אני אגיד לך, זה בחור, הוא לצערנו, אתה יודע, אם אני הייתי בביתר ירושלים זה לא היה קורה. הוא סובל מסינדרום ירושלים, מה שנקרא. אבל אני קצת התבלבל. אם היה תחתיי, היינו דואגים לו, חבובציק, אתה עוד ילד, נדאג לך לאבד את הביטולין. אל תדאג, יהיה בסדר. הוא עוד ילד, חביב, זה לא...
19: טוב,
17: אני לא אהבתי כל כך.
18: הוא עדיין לא שיר את כאן הבולבולן.
16: מעניין אותי לשמוע.
17: אני בהודעה שלו הייתי מתייחס רק למכבי חיפה. לא מייחס עכשיו, לא מתייחס, פגעתי, לא פגעתי.
19: לא, הוא התכוון פגעתי כי אמרו שהוא שר על הגל של מכבי חיפה.
14: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, נמצאת איתנו פה פרלה, שלום לך פרלה. את רוצה לבשר לנו משהו?
19: טוב, אז אני רוצה להזכיר שיום ראשון הקרוב, הגמר הגדול, ארגנטינה נגד ספרד, צוות הפאנל...
16: לא גמר אלוף האלופים.
14: כן, כן, זה.
19: צוות הפאנל מגיע לראות את המשחק, שימו לב תושבי קריית מוצקין ומרכז הספורט. ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים.
14: ספורטלי, מה שמה מותק?
19: לקראת הגמר. תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בנדור ואור כוחן, ובחיפה יש הקרנה שמארגנת.
16: אתה יודע, צמוד לקריאת מוצקין, אתה יודע איפה שמשדרים, יש שם את החי פארק, אני מפחד שהם יתקעו שם בכלובים.
14: לא היית כל,
18: תבדוק שאין שם צ'פניקה.
19: נציין גם שהכניסה חופשית כמובן, וגם בחיפה יש הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס, בכלל הספורט רוממה, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים. על הבמה, דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנדור ואנוכי, רון בוסקילה, מחכים לכם. יש לנו גמר אדיר, נתראה בראשון.
18: גם רוני דלה יבוא?
19: רוני דלה איתנו.
14: טוב, מה אומרים? נצא לפרסומות. היידה חברים, פרסומות, שנישליס יהיה מבסוט. פרסומות וחוזרים.
15: הספורט בחסות.
20: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
21: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
22: פרסומות וחוזרים.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
2: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
6: extra.co.il.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. רק
10: בכל השופע שודתי.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השב"כ הקשוח שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
17: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
18: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט תומם החיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט תומם החיפה בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.
19: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
18: באולפן אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
20: אוקיי, חברים, אנחנו חוזרים, תוכנית הספורט של ישראל. אני מזכיר שאנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט ובערוץ הספורט. וחברים, אנחנו כאן ביוקנעם, במוקד ביטוח ישיר, חול. חברים, כפיים, כפיים, כפיים. מערכים אותנו מאוד יפה. מי שצופה בנו בטלוויזיה רואה שהשולחן פה מלא בכל טוב. ממש מלא בכל טוב. פירות הביאו לנו. שתייה, כיד המלך, פירות, ירקות. אבל שימו לב מה הם הביאו לי פה. ביקשתי שהורידו את זה. מהלווייס,
21: לווייס. שים עליו, שים עליו, תודה שלום.
20: חברים, אז אנחנו... קלחו. יאללה, קלחו. חברים, אנחנו מסיימים עוד מעט את האירוע. אה?
22: מסי בפרישה.
23: כן, אותו יכול.
20: מסי בפרישה, שהוא חי בתוך מקרר.
23: כן. מסי אחרי הפרישה.
21: לא, ברור.
23: אחרי שהוא הבין שאפשר לאכול וליהנות.
20: יאללה, תוצאות, תוצאות. נישליס, תוצאה. נישליס.
23: רגע, שמה.
21: מה, בגמר?
20: תן לנו תוצאה, נישליס, קדימה. כן, כן, כן.
23: 2-2,
24: אחת ספרד. 2-2, דולב אומר.
20: 2-2, נישליס אומר, תרשמו.
23: 2-1, ארגנטינה. 2-1, ארגנטינה.
20: אני אומר, ארגנטינה לוקחת 2-0. או שספרד נותנת לה 3.
23: או הערכה בפנדלים.
20: או הערכה בפנדלים, או המשחק נגמר, הפסקת חשמל, דקה 10.
23: או שקירה לא יורדת מהבמה ויתפוצץ המשחק.
20: שקירה לא יורדת, נותנת אלבום שלם.
23: בדיוק.
20: פרלה.
25: לדעתי, 1-1 ב-90 דקות, ו-3-1 ארגנטינה בסוף.
23: מה, אף אחד לא נותן ספרד?
26: אני חושב, 3-1 ספרד, תרשמו.
23: כמה?
26: 3-1 לספרד.
20: על מה לרשום? על מה לרשום?
26: שנייה, על חשבוני. על הילדים, על הביטוח של הילדים.
21: כן, ועבוד.
20: אתה צריך להגיד, תחרטו על עץ, תגזמו אותו, תנסו לעשות דלת סיבית.
26: א', אנחנו לא רוצים את ספרד, אנחנו רוצים את ארגנטינה, אבל ספרדים זה המונדיאל שלהם.
23: רק בגלל? הנשיא או מסי?
27: הנשיא.
23: היא רוצה בגלל הנשיא, בגלל מיילי.
20: ארגנטינה, הוא עם הפאות, הקוקוריקו, האלוויס, תגידי אלוויס, מה מיילי?
23: ומיתר רוצה בגלל...
20: את יודעת שיש לו, והיום עשו לו בדיקת איי-קיו, יש לו 7 איי-קיו.
25: חשבתי את רוצה בגלל כמעט מלאכים.
23: זהו, מיתר רוצה בגלל לוסיאנה לופיליטו.
20: לופיליטו? מה? שמה?
27: כמעט מלאכים.
20: אני, תראו, תראו איזה אירוח. יא סלם, יא סלם, איזה יופי.
23: תדע לך שהם רצו להביא סטייקים, אבל בגלל הימים של 9 באב, הם אמרו שלא.
20: כן, כן, כן, לא, לא, אירוח פה מדהים. אני סתם צוחק, אני סתם צוחק, הביאו לי...
23: מה זה, ערק?
20: מה, זהו אותה למחשב, זהו אותה למחשב. בוא, בוא, עשיתם כזה מגש, הוואנטה, בשביל מים, בוא, חבר'ה.
24: לא, לא צריך, שלא ייפול לנו פה.
20: תגידו רגע, רובן... לא, צודקת, לא, לא, אני סתם צוחק.
24: כן, אלי.
20: הקסטה שה... לא, לא, לא, הכל טוב. הקסטה שה... לא, הכל טוב, חבר'ה, תראה.
28: וואו. חבר מה טוב, נדאג לך.
20: אחר כך. תכין איזה ערה קטן לאחר כך. רובן, תוצאה.
24: אני מה שאתה אומר.
20: הופה.
24: למדתי את השיטה. לא, אבל באמת...
20: בסינות עכשיו, אני אומר בצער...
23: ספרד?
20: את תתבייס עליי. הלוואי שטועה.
24: אוקיי, אז אני...
20: יש לי תחושה שספרד זה מסוכה. שעלולה להכניס את ארגנטינה לברוך
23: אייבי. אם יש מישהו שיכול זה מסי.
24: אז אני את אותו סגנון אני שמעתי בדיוק גם לפני המשחק נגד אנגליה, שארגנטינה יפסידו, כי אנגליה יותר טובים. שמעתי את אותם דברים.
20: אני לא אומר שהם יותר
24: טובים. לא, לא, לא, אני אתן לי. אני בדעה... כמו שאמרתי לכם קודם, זה הולכת להיות ההצגה הכי גדולה של מסי.
23: הלוואי, אמן, רובן.
25: מאז 1992, שהשיקו את דירוג הנבחרות, לפי מקומים, זה פעם ראשונה שנפגשות, מקום ראשון ומקום שני בדירוג הנבחרות.
23: זה גם פעם ראשונה של 4 הגיעו 1-4, פעם ראשונה בהיסטוריה.
25: אמת, וגם אל תשכחו, אלופת אירופה, מול אלופת העולם, שזה הכי קלאסי שיש, שזכה ביורו, ואלופת...
23: עזוב את אלופת העולם, זה אלופת אירופה נגד המחזיקה.
20: אז תגידו, ספרו לי רגע, אתם המלומדים, יש פה עכבר כדורגל 1, 2, 3.
23: לפני.
20: תקשיבו.
25: מול האינטרנט.
20: באמת, ספרו לי, אידיוט כמוני גולם, למה אני לא מתלהב מספרד, אם הם באמת אלופי...
23: לא,
20: אני אלופי אירופה.
23: אני מתלהב כי אין לה משהו נוצץ. ציפינו שלמין ימל ייתן להם. אם תיתן להם להניע להניע, ואז למין ימל היה עושה את הקסמים שהוא עושה בברצלונה, היית אומר הם מליבים. אבל הוא לא הגיע לטורניר הזה, ברוך השם. ובינתיים אין מה לעשות.
21: שגם לא יגיע.
23: אז הם לא מליבים.
20: זהו, אז יושב עליו.
23: כי ביורו רובן אמר, ובצדק, הם היו נראים יותר טוב.
25: נכון, כי הוא שיחק עם ניקו ולמין, והם היו ביחד.
20: אגב, כי הם הפתיעו אותי, אני זוכר שאיך קוראים לו, הבלונד הזה,
25: אולמו.
23: דני אולמו.
20: פתאום, אני בכל אופן...
23: לא, גם שחקן אולמו.
25: אולמו, שחקן אדיר.
20: לא, בסדר, אז אמרנו, רגע, עכשיו שאלה. האם ספרד תלויים בימין למעל, כמו שארגנטינה תלויים במסי?
25: לא, ממש, ממש. רחוק שנותו.
20: ספרו לי למה לא. ספרו לי, רגע,
23: הוא יכול להישאר במקלחת זה שמסי יקלח אותו.
20: אני, לא, אני לא משווה ביניהם. אני מדבר, ברור שאני לא משווה ביניהם, אני מדבר במאצ'אפ ביניהם.
23: גם לא, גם לא.
20: איזה נבחרת יותר תלויה
24: בכוכב שלה? אין לו מעורבות יחסית למסי, הוא רחוק מאוד מבחינת המעורבות
20: אני
24: שלו.
20: אני מנסה לחדד את השאלה שלי. האם זה, רגע, האם זה שימין למעל נותן מונדיאל לא מי יודע מה, והנבחרת הספרדית הגיעו לגמר בלעדיו, לעומת ארגנטינה, שתלויים מה שנקרא 100% במסי, האם זה דווקא נקודת תורפה לארגנטינה? רובן?
24: לא. לא? לא נקודת תרופה ולא שום דבר. אני ראיתי את ארגנטינה, מהרגע שהם ספגו את השאר, ראיתי חבורת עריות. עריות, הם השתלטו על המשחק, והם לא הפסיקו
23: לי... נכנס למשחק?
24: תקשיב, דפול, וגם המגן...
0: גם תוכל עזר
24: לי. גם המגן השמאלי. כן, אבל מה, אנחנו ראינו... הם הכניסו, אלי, הם הכניסו את האנגליה לתוך ה-16 מטר, והם התחילו, תקפו אותם בלי הפסקה, ועוד החמצה, ועוד קורה, ועוד הצלה של השוער. אמרו,
20: הספרדים,
24: זה היה כמו, הם עשו עליהם לחץ...
25: אחרי מה שהם עשו לצרפת, זה פשוט, אתה לא יכול לדעת מה יכול להיות בגמר, באמת, כי הם ביטלו את צרפת לחלוטין.
20: בואו נראים
25: נורא.
20: האם יש לספרד, אני אחדד עוד יותר את השאלה הנודניקית שלי.
25: אז הנה רגע חכה, לפני שאתה אומר, תחשוב שפה הם היו צריכים לבטל, אמבפה, אוליסה, דמבלה, ברקולה, ואז עלה גם דואה וזה.
20: לבטל את מסי?
25: בדיוק, פה הם יש להם...
23: לא, לא, לא, לא. יותר קשה לבטל את מסי מאשר ארבעה אחים.
24: בדיוק.
23: די, תפסיק.
20: די, די, די.
23: אתה רואה את הפוקוס?
25: די, מסגידה. שים
23: עליו, שים עליו. תעשה. מה זאת אומרת לא? אבל לפני המונדיאל, אם הייתי ודאי עם הסגידה, איך הוא יעשה את זה? מישהו אומר שהוא ימלך שערים?
24: אני אענה לך, אלי, אלי, כשמשחקים נגד ארגנטינה, משחקים נגד 10 עריות וכוכב. זה לא כמו נגד צרפת.
25: וחייזר.
20: חבר'ה,
24: נגד צרפת, חבורה של קבוצה של כוכבים.
20: לא, לא, לא, רגע. נבחרת צרפת, עד ל...
23: הנבחרת הטובה ביותר במונדיאל.
20: רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו. נבחרת צרפת, עד המפגש מול ספרד, הנבחרת המלהיבה ביותר,
24: של כוכבים.
20: רגע, והטובה ביותר. הם כוכבים כי הם מעולים.
23: חד משמעית, מדהימים. חד משמעית, מדהימים.
20: אז כאילו, אני שואל את עצמי, אם יכול לקרות לארגנטינה, מה שספרד עשו לצרפת?
23: קודם כל יכול לקרות, אבל יהיה להם קשה.
25: אז יש לנו את דניאל, ואנחנו ניפגש יום ראשון.
20: אוקיי, חברים, מה נגיד?
23: אחרי המשחק של אנגליה צרפת.
20: אני כולי בפחד, במה שנקרא, בחילבו ורעדה. אני מעביר את המיקרופון לדניאל דבורי שלנו, תברך אותנו בחג מונדיאל שמח.
24: ונודה לביטוח ישיר, כמובן.
25: אל תדאג, ביטוח ישיר,
23: קודם. הם בקרדיטים ביטוח ישיר?
0: בוא נראה, עורך ומפיק. היועץ אסטרטגי של עירוני טבריה, רון פרלה בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, ננשך על ידי טן שלא שרד את האירוע, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו, באולפן. היה מפסל גבות בטיילת באלת, עד שפרץ בתור שוקו, אלי מבק בן דוד. השם המלא שלו הוא דיאגו ארמנדה, שלמה דונה, שלמה וייס. הימר על צרפת זוכה, והיא בתמורה נקמה בו על הגול ב-3-2, רומנה אתר. בונה מהלך שמסי יחליף את מיקו אחרי הפרישה, דולב נישניס. סיימנו! שיהיה לכולנו ערב טוב!
24: ושבוע טוב!
23: ותודה למיקו.
20: טוב, אז תודה לכולנו, תודה לכולנו. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שאירחתם אותנו. תודה לחברים ביוקנעם, בביטוח השיר. אנחנו נהיה פה ביום ראשון להתראות!
0: זכיתי!
1: הסבעות בחסות
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: רצועת הלילה.
7: רצועת הלילה.

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חוק התקשורת של השר שלמה קרעי אושר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
3: 53 בעד, 48 נגד, שני נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק התקשורת שידורים, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
2: העתירות לבגץ נגד החוק של השר קרעי לא איחרו לבוא. חברי הכנסת איתן גינצבורג ואפרת רייטן עתרו נגד החוק, והעתירה נוספת הוגשה בידי התנועה לאיכות השלטון. כמו כן, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התחייב לבטל את החוק עם הקמת הממשלה הבאה, ובישראל ביתנו טענו כי מדובר בעוד צעד בדרך להפיכת ישראל למדינה במודל איראן. חבר הכנסת משה סולומון הכריז כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים של מפלגת הציונות הדתית, ובכך למעשה הודיע על פרישתו מהמפלגה. בפוסט שפרסם ברשת X כתב כי הוא גאה בהישגי המפלגה בתחומי ההתיישבות, הביטחון, הכלכלה והמשילות, אך טען כי בנושאי תורה, צבא ועבודה היא סטתה מערכיה. עוד בחדשות, מרוקו הצטרפה רשמית לכוח העיצוב הבינלאומי ברצועת עזה, לאחר שחתמה למסגרת החוקית להשתתפותה. מועצת השלום הודיעה כי קצינים מרוקנים בכירים כבר שולבו במפקדת הכוח, וכי במקביל נשלמות ההכנות לפריסתו בשטח הרצועה. הכוח המרוקני צפוי לסייע בהבטחת העברת הסיוע ההומניטרי ובהכשרת מתנדבים עזתים שישרתו במשטרה הפלסטינית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: רדיו חיפה.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

ימו את העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה, כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח. אז תרחוק

0: מומי, would you like a cup of tea?
1: מה?
2: 107.5, רדיו חיפה.
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולקס, קס, קס, קס, קס, קס.
1: היא רוצה לטוס, בודן לטס, מה לטפיוס, אלך בייבי פייס.
0: ועכשיו את יוס, נא להתרקס.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולקס, קס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בוד אין לטסט, מה לטפיוס, אלך בייבי פייס.
2: ועכשיו הג'וס, נלהתרקס.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט. שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט. שתדע

להתעלם. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, רמי תמלא. להתעלם. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.